0: Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг хам жуулчлуураар дамжуулан мэдээлж, олон ичсэн соёл жуулчлалын өжигнэлтийн хөлөр байдал төвшиглэн Умрад хилийн соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нэрт тэмдэгт ажиллах болгосон байна. Наадмын хугацаанд Ардын өдрийн сонин, Төв телевизийн видео дугаар зэрэг 48 гол жуулчлуур, жуу гараа шууд нэвтрүүлгийн тавчин жич, 400 гараа хам жуулчлуурын тавчингаар наадмын уулгийг бүх талаас олон хараасаас мэдээлэн дамжуулж, алавны талын жуулчлуураар нийт нэгтүм 7261 журвас мэдээлэл нийтлж, бүх сүлжээгээр 20 түм 3200 журвас мэдээлэл дамжуулан хүргэж, сүлжээ жуулчлуурын 70 доншуур 2000 түмэн хүн удааны анхааралд хүрчээ. Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам өвдөг шихэр эхэллээ. Наадмын тойм байдлаас ойлгиж эргэ мэдээлэл нь TikTok түрхэн гарч иргэд авчингаар олон удаа дамжуулагдаж, бүх улсын сүлжээний ерөнхий нэрсэд 3 өдөр дараалан 1-р жагсаагжээ. Эхлэлтийн ёслолын жагсаал ба уран сайхны тоглолт нь тал нутгийн ард түмний өгөл борогчун амьдралыг амтлагаар илрүүлж, эрх газрын жуулчлах сэдийн сайн үнэлэлтийг олсон байна. Тус удааны өвдөгч чуулаан нь уламжил ба одоо үеийн шинэ үүдлтийг харилцан уялдуулж, соёл жуулчлалын өжигнэлтийн хөлөр байдлыг нэн баялагжуулан өрийн гурван наадмын уламжилтай уралдаанаас гадна морин хуур, чордуу, ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэг тоглолт гаргаан тал нутгийн соёл иргэн шилийг уламжилан жалгамжилжээ. Бас дуу хөгжмийн найр, хүнд хөлөврийн мотор тариг, бодот үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлээр бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт ажилхийг тохируулахын дагуу шилийн нэрт тэмдэгтийн чуглаан, ботсын бус соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллаг, орон нутгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба ботсын бус соёлын өвийн шинэ үүдлтийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг ажилхийг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл наадмын эхлэлтийн ёслолын тухайн өдөр 15 түм 6000 жуулчлах сэтгэл хүлэн авч, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур 9500 түмэн төгрөгт хүрчээ. Тус тус адилах хугацааныхаас жууны 56 ба жууны 100 далаар нэмэгдэв. Наадмын гол талбайд 3 өдөрт нийт 30 түмэн жуулчлах сэтгэл хүлэн авч, 3 доншуур 7500 түмэн төгрөгийн орлого үүдэж, тус тус адилах хугацааныхаас жууны 50 ба жууны 100 жирээр нэмэгдэв. Бүх аймгаараа 3 өдөрт 120 түмэн жуулчлах сэтгэл хүлэн авч, 15 доншуур төгрөгийн жуулчлалын орлого үүдэж, адилах хугацааныхаас жууны 131 чиг таваар нэмэгдэж, бүх орны жууны уларлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг ихээр дайчлав.
1: Манай хорооны мэдээ: Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрог нь бичлэн ойлголтоор ачаалур болгон эзэгнэлтийн хэлбэрээр баялагжуулж, уламжилт ардын зан үйлийн ажиллагаанд шин амжилтын хүчин тэмэрлжээ. Наадмын зан үйлийн хүрээлэндх аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт жуулчлагсад жургах сүдэр татаж бичлэн ойлгох ажиллагаанд оролцож байла. Тус хугацааны жуулчлалын наадмын зах дэлгүүрчилсэн эзэгнэлтийн загварын шинийг үдэж, аж ахуйн ончлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэх, ардад ашиг хүртэх бичлэн ойлгох ажиллагаар дамжуулан хэрэглэгээний амжилтын хүчнийг хөгжөөжээ. Гүйжүүгийн шижүү архны бүтээгдэхүүний тойрогт жуулчлагсад тухайн талбайд жургах сүдэр татаж сүлжээнд нийтлэн арх хүргэх ажиллагаанд оролцож хөлдөгүрийн наалт зэрэг бэлэг тосч байла. Шижүү архны хязгаар тариутлал компанийн Шилийн гол аймгийн ерөнхий орлогч Махуй сурвалдлах хүлээгтэн: Бид наадмын хугацаанд 1000 гарын хувь бэлэг бэлтгэн гадар орон болон тухайн газрын жуулчлагсад хүргэсэн гэлээ. Наадмын хугацаанд жуулчлагсад жургах сүдэр татаж идэ умдаа амтлан бэлэг тосч өвдөгч наадмын баяр бахтыг эдэлжээ. Хөбигийн жуулчлагч Фэншуй сурвалдлах хүлээгтэн: Анх удаа наадамд оролцож Өвөр Монголын амтад идэний амтлахын дагуу гоё бэлэг доссон. Энэ удааны аялал маш гоё байна гэлээ. Дараачийн алхамд манай аймаг соёл жуулчлалын жагтлгүүрчилсэн уурсалцсан хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, наадмын ончлогт нэр тэмдэгт төшөглөн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жагтлгүүрийн хүчнийг нэвтрүүлж, аж үйлсээр ардын зан үйлийг уламжлахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ: Ойрд аймгийн үйлдвэр худалдааны холбоо аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөөс хамтран эрхэлсэн Шилийн гол аймгийн ардаас гжигэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар орондо гүнжгэрж, түмэн аж ахуйлаар түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулах ажлын тухайн талбайд тойрон үжиж, саналаа солилцох ажлаг сүнөчүн хошуу, сүнөд баруун хошуу өрийн хотод явагдав. Бүх аймгийн аль газрын мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж голдохтой ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын төлөөлөгчид нэг танхимд чуглаж, төрөл зүйлийг үжин дурсалгаан солилцож, ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын аж ахуйн хөгжилд үндэснээ бүлхэмдэлд хүчин нэмэрлсэн үйлдэлхийн үр

0: төлөвийг бүх талаар эмхлэв. Тус удааны ажлын үйлчлэгийн аж үйлсийн төрөл хэлбэр өлүг баялаг байж, улаан эд чулуун боловсруулах, уурхаан гаралтын шин материал, салхин хүчний жахалгааны тоонуулал, хил асалсан хамтрал чааны орон зэрэг онцлогт эжгэнэлтийн хэлбэр байдлыг багтааж, дал гарын ажил төрлийн төлөөлөгчийн тус газар орны ардаас эжгэнсэн аж ахуйн тал нутгийн малжин хоронд үндэслэж, малчдыг дайчилан орлогын нэмэгдүүлэн чинэлгэжүүлж, дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлсан үлгэр жишээгийг нарийн алхав. Дүгүнч сандлан солилцохоо хурал дээр ил газар орон ил салам үчир шилдэг нийтлэг жишээг төвлөрүүлэн эмхэлж, хойшид ардаас эжгэнсэн аж ахуйн давуулгыг хэрхэн бадруулах, хил хязгаарын чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих талаар байрлуулт хийв. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар оронд гүнжгэрэх төмөн аж ахуйлалаар төмөн тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ажиллах бол улсаас ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын өөрмөц давуулгыг гүйцэд ашиглаж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах хил хязгаар орныг тогтун байлгааж хил хязгаар орныг бэхжүүлэх үйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Тос удааны тойрон үжиж сандлан солилцох ажиллагаар дамжуулан аж ахуйлын хоорондох хамтрал чанай арга замыг цааш нь нэвтрүүлж өргөн олон ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад оролцох төмөн аж ахуйлаар төмөн тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хүчрхэгийг хамтралын хүчнийг нэвтрүүлж бүх аймгийн ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилд малжин хорны бүх талын хөгжил мандалд хөдөлгөх хүчин нэмэрлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дууга намдан үргэгэх онцгой програмын 4 настай халуун хүсэл мөрөөдлөгөх 2 дууны бүх үзэгдлийг баруун үжимчин хошуунд шингэн вилдэж тухайн газрын тал нутгийн өнгө үжимж ардын цан үйлийг ховсголын махтаал дуунд дуусалчулж үндэстнүүдийн ард түмний намын ачид талархан ирэмхийлэн урагшлах сэтгэл нэгдэн намаан дагах оюун санааны дүрс байдлыг гүйчид идрүүлсэн байна. Сэтгэлийн дууга намдаа үргэлжлэх онцгой програм бол Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооноос эрхэлсэн ховсглын суйлд жоруулсан дууны програм байж шингэн үйлдэх бүлхмийнхэн тусгайлан баруун өмчөн хошуунд хүрч байгалийн ам ахуйн тал нутаг 99 номерт тал нутгийн засмал зам зэрэг онцлогт байгалийн өнг үзүнд болон хүн ардын соёл иргэншилд төвшүүлэн тус хоёр дууны бүх үзэгдлийг сүйдэрлэн үйлчээ. Дуучин Юнфи сорвуулдлах хүлээхтэн би цагаан адууны нутаг баруун өмчөн хошуунд хүрч дууны үзэгдлийг сүйдэрлэн гэсэн чимээг сонсмогч сэтгэл догдолсон гэлээ. Дөрвөн настай халуун гэх дуугийг дуучин Урна Юнфи Уянга хамтран дуулж Монгол үндэстний уртын дуу болон одоо үеийн дууны элементийг уулсчулан тал нутгийн хөвгүүд өгтийн хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэн урагшлан давших оюун санааны төрс байдлыг илрүүлжээ. Дуучин Урна сурвалдлах хүлээхтэн дөрвөн настай халуун гэх дуу бол Өвөр Монголын маш нэртэй уртын дуу болно. Малчин төмөн өргөн удам тал нутагдан зал жиргалт амьдралаа чогчилж байна гэлээ. Дуучин Уянга сурвалдлах хүлээхтэн би бол Шилийн голын хүн удаа болгон баруун өмчөн хошуунд ирж Монгол үндэстнийхэн олон сайхан уртын дууг сурдаг гэлээ. Хүсэл мөрөөдлөх дуугийг Хуаншунгу Гэнжэ Юй хамтран дуулж тус дуун Дундад улсын ухамт намын жолоодлогдоор тал нутгийн ард түмний баян чинэлэг бүлхэмдэн давшсан жол жиргалт амьдралыг жургалав. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дууга намдаа үргэлжлэх онцгой програмынх нь бас орон нутгийн улаан үчирийн ахмад урлагчдыг сорвуулж, ховсгол төвдөг урлагийн хөнгөн морь зэргийн олон жил тал нутагт үндэслэж малчин түмэнд үйлчилсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг хуваалцжээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр ойрд явагдсан 4-р удааны баруун жимчин хошууны 99 номерт зам дууралгын найр хол ойрын жуучлагсдын анхаарлыг ихэр татлаа. Ойлгосноор тос удааны найрыг баруун жимчин хошууны Уиллис жуучлагийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт хариуцлагат компани голлон эрхэлв. Тус удааны дууралгын найрт Сэчин Билэг, Баян Мөнхө, Сүүмөнхөр зэрэг нэрт жалуу дуучтаас гадна 9 эрдэнэ, Жонгар хамтлаг, Асти хамтлаг, Найр хамтлаг зэрэг бүх улсын өл гажраас ирсэн эстрад дууны хамтлагууд оролж иж чаг үеийн жахва харуулсан рок дуу хөгжим ба үндэстний урлагийн онцлогийг харуулсан уламжлалт дууган үзэгч олондон өргөн барьж хөр наргааны дунд тоглолтоо үргэлжлүүлжээ. Тус удааны дууралгын найрт аймгийн дотн гадны үзэгчдээс гадна бүх улсын өл гажраас ирсэн аялын жуулчлагсад байж тал нутгийн үжимж малжих амьдралыг тойрон үжихийн дагуу уян гэрөө ая дуугаа сонирхон сэтгэлэн сэргэжээ. Хол ойрын жуулчлагсадын нэмэгдхийг дагалдан балгар голг балгасны хоол унд хоног буудал

0: Жуучлын бүтээгдэхүүнээ зах хөгжөнтэй болж, баруун жимчин хошуу аялал жуучлын бас нэгэн оргол хугацаа ухтжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын өдөр 2026 оны тайвс хошууны жуулчлын наадам явагдаж, ил үндэстний ард түмэн ил газрын жуулчлагстай хамтаар гүн бүлгийн тал нутагтаа цугларч өвдөгс цуглаанд оролцов. Эхэлтийн ёсол дээр улсын төгийн хамгаалтын эгнэ энэ түрүүнд морь вунж талбай дорон, дараа нь ил сум гацааны малчдын морьтны эгнэ, бүхийн жагсаалын эгнэ, сур харвалтын эгнэ залгаагаар талбайд орж, тал нутгийн хөвгүүд огтын өөдлөн давших омог төгөлдөр чогж явахаг илрүүлэн улаан мөчр болон гүн бүлгийн сургууль хамтаар тоглолт гаргажээ. Наадмын хугацаанд 93 наадам, монгол шитар, шагаа тоглоом, тал нутгийн хүчин залгах уралдаан, дээс татах уралдаан зэрэг ончлогт ажилгийг тохируулж, олон жуулчлагсад бичлэн оролцжээ. Тайвс хошуу соёл жуулчлалын уулсчлалыг үргэлдэн сайтар хийж, тал нутгийн наадмын нэр тэмдгийг улам алдаршуулахар байна. Бээжингийн жуулчлагч Жан Авхай сурвалжлах хүлээхтэй. Анхдугаар удаа наадам үзэж байна. Үнэхээр сэтгэлийг догтлуулсан гоё наадам. Энтхийн хүмүүс тон халамсах, шууд шулуун дараа жил бас ирнэ гэлээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Нахагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын Өртөн Жасаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилийн хотын бүрд хоолн гэр өдөрт мянган шалван худалдаж арилжаа маймаа их хөгжөнтэй байлаа. Бүрд хоолн гэр нь Шилийн хотод үүдэ нээж өрхөн сөхөд 20 жилийн нүүрүжиж байна. Энэ жилийн орны наадмыг тохиолдуулан найрын талбайд хоолн гэрэн эжгэнжээ. Найрын хугацаанд буус, бенш, сүтэй чай, шалван, хайрсан бов зэрэг олон янжийн монгол хоол хийж, үүнд нутгийн үхэр хоноо махаар хийсэн монгол шалван нь хол ойроос хүрлчин ирсэн гэжин жочноо хүрээлийг олж, өдөр бүр хамаг багдаа мянган шалван борлуулж байлаа. Нэтнэн орны наадмаар эднийх нь бас найрын талбайд хоолн гэрэн эжгэнсэн болохоор хуучин гээчнэр тусгаатан жорон ирж хоололж байв. Бүрд хоолн гэрийн эжентэн Шилийн сурвалжлах хүлээхтэн тус хоолн гэрийг аав ээж мэнд намайга дунд сургуульд байхаас эхлэн эжгэнсэн 2016 онд би их сургуулаа төгсөөд аав ээжийнхэн халуун хөдөлмөрөөр босгосон үйлсийг нь үргэлжлүүлж одоод хүрэн үнэн ч итгэмжийг өрхмөлж чул байгаалга идэн умдаанаан гээчин жочин дон хүрхгээр чармайж байна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-6 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 62 доншуур 8,000 төмөнд хүрэхэд хүрч, адилхан хугацааныхаас жууны 26 чиг дөрвөөр нэмэгдэв. Энэ үед гадаад гаргалтын өртөг 32 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрч, адилхан хугацааныхаас жууны 72 чиг 7-оор нэмэгдэж, гадаад оруулалтын өртөг 30 доншуур 5,000 төмөнд хүрэхэд хүрч, адилхан хугацааныхаас жууны 1 чиг 6-аар буурчээ.
0: Аймгийн ардын явдлын товчоо настайчуудын санаанд хөөс шаргалтын даатгалын нэгдэлтэй тушаах ажлыг үргэлжлэн ахвалж 2025 оноос 2026 онд нийт 358 том 9400 төгрөгийн бүл оруулан бүхэл жирийн наснаас дээших бүх аймгийн 23 том 8600 настайчуудыг даатгалд оруулав. Энэ жилийн дээр хагас жил болтол нийт 874 хүнд 193 том 6400 төгрөгийн төлбөр өгчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонирх мэдээний сөвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулч, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрсөлдсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйл тагсагтай тунгалах шулуун хөшөөний өмнө бий долнуур шанд домчиргийн боромтой. Шилийн хот улгын хамарлтын орон жүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, авах хошуу, хөвөтсөр хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошууны хойт бийд жөрөвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жөрөвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал хэлэрнэ. Жүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Улгаан марлтын оронд жирвсгэн баг баруунтай, жүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Жүү өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Зүүнээс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Зүүнээс 2-3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шулуух хөшөөний өмнө бий долнор шанд домчиргийн боромтой. Шилийн хот улган хамралтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, ав хошуу, хөвөтсөр хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу. Шулуух хөшөөний хойд бийд жөрөвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жөрөвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт түр жуур их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал хэлэрнэ. Зүүнээс 4 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Улган хамралтын оронд жирвсгэн баг баруунтай. Зүүнээс 4 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Зүүн өмнөөс 4 дасан салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Зүүнээс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Зүүнээс 2-3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Дан Сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян Хан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян Уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Шинжин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талхан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талхан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шивгийн чиглэлээр талхан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талхан чиглэлээр талхан
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэй хүч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдн Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажичаргалын өрөө.
2: За та бүхэн ажичаргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэлчин дугаард надтай хамтайхын найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Японы Оско их сургуулийн хэл шинжилгээний доктор, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нэгнэлийн гишүүн Баяр Дүүрэн багшаас сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байна. Сонсогч та бүхэн хамтаагаарай.

0: Сайн сайн сайхан жосч байна. Танайхан сайхан жосч байна уу?
1: Сайн сайн бүр сайхан байна.
0: Тэгээ нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон таны баярлалаа өгч байна. Танд баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: Аа би ч бас зөндөө сайхан эндэн жасана. Олгосон шилэн голын араас нэвтрүүлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр талархалаа нэвшүүлж байна.
0: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээр ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих сэдв болохоор хүүхдийн оюун тархи хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун тархийн хөгжилтөд олон зүйлийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ дотроос нь аль алийг онцлж ярих юм бол?
1: Оо тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчхийн мөнгө уншлага дээрхсэн урван үгний тайланда ярилцах юм гэж бодожээ. Тэгээд одоо чөвөлд энэ урван үгний тайланд ярилцах гэсэн. Энэ урлагаан дээр дараах юм ингээд ярих болно. Тэгээд юуны өмнө сонгочтан бата урмас дэвшээ сайхан жоны халуу мэнд хүрж байна.
0: За
1: тэгвэл нэгдүгээр нь бол мөнгө. Одоо энэ мөнгө нь юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах хийж байгаа юм гэж бодож байгаа юм байна. Энэ орчмын манай энэ их орчин тойрны энэ аж ахуй хүүхдүүд болоод олон усаар бүл оруулах гэсэн нэг ухаарал хүнд бол их нийслэг танилттай болж ирсэн юм ба. Тэгэхээр энэ бүл оролт нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэлж байгаа ангил болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэнд хэлдэгш та өрөөл буюу харуулах. Ийм бол нэгдүгээр нь бол энэ хүй Ахмадын хүүхдтийн тухай бүл оролж байгаа хүүхд. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомбуг юм уу, бочиг юм уу энэ тухай сургаал юм та. Бас нэг нь бол оюуны хүүхдийн бүл оролт. Энэ бол одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгдөл юм уу, эсвэл устрах наадам юм уу? Ингэж бүл оролж байна. Манай өнөөдрийн гол ярих нь бол энэ оюуны хөгжилтөд бүл оролж байгаа юм аа. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оролж вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ тахи. Жишээ нь бол одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж, айлун мах гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядгийн 2 жил өмнөөс эхлээд. Энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн төрсөн шүү дээ. Чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн нь өмнөөс Африка. Бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та. 71 онд өмнөд Африк дэвт өсөөд энэ байдлаар өөдн энэ Айрланд руу явж байна гэхээр 12 настай нэг компьютер авах. Миний хэв хүний ялгаатар байна. Энэ баг нэг жихаа хүүхдэд жинхэн машин төр авч байна хэрийн одоо та. Хим их бол ороод ич та. Тэгэхээр энэ болоод одоо энэ Айрланд руу явж байна. Тэр одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэм мэдгүй төсөл гэдэг төр байдаг юм ба. Тэрнээс гадна хийлэл том одоо жишээлбэл техникийн шинжлэх ухаантай ороод техникийн дэлхийн энэ компьютерийн жалгах мөрөгдөл гэдэг одоо том бол бараг 10-аас компани эрхэлж байна. Энэ тэр хамгийн одоо дурдвачтай нь бол хаан гэрэг дээр хүн төрөлхийн хаваачих юм уу гэж төлөвлөж байгаа чирмэг юм та. Ийм нэг мондог бол тэгэхээр хэрвээ энэ хүнд бүл оролцоогоор бол манай одооний амьдрал бас ямар болно гэвэл хэдэн жилийн хэн ингэж кирил томьёо нь хүн ингэж харуулж гарах юм уу одоо техникийн хөгжлийн тэр шинжлэх ухааныхан туршилт нэг хөшлөх юм уу болж байгаа бүр баян бүрэн байна гэж бодож байна та. Нима төлөв энэ бүл оролцох гэдэг их мантра юм байж шүү юм мэдэж байна. Тэгвэл юу гэнгээд балчин насны хүмүүс оруулах нэ гэхээр бас хоёр талаас яж байгаа. Энийг нь тайлбарлая гэж байна. Нэгдүгээр бол энэ нөхөлийн хад ахын шанлыг олсон хөгман гэсэн хүн байдаг. Жемас хөгман гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө удаан жилийн судалгаанаар дамжаа энэ нийлэг хүүхдэд бүл оруулах гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингэж хэрүүлтийн тийм бидтэй.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хий наснаа урван насны хооронд бүл оруулалт ингэнэ хэрүүлтийн нормал бол нэг хэрчих 18. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулах дээр үнэ 1800 төгрөг ингэж хэрүүлт нь ирнэ гэсэн хантай үг. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа хөвөлт өгсөд бол багтай үү гэдэг нь тань. Энэ хүн бол нэг насаар одоо бүл оруулалтын борхон маягтай хүн л да. Энийг бол юутай нь хэр юм уу, тэр орч юм уу? Яг удаан жилийн гэнэ үү? Ямар нэг 10 гэдэг юм. Чигээр үнчин мандах тоо. Одоо ямар нэгэн жилийн юм бүл оруулаад энийг ашиг гэвэл хурцд бийхгүй. Зүгээр а 4-аас 7 насны үед нэг хэрчэг 7, 6-аас 12 насны үед нэг хэрчэг 3 үед. Өөрөөр хэлбэл энэ та сургаалын хугацаа болтлоо хугацаанд доторх жил бүл оруулалт байна. Ястай мондог хариулт өгнө. Манай энэ бүл оруулалт нь ингээд өөрийн бие махантай гэнэ хариулт өгөх мөртөө өөр бүхт ингээд бяхан гэдэг бүл оруулалт гэдэг юм уу гэдэг санаа гарсаа эсвэл ярьж ярьж байна. Тийм үү үлдэхэн үүр хүүхдийн чинь дэрхэн үлдэх юм аа. Тэр манай нэг үүхний бэл оролцоо тасаж шал нэг онцлогдох бат нэг юм байна тийм ба?
0: Тийм тийм.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр энэ бол нэг дугаар шалтгаан. Зүгээр хоёр дугаар шалтгаан нь байна. Манай энэ ирагаан юу гэдэг хани хөгжилтийн орчин хөгжилтийн нэг талаатчаа ярих юм болохоо. Дэрхэн үүдэхтэй шалтгаалнаа. Яагаад яна гэвэл дэрхэн хүүхдүүд гарамж чаа бол гэрханы хүн нэгтэй ингээ том хүний жооны 25 байдаг. Тэгээ гурван нас өсөөр энэ жооны 80 юм уу 85 хүрдэж байна. Ийм бол хайны төрөлгөө бол яг энэ нэг хөгманы ха онхив бол бүгд талаас нь гэрханы талаас нь нотлд үжигтэй айлхан өөрөөр хэлбэл гурван нас энэ нэг бол орох юм нэг сайн шүү. Ада таван нас өсөөр жооны 6 нас гэхэд жооны 95 гэдэг нь хүний бяхан их хаан гэж хөвдгийм бай. Ийм асуулт нь нэг иммигрант бол бидний мэдээ ахтар энэ яма элва юм чи мэдээ ахтар таах үед дийлэн. Тийм нэг сэтгэл байх уу гэдэг та хөвчөр байдаг та. Ийм асуулт нь энэ бүл орон наа гэсэн юм. Манай одны хэлхийг өгөөд ата баг гэсэн оюуны бэл оролт хийх юм. Тэгээ.
0: Оюуны бэл оролт хийх бол маш чухал тийм ээ. Чухал чанартай гэдгийг та сая ярьлаа. Тэгвэл энэ бэл оролтын сайхан зөв жохстой аргнууд байна уу? Арга замууд.
1: Тийм байна. Одоо та ярьсан нь бол их чухал зүйл мэт тиймээ. Чул бэл оролтод хамгийн хэнд хамгийн хэдвар хамгийн дугуйтай хамгийн бүтэнтэй бэл оролт бай. Тэр үеийн даатгай тари хүүхдүүд баяр хөөртэй ном оншуулах боцор байна. Энэ чухал нэг гол нь та баяр хөөртэй шүү ахлын гинэртэй шүү. Өөрийн дараата өөрийн дуртай ном оншуулах. Энгийн бид бидний бүгдөө хийж яа гэж бодож юм. Тэгтэн бэл хүн бол ердөө дутуугаан бүх дундуураа зүүргээд юм. Өнхөөхтөж сая их ажилхан байдаг манай багийн. Тэр өөрөө нэг юм мөчгтэр хөргөл ончхын аа өөж мөтгөө гэсэн шоухан юм мөчгтэр хөргөл их гэхэр юм чадах юм баг хөргөл. Тийм ба. Тэгээд юм өсөлт тийм нэг сонор сэтгэл өгөл хүүхдүүд бүр вэ. Юм өсөлт нэг тэр сонор сэтгэл юм ачхалаа тэг ачхалдаа миний бүхэл бараа юунтэн тахтай байх юм. Юу ам төсний дараа ямар ном юм бэл их бахтай оншиж ирсэн. Тэр талаар нь эсвэл хувааж өрөө зүгөр юм уу гэж.
0: Тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл тэр талгаад энэ оншлогтой ном унших бас таарий. Тэгвэл бид энэ нөө

0: 很喜欢这样吧的才很那个太想压了我觉得那国人他来的一些太难因为那我很喜欢那个听的那个我讲的些压了点大过的我和我还在说真的吗我说不是个我说就大我说这个也是用过的今天很多人给我做我就урваа дөрвөн жон түмэн жил гэж байна та. Гэвч үсэн бичгээр болоод дөрвөн мянган жил болчихно. Дөрвөн мянган жил дотор батал шинэл үсэгч бэ болохтаа хүн бүгдөө ороо юусэн бишээ. Та одоо тэр давхаргийн юм уу баян юм уу нойт юм уу ингэж сурах юм уу сурчих юм нэг ортон төрөлтэй болно. Чивэл бод жүжил энэ нэг хэвшин та. Иймээс энэ хүн үсэн бичгээр оншид чад одооны манай энэ бас чинь мандаг байхан гэхний хүчтэй ухаандаа байна тухайн дээр юм ба хүм болгоно оншид чад юм ба тий үн ч байгаа жоо юм өмнөхөн нэг мингийн дээр өмнөх хүнтэй хэрчүүлвэл хэрчүүлхий аргагүй тэр энэ нэг бахмага нэг үү гэнэ нөм оншид бол оншилгийн бяхны хордтэй гэдэг э одоо ингээд тайлцуулъя энэ оншилгийн бяхны хордны үү тарата гэхний хаатерхан юм байна. Одоо таван мэрлүүч юу гэж байна. Гүн эн моёшд мэг бол яхандаа хэр манай голомт болоод оюун ухааныга бол энэ бичиг номор үсгээр үтэж инж та. Чүүл чермигад үсэн бичиг таних болсон гэж тэгэл эргээд дэхний хоншигийн орн дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийсэн бол болон гайхан ингэж болонгд болоод оюун ухаанаа нэн хэлбэрхэн хүчааны чанартай тэр боломж чанах болсон. Гэт бид нэг хоншигаар харсан чинь ингэж ээрэл болно хоншигийн болоо. Тэгвэл одоо хоншиг нь ямар тайлтай тал байхаа энэ бол олон хот ярьдаг сургаадаг та. Энэ доор гэж и сургаал гэр бүл нийгэм энэ гурван талаас ч одоо лавл гэж бүгдээр ярьсан байна. Тэгвэл сургаал гэдэг нь сургал гэх юм тийм бүгдээр таарчлаа. Сургал бол мэлхэн сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хэрэгэл багч хүүхдээр олно. Ойшгийн ойш миний хүүхдүүд ойшаад ирсэн сургал охор таны дотор мэлхэхгүй байна. Тэгээд бас гарах мэдэн гэвч бүрт тогтоогоор үгээр энэ бүхтүүд лаастон энэ ойш фонтейн болох бас сурлахан тем болох тийм нэг боломжтой. Тэгвэл нэг дугаард нь үйл энэ бүхсийн санг ихээр нэг юм тийм ба?
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Жишээлбэл хүний судалгаа нь байна шээ. 25 нэг үлэр 25 минут ойшлох хийдэг хүүхдүүд нэг жил бол 200 түмэн үсэг ондоо хүнөөс эрэн болно байна. Өнөөдөр ч мондөг их тоо юм ба.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ эмрэкийн батныг ном байдаг та. Аа өөжин хэд урамнынхын томон үсгээ болоод энэ гурван том үсгээс болоод та энэ хүний эмтрэлд бол нолог лихэр гаргаа. Энэ ном юу вэ гэхдээ дахтар аа өөжин яхан баялаг ээлийн үгдүүд бол ингэж аавстага ярьчих юм уу аавгийн хангаж хүн төрнөд болоод өвсийн сан мондөг нэмэгдсэн байхны гэрчлэлтэнд нэг тайхан батнаг гэсэн их юм ханаар тавсан юм дээр нэг байдаг. Тэгвэл уухэл бол оншил хэлбэр үн багц хөгдөн тийм ба. Тэгвэл хөдөлгөсөн болох юм уу анхаарал төвлөрөхөө одооны хөгтөлт ч одоо анхаарал төвлөрөхгүй байна хүүхэд жаарахгүй. Гэвч жоохон хөдөлгөөний дотор ном ойлсон хүүхдүүд анхаарал төвлөрөх нь сайн байдаг. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм уурал юм уу хагруу юм уу энэнийх нь задлалтын чадвар нь сайн. Их ойлгомжтой ойлгомжтой ямар нэг юм ойлгоно. Тэгвэл батны нэг нь бол чөлөөтэй чадвар. Энэ бол их мэдрэгдэн ойлгомжтой чэфич ятвара. Тэр хоёр дахь нь хөл бүгийн кэнэ айгуун ажиж ихтер оруулаа. Энэ тэн жаглын кэн бүр чүүл урам сэтгэлэг сэргэв чанарын кэн хөгжөлтөө. Юм юм их нөлөөтэй. Энэ бүр атал бүр атал нэр ярьж байгаа бүр юу

0: компани үйлдэл татсан эсүүдийг нь хэлж байж байна. Тэгвэл бас нэг өөрийнхөө зорилго програмда нэг сайхан дүгнэж ялдаг байх хөөхтэй. Тэр мөртөө ном оноо уншсан хүмүүс өөрийнхөө бохонд л юм уу, гахтаар л юм уу, үнийг нь бүжүү сайхан хандаад хийдвэрч ядна. Энэ үеийн хүүхдийн одоомын орсон цайрна авч үйдвэр бас чахоо бээрээрээ хэдийг асхуул. Тэгвэл ном уншдаг хүүхдүүд үнийг нь өөртөө хийдвэрлэх юм уу, хийдвэрлэх аргын өөрөө мэл мэдгийм бай. Тэр бас нэг онцлог нь үл үчиг үхийн тахан гэж сайхан хэрчих хэрчаан нэг сайхан гүнж хэрлэг гэн. Энэ үл гэр бүлээ тараа. Тэгвэл нийгмийн санаа авч үйдвэр хүүхдүүд ном уншсанаас болоод оноо яруу хүний дээр одоо өнгөрөөжсэн чамбори ингэж нэг туулж гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанараа хүсэх нь бас ашигтай. Тэгвэл босдын ээлг жослог юм харалт энэ үл их сайхан онцоо хүсэх бодвол дээр болж байна. Тэгвэл мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар хэлсэн тухай дээр холтой болж байна. Хам одоо библ ямар харалттай сурч ямар ярилж юм бэ? Өөрийнхөө жир харалт нь тодорхой болж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь энэ бол бас нэг одоо үеийн хүүхдүүд татдаг бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлүү болчих чам ямар нэг юм ингэ баярлах юм чухам болтой юм ба. Ном уншдаг хүүхдүүд бол энэ баяр басангаар чахам үуч юм даа. Өнгөрөөд их шүү гэж. Өтгөл хийх юм байна. Хайжаа.
1: Тийм ном уншихын сайн тал бол энэ гурван талаар хорангуйлаа ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна, тийм ээ.
0: За
1: тэгвэл за та залгаад яраарай.
0: Тэгвэл одоо бид энэ хоёр ухаан хооноо ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөөний кол болох гурав дахь ухаан хүн дэрх. Дэрх гэдэг нь тэ одоо дэрх гэх юм яаж энэ дэрхний хөвдөлтөөс болоод энэ дэрхний хөгжлийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та энэ шинжлэх ухаан сэргээснээс болоод эрүүл жилийн мэдэх болсон гэдэг нь энэ хүний дэрх гэдэг чинь сансар болтлон байдлын мондог шатбаштай юм байх юм байна гэх мэдэх болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэрхийн хамгийн их нөлөөлөлтэй тарим мэдгийн мэдрэлийн шинжлэх ухаан тан стэлэс тэхал гэсэн үг нь тэнэг зурдаж гаргасан тайны спектакль оншилгийн дэрхний орон гэдэг тэнний тухай байсан. Энэ хүн бол одоо өөрийнхөө юуги дагуулсан хүмүүсийг удирдах үү их хэрвэн судалгаа хийж хамгийн том дэлхийд хамгийн том дэрхний судалгааны шагналыг бас үүсгэсэн. Иймээс бол эдний энэ судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө нэрлэг байдгаа. Иймээс одонтойгоо нэг танилцуулъя гэж бодчих. Тэгвэл энэ орон гэж хаа гэдэг юм бэ гэсэн нь энэ шинтухан үүсгэсэн байдаа болоод мэдчихлээ. Энэ бол жүүн талын дагц чамархай гэдэг нь одоо юугаар хадгалаа чихний дээр талын одоо жүүн дээр баран гэхний гэдэг биш та жүүн чихний дээр талын зөв шинагаан сайхан хэрэгш юм төр байх нэг гэсэн байна гэж. Энэ орон жигийн та яаж үсэмэ гэдэг чүл бидний бол энэ дахны шинхэн хэрэгэлд үргэлж хэрэгэлдэг нь mRNA нэг одоо дахнын тийм ярив юм ингээд наалтуулж чадаа тэр дахнаа гарч иха битгий толгоёон юм хүлээж аваад зүгээр суулдаг та тэр өнгөөрөө дамжаад суулсны хэрн дээр та энэ илрүүлж энэ үл гурван талаас хийж энэ нэг нэг орон жив байна нэг үжиж үжи нэг дугаарт нь бол энэ яах юм ах дээр бүсэн бичгийн унших юм уу бичих үү гэдэг нь тэрний гэсэн гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харчаана. Оо жигсэр энэ одоо тэр бүсэн бичгийн бичгийн уншихтай холбогдтой юм байна гэдэг нь та онч хоёр дугаар нь нүдээр үжих үжигдэл жишээ рүү бид ном уншиж болоод гэрэл бичих юм

0: ажилхан нүдээр үзэж байна тийм ба. Нүдээр үзэх бусад үзэгдлээ шилэл гэр байшин нүүр царай гэр зураг юм уу зураг бүтээл юм уу төсгүй шитрийн хөлөг юм уу эдгээрийн хийчих үе тул энэ орон жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэл чадахгүй өөрөөр хэлж чадахгүй бид бастай шавтай бач ярьсан гэдэг тийм яагаад гэвэл нүдээр үзэх гэмээр үсэг бичиг нь тийм очих юм гэсэн юм түр батнаг нь үлдсээр өөх хэлж байгаа монгол хэл хятад хэл япон хэл одоо ямар ч үйл босны төр уншлах хийх үед их дэрханда гэрэлтэх үйн тайны төр хэлсэн уншлахын дэхний орно гэсэн бинэр падад хүм амбалатар их хатах юм гэж оо энэ нэг уншлахын дэхний орно гэдэг юм бэх юм байна түр бидний хүн төрөлхийн бэ болсноос гэхэд энэ бэж өгсөөр бэх болж байгаа хайр бат үтрийтаа гурав дөрвөн жон хүмүн жил болж байгаа юм аа үсэг бичгэн гард ирээсээ дөрвөн жил болж байгаа тэр хоорон бэ болж байгаа юм биш энэ үсэг бичиг бэ болсноос гэхэд энэ хүний дуртаг гарсан ч та үсэг бичиг бэ болсноос гэхэд хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгэ ботси тэнэм мэдгэ хэсгийн дэрханыгтгийн мэдгэсгийн та юм нэг ваншиг орон дээр болохгүй чүүл хүүхдийн тийшэл хүүхд нам ваншиг чадхгүй хүүхд юм уу бичиг фрагу усуу байдаг та тэгэн бол мүхэл чадна үсэг талахгүй тэгнийхээ дэрхэн юу хэрэг та их тодорхой мэдээ нэгсээр юм уу да? Тэгэхээр энэ үлээ яхны орн жишнийг ондоо тайлцууллаа. Чигүүд зэрэг тандаа энэ юу гэх нэм ашхан яхны орн дээр яад нөлөөлж байгаа нэг дүнгийн яри. Энэ нэм ашхан үлээ тэр бүтэц сэтгэхгүй яхны орн дээр бүтэц дийлээ гэж байна. Жишээлбэл ном ашиглахын дахны орон дээг нь та үсэг бичгийн шургуул гэдэг жийлэгтэй хөрвөл бүтэц сэтгэгийн орон дээд тарын нэгэн хийж нэвтрэхэд хэрэгтэй. Үсэг бичих нь бол яг өнгөрсөн удаан олон бол бүтэц сэтгэгийн зам мөрөнд жаргал жаргалаар ингэ бүрдсэн юм та. Зам мөрөнд хүндлэн бол ингэ сүлдтэй бүтэц сэтгэгийн төлөв батан дээр байна. Ахнаар нь нэг хоёр бидний ердөө хэлдэг та зүүн дээр баран дээр хэлдэг юм ба зүүн дээр баран дээр хани хоорон холбож байгаа юм байна та холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрэн энэ холбоос нь бүтүүр бол одоо энэ манай одоогийн хэлдэг дяг гэдэг чинь хүчрөө гэж юм аа энэ хам тэрнэг жилийн энэ жишээлбэл усны орон чиг өдлөг тэрнэг гэдэг энэ ба энийг фитерч юм шиг бүгд хараа гэж хэлж байгаа хангалж байгаа да юу гочраа тэр нэг дуусахын бүдүүрсний дараа нэг юм дээр баран ингэ холвоос нь хэж раа үүнд их энэ найрагийн сурал жанкан бол цаггүй юм та ийм бол бяхны хүндэлтийг бол эхонаа гэж энэ ном ашигна хэрэг тэгвэл одоо энэ постлага мэдсэн үү бид үү бүр мэдчихээ та тэрэг гэж юу одоо форч өргөтөө үү тэгвэл оншилгийн тэр яхны орон дээр юм техник хөдөлгөөн үргүй юм аа юм асуулт одоо өнөөдрийн ялцгаагийн бага юхтер хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтеристаар гэрээ хүмүүжлээ. Эдгээр хүүхдүүдээ хайлах үзмөр оржуулах юм уу, тайхан тайхан үлгэр томог ярьж өгөх юм уу, малын чүрсэн, малын чүрс таниулах юм уу. Энэ үед чинь та манай дахны өмнөд мондог их мэлтэй. Тэр мөртөө манай хэдэг таны хаа гэдэг бол хоёр мар хаа гэдэг үнний хэрэг үү? Харин өөрөөр хэлбэл өөрөөр хэлбэл бах хүүхдүүдийн гарын их хөдөлгөлт гэхээр энэ яхны хүчтэйг нь өнөө эхэлж байна. Тэгэхээр манай бодлогын хүмүүс дотор бол энэ гар хөдөлгөлт бол их сайхан хийвэл юм. Мм. Гэвч одоо хотод суугаад манайд бол одоо өнний бүдэ болон дээрэн яаж өмнө хийлгэжсэн тэр үнийнээ яаж одоо хийгнэ нэг одоо бидний бол хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр байгуулч маань одоо маш чухал зүйлүүдийг онцолж ярьлаа. Мөнгө, уншлах, тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жүжих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бэл оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, ча тарихны хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тарихны хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө, энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуулж ярьсан байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр чаг зав гаргаж ягаад сонсогчд таа сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөг өгсөн баавахтаа маш их баярлсан гэдгээндээс илтгэж байна.
0: Тандаа хэл тань талархаж байна. Өмнөг өөрийнхөө нэг бас тустуу торгон сайхан ингэж ихэд бичүүдээс үе баг харахгүй. Ямагт нэмнийхэн жохоолын өгсөн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй.

хөө тантай үргэлж хөө үргэлж хөө За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэдэг өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жичиг байна. За ингээд өнөөдөр аялал нөтрүүлгийн маань жочинттай өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За мөн радиогаан сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн маань бас бүтэнэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За ингээд өнөөдөр та бүхнөхөө өмнө нэгэн сайхан жочныг уулжуулахаар урчсан байгаа. За мөн энэ жочтой маань одоо дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүд олныхоо дунд төгж та бүхэндээ маш их одоо хүртэл болж исэн. Ингээд энэхүү уран бүтээлчийг нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр орлаа. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө

0: Онд улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Сүнд Баруун Хошуугаар нутгтай дуучин Саран Мантхагч маань Марилан Саадсан байна. За сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ. За тэгээд дэлгэцийнхээ өмнө сонсчгоо, хараач байгаа сонсчгоо, бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ дэлгэр зуны сайхан амрыг альтахъя.
0: За, манай урлагийн хүлээсэнд баярлалаа гэж.
1: Баярлалаа. Би ч гэсэн баярлж шүү.
0: Гэвч манай бас одоо их ажил яруу байсан. Тэгтээ өнөөдөр одоо чагж аваан жаачлаад бас манай урлагийн хүлээж нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрээд ирлээ. Маш их баярлалаа. Тэгэд одоо манай энэ орны тимаж болчлын найрд бас одоо эхлэлтийн ёслолд нь оролцохоор хурж ирсэн байна. Ямар тоглолттой ирсэн үү?
1: Ер нь бол одоо би болохоор эхлэлтэд нэг жүжиг байгаа. Тийм, тэр жүжигэнд ээжийн дүрээр, Монгол ээжийн дүрээр оролцсон байгаа. Энэ удаагийн орныхаа найрт.
0: Гэвч манай одоо Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрд удаан жил ажилдсан байна, тийм ээ. Тэгээд Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрийн хамт олон бас ирсэн байх.
1: Тийм, манайхан бүгдээрээ ирсэн. Ер нь бол Шилийн голын бүх хошууны улаан мөчрүүд бүгдээр ирсэн байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тэгээд хамт олонтойгоо хурч ирээд, за энэ хөө сайхан найртан бас та бас одоо ээжийн дүрд, гол дүрд тоглож ийн гэж сонссон. Энэ үргийг хэрэг хүлээж авсан уу? Ямар байна уу одоо бас сэтгэлжийн хувьд ямар байна уу? Ажлын хувьд арай өгч байна уу? Хүнд байна уу? Гайгүй байна уу?
1: Тийм, ер нь бол би чи өөрөө дуучин хүн шүү дээ, тийм. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд дуундаа арах байх л гэж бодож ирсэн юм аа. Тэгээд бид нар одоо дуучин одоо бүх тоглогчудаа энэ зохицуулж байна тийм ээ. Энэ удааны нээлт болохоор бас удаа удааныхаас арай өөр санагдлаа надад. Гэнт ингээд нээлтэн дээр ингээд одоо жижиг тоглоно гэхээр одоо ямар жижиг яаж тоглодгийм бол гэж одоо юу гэж хийж үзээг үзэл байхгүй надад тийм. Тэгээд бас их гайхс гэж авлаа. Тэгээд жижигийн тэмдрийг өгөөд охор жижиглэв. Тэгээ 5-6 минутын ахарч жижиг. Тэрийг аваад тэгээд хятад хэлээр ярьсан. Наад бол бас жоохон хүнд.
0: Бас нэг даваа байсан гэж юу?
1: Тий. Яг ингэж ер нь бол одоо тайсны жижиг бол бас нэг зүйл байдаг тий. Хүн тий арааж жижиг гэдэг чинь бас нэг өөр байдаг. Одоо яг ийм нээлт дээр гарах жижиг болохоор нэнч бас
0: нэгт чахарч олон дүмэр хийсэн тийм одоо мэрэгчлэлтэй байдаг. Тийм болохоор ялтчих бас өөрийнхөө хувьд бас нэг сорио гэж хэлдэг юм уу, шалгалт гэж хэлдэг юм уу, бас нэг сайхан аж тохиол гэж бас хэлж болно. Жижигтэй ярьж байна гэдэг бол тийм ээ.
1: Тий.
0: За Улаан Мөчр гэснээс та Улаан Мөчрд хэдийн оноос эхлээд ажилласан уу? Манай сонсогчид маань одоо бас таныг, таны дуу хоолойгоор, таны сайхан дуулсан дуу одоо олон түмнийхээ дунд ардын дуушиг сайхан төгсөн гэгэн сунаг гэж дуу байдаг. За энэ дууны талаар бас ах яаж хүлээж дуулж ирсэн нь энэ тухай бас мэд ярья. Тэгээд Улаан Мөчрд гэч маань одоо хэдийн оноос эхлээд ажилласан байна уу?
1: Тий, Улаан Мөчрд болохоор бол би 88 онд Улаан Мөчрөнд дагаж эхэлсэн. Тий, 88 оны намар юм уу 100 юм уу да. Одоо тухайн үед бол би бол нахцгойгоо дагаж ингэж 88 онд бол манай Сүндөрн хошууны улаан мөчр бишээ. Сүндөрн хошууны бүтэм цумны нардын наадам болсон. Тэр наадмын хурал дээр одоо би ирж энэ нахцаан дагаж үл ингэж нэг тоглолт хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр одоо хүмүүс их маш сайхан хүлээж авсан надыг. Тэгэхээр одоо би их урамшаал одоо ерөөсөн Улаан Мөчрд орох юм мөрөөдөлтэй юм чинь. Одоо би Улаан Мөчрд орноо л гэдэл ярдгийн. Тэгээд миний тоглолтыг үзээд манай Улаан Мөчрийн дарга бол манай нахцгойгоос асуусан гинэ. Танай энэ хүүхдийг Улаан Мөчртэй авъя. Тэр үеийн одоо дарга юм уу тэр үеийн систем гэдэг чинь тийм юм шээ. Өөрийнхөө тоосон тоглогч өөрөө одоо ирж очиж элсэж болдог. Хизээч ч гэсэн одоо хамаагүй штэ. Энэ хүүхэд Улаан Мөчрд ирвэл болох юм байна. Улаан Мөчртэй ирвэл одоо хүмүүжигдэж ажиллаж чадах юм байна гэж тэр хүн тэрийг одоо ингэж одоо харсан үед л одоо ингэж авдаг юм байна. Тэгээд манай нах цэлж гинэ. Манай энэ хүүхэд бол одоо сургууль соёлын мөрхөө өгөөгүй зөвхөн одоо энэ дуулахтаа бол бас би авьяастай гэж бодож байна. Одоо битэл эн чин тэнчээ явуулч та манай хүүхдийг сайхан л аваад яваарэ гэж хэлж гинэ.
0: За.
1: Тэгээд би Улаан Мөчрд 89 онд бол

0: жинкэлсэн. Энэ бол жинкэлсэн нь бол одоо манай өвөрмөн Монголын анхдагч Монгол дуулахуй телевиз шагналт мөрөөдсөн гэж хэлсэн 89 оны 1 сард. Тэгэд энэ уралдаан дээр би юу шийдвэрт уралдаанд орсон. Тэгэд 3-р төсөн шагнал болсон. Тэгэд би шууд уламжлалтанд жинклээ. Тэгэд жинкэн уламжлалын одоо тоглогч болсон.
1: За өнөөдөр болтол бас 30 хэдэн жилийн ардаа ичсэн байна уу?
0: Тийм бай.
1: Маш урт хугацаа тийм ээ. Үнэхээр одоо хүний амьдрал хэдэн 30 хэдэн жил байна да гэж бодогдулмаар.
0: Тийм 30 хэдэн жил гэж хэлэхэд бол их л урт хугацаа юм шиг байна. Гэхдээ надад бол одоо би өөрөө дуртайч гэж хэлэх юм уу? Ер нь бол 30 хэдэн жил ихэл бараг л нүд ирэмхийн зор өнгөрсөн гэж болно. Эгэн би саяхан л улаан мочирд орсон юм шиг юм аа. Тэгээд одоо бодоход бол удахгүй л одоо бас адлийнхаа амралтыг авах тийм цаг болчихсон явж гээ.
1: Үнэхээр маш тоглохч болцсон тийм
0: үү? Одоо хүн болгон эгчээ гэх юм уу, багшаа гэх юм уу, тэгээд дуудуулчихсан одоо ийм л цаг хугацаа өнгөрцөн байна бас.
1: Тий. Сая та нахчгээд ярьсан оюун билэг гоё эхэлж гин үү?
0: Тий.
1: Торгоолот дуучин оюун билэг.
0: Миний нахц, манай ээжийн дүү.
1: Аа
0: тэгээд би бол одоо багаас одоо нацхойнхан араажун дээр одоо тэр үе чинь бөөр баг байж хад одоо миний нотгийн бараалг нь одоо олон дуунод байдгийн штэ тэр дуунодын сонсоод тэр араажун дээр нь бас нэг дуулж үзье даа гэж боддгол байла. Тэр үед ямар телевиз байх юм биш тэ. Телевиз гэдэг чинь ер нь бол 80-аад оны сүүлчээр гарсан байдаг штэ тий. Тэгэхээр яг миний одоо амархан хүнд танигдсан гэх юм уу? Ада тэр телевиз одоо мөрөөдсөнд орсноос аваад хүмүүс намайг амархан тайсан байхгүй юу? Тийм телевизэн дээр одоо тэр үе чинь нэг гарагт 2-3 л удаа Монгол телевиз байсан. Бус нь одоо хятадаар явдаг байсан. Хятад Монгол телевиз юм холилдож байсан. Тэгээд тэр үед бол одоо одоогор бодвол маш амархан хүнд танигдсан. Би бас тэр дууга одоо тэр уралдаанд болохоор би ардын дуу тал дансан явар. Тэгэд гэгээ сонг гэсэн 2 дугаараа орсон. Тэгэд тал дансан жавар гэдэг тийм нэг тэр үчин битэн жоохон охин штэ жоохон нэг хөдөөний хар охин гараад дуулахна айгүй хөөрхөн санагдсан гэд манай тэр нутгийн ах эгчнэр ярдгийн.
1: Тал дунсан жавар гэснээс тал дунсан жавар энэ дуугийг та одоо дуулж исэн бас олонтаа хүртэл болгож исэн одоо таны дуулгацснаар хүмүүс их мэддэг юм шиг миний хувьд л тэг санагддаг. Ер нь одоо тал дунсан жавар энэ дуугийг маш чөөхөн дуучин дуулсан шиг санагддаг.
0: Тийм тал дунсан жавар гэсэн дуу бол Монгол ардын дуу. Одоо айл хизээч одоо ингэж дамжигдад дуулгацныг мэдгүй. Гэхдээ энийг бол би одоо манай аялгау зохиогч саргаа өгч байна штэ. Тэр ингээд намайг ингээд дуулуулж байхдаа чамд ерөөсөө ийм дуу тохирно. Чи ийм дуу дуулаач. Тэгээ тэр надаа ингээд тэр нөгөө хоолын заримдаа хүрхгүй тэгэл ийм штэ тал дээр унсан жавар ийм гээл над яраад зааж өгч яддаг юм а. Тэгээ би тэрийн дуу юу сурчхаал тэгэл а би уралдаан ийм нэг одоо хурдан дуу нэг одоо тийм уянган дуутаар орнол гэд тэгээд орчихсан. Энэ талд унсан жавар бол ер нь бол араажу бишээ телевиз жүжигийн гол дуу бас байжсан. Одоо сүүлд нь би мэдсэл те манай одоо алдарт дуучин алтан цэцэг багш. Одоо энэ телевизийн гол дуугаар дуулж өнгөрчсэн. Сэрвэ хоёр толгой баха. Тий. Тэр дээр дуулж өнгөрчсэн гэж ярьдаг юм а. Тэрийг би сайн сонсоогүй. Би ер нь энэ дууны шингэлтийг сонсч өнгөрөөгүй байсан тэр үед. Дуулах үед. Монгол улсад болсоор бол одоо төмөн дэмбэрлэгч эн дуугийн аймар тийм дандаа уртын дуучин хүнштэй өмнө дэмрэлгүй. Тэгтээ н ардын дуунуудыг бол ингээ гэгэлцүүлж дуулдаг тийм дуучин. Төмөн дэмрэлгүйг бол намайг бол төмөн дэмрэлгүйтэй адилхан дуулж гин гэж одоо их төстэй дуулж гин гэж хэлдэг. Тэгтээ би яг төмөн дэмрэлгүйн дуугийн болохоор бол 2012-3 онд Монголд очиод би тусгай төмөн дэмрэлгүйн дууг сонсё гэж сонссон. Тэрнээс өмнө би нэгч сонсч байгаагүй. Зүгээр одоо 89 онд дуулж ихт бол одоо саргаа өгшнад ингэж аялж өгөөл тэгэл би дуулаад. Тэгэхээр яг одоо өөрөөр дуулцсан гэж хэлэх юм уу да?
1: Тий. Тий. За гэгэн сунагын дуу бол бас ард толныхоо дунд одоо штэ ардын дуу шиг хөгжчихсэн хүн болго аялж чаддаг. За сонсох дуртай дууны нэг

0: энэ дуу тухай үедхэн танд санал болгосон байна.
1: Тийм, би 88 онд одоо улаан мчир дараад, улаан мчир дагаад ингээд л оронгоо шууд ингээд хөдөө явцсан бид нар. Тэр үед одоо хөдөө буунаа, одоо хөдөө явж хүмүүсийн өмнө тоглох нь одоо над хамгийн гоё. Тэгэл л одоо тухайн үед нэг их олон дуу байхгүй. Тэгэд манай Ичин багш Вахамбал багш үгийн бичээд Ичин багш аян бичсэн. Нэг өдөр Ичин багш нэг ийм томоо цаасан дээр нэг дууны дуу аваарсан. Чи ир гэдлээ. За би хүрээд л очлоо. Тэгсэн чи аяныг одоо дуулнаал гэхэл ингээд л. Одоо ингээд би нот мэдгүй юм чинь. Би улаан мчиртөө орчход ч гэсэн нот мэдгүй. Дагаад явж явах үедээ бүр ч мэдгүй. Саяд ирсэн байсан. Тэгээд наад ингээд л энийг ер нь бол 88 онд бичгдсэн дуу шүү дээ. Тэгээд л ингээд л дуулангод л дээш яваад алдаармандасан шиллийн гол минь гэсэн амар өндөр санагдаад тэгээд би хэлсэн багш энэ өмнөхүүд нь сайхан байна. Би араш энэ өндрийг гаргаж чадахгүй гэсэн чинь үгүй үгүй үгүй чиний хоолой яг энэ дээр гарна. Чиний хоолой энэ дээр гоё гарах ёстой. Бараг л багш миний хоолойг жоохон судалцсан юм уу да гэж би боддгоо шүү дээ. Одоо сүүлийн бодох үед нь тэр үед мэдгүй бодчихсан. Ямар өндөр индэ л гээл. Тэгэл болон чи яг ингэж дуул гээл. Тэгэл надад ингэж хөгийн тогтоож өгөөд л аа чи яг ингэж дуулах хэрэгтэй л гээл. Ингээд загаад л өгс. Тэгэл би тэр чигээрээ за сураад л одоо дуулаад явж илээсэн. Тэгэд уралдаан болсон чи хэлж гинэ. За чи хурдан нэг дуу удаан нэг дуу дуул гэж гинэ. Манай нахцгой надад зөвлсөн энэ. Тэгээ нэг нь бол чи энэ гэгэн сургаан дуулчихын чинь сайхан дуу байна. Сайхан тохирч. А нэг нь бол одоо тал дансан жавар хөөргөн тийм хурдан дуу тоглох гэдэг. Ингээд л хоёр дуу надад сонгож өгсөн. Тэгээд би тэр хоёроо дуулаад тэр хоёроо ингээд уралдаанд ороод шийдвэр уралдаанд ороод тэгээд хүн танигдсан шттэ.
0: Тий. Санамсар гоонд бас олон төмнийхөө дунд үнэхээр түгсэн.
1: Зөв. А гэгэн сонгол одоо 88 он цохогдоод 89 онд одоо хүнд хүрээд гэмүү хүмүүсэд одоо араажо телевиз одоо тухайн үеч нэг хүслийн хариу гэж байдаг шээ тий. Тэрэн дээр одоо ингээд их зах одоо хүсдэг байсан. Нэгэ хүслийн хариугаар их дуулдаг байла. Тэгээ араажогоор бол одоо тэгээд сайн дуулдаг байсан. Өвөрмөн Монголын араажогоор тэгээд л одоо хүмүүс их сонсдог болсон. Сүүлд нь би тал донсон жавар гэсэн касет гаргасан. Тухайн үед одоо касет гэдэг юм чинь одоо бид нартай юм бол одоо хамгийн сайхан одоо өөрийнхөө уран бүтээлийг хүнд хүргэх одоо тийм жавшаа. Тэгээд тал донсон жавар гэсэн касетандаа бас гэгэн сунгаан дуулсан. Тэгээд л гэгэн сунг маань одоо 30 хэдэн жил дуулагдж байна да. Тий, одоо болохоор чинь тухайн үед одоо би дуулаад ер нь нэг эмхтэй хүнэлт дуулдаг. Тэгээл уралдаан тэмцээн болохоор эмхтэй цоод их олон дуулдаг. За сүүлийн үед одоо 2010 онд энэ дан чинь Монгол улсын одоо манай банзарагч одоо эрэгтэй хүний хоолоогоор дуулсан. Одоо хөг нь бас өндөр. Яг эрэгтэй хүн тохирсон тийм хоолоогоор дуулсан. Өө тэгсэн чи яста эрэгтэй хүмүүс бас амар дуулдаг болсон. Буцаад л өнөөгийн сунгаан дуулдаг болсон. Тий, энэс өмнө болохоор одоо хамтлаг ямар хамтлаг байдгийг тийм ээ. А манай өөр Монголын цагаан сарын үдшилтлэг энтерээр хамтлагууд дуулжсэн, эрэгтэй эмэгтэй дуутнууд дуулжсэн. Одоо ер нь бол энэ дуу бол тасраагүй. Тий, одоо бол яах юм гэхээр бүр одоо ингээ ард түмний дуунд ингээ ардын дуу шиг болчихсон. А энэ нь бол би хэлж байгаа юм биш. Тэр ардын дуугаа бичсэн байна лээ тэн дээр. А би бүр гайхаж авлаа. Тий, хорчин ардын дуу гэгэн сунаг гэж бичсэн байна. Тэгэд би нэг бодлын би одоо эн чи юу ч гэсэн үүдээ эн чи хүмүүс нэнд дэж ах чин ардын дуу гэж хэллээ гэж бодсон. Гэхдээ энэ бас ардын дуу гэж бодох дуулж ийн гэдэг чинь ардын дуунд ихтэй хэрсэн гэсэн үг. Би тэгж ойлгосон тий. Тэгэд одоо яг одоо бол одоо хүн болгоо одоо тэгээд л одоо TikTok, хурдан гар юу байдгийг тийм ээ видео бичлэг одоо WeChat видео бичлэг одоо бүх хүмүүс одоо ингээд шууд нэвтрүүлэг хийдэг болсон. За тэрэн дээр үл эрэгтэй эмэгтэй ямар байдгийг хөгшин залуу одоо хүмүүс дуулж л байдаг. Одоо би өнөөдөр гэхэд би 2-3 удаа би олж харлаа хүний зааж ийн хятад монголоор биччихэд зааж ийн гэгэн сонгийг тий зарим нь болохоор л яг минийхийг тавьж гин. Зарим нь болохоор хүний дуусан дээр аман тааруулж гин. Зарим нь болохоор шууд биччихэд ингээд зааж гин. Энд чи одоо гэгээ сонгох чинь бол 40-од жил дуулагдсан гэсэн үг. Ястай сайн одоо хүмүүс төрж гин гэж би бодчих.
0: Та нь анх дуулсан дуу ингээд арт толныхоо дунд төгөөд хүн болгон дуулч чаддаг амнда аялч чаддаг дуу болсон байхад энийг мэдрэх мэдрэмжтэй гоё байдаг байха таны хувьд бол тест.
1: Тийм гоё байлгүй яах вэ? Оо энэ ч ястаа хүмүүс ингэж дуулж байгаа юм байна штэ тийм ээ. Одоо дуу гэдэг юм мөнгө гэж хүн хэлдэг штэ тийм ээ. Хүн мөнгө биш штэ. Гэхдээ уран бүтээл гэдэг юм мөнгө байхгүй юу? Дуу нь бол лавтай мөнгөрж явах юм тийм. Хүн гэдэг юм яг хөө тэгээд наслдаг одоо тоолоо тавьсан, нас тоолоо тавьсан бий гэж тийм ээ. Хүний нас бол юм одоо хэмжээтэй боловч энэ дуу гэдэг юм бас хэмжээ байхгүй. Мөнхөр нь гэж ярьдаг. Үнэхээр одоо мөнх болох уу гэж бас
0: амаас ам дамжигдаа л уран бүтээл гэдэг бол дуулагдаа л юуна. Тийм. Жохон байхдаа хүн болгон өөрийн гэсэн нэг дуу ховцсон дуутай гэж боддог байлаа би. Тэгээд миний дуу гэгэн сунаг гэж боддог байсан. Тэгээд хүн дуулахаар энэ чинь миний дуу гэдэг байсан чинь уг нь таны дуу байсан юм байна. Уучлаарай.
1: Зүгээр. Энэ бол ер нь бол миний дуу биш болсон шүү дээ. Одоо олон төмний дуу болсон шүү дээ.
0: Манай өхөрдөө тэгээд за өөрийнхөө дуугийн дуулчих гэхээр нь гэгэн сунагийг дуулдаг байлаа. Тэгээд энэ дурсамж маш гоё дурсамж миний хувьд. Тэгээд ч энэ дууны хувьд бол их одоо дотроо мэдрэмж юу гэж хэлгийг энэ дуугийн сэтгэлээс нь дотроосоо хайрлж бүр дурлж дуулдаг дуу минь байсан болохоор эдээ олон жилд үнэхээр одоо сар мандах чиг ярахтай зэрэг бодохтай зэрэг бас энэ дуугийн хайрлдаг дурлдаг болохоор их ойр татан санагддаг байсан. Энэ бол үнэхээр миний өөрийн сэтгэлийн мэдрэмж шүү.
1: Тийм. За ашгүй. Тийм гэгэн сонаг гэсэн би бас 15 онд ч гэгэн сонаг гэсэн тоглолтоо хийжсэн. Гэгэн сонагаараа нэрлээд ерөнхийдөө хүмүүс намайг гэгэн сонагаар таньна. Талд унсан жавраар таньна. Сүүлийн үе болоод ирэхэд бол бараг л би танихдах юм байгаа дөө танигддаг болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас яг одоо би ингээд одоо танигдахгүй ч гэсэн дуун танигдж ийн гэдэг чинь дуу мундаг байгаа байхгүй тий. Би одоо яг эхэл дуусна би. Тэгэд энэ ярангу хүн төхөрсөн байлгүй дээ тийм ээ. Хүн төхөрсөн болмоон ч хүмүүс одоо 1-2-10 гэх юм уу одоо тийм ээ 10-100 гэх юм уу гэх мэтэр одоо хүмүүс сонсож байна. Тэр жил нэг гар утсны цагаан сар гэдэг нэг хийсэн.
0: Тий
1: одоо энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнө энэ да. Тэрийг болохоор би цагаан сар ингээ үзэж гад өө энэ ямар хөөрхөн болцсон ингээд гар утсан дээр ингээ шингээгээ авцсан. Би зүгээр улдаар ингээд тэр хүмүүсээс аннийхэн юугийг аль би TikTok дээр гаргын маргай гэж хэлсэнгөө зүгээр л өө энийг ингээ би шингээгээ тавчих гэдэг ингээд өөрөө гар утсаараа ингээ шингээгээ авчгаа зүгээр л ингээ TikTok дээр тавьсан. Нэг мэдсэн чи 10 том арам том гэж хүмүүс үздэг юм байлаа. Ер нь бол нэлээ хэдэн 10 том тий TikTok энтер дээр ерэн зүгээр энгийн дуунуудыг ингээд л одоо бүгдийг гарах чинь 3-аас 1-4 минутын дуунууд болдгоо штэ. Тэгж яхад хүмүүс нэг их хэдэн том энтерээр үздэг бай. Гэгэн сонгог бол зүгээр шууд 10 том энтер болчтой юм байлээ. Тэгэхээр хаашла хүмүүс сонсох дуртай байна гэж би бас бодож байна. Бас их баярлдаг. Намайг бас тийм ээ гэгэн сонгоор ингээд таньна гэдэг чинь бас миний өөрөө одоо юу гэж хэлдэг юм бэ? Өөрөө бас татраан бас амархад сууж штэ намайг гэгэн сонгоор хүн таньж штэ тэгээд
0: яах вэ энэ сайхан уран бүтээлийг анх амьлуулж хүн ардтаа хүргэж исэн тэгээд тэр дуу хоолой одоо хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж тийм ээ одоо ингээд өнөөдөр болоод ирэхэд хичнээн олон уран бүтээлүүд шинээр чулгарч гарч илаа ч гэсэн энэ дуу маань бас одоо он чагийн хэлэлт гэсэн өөр юм гэсэн өнгө төрхөө алдаагүй тэр одоо бас ич хэдтэй дууны ич хэдэг дээс тэндэл байдаг байх та. Чаг явах тусам хүмүүс өө энэ дуу чинь магадгүй энэ дуу сонсохоор үнэхээр манай олон сонсогчдын мань бас олон сайхан бага насны за магадгүй залуу насных нь дурсамжаас сэргэжээч байж магадгүй дагаад.
1: Тий
0: дуу гэдэг чинь бас тухайн үеийг бодогдуулах дурсуулах тийм ич хэдтэй байдаг.
1: Одоо яг л 30 хэдэн жилийн өмнөх бүр залуу үе гэдэг юм уу миний үеий усуд бол яг л энэ дуу сонсоод одоо өссөн тийм ээ сонсоод л энэ хамт таан дуулаад өссөн одоо тийм учраас одоо ингээ энэ дуугд болохоор өнөх сар мандах нөгөө сар мандах бас л гэгэн сунгаан дуулж штэ гэж бас гэгэн сунгаудаан бол би хайртай үнэхээр одоо миний урлагийн хамгийн одоо надад Ид Ричидийг өгсөн хамгийн намайг одоо урлагийн зам мөрд одоо гөтлч оруулсан дуу гэж би боддог.
0: Маш өгөөчтэй
1: өнгөтэй. Тэгээд манай Вааган бол тогшилдгий. Чи бол хоёр морьтой, хөдөлгөө морьтой урлагийн тайзанд гарсан хүн гэж яагаад гэж хэлвэл нэг

0: нь бол цохиолын дуу, нэг нь бол ардын дуу. Ийм хоёр дуутай гарсан хүн. Тийм учраас чи хөтөлгөө мартаа гарсан учраас чи хол юмнаа гэд намайг сайхан ерөөсөн байдаг.
1: Оо, ямар гоё ерөөл тийм ба. Жан гэрхэн хүндэд сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн дөрөвөндөө манай жочинттай өглөө тусгай дугаар явагддах. За өнөөдөр манай нөхтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төрсийн тоглогч Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрийн дуучин, за манай дуучин Сар Мантхагч маань Морилон Сатаад сайхан ярилцлага өгч байна. Тавхан үргэлжлэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно. Магадгүй сая бид нэр одоо гэгэн сунах сайн сайхан уран бүтээлийн талаар ярьлаа. Тэгэхээр бас олон сайхан хүмүүсийн маань одоо дурсамж сэргсэн байхаа гэж бодож байна. За улаан мөчөр дурсныхаа дараа мэдээж одоо бас миний багийн үе гэх юм уу сургач байхдаа бас энэ ийм сайхан дуучин байдах шүү гэж маш их анхаардаг байсан. Тэгээд зүгээр миний ховын ингээд ойлголтоор нэг хэсэг хүн энэ хүн яагаад дуулахаа болчих уу? Урлагийн таснаас гараад явчих уу? Бүр урлагч болохоо болцсон уу гэсэн ийм бодол орж исэн. Тэгэхээр яг энэ үед юу хийсэн байхаа байсан бэ?
0: Аа, би бол 10 жил дуулаад, тийм ээ, 10 жил дуулаад бас нэг дөрвөн кассеттэй. 89 онд бол талд онсон жаврагсан кассеттэй, 91 онд бол зүүдэн бороо гэсэн кассеттэй.
1: Аа.
0: Одоо тэр тухайн үед одоо манай Хөлбөмбөр аймгийн санин цэцэг. Тэг бол одоо Орцсийн өвөл цэцэг гуруулаа нийлээд зүүдэн бороо гэсэн дөө кассет гаргаж яла. Тэгээд 1995 онд бол одоо доо хурцаатрахтай хамтарч мөргөлгсөн дог хийж яла. Тийм кассет хийж яла. Тэгээд 97 одоо 8 он байха. 98 юм уу 97 он ч юм уу охин цагаан бодлогч. Бас манай Ваган бол тагшийн битсэн үг ичин багсын аялгау. Бас нэг сайхан дуу байгаа. Тэр дуу дараа нь бол охин цагаан бодлогсоо одоо ийм кассетэн дээр нэм нэр өгж өөрийнхөө одоо тусгай кассетаан гаргачихсан.
1: Аа,
0: энэ кассетийг болохоор би өөрөө хуваарь борлуулсан тухайн үед. Аа, тэгээд бол 99 онд бол би нэг хувь сөгжмийн сурахаар тусгай хөхтөнд явсан. Одоо манай улаан мөчөрч нэгд мэрэгшиж олон цагаар.
1: Аа,
0: ганцхан дууд болоод байж болохгүй шүү дээ. Би ч өөрөө ийм багтгар хүн чинь одоо бүжг мүжг гэж байхгүй шүү дээ. Тухайн үед жүжигч бас байхгүй. Тийм. Зөвхөн ингээд сайн дуулдаг гэж манай багш намайг үнэлсэн учраас энэ үгдийг амнаа л гэд автсан. Аа, тэгэнгүүт би уралдаанд ороод ингээд сайхан явцсан болохоор л одоо улаан мөчөртэй ирцэл гэсэн үг. Тэгээд энэ Орсын хань энэ улаан мөчрийнхээ энэ утга уулгааныг бас энэ алдаж болохгүй. Энэ нэг нас энэ хүн ганцхан дуудаулаад явж болохгүй байхгүй. Тэгэд манай багш би тэгээ гэсэн би одоо ер нь мэрэгжил сурна. Одоо өөр бас нэг мэрэгжил сурна. Одоо хүн чинь ингээд яваад яг уу кассет тухайн үед кассет хийх нь их л одоо бид нарт бол одоо их л амжилттай төрсэн шиг байла л да. Тэг хүмүүс хөө чи бас кассет гаргацсан юм уу? Бас кассет гаргацсан юм уу? Аа би ч ястаа боо би бас нэг кассет гаргацсан гэдэл ястаа мундаг амжилттай төрсэн шиг байдаг. Гэхдээ энийг хийхин дагуу надад одоо мэрэгчин шаардлагатай тийм үү? Би өөрөө малчин дуучин байсан. Шууд би ноотч мэдгүй юу ч мэдгүй би 4-5 кассеттэй. Одоо зүгээр жижиг өөр хүмүүстэй нийлсэн кассет энэ төрө оруулал. Тэгээд одоо энэ үедээ би явал ингээд суралцъя гэж бодчихсон. Тэгээд манай нэг найз Японд байдаг юм. Тэгээд намайг хэлэхгүй юу чи одоо юу хийж ийн вэ гэж нэг удаа утсаар ярьлаа. Тэгээд би одоо суралцахаар явъя гэд бодоод байдаг. Өөрөө мэсэн чи 10 жил ажиллажлаа. Ер нь бол мэрэгдлийн талаар бол би бүл ер нь дэвшлүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо гэхдээ одоо бидний цалин хөлс одоо тэ сургуулаас байгууллагаас одоо чамайг явуул суралцуулах тийм болцоо байхгүй штэ тэр үе чинь. Цалин гэдэг чинь дөнгөжил өгч байгаа үе юм чинь. Тэр ямар одоо өнгөрснийг муулж байгаа биш штэ. Тухайн үед ерөөсөө л нийтэндээ тийм байсан штэ тийм ээ. Тэгэл одоо үнэндээ тийм байсан штэ. Тэгээд би одоо явъя гэхээр чи бид нар чинь одоо хаанаас ирдэг ч одоо хаашин ч явж сурдаг ээ. Хаанаас мөнгө төгрөг цуглуулдаг ээ. Одоо ер нь бол би суралцахаар явъя л гэ бодоод суугаад байгаа гэсэн чинь ой чи яста болохгүй бол Японд ирчихгүй юу да миний найз би энэ чи 2 жил болсон чамайг хавсарч чадсан шүү дээ би чамд мөнгө зээлүүлж өгч чадна чи ирэх юм бол би чамд ажил олж өгч чадна чи өөрөө дуудах хүн чи энэ дээр чи тоглолтоо бас хийж болно гэв хөө энэ чи ийм сайхан учир байдаг юм уу тэгэд хэлсэн би тэгвэл бас болно шүү дээ гэсэн өө тэр чин бас Японд

0: дараа нэрэнгүүд нь би хөөе тэр чинь ингээд таан суртгийн. Тэгвэл тэгсэн чинь өө чи хохтонд өвжм сурна гэсэн биш юм уу? Чи өвжмөө сурган чи өөр хажигвар нь сурахгүй юу гэдлээ. Өө тэгээ өө тэгвэл тэгж болдгийн бол тэгээ. Би чи өдөртөө өвжмөө сурах штэ. Чи өдөртөө би энэ чи япон хэл сураад байж болохгүй штэ. Би чи өвжм сурахаар явах гэж. Тэр нь орой мараа сурч болдгийм үү? Цагаан зайлч болдгийм үү гэж. Болно штэ чи оройдо сурангуул би чи өдөртөө зүгээр өглөө орой штэ өвжмөө боловсчаад орой гараад л өнөө хэлнийх юунд явддаг штэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол баг япон хэлийг бол хулгай эд сурсан. Тий. Тэгээд л гаргийн 6 өдөр болохоор манай дарга дууддаг. Одоо ирж тоглолтоо ий. Дандаа яваад байж болохгүй л гэтэл хөгжим сурсан ч гэсэн чи дандаа явж болохгүй л гэл ир гэл дуудвал одоо гараал тахнаа. Тэгэл гар тавчаал орой буцаад манайх чи хөхтөөс ойрхон юм чин да. Тэгэл ерөнхийдөө 90 очин тоглож ийн сурж ийн явж ийн тэгжгаад бас нэг япон хэлээр нэг бас нэг анхны шат сурчлаа. Тэгээ яадгийн гэсэн шалгана гэж байна. За за тэгвэл шалгая. Шалгуулъя. Тэр нь урлагийн сургууль байдаг үсттэй. Бичгийн урлагийн сургууль байхгүй бол би явахгүй штэ. Тэгсэн байна. Байна чи одоо зүгээр ямар ч юм сурж болно. Чи дэлхийн сонгодог уран бүтээлийг сурж болно. Тим мэрэгчэн сурж болно. Оо Япон гэдэг газар чи одоо өгцсөн газар гэдэл ингээд л хэлжилээ. Тэгээ шалгасан чи юу өгөл орчлоо. Оо за орцсон. За одоо даргатай хэлнэ. Тэгээд би ингэсэн. Би одоо ингээд би нэг завчлагаар би ингээд сурж гаад жоохон ингээд шалгасан чи ингээд орчлоо. Би нэг төрхөн цаг сураад ирэх санаа байна гэж эхлээд төрхөн цаг гэж хэлсэн шүү дээ чи тийм ээ. Тэгсэн чинь чи одоо чамайг би өгжим сур гэж явсан болохоос явуулсан болохоос биш та энэ чинь Японд яв гэж явуулаагүй шүү. Би ч үгүй Японд чинь энэ чинь би бас шалган очоод бас нэг жил хэл сурна тэгжээ маань чинь болоо шүү дээ. Энэ чинь цааш явах үгүй гэж мэдгүй юм чинь. Тэгээд оцсон чинь би харин өстэй танд оцсон чинь өө хэлэн чи бас 2 жил сурах байснаа 1 жил сурчлаа. Тэгээд л шалгасан бас нэг сайхан сургуульд ороод л явчлаа. За за ашгүй ашгүй энэ чинь харин болдгийм байна. Тэгээд тоглолтоо хийн хажуугаар нь хар ажил хийн. Одоо хар ажил гэдэг юмыг насандаа хийж үзээгүй шөө. Би чинь мал л хариулж яснаас биш хар ажил хийж үзээгүй байхгүй юу. За хар ажил энэ хүмүүстэй орж ингэж хар ажил хийж үзлээ. Хэлэхгүй хүн чинь яах юм тий бэлэн хоол идэх. Бэлэн хоолын хүн ингээд им хийгээд хэлчихэн хэлгүү хүн чинь одоо энэ хэлэндээ муу хүн чинь а тэрийг хажгаад өө за зэн ловны хэд хийдэг юм байна дахааныхан гоё гэд хийдэг юм байна энэ дэр ингээд бодагын хэд хийдэг юм байна гэж ингээд дураагаад л хийгээд хэд хийв үү жаа 30 гэж нэ биччихтэн дэр бүр биччихсэн байдаг. Тэгэл бүх юм им 30 им 60 гэд л им 20 гэд л ингээд биччихсэн байдаг. Тэгэл нэг биччихсэн байдаг. Тэгэл нэг хамаг анхандаа бол тэд нар чи ингэж хэлж өгдөг. Сүүлдээ нөгөө чэйдэлч нэ. Юу гэж бичснээр хараад аа энэ юм байна ингээд хийждэг. Тим юм хийдэг байла. Ахч явж чамд ингэж орчуулах хийж чадахгүй. Яагаад гэхээр би өс өөр амьдралтай. Би ажил хийхгүй болох юм бол миний цалин хасагдана. Би чинь бас энд амьдарч байгаа юм чинь. Чи одоо энэс хойш би чамайг 2 л удаа дагуулна. За тэрнээс хойш би найзан чамайг дагуулж чадахгүй. Чи өөрөө л яв. За чи нэрээ хэлнэ өөрөө хэл. А Японаар одоо хүмүүст одоо би хэн гэдэг өөрийн танилцуулга хэл, дууга өөрөө танилцуул. За барса одоо яадаг лээ. Тэгэл одоо би ч одоо хүн байхгүй юм чинь. Өөрөө тэгэл болохгүй хэлж гал тэгэл сурцсан штэ.
1: Монгол дууганд болно уу?
0: Монгол дуу.
1: Яаж хүлээж авнаа тэнтхийн
0: сонсож байна. Монгол дуу үнэхээр сайхан хүлээж авна. Тэгэд заавал одоо японоор орчуулах хэрэгтэй юм уу яасан гэсэн гээд ярахад үгүй монгол дуу бол монголоор нь сонссон л гоё гэдэг. Тий. Тэгээ япон хүмүүс болохоор их урлаг дих юу тэгээ өндөр зэргээр одоо хүлээж авна. Ямар ч урлагийг өг үгээр нь төрөлхий төр хэлээр нь одоо эхлээр нь сонсхийг үл их цухалчилдаг. Гэхдээ өмнө нь ийм дуу жишээлбэл тал нутгийн дуу гэж хэлнэ штэ. Энгийн дуу гэх юм уу иймэрхүү юм ийм л хэлнэ. Хамгийн япон хүний ойлгодгүй нь юу юм гэхээр манайхан ч одоо мариа унаад явж гээ надаа хайртай хүнээ санаж гин гэх юм уу ээж аав нь санаж гин үгүй. Гэхдээ тэр хайртай хүн болоод морь 22 ер нь ямар заавал морь гарч идэг нь ямар очихтэй. Тэгэж асууд. Гэхдээ хайртай хүнтэй уулзахад заавал морь гарч ирнэ. Чи нэ энэ үгийг сонсоод байхад ээж автайгаа уулзах нутгаан санахад заавал морь гарч ирнэ. Энэ монгол хүний дуу

0: байна. Заавал морьтой холбоотой байдаг. Ямар учиртай ингэж асуудаг. Тэгтээ ингээд дуулангууд одоо би болохоор богино дууд болдог штэ тийм ээ. Одоо гэгэн сунаг юм уу одоо ийм цохолын дуу шиг иймэрхүү дууг ингээд дуулахт бол а иймэрхүү дуу манай Японд бас байдаг. Нэг их сонирхох биш. Юу сонирхт юм гэхээр уртай дуу сонирхт. Тэгэхээр би дандаа тийм бэсрэг дууд болд. Би өөрөө амар тийм уртын дууд болдоггүй шүү дээ. Бэсрэг дуунуудыг дуулдаг. Одоо жишээ нь одоо зүудэн говч юм уу? Одоо тэнгэр яж минь өршөөч юм уу? Одоо тиймэрхүү дууд болдог. Тэгээд одоо хувьсаа одоо нэ сурсан хүн чинь хувьсаа одоо хөгжимдөө дуулдаг. Бас нэг хэдэн дуу байдгийг. Тэрийг удаа болгон дуулдаг. Тэгэнгүүт хөө та чин дуучин юм биш юм уу? Яагаад бас энийг бас ингэж энэ юу ингээд асуугаад хувьсыг амар сонирхно. Энэ дээрх нь ямар юм япон хүмүүс чинь тэний амар одоо юу тий сониуч. Одоо ингээд энэ юуны одоо юутэй энэ сомны хэлбэртэй байна. Аний ингэж чи яаж сурсан? Тэгэл ерөнхийдөө одоо Монгол амьдралыг танилцуулаад Монгол дууган танилцуулна гэсэн үг. Тэгэл тэр хүмүүсийн асуудаг сонирхдаг нь Монголд ингээд чиний одоо өөрөнд чинь гэр а ямар газрын хэддгээр одоо манайхан ч одоо ямар зээлийн хэддгээр
1: хорооллын
0: хороол хэддгээр асар хэддгээр орц хэддгээр юугээд байдгийг дугаар байдаг штэ тийм дугаар байдаг энэ хөдөө болохоор та нар яаж дугаарладаг вэ асуугаад байна. Тэгэхээр хөдөө бид нар чинь багадаа ямар юм дугаарлахыг бидний хэл чөлөө тавиад харахад гэрээ ирдэг шүү дээ. Тийм биз дээ. Манайх ч одоо ер нь хаагур буусан байна уу? Гэтэл нүүдэлж амьдарч байлаа шүү дээ. Тийм бидний баг үе чинь нүүдэлж амьдарч байсан. Би багасаа дугаарыг битээл бид нар чинь юу яаж хаад гэртээ очоо сургууль чөлөө тавиад одоо энэ ойр хавийнхаа хүмүүсийг дагах юм уу? Эсвэл одоо гэрээс хүн ирүү чуул дагуул авчир. Гэрээс ирэхгүй үед хүнээс
1: манайх ер нь хаагур байна уу гэж
0: хэлсэн чинь бүр гөхрөөд л унц. Хөөе Монгол гэдэгч айгүй сонин гэж нь шүү. Гэртээ ярахаар гэрээ хүнээс асуудаг гинэ гэд бүр тэрийг бүр сонирхоод үгүй тийм штэ гэн чи яаж мэдхин гинэ. Мэдэн штэ тэр одоо тэр чинь хооронд хэр хол байдгийн гэн. Одоо хажуу альж хэр хол байдгийн гэн. Нэг 5 газар 10 газар мазар бол байжтай эн чинь. 10 газар гэхээр оо бүрнүүд мөдөгдөг чи бас тэ амар. Бүр ингэдэг 10 газар олоо. Пэ тэр чи одоо хүн яаж үзгийн? Хүнтэй яаж харьцахын гэдэл одоо ингэдэг. Япон гэдэгт нь жижигхэн газар бүр нэг хэм баг ингэдэл асар ингэдэл. Бүр ингэдэг бүр нэх эвчо одоо ийм газар шүү дээ. Манай өвөр Монгол гэхэд Японы 5 дахин байдаг байхгүй юу? Тэгэхэр чи одоо тэр одоо юу гэж хүний тархин дотор байдаг тэр нэг мэдрэмж шал өөр. Би эхлээд Япон дуудуулла. Тэр нэг далайн хажуудах одоо хамаа бэ нүүтэй гэсэн ийм нэг дуу байдаг шүү дээ тэр. Тэгэхээр тэр нэг элсэндээ бүр ингээ яваад ингээ одоо далайн элс мэс гэсэн энэ тийм үгтэй одоо Япон үндэн бол амар одоо тийм уудам газар байна шүү дээ. Тэнгүүд би дуусан чинь амар уудам байгаа юм чи. Багш тагсаа хэлж байгаа чи. Сарансан гэдэг юм баггүй. Сарансан чи ерөөсөө энэ далайн эсийг бол тал нутгийнхаа тэр том эс шиг бодоод байна уу юу гэдэг намайг би чгээ тийм гэсэн чинь биш шүү дээ. Японы эс нь жижигхэн байхгүй юу? Чи амар ихээр ингээд дуулж ингээд одоо би ч өөрөө монгол хүн болохоор юм болгоныг ингээ монголынхаа одоо тал нутаг
1: ууж ус
0: өөрийнхөө ууж уу одоо ийм юугаар бодно. Гэхдээ япон хүн бол уужууч гэсэн тийм их ууж байд дийлэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө л газар нутгийн жижиг гин чинь. Тэгэхээр өөр соёл одоо өөр хэлээр ингээ сурахад бол монгол дууганд болоход бол яг л өөр одоо ертөнцид аваа явна гэсэн үг. Тэр хүмүүс хэлнэ чиний дуу сонсохоор бид нар зүгээр шууд л ингээ хөдөө очицсан юм шиг байна. Тал нутагт очицсан юм шиг байна. А энийг ингээд нэг хөдөө очиж сонсох юмсан гэж ингээд сонирхдаг.
1: Залуу байсан болохоор үнэхээр жорохтой байсан байж. За хөгжмөн сурж ийн хажуугаар нь Япон сураад бүр харь гүрэнд явчлаа. Очичоод хөгжмөн тоглож ийн дуугаан дуулж ийн хажуугаар нь сүчний ажил хөссөн ажил хийж ийн гэдэг чинь. Хэдэн жил байсан уу Японд?
0: Японд би 7-8 жил.
1: Төр яваа ирэхсэн хүн үү?
0: Тий, төр яваа ирэхсэн хүн сүүлдээ их сургуульд орсон. Тэгээ би дараа дайсан. За би үл их сургуульд орчлоо. Би л орох арахгүй мэдээгүй байсан. Тэгээд бол одоо би их сургуульд орчлоо. Би энэ сургуульд сууя. Одоо цалин ус гастгүй яадаг одоо хамаагүй төрвөл. Тэгээд одоо адилаа үлдээгээ тэгээд юу цалингаа өгөөд тэгээд тэр чигээр хувийнхаа зардал хийсэн шүү дээ. Тэгээд одоо төгсчөд нааш ирнэ гэсэн чинь одоо би жаал гэртэй өгөж ухатай болчлоо. За гэрийн хүн ирдэггүй, ирэх дурггүй. За санаа үзэл бодол нийлэхгүй. Би бол төгссөн одоо харьж ирнэ. Одоо харьж ийж одоо төгссөн юм одоо гаргаж одоо энд дэн тоглож үзүүлж одоо бас нэг юм чинь хариу мэдүүлэх хэрэгтэй шүү. Би чинь сурахаар явсан хүн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хүмүүс намайг хэлдэг гэсэн тухайн үед одоо энэ сар мандах явцсан одоо ирэхгүй. Та маш харамсалтай нь би намайг Японд явсан манай аав нас орсон юм. Намайг явдэр гэржил. Тэгээд хүмүүс хэлдэг гинэ. Миний аав тэлдэг гинэ. Чиний хүүхэн чиний ирэхгүй. Японд явсан дээр ерөөсөө ирэхгүй гэж ярьдаг. Тэгээд би бас бодлогийн би заавал ирнэ. Би ерөөсөн сурахаар явсан. Би

0: Тэг хүний бурхнаас жаяасан төрөг тавилын хүн тойрж гарч чаддаггүй гэж хэлдэг тийм ээ.
1: Зөв.
0: Аа. Тэр одоо бурхны жохоосон төрөг тавилангийн гал дагуу хүн амьдарч явж байгаа юм болохоор бас зарим жилийн үнэхээр өөрчлөхий аргагүй байдаг.
1: Тийм.
0: Японд байсан 8 жил маш их ололттой байсан байх. Танай амьдрал юм уу? Танай эсвэл тэр үе жалуухан байсан болохоор хүчил бодлын хувьд бас шинэ зүйлүүдийг авчирч өгсөн.
1: Тийм. Их олон шинэ зүйлийг авчирсан. Аа, нэгдэхэд хамгийн одоо нэгдэхэд гэхэд би өөр нэг хэл сурч чадсан, тийм ээ. Би ихтэй сургуулаа япон хэлээр сурсан. Тэгээд би япон хэлээр бол өвлөлч гэсэн бичнэ. Би юу ч бичнэ. Чөлөөтэй бичиж чадна, чөлөөтэй ярь чадна. Хэлний боломж бол бүрэн байна. Одоо юу гэж хэлдгийг нэлээд одоо ингээд том одоо бүдүүн хүн болоод сурсан. Хүүхэд болсоор бас мартадаг магадгүй тийм ээ. Бид нар чинь энэ бүр томроо сурсан учраас бас тийм ч амархан мартахгүй.
0: Тийм.
1: А япон хэлийг би сайн сурсан. Тэгээд бол одоо өөр гадна талаас өөр юм бие олж үзэн гэж хэлэх юм да.
0: Тийм.
1: Ондоо усад очиход ингээ эргээд харахаар оо би чи ийм орчинд байсан юм байна, ингэж ясан юм байна. Оо бид нар чи ингэх ёстой юм байна. Улам одоо юу гэж хэлдгийг. Гадагшин гарсан учраас улам өөрийнхөө үндэснийхээ нэг урлагтай илүү хайртай байсан. Энэ бол үнүү гэсэн.
0: Тийм ээ.
1: Уул нь бол бид нар энд байхад дуулж л байдаг. Одоо 90-аад оноос эхлээд энэ ардын дуугүй чи ер нь хүмүүс нэг сонирхгоон байгаад л бүх хүмүүс л үсэн тавиад ингээд копал өмсөод л одоо янз олгоны рок попор одоо ингээд янзлаад л одоо тэгээд л одоо цагтлага хөгжим тогтлоод л одоо ер нь бол морь уур хуурдаад ардын хөгжим хөгжимдээ одоо ингээд дуулах юм нэг их сонирхгоон байгаад хэлсэн шүү дээ. Яг намайг дуулаа эхлэхийн үед тэгээд л миний тэр дуунууд чинь дандаа л цахилгаан хөгжим орсон тийм цахилгаан хөгжимтэй ардын хөгжимтэй дуунууд байгаа шүү дээ. Тэгээд 95 он болоод ирэх үед бол тусгай энэ юмыг бол одоо манай хөрхи бүрлээч ах хорц задрахаас элдгий энэ юмыг бол хайж утгагүй энэ Монгол үндэсний энэ ардын хөгжим гэдэг юм бол айгүй гоё. Одоо хоёулаа дуундаа дандаа ийм ардын хөгжимтэй хийнэ гэдэг. Тэгээд бид хоёр цахилгаан хөгжимтэй ардын хөгжимтэй одоо тийм авсрал хөгжимтэй хийсэн.

0: Хятад улс бол 56 үндэстэнтэй олон үндэстэн байна. Ганц хоёр үндэстэн биш ээ. Тийм учраас хамгийн одоо манай одоо өөрийн үндэстний таны одоо улсын бахархал гэж юу гэж асуухгүй юу надаас. Би их олон сорилтлого одоо ийм хүлээж авчихсан. Тэгээд би бүл хэлсэн. Миний бахархад гэвэл дундад улсын мундаг нь хаанаа байдгэн гэсэр энэ 56 үндэстнийг өөрийнх нь үг хэл өсөв бичгтээ өөрийнх нь соёлыг одоо ингэж хөндлөж явдаг энэ дээр юм байдгиймаа гэж. Би ярьж өнгөрсөн удаа би тэрийг бас нэг Япон бас нэг англи чөлөө юу лээ тэрэн дээр бас бичсэн байдаг юм а тий. Тэгээд тэлэхээр та нар өдөртөө тэгээд хятаар ярих уу эсвэл одоо монголоор ярих уу гэж асуудаг шүү. Тэгэхээр бид нар монголоороо байдаг, монголоороо ярьдаг, монголоороо идэж уудаг, амьдралын зан дадгал бүх юм ийм байдаг гэж хэлдэг. Тэгэд бол энэ бол өвөр Монгол гэж бол бас дондод улсад бас нэлээд газар нутгийг эзэлдэг ийм газар байдаг аа. Аа би бол ингээд Шилийн гол гэж бол ийм газар байдаг гэж ингээд танилцуулдаг ч гэдэг. Тэгэл ингээд дуулахын үед дуулах тусам танд тоглох тусам оо гаднаас одоо өөрийгөө харж байгаа байхгүй юу? Оо би чинь энэ газар явж ингээд заавал одоо энэ Японд очих учраас Японы дуу сурах хэрэггүй юм бэ? Аа би өөрийнхөө дуугаа би бас энэ өөрийнхөө чадхын хэмжээгээр одоо би бас ингэж энийг бас ингэ дэлгэрүүлж
1: дуулах хэрэгтэй.
0: Тийм. Дуулах хэрэгтэй. Танилцуулж явах хэрэгтэй. Ийм шиг санагдана. Улам явах тусмаа улам би тэгдэг. Тэгээд манай багш нар болохоор бүр одоо тэр итал, метал би ч нэг өөрөө юу сурсан, дуур сурсан юм шигтэй. Одоо дуулалт жүжигний дуунуудыг дуулдаг. Дандаа италиар хэлээр дуулдаг. Ер нь бол 4 жил итали хэлээр дуулсан. Тий, итали хэлээр би ярихгүй ч гэсэн би дуулна. Тий, дунднаас нь 3 дугаар ангиасаа бас нэг германаар дуулулдаг юм аа. Хаа, германал гитцүү. Гитцүү. Итали нь гаагу ас тас гэсэн иймэрхүү юм шүү дээ. Тэр герман хэлэг чинь өх ах гэсэн тиймэрхүү. Тим олон юмтай. Тэр нь амар хэцүү. За хэлний хэцүүнүүд их байсан. Япон хэлэн дөнгөд туулаа. Туулж ийж сая энэ усыг сургуульд орно. Би Фукуока усыг сургуулийн юу? Фукуока усыг сургаан модын дээр сургууль гэж би багшийн сургуульд өгсөн. Ан дээр одоо ингээд юу дөрийн одоо мэрэгжил. Одоо манайхаар мэшин гэж ярддаг штэ тийм ээ дуурай мэрэгдэл. Тэгэл өнөө тэр дуурай мэрэгдэл гэдэг чинь дандаа дуурын дуунуудыг дуулна. Одоо тэр чинь жоохон жижигэл дуулах ч юм уу бас ингэж ярьж дуулах юм уу одоо тиймэрхүү юмыг дуулна. А эрэнгүүд ингээд яг тэрийг энд авчир нэг бол улаан бочирдвал яг тохирохгүй юм байлээ тэр. Хэн тэр дуурын дууг сонсох юм тийм ээ хөдөөцсөн шиг юм чи одоо яваад юу сураад ирсэн гэсэн шигэд. Гэхдээ манай тэр багш нар бас заримдаа намайг ингээдэг оо чи Монголынхаа дууг манай энэ хөдөлгөөндөр очиад дуулаадах ингээд очиад дуулаадах биес нэг удаа аймар зовсоо одоо энэ багш дуудчих чи одоо би сурж байгаа дуугаан дуулвал таарах юм уу чи Монгол дуугаан дуулах бол таарах юм уу гэж би багшаас асуулаа таны тэр хөдөлгөөнд оч ямар дуу дуулвал таарна вэ чи өөрөө дуртай дуулаан дуулаа гэх хоёр дуу дуулаадахаа гэсэн байхгүй би их зовж асуусан багш тгсэн хэлж байна оо Монгол дуугаан дуулна шүү дээ Монгол дуугаан дуулна шүү дээ тийм байлгүй дээ одоо юу гэж надаар итали дуу дуулах үү юу гэд надаар япон дуу дуулах үү дээ нэг сүлд нь бодон бас инээд төржил байлаа. Тэгэл хөдөлгөөн басаар багш нар би ч зөвөр Монгол хуцаамс өөл Монгол дугаанд болоод яваад байдаг аахгүй юу?
1: За, Японоос харьж ирээд шууд Улаанбаатартай жалгаад ажилдсан уу?
0: Тийм. Японоос харьж ирээд шууд Улаанбаатартай ажилласан. Хүрээд ирээд ирсэн оноос сорсон юм аа бол шууд давл хийхэд хэцүү. Гэхдээ миний өөрийн юм байна шүү дээ. Би Монгол дуугаан би өөр 10 жил дуусан, Япон давсан 8 жилийн турш би бас тууж дуулж исэн учраас миний юм бол гээгдэг үлдэ. А гэхдээ бол одоо касет хийх юм уу, шинэ уран бүтээл хийж энд одоо нийтлүүлэх юм уу? Усын дотоод дан бол би тийм ажлыг бол өрднүүлсэнгүү. Тийм учраас хүмүүс энэ сар матгах юм яа ч вэ? Нэр нь гадаад яваад алга болсон. За энэ хүн байхгүй. Энэ хүн ирэхгүй гэх мэтэр одоо ярьдаг да тий. Гэхдээ би бол уран бүтээл бол хийгээгүй. Би бол үнэн тэр үед бас юу гэж боддгийг би сурах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. А яг сураагүй ороод ирээд ингээд суухулаад дахиад ингээд сурлагын мөр ингээд хөөгөөд яг хоёр юм нэг астаа нэг бас нэг зүйл байна. Тэгээ би харьж ирэнгээ бодсон. Би хэдийвэр одоо юм дуулалч үжигэн дуу дуулахгүй боловч би өөр дуугаан дуулж чадна. Тийм учраас би уран бүтээлээ хийх хэрэгтэй. Буцаад би бас

0: одоо ингэж явж ирсэн тийм ээ. Явж ирсэн зүйл одоо хүмүүс бас тэгээд одоо чиний дуу сонсоогүй удлаа мудлаа гэж одоо ингэж сорлог мордлог бас зөндөө хийсэн. Тэгэнгүүт би бас юу гэж хэлдгийг уул нь би өөрөө хүмүүс миний дуу чигэж харлаа гэж бодоагүй. Тий. Би одоо нэг суралцахаар явхад хүчрэггүй яачхалэгчтэй гэсэн шиг одоо тиймэрхүү байж гэвч хараад ирсэн чинь хүмүүс бас их олон хүн сонсё гэж бодсон уран бүтээл сонсё гэж бодсон энэ чинь 8 жилийн турш баг уран бүтээл байгаагүй тийм учраас энэ нэг хоорондоо их хоосорсон. Аа тэгээд харж ирээд би чинь 14 онд Монгол улсад явж 16 онд төгсөж ирсэн Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд яагаад явсан гэхээр би богино дууны одоо юу мэрэгдлэр судалгаа хийсэн. Яагаад гэхээр энэ дуулах жүжиг одоо ингээд сурахын үед ч та юу яана? Өөр юм байдаг зүйлүүд зарим зүйл алдагдана. Алдагдана. Тэгээд би ингэсэн одоо бол одоо энийг Монголд явж сурж энийг баттгааж дахиж энэ дээр нь миний энэ сурсан зүйл дээр би юу хийж сурвал одоо өөрийнхөө одоо ардын дууныхаа хувь нам би батал дийлэх вэ? Одоо би ер нь бол ингээд ер нь бас жоохон сурах дуртай хүн. А уул нь бол одоо тийм сурах нөхцөл байгаагүй шүү дээ. Тэгээд бол ер нь бол цаашаа явах их дуртай. Гэхдээ ажил амьдрал гэдэг алин болгон миний санаагаар за чи асуурант авлаа дахиад докторант авлаа ингээ ингээ явуулаад байхгүй шүү дээ тий. Тэгээд бас эн чинь ажил төрөлтэй хүн чинь ажиллаан бас хийхгүй болохгүй. Тэгээд Монголд явж байхдаа очиход нэг 2 сар илүү сууж гад тавчирээ ладлаа хийн. Тэгээд тэр нэг 2 жил бол амар яарав гэсэн. Эсвэл тэнд сурж идэг, эсвэл тавчирээ ажил хийж идэг. Бүр ингээд ямар ч завгүй. Тэгтээ ололт бас маш их.
1: Тийм байл.
0: Тий, ардын дууны хэв нам. Би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд чулуун чимэг багшин шав. Тий. А уул нь 90-р онд оноо ястай оноо совднэцгээ хэлдэг шиг өөрийн чинь хэлдэг шиг миний дуугаа бодоод байсан таны дуу байж гэдэг шиг тэгээ өвмө зандан ширээ гэж байдаг шээ манайхан дээр өвмө зандан ширээ гэсэн дуу болохоор монголцод болохоор өм зандан ширээ гэдэг байхгүй юу тэр өвмө гэсэн үгийг монгол хүн баг өвмө гэж ярихгүй тэгэл аа өвмө өвмө гэн өм өм гэдэл тэгэл өм зандан ширээ гэдэл манай багшийн одоо милэн нэртэй дуу штэ гэсэн чинь манай багшийн найз нь хэлж ийм гэнэ. Өө энэ өвөр Монголд нэг хүүхэн өстэй нэг ун занд ширэгч өстэй авж яана. Тэгээ нэг касетэ наваач сонсгосон гинэ. Яг тэрэн шиг би өвөр занд ширэг өстэй багшийн дуу биш өөрийн дуушгал дуулжала. Тийм тэгээд би тэр багшаасаа олон сайхан дуунуудыг сурсан. Тэгээ өөрийнхөө дуунуудыг бас багшид бас мэдүүлсэн. Тийм манай багш бол бас юу богн дуугийг ингэж судалдаг хүн болохоор миний одоо судалгаа хийсэн оюун гэрэл дуу энтриг ерөнхийдөө бол мэдчихлээ.
1: Ардын дуу оюун гэрэл тийм ээ. Өөрөө одоо улаан мөчрд орох үед бол ноот ч мэдгүй, за сургуульд суугаагүй гэсэн тийм ээ малчин хөвгт байлаа гэсэн. Гэхдээ хүний энэ сайхан мөрөөдөл гэдэг юм үнэхээр хүчтэй юм аа. Мөрөөдлийнхөө төлөө бас тийм жоргтой, төвчээртэй байсан учраас жа сүлд нь тэр олон аз тахол, аз жавшааны өөртөө бүр та өөртөө одоо тэмчин олж яа гэж хэлэхүүдээ тийм аа. Өөрөө бүр тэрийг олсон байна шүү дээ. Өөрийнхөө чармайлгаар, өөрийнхөө өсөл мөрөөдлийнхөө тэр хүчээр тэгэхэр нь одоо магадгүй хүмүүс сурж ягаад ажилд ороод сурж хамсуулт нь ажилд ороод ирдэл та урдаар ажилд орчгоод ахаад сураад ирсэн бас нөгөө хоосныг бүр нөхөрлөсөн
0: бас л амжсан гэж хэлж байна. Тийм амжсан. Тэгээ өмнө нь ч байг, хойно нь ч байг, сурэл гэсэн сэтгэл байвал тэгээд заавал л одоо энэ хүүхэд насндаа сурах биш юм байна лээ. Тийм. Одоо ч гэсэн би бас сурах дуртай шүү дээ. Одоо ч гэсэн би бас боддог шүү дээ. Одоо бол манайхны ажил айгүй их учраас хожимдаа би ингээд дэтгүрдэн гарах юм л дахиад сурна гэж боддог шүү дээ. Одоо нөгөө хөгшөрсөн сурж байгаа л хөгшрөндөө
1: гэдэг. Ер нь хүн гэдэг чинь сураад барахгүй гэдэг тийм ээ. За сүүлийн үедүүд бас та сайхан жалуу жалуу дуучидтай бас хослолдууд дуулсан байсан. За сайхан нийтийн дуунуудаас бас гоё гоё дуунуудын уран бүтээлүүдийн сонгод дуулсан байсан.
0: Тийм. Аа сүүлийн үед одоо энэ эргэтэй эмгтэйгийн дуунууд болсаар хоёр хүний дуу болсаар энэ хоолын сонгоно. Аа тийм хоолоо яг явж таардаг хүн бас цөөхөн. Тэр дуу нь их болсоор бүр тохирохтой айгүй хэцүү. Тэгээ манай хүслэнтэйгээ хоёул бас нэг хэдэн дууд уусан байгаад айдлын барийг шуужин дуунуудыг сэргээд дуусан байгаа. Бас нэг шинэ дууд уусан байгаа. Тэгвэл одоо дуучин баян намартай хоёул бас насан туршийн хайргээд одоо 95 онд хүмүүс одоо ер нь одоо хүн чи андуурдаг штэ тийм ээ. Уг нь бол Монгол улсын дуу. Гэхдээ хүмүүс өвөр Монгол дуугаа бодоод байдаг байхгүй юу? Тийм. Энд чинь Жаргал сайхан ах Чингис хаан хамтлагийн Жаргал сайхан ахын оюун бэлэг гэдэг дуучинтай дуусан дуу. Би тэр жил Жаргал сайхан ахтай уулзаад би нэг тусгай асуусан. Энэ ямар хүнтэй дуусан бэ? Та гэсэн чи оо би чи оюун бэлэг гэчтэй дуусан штэ. Уу чи одоо энийг хэзээ сурсан байна гэж Жаргал сайхан ах надаас асуухгүй юу? Тэгээ би бол ер нь бол 90 оны ихэр л одоо яг хэзээгэ мэдгүй л 94 мөрөн оны үеэр л сурсан баг. Тэгээд 95 он шингээсэн юм чинь. А тухайн үед бол одоо энийг шингээхэд бол үг мөг нь бол тийм буруу муруу зүйл байхгүй. 95 он болоод ирэх үед бол ер нь бол дууны Монгол улсын дууны дуунуудыг бид нар одоо их дуулдаг байсан шүү дээ. Уулнаас одоо буруу муруу сонсголоор ингэ сонсдуулдаг байсан. Сүүлийн үед 95 он болох үед бол ийм дэвтэртэй. Одоо манай насан багш одоо тэрийг хөрвүүлж гэнэ. А энэ чи юу гэсэн үг вэ? Одоо тэ тал донсон жавар энэ төрий чи надад бас над хэлж өгч л байла. А энэ чи юм өгш шүү л гэтэл. Тийм зарим нь бол бид нар чинь сонсголоор сонссон яг хүнийхэн дууг сонсож байгаагүй учраас буруу жирүү дуусан зүйлүүд бас байжлах. Одоо бол ондоо болчихсон. Одоо ч одоо дуунуудыг ч одоо бид нар чинь сте бүр асууд сурж бараг л зохиосон хүн байвал ер нь зохиосон хүнээс нь лавлын шүү
1: та.
0: Тийм тэггүй л асуулахгүй.
1: Тийм. Олон сонсогчдтайгаа хамт танай өнгөрүүлсэн амьдрал, танай ажил биелэс, танай сайхан дурсамжийн дундуур жаргаж аяллаа. Хүний дурсамж маш олон дуучдах га сайхан дурсалтай амьдралуудаас хуваалцж исэн. Тэгэд бусдын дурсамжийн дундуур байлгахт нь хамт байлж, жаргахт нь хамт жаргаж, дуулахт нь дотроо бараг нөгөө дууг нь аялж хамтдаа тэр дурсамжийн дундуур аялна гэдэг миний хувьд ч гэсэн маш их сайхан жаргалтай санагддаг. Одоо таны сэтгэлийг нээж чадсан болоо та гэж бодож байна.
0: Жаргал байна аа, жаргал байна. Ястаа энэ уйлахтай хамт байдаг, дуулахтай хамт байдаг гэдэг хамтдаа нь жаргаж яана гэж би бас бодож байна. Одоо сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм, үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ сайхан одоо ийм нэг цагаар хамтдаа одоо ингэж аялсандаа би бас баярлж.
1: За.
0: Төвдөө баярлаа.
1: За. Танаа сайхан дурсамжуудыг эргэн сонсоход өнөөдөр таавал уран бүтээл амьдрал үйлсийн үнэхээр ганжиг дүрэн явж байгаа нэг дуучин хүн байна. Ганжиг дүрэн гэж хэлээ.
0: Ганжиг дүрэн гэж хэлж болох уу гэх юм. Одоо ер нь бол өөрийнхөө бас тоглолтоо бэлдэж байгаа штэ би. Тийм одоо энэ 40 жил ойртож байна. Тийм дараа жил болсоор бол улаан мчир байгуулагдсан одоо 70 жил Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн цагтлын хариу ирсэн 10 жил өөр Монгол байгуулагдсан 80 жил одоо энэ дээр бас нэг өөрөө нэг сайхан тоглолтоо хий гэж ардын дуу бас нэг 10-ад ардын дуу бэлтчихэд байгаа л тийм.
1: Тийм. Манай сүнд баруун хөшөөний улаан мчир гэдэг чинь бас манай ууган улаан мчир.
0: Тийм.
1: Ууган улаан мчир учраас тэгэхээр бусдынхаа хувьд бол бас дурсалтай, дуртгалтай.
0: Тэгвэл энэ ч одоо бид нар чинь одоо ийм сайхан одоо төрийн бодлогынхаа ийм сайхан юугаар туяаллаар одоо бид нар чинь бас цагтлын хариудаа юу өгөхгүй ихээр чи би бол уран бүтээлэл өгнө гэж боддог
1: шүү.
0: Тийм уран бүтээл өгч ард түмэндээ уран бүтээлээ хөргөжл байвал одоо бид нарын үүрэг биелэгдэж байна.
1: Тийм
0: ээ. Хүмүүс сонсч байвал аа би чинь бас

0: та бүхнээс хариуцлага. Мөн та бүхнээ яруу халдар.
1: Зөв зөв.
0: За ингээд өнөөдөр олон сайхан дурсамжаа манай сонсогчдтайгаа хуваалцаж өнөөдөр өөрийнхөө одоо бас сайхан амьдралын талаар, ажил үйлсийн талаар бидэнтэй хуваалцлага хийсэн сар мандахгчтай маш их баярлалаа. За энэ хоёр өдөр бас танай ажил яруу байна. Цаг зав гаргасанд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Би ч гэсэн одоо цагаан дэлгэцэн үзэж байгаа, сонсож байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа. За шилийн голынхаа араачууд баярлалаа. Бас миний энэ сайхан дуртаглуудыг ингээд сайхан одоо хүмүүстэй одоо хүргэж ягаад маш баярлж байна. Та бүхнийх хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөе. Ад жаргалыг хүсэн зөгнё.
0: За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сар мандах гэж маань сайхан хуваалцлага хийсэн, ярилцлага өглөө

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 10, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан.
3: Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын аж ахуйн онцлогт үзүүлгийн тойрог хэрэглэгэний амжилтлын хүчний хөгжөөсөн.
2: Наадмын хугацаанд Шилийн хотын бүрд хоолн гэр өдөрт 1000 шалван худалдсан зэрэг мөдөнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдэ. Манай аймаг 5 жил дараалан Өвөртөн Засаг орны дэлхийн өвдөгш чуглааныг эрхлэн явагдуулсан газар орон болсны хувьд Өвөр Монголын Өвөртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг хам жуулчлуураар дамжуулан мэдээлж, олон ичсэн соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хөлөр байдал төвшиглэн Умрад хилийн соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нэрт тэмдэгт ажиллах болгосон байна. Наадмын хугацаанд ардын өдрийн сонин, төв телевизийн видео дугаар зэрэг 48 гол жуулчлал, жуу гараа шууд нэвтрүүлгийн тавчин жич, 4 жуу гараа хам жуулчлалын тавчин гар наадмын уулгийг бүх талаас олон хараасаас мэдээлэн дамжуулж, алав най талын жуулчлалаар нийт нэгтүм 7261 журвасаа мэдээлэл нийтлж, бүх сүлжээгээр 20 түм 3200 журвасаа мэдээлэл дамжуулан хүргэж, сүлжээ жуулчлалын 70 доншуур 2000 түмэн хүн удааны анхааралд хүрчээ. Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам өвдөг шихэр эхэллээ. Наадмын тойм байдлаас ойлгиж зэрэг мэдээлэл нь TikTok түргэн гар зэрэг авчин гар олон удаа дамжуулагдаж, бүх улсын сүлжээний ерөнхий нэрсэд 3 өдөр дараалан 1-дүгээр жагсаагжээ. Эхлэлтийн ёслолын жагсаал ба уран сайхны тоглолт нь тал нутгийн ард түмнээ агэл бургажун амьдралыг амтлагаар илрүүлж, өр гажрын жуулчлах сэдийн сайн үнэлэлтийг олсон байна. Тус удааны өвдөгш чуулаан нь уламжил ба одоо үеийн шинэ үүдлтийг харилцан уялдуулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хөлөр байдлыг нэм баялагжуулан өрийн гурван наадмын уламжилт уралдаанаас гадна морин хуур, чордуу, ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэг тоглолт гаргаан тал нутгийн соёл иргэн шилийг уламжилан жалгамжилжээ. Бас дуу хөгжмийн найр, хүнд хөлөврийн мотор тариг, бодот үжигдэлтэй тоглолт

0: хортой гэр бүлэрэн бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт ажил хийгээ тохируулахын дагуу шилийн нэрт тэмдэгтийн чуглаан, ботсын бус суйлийн өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллаг, орон нутгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба ботсын бус суйлийн өвийн шинэ үүдлтийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг ажиллагыг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл наадмын эхлэлтийн ёслолын тухайн өдөр 15 төм 6,000 жуучлах сэтгэл хүлэн авч, жуучлалын орлого нь 1 доншуур 9,500 төмөнд төөрөлд хүрчээ. Тус тус адилах хугацааныхаас жуунай 56 ба жуунай 70-аар нэмэгдэв. Наадмын гол талбайд 3 өдөрт нийт 30 төмөн жуучлах сэтгэл хүлэн авч, 3 доншуур 7,500 төмөнд төөргийн орлого үүдэж, тус тус адилах хугацааныхаас жуунай 50 ба жуунай 60-аар нэмэгдэв. Бүх аймгаараа 3 өдөрт 120 төмөн жуучлах сэтгэл хүлэн авч, 15 доншуур төгөргийн жуучлалын орлого үүдэж, адилах хугацааныхаас 130-31-ийг 5-аар нэмэгдэж, бүх орны жуунай удирдлын соёл жуучлалын жах дэлгүүрийг ихээр дайчлав.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өр тэнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрог нь бичлэн ойлголтоор ачаалур болгон эзэгнэлтийн хэл хүрээн баялагжуулж уламжилт ардын зан үйлийн ажиллагаад шин амжилтын хүчин тэмэрлжээ. Наадмын зан үйлийн хүрээлэндх аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт жуулчлагсад жургах сүдэр татаж бичлэн ойлгох ажиллагаад оролцож байла. Тус хугацааны жуулчлалын наадмын зах дэлгүүрчилсэн эзэгнэлтийн загварын шинийг үдэж аж ахуйн ончлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэх ардад ашиг хүртэх бичлэн ойлгох ажиллагаар дамжуулан хэрэглэгээний амжилтын хүчний хөгжөөжээ. Гүйжүүгийн шижүү архны бүтээгдэхүүний тойрогт жуулчлагсад тухайн талбайд жургах сүдэр татаж сүлжээнд нийтлэн арх хүргэх ажиллагаад оролцож хөлдөгүрийн наалт зэрэг бэлэг тосч байла. Шижүү архны хязгаар тариутлал компанийн Шилийн гол аймгийн ерөнхий орлогч Махуй сурвалдлах хүлээгтэн бид наадмын хугацаанд 1000 гарын хувь бэлэг бэлтгэн гадар орон болон тухайн газрын жуулчлагсад хүргэсэн гэлээ. Наадмын хугацаанд жуулчлагсад жургах сүдэр татаж идэ өмдөө амтлан бэлэг тосч өвдөгч наадмын баяр бахтыг эдэлжээ. Хөбигийн жуулчлагч Фэншуй сурвалдлах хүлээгтэн анх удаа наадамд оролцож Өвөр Монголын амтад идэний амтлахын дагуу гоё бэлэг доссон. Энэ удааны аялал маш гоё байна гэлээ. Дараачийн алхамд манай аймаг соёл жуулчлалын жагтлгүүрчилсэн уурсалцсан хөгжилтийг гүнжгэрүүлж наадмын ончлогт нэр тэмдэгдэх төшөглөн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж жагтлгүүрийн хүчнийг нэвтрүүлж аж үйлсээр ардын зан үйлийг уламжлахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд аймгийн үйлдвэр худалдааны холбоо аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөөс хамтран эрхэлсэн Шилийн гол аймгийн ардаас гжигэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар орондо гүнжгэрж түмэн аж ахуйлаар түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулах ажлын тухайн талбайд байд тойрон үжиж саналаан солилцох ажлаг сүнөчин хошуу сүнөд баруун хошуу өрийн хотод явагдав. Бүх аймгийн эрх газрын мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж голдохтой ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын төлөөлөгчид нэг танхимд чуулгарч төрөл зүйлийг үжин дурсал солилцож ардаас ажигласан аж ахуйн хөгжилд үндэснээ бүлхэмдэлд хүчин нэмрэлсэн үйлдвэрлэхийн үр бүтээлийг бүх талаар эмхлэв. Тус удааны ажлын үжилхийн аж үйлсийн төрөл хэлбэр элүг баялаг байж улаан идэ чулан боловсруулах уурхаан гаралтын шин материал салхин хүчний жахалгааны тоонуулал хил алсалсан хамтрал чанаа орон зэрэг ончлогт эжнэлтийн хэлбэр байдлыг багтааж дал гарын ажил төрлийн төлөөлөгчийн тус газар орны ардаас ажигласан аж ахуйн талнуудхийн малжин хоронд үндэслэж малчтыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн чинэлгэжүүлж дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчилсан үлгэр жишээ нарийн алхав. Дүгүнч саналаан солилцох хурал дээр ил газар орон ил салаа мөчөр шилдэг нийтлэг жишээг төвлөрүүлэн эмхэлж хойшид ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын давуулгыг хэрхэн бадруулах хил хязгаарын чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих талаар байрлуулт хийв. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар орондо гүнжгэрэх түмэн аж ахуйлалаар түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулах ажиллах бол улсаас ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын өөрмөц давуулгыг гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах хил хязгаар орныг дохтун байлгааж хил хязгаар орныг бэхжүүлэх үйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Тус удааны тойрон үжиж саналаан солилцох ажиллагаар дамжуулан аж ахуйлын хоорондох хамтрал чанаа арга замыг цаашдаа нэвтрүүлж өргөн олон ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад оролцох түмэн аж ахуйлаараа түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх хүчрхэгийг хамтралын хүчнийг нэвтрүүлж бүх аймгийн ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилд малжих орны бүх талын хөгжил мандал

0: хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дуугаа намдан үргэлжлэх онцгой програмын 4 настай халуун хүсэл мөрөөдлөгөх 2 дууны бүх үзэгдлийг баруун жимчөө хошуунд шингэн вилдэж тухайн газрын тал нутгийн өнгө жимж ардын цан үеийг ховсглын магтаал дуунд дуусалчулж үндэстэн нүүдийн ард түмний намын ачаа талархан ирэмхийлэн өргөжлөх сэтгэл нэгдэн намаан дагах оюун санааны төрс байдлыг гүйчид идрүүлсэн байна. Сэтгэлийн дуугаа намдаа үргэлжлэх онцгой програм бол төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий товчооноос эрхэлсэн ховсглын суйлд зориулсан дууны програм байж шингэн үйлдэх бүлхмийнхэн тусгайлан баруун жимчин хошуунд хүрч байгалийн аймаг ухаан тал нутаг 99 номерт тал нутгийн засмал жамжирэг ончлогт байгалийн өнгө үзүнд болон хүн ардын соёл иргэншилд төшөглөн тус хоёр дууны бүх үзэгдлийг сүйдэрлэн үйлчээ. Дуучин Юнфи сурвалжлах хүлээхтэн би цагаан адууны нутаг баруун жимчин хошуунд хүрч дууны үзэгдлийг сүйдэрлэн гэсэн чимээг сонсмогч сэтгэл давталсан гэлээ. Дөрвөн тастай халуунгах дуугийг дуучин Урна, Юнфи, Уянга хамтран дуулж Монгол үндэстний уртын дуу болон одоо үеийн дууны элементийг уусчулан тал нутгийн хөвгүүд охтын хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэн урагшлан давших оюун санааны төрс байдлыг илрүүлжээ. Дуучин Урна сурвалжлах хүлээхтэн дөрвөн настай халуунгах дуу бол Өвөр Монголын маш нэртэй уртын дуу болно. Малчин төмөн өргөн удам тал нутаг дан зал жиргалт амьдралаан чогчилж байна гэлээ. Дуучин Уянг сурвалдаа хүлээхтэн би бол Шилийн голын хүн удаа болгон баруун жимчин хошуунд ирж Монгол үндэстнийхэн олон сайхан уртын дууг сурдаг гэлээ. Хүсэл мөрөөдлөгөх дуугийг Хуаншунгу Гэнжэ Юй хамтран дуулж тус дуун дундад улсын ухамт намын жолоодлог доор тал нутгийн ард түмний баян чинэлэг бүлхэмдэн давшсан жол жиргалт амьдралыг жургалав. Төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дуугаа намдаа үргэлжлэх онцгой програмынх нь бас орон нутгийн улаан мөчрийн ахмад урлагчдыг сорвуулж, ховсгол төвтөг урлагийн хөнгөн морд зэргийн олон жил тал нутагт үндэслэж малчин түмэнд үйлчилсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг хуваалцжээ.
0: Манай хорооны чимэглэгч Батрахын мэдээлснээр ойрд явагдсан 4-р удааны баруун жимчин хошууны 99 номерт жам дууралгын найр хол ойрын жуучлах сэдийн анхаарлыг ихэр татлаа. Ойлгосноор тос удааны найрыг баруун жимчин хошууны Уиллис жуучлийн ажилсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт хариучлаад компани голлон эрхэлв. Тос удааны дууралгын найрт Сэчин Билэг, Баян Мөнхө, Сүүмөнхөр зэрэг нэрт жалуу дуучтаас гадна 9 эрдэнэ, Жонгар хамтлаг, Асти хамтлаг, Найр хамтлаг зэрэг бүх улсын өр гажраас ирсэн эстрат дууны хамтлагууд оролж иж чаг үеийн жахваа харуулсан рок дуу хөгжим ба үндэстний урлагийн ончлогийг харуулсан уламжилт дууган үзэгч олондоо өргөн барьж хөр найргааны дунд тоглолтоо үргэлжлүүлжээ. Тос удааны дууралгын найрт аймгийн дотн гадны үзэгчдээс гадна бүх улсын өр гажраас ирсэн аялан жуулчлагсад байж тал нутгийн үжимж малжих амьдралыг тойрон үжихийн дагуу уян гэрөө ай дууга сонирхон сэтгэлэн сэргэжээ. Хол ойрын жуулчлах сэдийн нэмэгдхийг дагалдан балгар гол балгасны хоол унд хоног буудал жуулчлийн бүтээгдэхүүнээ жах хөгжөнтэй болж баруун жимчин хошуу аялал жуулчлийн бас нэгэн оргил хугацаа ухтжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 2026 оны 50-р хошууны жуулчлийн наадам явагдаж ил үндэстний ард түмэн ил газрын жуулчлагстай хамтар гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгс цуглаанд оролцов. Эхэлтийн ёсол дээр улсын төгийн хамгаалтын эгнээ энэ төрөнд морь унж талбай дорон, дараа нь ил сум гацааны малчтын морьтны эгнээ, бүхийн жагсаалын эгнээ, сур харвалтын эгнээ залгаагаар талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын өөдлөн давших омог төгөлдөр чогж явахыг илрүүлэн улаан мөчр болон гүн бүлгийн сургууль хамтаар тоглолт гаргажээ. Наадмын хугацаанд 93 наадам, Монгол шитар, шагаа тоглоом, тал нутгийн хүчин залгах уралдаан, дээс татах уралдаан зэрэг ончлогт ажилгийг тохируулж олон жуулчлагсад бичлэн оролцжээ. Тайвс хошуу соёл жуулчлийн уулсчлалыг үргэлдэн сайтар хийж тал нутгийн наадмын нэр тэмдгийг улам алдаршуулахар байна. Бээжингийн жуулчлагч Жан Авхай сурвалжлах хүлээхтэн анхдугаар удаа наадам үзэж байна. Үнэхээр сэтгэлийг догдлуулсан гоё наадам. Энтхийн хүмүүс тон халамсаг, шууд шулуун дараа жил бас ирнэ гэлээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Нахагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилийн хотын бүрд хоолн гэрээ өдөрт мянган шалван худалдаж арилжаа маань их хөгжөнтэй байлаа. бүрд хоолон гэрнэ Шилийн хотод үүдэ нээж өрхөн сөхөд 20 жилийн нүүрүжиж байна. Энэ жилийн орны наадмыг тохиолдуулан нарийн талбайд хоолон гэрэн ажгинжээ. Нарийн хугацаанд

0: буус, бенш, сүтэй чай, шалван, хайрсан бов зэрэг олон янжийн монгол хоол хийж, үүнд нутгийн үхэр хоноо махаар хийсэн монгол шалван нь холойроос хүрлжин ирсэн гэжин жочно хүрээлийг олж, өдөр бүр хамаг багдаа мянган шалван борлуулж байлаа. Нэтнэн орны наадмаар эднийх нь бас найрын талбайд хоолн гэрэн ажигнсэн болохоор хуучин гээчнэн тусгаад нь жорон ирж хоололж байв. Бүрд хоолн гэрийн эжентэн шилийн суруулчлах хүлээхтэн тус хоолн гэрийг аав ээж минь намайга дунд сургуульд байхаас эхлэн ажигнсэн 2016 онд би их сургуулаа төгсөөд аав ээжийнхэн халуун хөдөлмөрөөр босгосон үйлсийг нь үргэлжлүүлж одоод хүрэн үнэнч итгэмжийг өрхмөлж чул байгаалга эдэн умдаанаа гичин жочин дон хүрхгээр чармайж байна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-6 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 62 доншуур 8,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 26 чигдөрвөр нэмэгдэв. Энэ үед гадаад гаргалтын өртөг 32 доншуур 3,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 72 чиг 7-оор нэмэгдэж гадаад оруулалтын өртөг 30 доншуур 5,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 1 чиг 6-аар буурчээ.
0: Аймгийн ардын явдлын товчоо настайчуудын санаанд хүс шаргалтлын даатгалын нэгдэлтэй тушаахаа ажлыг үргэлжлэн ахиулж 2025 оноос 2026 онд нийт 358 том 9400 төгрөгийн бүл оруулан бүхэл 60 наснаас дээших бүх аймгийн 23 том 8600 настайчуудыг даатгалд оруулав. Энэ жилийн дээр хагас жил болтол нийт 874 хүнд 193 том 6400 төгрөгийн төлбөр өгчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8112961. Та бүхний сонир мэдээний сөвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өвөрхөн, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Өдүүлчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үл тагсгтэн тунгалаг шулуух хөшөөний өмнө бий долнор шанд том чиргэн боромтой. Шилэн хот улгын хамралтын орон зүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, ав хошуу, хөвөтсэр хошуу, шулуу бод чагаан. Бүжуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Улгаан хамралтын оронд жирвсгэн баг баруунтай, зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Зүү өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал жирвсгэн баг баруу юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн баг баруун орно. Зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг зүүнээс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчнаг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг шулуух хөшөөний өмнө бий долнор шанд том чиргэн боромтой. Шилэн хот улгын хамралтын орон зүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, ав хошуу, хөвөтсэр хошуу, шулуу бод чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуух хошууны хойд бийд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Улгаан хамралтын оронд жирвсгэн баг баруунтай, зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Зүүн өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал жирвсгэн баг баруу юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн баг баруун орно. Зүүнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг зүүнээс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэтэйг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихой. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болох нь.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Ушмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: За араачуун хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсгоч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араачуу төлөв сарооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхнийхөө амрыг авсан золгож байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За тэгвэл одоо дээр ээлж нэвтрүүлгээр манай хамжуутлуурын сурвалтлагч нар үндсэндээ төрж сургуулжилсан өөр өөрийн төрөлтлөөсөө хуваалцлаа. Тэгвэл өнөөдөр мөн одоо залгаж ярилцах болно. Тэд нарын одоо очисон газар буюу одоо онцгой ямар шихан талаар сургуулжилсан. Тэгээд дээр ээлж нэвтрүүлгээр хамжуутлуурын сурвалтлагч Тунгалах Сарна хоёр хүрэлцэн ирсэн бол өнөөдөр бас Тунгалах Уяхан Баян Цэцэг нар хүрэлцэн ирсэн байгаа юм аа. Удаар сонсогчтойгоо манай гурван сургуулцлагч оролцуулъя. Сайн байна уу?
3: За сайн байна уу өрхөн хүнтэй сонсогчдоо. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өрнөх болсондоо их баяртай байна.
2: За Баян Цэцэг салхна уу?
4: Тий, сайн байна уу. Анх удаагаа малчтын хань нэвтрүүлэгт оролцоод сэтгэл маш өндөр байна. Мөн ч одоо юуны урд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа бүхэл сонсогчдоо өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна.
5: Ясан байна уу? Би сурвалжлагч Томлог байна. Тэгээд тэр удаа гаргийн хоёр нэ нэвтрүүлгээр явсан оролцлоо тийм ба. Тэгээд тэр удаа бол мэйчин бол би хэлсэн манай дөрвөн хүн явсан. Тэгээд хоёул оролцсон. Манай хоёр уяхан банжиж хоёр уул яг сайхан адилтай болоо тийм ба. Сурвалжлагтай болоод очиж ирсэнгүү. Тэгээд өнөөдөр гурвал басна. Манай сарнаа сурвалжлагтай болчихлоо.
2: Тэгээд
5: манай гурвал орчихлоо. Тэгээд удаар би манай хоёр там бас тэр та юу ярьсан тийм аа нуудаа юу яруулж явах хэвчтэй нэг юм бас нэг улдаар нэг дүгнгөө өргөчүүлээд авчихлаа
2: тэгээд
5: улдаар би үлдээр удаа бүгдийг танилцуулж барчгаад манай бүхий л явсан өдөр юу сорилжилсан гэдэг бүгдийг хөлөөд өгцсөн байгаа тэгээд одоо сорилгын томд ямар шихан сайхан сайхан уулзрал тохиолдсон нэг юм бас ярьсан дүгм ярьсан тэгээд та хоёрт одоо өнөөдөр одоо та хоёрын сэтгэлийг бараг сонсрогдж яж байгаа тийм ба
2: тийм ээ тийм
5: бас заачиг одоо жалгаад өн хоёрын гоо
2: За тэгвэл манай уулхан сонсогчтой одоо өөрийнхөө араасаас өөрийн одоо төрөлтлөөс ярина уу?
3: За тэгсээр одоо манай дөрвөн хүнээр бүрэлдсэн. Тэгвэл одоо үндсэн шатнд дах гүнж гэрсэн юм нэг сайхан сурвалжлагын ажил бол одоо их амжилттай болж явсан шүү дээ. Манай хөдөлөн бол нэг гарах, чухам чигчим нэг гарах бол одоо өмнө хөдөн хошуугаараа явлаа. Манай хөдөлөн бол одоо шилээ хатаасан гарангууд шууд хөвөч чар яж үлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
3: Тийм. За тэгэхээр очингуудаан бол манаас чи их сайхан ажилдаа орсон тийм ээ үдэд нэг дүгм нэг хоолбодаа идчихэл тэгэл ажилдаа орсон. Тэгэд бас манай хэдүүлэн бас ингээд төмөө малцсан айл орсон тийм ээ. Тэгэд одоо манайхын ч одоо ер нь нутаг үйлчээр бол одоо их багтай шүү дээ манай жахрын дүн гүшүүч. Чихнэрэн бас

0: таван хушуу малаан дөгш сайхан малж байгаа юм сайхан сайхан содон малчтууд бас олон байдаг юм байна. Энэ удааны сорилдлогоор бас одоо бид мэдсэн ш тийм ээ баян ш. За тэгэхэд сая юусан андуу ирсэн байх шүү. Хамаг түрүү маань бас чинь шулуун цагаан хушуу төрсөн. Дараа нь бол хөвөөч чараар явсан. Бас нилээд ухчаа өнгөрцөн болонгод нэг утгаа давлаа ш та. Тэгэхээр шулуун цагаан татлаа анх бол одоо бичрэлт чичгэ гэсэн юм нэг хоёр сайхан ажилч малчны төрсөн. Эднийх бол одоо сайхан төмөгөө малж чинь. Төмөөнийхөө одоо ашиг шимэр сайхан амьдрлаа. Уудан татаж явж гин хажуу хавийнхан сайхан малчин төмнөм бол сайхан дагуулж явж байгаа юм нэг сайхан айл байна. За эднийхэн бол одоо сайхан чигээгөө өсгч гисэн сайхан юугаа ятсан чигэд гой сайхан айл байж исэн. Тэг манай гэдэг бол бас одоо сайхан идэж хаас намсаад бас одоо байдлыг ойлгосон. Тэднийхэн бас төмөө ус одоо нилээд олон малж исэн айл байж исэн.
1: Тийм байна.
0: Тиймэрхүү. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо хур бороон өлвөгтэй их сайхан жил болж байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр одоо манай тэгшэн ч бас одоо их сайхан байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: За.
1: За баян цэцэгтэй бол бас өөрөө одоо ямар шиг хөлтэй арч ирсэн. Тэгээ таандрын сургалтын дунд бас ямар шиг сайхан дурсамжтай зүйлүүд байна уу? Энэ талаар ярьж нь.
2: За эхлээд бол одоо хөдөө буух сургалжлагын төсвийг сонсоод бол маш их баярсан. Учир нь бол би одоо Шилэнгийн өдрийн сонноо малчтын явлал дээр найруулагчийн ажлыг хийж байгаа учраас бол ойрд бол хөдөө буугаагүй.
1: Тийм бас нэг л уучлаа тийм үү?
2: Нөлөө дуутсаа одоо 5-6 жил хөдөө буугаагүй болохоор нас их сайхан санагдсан. Тэгээд манай дүрг бол бас маш шуурхай явсан гэж одоо хөдөө явна л гэсэн чимээгээр л имам болтойд л одоо ар гэрээн зохицуулаад одоо дөрвөлөн бас 2-2 хүүхдтэй бүр.
1: Тийм тийм.
2: Гэхдээ 7 өдөр л одоо хүүхэд жоохот гэж адлаа нэг сатаасангүй өрлөгөөс арай болтол нэг өдөр өдрийн тууж араадлсан бүр. Үний өлгөд одоо 7 өдөр сорвалжлагаар явна гэж яхан урт шиг санагддаг бол 3 хөшөөр явна гэдэс цаг бол маш бачин мэштэй хөдөөгөр сахан сэтг болно гэвэл одоо цагийн амж хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
2: Тэгэд бол манаас шууд шулуун хөвөө цаан хөшөө чигтээд чамаараа бас шулуухийн нарт сумаар дамцсан. Тэгээ манай хоёр сурвалжлагч манаас нартын нартад өсөд төрсэн нартын хүн байсан. Тэгээд бас унган багийн дурсамжаан яраад нутгийнхаа сайхан төгс үйл яраад нэг жамбал маш хурдан
1: өнгөрсөн юм тийм үү?
2: Ачин готан тэгээд л нэг дөгм гуралтай халитай л үди хаан шууд адалд арсан. Тийм хотоогөр чигэд шулуугаа цаах шүүнэ. Тамаа малж байгаа. Одоо хошуундаа анх тамаа малж байгаа орлого үүтсэн малчин өргөд бас олон сайхан уяач нар эсвэрвэлж өссөн. Тэгээд өн дотор бол нэг таван хошуу малан одоо төгш малцсан давшилтын гэн гэсэн айлул нэг их төрөлтэй санагдсан. Учир нь одоо 40 жил баримтлана гэдэг нэг ими баримтлж явна гэдэг бас амаргүй юм ба.
1: Тийм.
2: Тэгээд 40 жил бол энэ 5 хошуу малан малчих юм бол баримтлж ирсэн. Тэгээд уламжлал тамал мал жилийн арга дээр юм басна шиний сэтэж орлого нэмэгдүүлэх арга авчлыг авдаг. Тэгээд мал нь үн төрөхийг бол тэрийг одоо борлуулах боёо одоо аль нэг хааны шиг бол тэрийг өвлдөж ингээс гоё зохчуулж явдаг.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд 3 дугаар өдрөн бол шулуун хуваач шарах шүү гэж хэлсэн. Тэгээд хуваач шарах шүү бол хөдөөгөр маш хурдан явсан. Тийм. Хөдөн сайхан уяач сөрүүлжлээд бас нэг яг сааж байгаа насны сөрүүлжлээд эргээд одоо хошуун дээр нэн тэргэн хүлээхийн завсраас манаас одоо адуун соёлын музей бас номын сан яар сурвалжчихсан. Энэ номын сан бол бас их өгөөжтэй сайхан мэдээлэл өгсөн. Учир нь хууч шарах хошууны хошуун төв дээр одоо 8000 хүн л сонирч байгаа гэсэн. Гэвэл энэ номын санд орж ном уншдаг хүн бол маш олон. 2 жилийн хугацаанд 3 төмөд авсан гэж ярьж байсан.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд одоо энэ номын сангийн хамаарж байгаа энэ хариуцлагатан бүрэнгүй агчвал ярих та. Одоо 7-ын адалтай боловч 70 хүний адлыг хийдгээ гэж ярьж байгаа. Өдөр тож ингээд одоо уламжлалт соёлын ажиллагааг өрнүүлэх мөн одоо үндэсний хатлагтай хэвчээл боловсрлыг явуулдуулах энэ талаар бол одоо хошууныхаа ном унших энэ идэх хэдлийг бол маш сайн та ажиллаж чадсан.

0: Эргээд бол одоо хуваачаран бараад манаас шулуун хөшөөнд ирсэн. Одоо тэр үед бол одоо бороон хор их сайн байсан болохоор шулуун хөхийн нутаг бол үнэн гоё байсан тий. Тэгээд манаас одоо өөр сорвуулж илж явах та. Сарын чичг гэдэг нэг өгч инг цааж борлуулж исэн. Тэднад очиод бол энэ тэр ингтэйгээ ингэж яаж харьцдаг тэр нэг тал энэ одоо үжээд л энэ малчин хүний ажилч хөдөлмөрч малдан хайртай нарийн ханамгай асуур чайлган төсвөр хатуудтай энэ нэг байдлыг бол үнэнхээр одоо үжиж гарсан. Манаас одоо энэ нэг би бол энэ малчтын хөллийн сурвалжлагч найруулагч болсны хувьд бол одоо хөдөө нутагт гүнжгэр нэ гэдэг бол манаас 5 жил бол хамгийн сайхан явшаа. Учир нь хөдөө очиж байж манаас илүү сэт болно, амьдрал ойртно. Одоо жинхэнэ сайхан утгуулгатай, өгөөчтэй мэдээллүүдийг олд хэлнэ. Тэгээд бол одоо хөдөө хүрээ хутам тамбал та олон сайхан зүйлийг бас сурч чадлаа. Хэдийгээр одоо анх удаа хөдөө явж байгаа биш ч гэсэн одоо нэг хүнтэй яппал нэгэн жилийн илүү олж сурна. Энэ гурван сурвалжлагч асан басаадан сайхан жилийн олж сурлаа. Олон сайхан малчтаасан бас олон сайхан жилийн олж сурсан.
1: Тийм байна. За ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилэн голын Араачуу Төлөвсөрөөний Монгол Араачуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр сурвалжлагч Уяхан Баянцэг Тунгалгаас та сонсогч та бүхэндөө үндсэн шатнд хурж сургуулжсэн өрийн үзэл бодол төрөгдөл төвөд осу утласаа ярьж байна. Сая одоо Баянцэг сонсогчтой сайхан зүйлүүдийн ярьлаа. Үнэхээр тийм ээ, бид нар одоо яг энэ цугаад ингээд сурвалдан мэдээлэл авбал одоо зөвхөн утсаар илүү авж штэ тийм. Одоо үндсэн шатнтаа хөрвөл яг одоо бодот амьдралдаа сухарус их төрөгдөл их сайхан сургалттай тийм ээ.
2: Тэгэхээр одоо манай сурвалдлагч уулсууд шүү дээ. Алангэрдан суугаад лавтай сайн мэдээл сурвалдлыг бол одоо олд илхүү тийм үү? Хаашил ингээд үнсэн шатны гүнжигэр мө. Тийм бид асуултаас одоо асуултыг ингээд сайхан жалгалдуулж олон сайхан зүйлсүүдийг одоо сурч сурвалжилж авчрын шүү дээ. Сая ус баян жижиг ярьсан тийм үү? Манайс ингээд хөдөөгөр буугаад үнсэн шатндаа явсан сайнаас болоод ингээд олон сайхан одоо сурвалжийг одоо бидэн сурвалжилж ирсэн тийм ээ. Олон сайхан малчтуудаас бас олныг сурлаа. Бид дөрвөлөн бас харилцан бас одоо бүй бүйнийхэн сайн сайн шилдэг талаас нь сурлжаад ирлээ тийм ээ. Харилцан бас хавсралж байна. Наачихтаа манай дөрвөн үн чинь ингээд асуулт асуухтаа хүртэл тийм шүү дээ. Би уулдаар нэг байдаар асуусан бол жалгаад манай баян чичг сарнаа. Гэт нэг сайхан асуултаа сайхан нөхөрлөөд нэг бүтэн юм болж юм. Тэгэхэд араас нь бол одоо манай эрхлэг тунгалга одоо шинэ жуудлуурын кан сайхан жургал дүрсээр гаргаж тийм ээ. Тэндрэм боснох талын кан асуултын ингээд тэндээс нь ингээд малтаад нөхөрлөөд гарга дийлж байна. Биднүсийн асуусан жийстер хүн шинэ нэг сайхан асуулт гарга дийлж байна. Энэ ч юм уу сая одоо үеийн сайхан хам жуудлуурын нэг сайхан бүрэн бүтэн чиглэлээ одоо атхад дийлж байна гэсэн үг шүү дээ. Харилцаа ингээд хавсарч ингээд нэг нэгнийхэн сайхан шилдэгөөс нь суралц чин жирам талд нь хүрлчгүй талын ус нэг нь гарч ирээ нөхрөл дийлж чин өнчин сая нэг бүрэн бүтэн сайн мөдөлийг гарга дийлэх юм уу гэдээ би ус энэ удааны энэ сурвалдлагаар ус одоо үжиж харж одоо мөдөд дийлсэн нэг зүйл нь бол одоо ийм байж байгаа.
1: Таны хувьд авчид одоо аль альд чич одоо ямархан шинх хүмүүсийн сурвалжсан их төрөлдөлтэй байна уу? Тэгээд бид нар энэ дундаас одоо сонсогчтой ярихад танилцуулж ярихад одоо
2: Миний хувьд бол одоо бол их сайхан бас жунай сайхан уларл ирж байна. Энэ ч бас та фүүгийн халуун болчихлоо. Тэгэд энэ хөвөч чард очсон тэр чолмонтуу гэдэг нэг хүнээ нэг сайхан үйл ажиллагаа болно. Их төрөгдөлтэй, мөн ч их суугдалтай. Энэ хүнээс ч одоо ястэ сурах юм арим байна л гэсэн тийм нэг сайхан мэдрэмж юу л одоо аваад ирсэн. Тэгэд энэ хүн бол одоо уг нь өөрөө бас одоо алуунд ажилтай хүн байлаа штэ. Тэгэд их манусын одоо үе баргийн хүн.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхээр одоо үеийн нэг сайхан аж ахуйн хөгжилтөд их сайхан орон жатаа явдгийлж байгаа. Тэгэд энэ хүн бол одоо алгын тус нэлээд хэдэн жил ажиллаа. Тэгэхэд энэ ажиллаж байгаа хугацаандаа мөн жагтэлгүүрийн хандаж юм уу хөгжилтийн байдал дээр их санаа тавьсан хүн бол мэдээж шүү дээ. Тэгэд энэ хүн бол одоо адууныхаа ааж байсан бол онцгойсаа хөгжүүлд хэлсэн. Бид нь бол одоо адуу малжаад адууны мах ч юм уу цаашлаа чөгөөч юм уу одоо ч ихэд иймэрхүү тал дээр илүү одоо анхааралтай ажилладаг байсан бол энэ хүн бол энэ адууныхаа ааж байсан бол хэдэн талт хийш нэг сайхан дэлгэрүүлээ сайхан ашиглалт хийсэн байж байгаа шүү дээ. Чиглэлд ярахад бид энэ хүн бол улдаар одоо чөгөөгөө өсгөн тим ба. Энэ бол ярангу унахтай гүгэсэл бид чөгөөгөө сайхан саагаад нэгэн сайхан болов.

0: боловсруулж авна штт. Тэгэхэд тэр дотор сувэ гүү гэж байна тийм ээ. Тэгэхэд энэ дотор бас хөөлтэй гүү байна штт. Тэгэд энэ хүн сайхан одоо адил бусынх нь чиглэлээр өнийх нь сайхан үр ашиг нь одоо гүрцсэн. Тэгвэл одоо бид хөөлтэй гүүнийх нь шөөсийн сайхан ашиглана. Энэ хөдөн жилчэн хөөлтэй гүүнийх нь шөөсийн сайхан тосч одоо цааш нь борлуулад аж ахуйхан болоо их өргөтгөөж үр ашиг олж байгаа энэ малчтууд олон байна шүү тийм үү? За энэ хүн бол одоо ингэж ажилласан. Тэгээд чөгөөгөө өсгөнө. Дараа нь суваагүйгээ яаж ашиглана уу? Махны аж юус төр. За ингэж сайхан хөтөн талаар бол орлого үүсэж байгаа юм байна. За ингэж өнө нэг хүний өнө нэг сайхан үйл ажиллагаа бол одоо бидэнд их сайхан одоо суугдалтай. Тэгээд энэ хүнээсээ бид ус одоо ингэж дагаад суралцах юм бол одоо энэ адууныхаа аж юусээ одоо улам сайн хөгжүүлнэ гэдэгт бол одоо их сайхан дөтч ам тартан жам юу л одоо хангаад илмэд ботсон.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо эднийх нь бас энэ талаараа их онцлогтой тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Та бас сая ярьлаа одоо бид нар бас барганаас сүргэн хүмүүсээ гэж тийм ээ. Тэгвэл бас одоо залуучуудаа бас дуурал болж явж
0: байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгэд энэ хүн бол одоо олон сайхан ингээд жис өдр ажиллаж юм. Тэгэд бас одоо нутгийн орныхоо сайн сайн ингээд чадвартай одоо их их ингээд нийгэмд нөр нөлөөтэй хүмүүстэйгээ бас сайхан холбоо байрж төднөөсөөсөн бас ингээд арга дуршлах суралчиж өөрийнхөө бас энэ адууныхаа аж үсийн хөгжилтийн арга замдруус их сайхан тус төмийн ус ингээд гүртэд дийлж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ хүн ярьсан шүү дээ. Биднүүсийн одоо нөр хүндтэй манлай багш. Манлай багш ч юм бол одоо адууны аж үсийн хөгжилтөр бол асар их нөлөөтэй хүн шүү дээ. Жаач гэхэд энэ багшаа гэржүүл одоо өөрийн хийж байрж байгаа зүйлсүүдэн бас энэ хүндээ ярьсан байдаг. Тэгвэл одоо айл талаар нь бас одоо энэ хүн нар бас одоо хавсруул нөө энэ хүний бас ямар нэг сайхан ингээд нэг санаа оноог нь бас одоо вилстгийн сайхан холгодуулж ингээд ажиллана. Энэ тал дээр энэ хүн бол их сайхан жогчулд ийсэн байдаг шүү. Тэгэд тэр багш нь бас одоо энэ хүнд сайхан ингээд дуршлаг сургамж бас өгсөн байдаг шүү. Одоо хойштон бол энэ хүн бол яануу гэж ярьсан. Адууныхан бах юу л одоо сайхан өдшүүл нь манусын одоо гэтэлгүрд одоо иддэг үхрийн мах ч юм уу, жагсан мах ч юм уу. Их сайхан ингээд төмөр савнд хайрчгалчихсан. Хөжөө хаач гаргаж идэхэд одоо дүгэн байдаг. Тэгэд адууныхан мах юу л одоо энэ талар хөгжүүлнэ. Ягаад гэвэл сон адууны мах бол уур гондор байдгаа гэж байна. Өнөө бол хааш нь хүргэнө. За тамирчд тамирчуудын энэ уур гондор нэг сайхан хоол унтад нь хүргэнэхсээ одоо ийм нэг сайхан чиглэлээр бол ажиллаж эхэлсэн байна. Тэгэд энэ нэг тал нь бол надад их суугдaltaй. Манай одоо энэ хөдөө орон нутгийн ийм нэг сайхан жийс үуч одоо бүр нэг мөсөн ээ таваартлаад бүр хол хөрөх юм байна. Анх халахмдаа манус орон нутгийнхаа тамирчинд хүргдэг байсан. Цаашлаад манус бөөжин таньжин тамаа уус орны хөвжөлтэй гачаар түүнээс жалгаад нэг мөсөн дэлхийн төвшөнд хүрдийлнэ. Тэгэхээр энэ дөр бол одоо их хүч хөдлөмөр жарчулаад их сайхан одоо ирээдүйтэй ажиллаж байна. Өндөр нь бол би нилээд их суугдaltaй яа. Энэ нэг адуу ус энэ нэг сайхан 530 малынхын нэг ус ингэж ашиглавал энэ ч одоо бүгдөө ингэж хийдэх юм бол одоо онцгойл сайхан болно доо л гэд бодоод ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Хөөцөр хөшөөний аль хцааны юу?
0: Хөө чолом
2: чинь одоо юу?
0: Хөөцөр хөшөөний
2: баян хөвөн гэж
0: байна. Баян хөвөн.
2: Тийм. Тэгэхээр зин чиглэл бол одоо адуу махан та тамирчид жирүүлсэн юм. Энд ч одоо тамирчдүүд бол өдрийн хөргсөх шимтэжлийн талаар, өргийн талаар их өндөр шаардлага өндөр.
1: Тийм тийм.
2: Тийм талаар одоо гүчиж хийж байгаа. Одоо яг өндөн чирмэжига юм.
1: Тийм байна.
2: Тэвс манай шилий хотроо бас нэг хоёр хоол өнгөр яг эхлээд адлуулж байгаа.
0: Тэгээд одоо яг адуу махныхаас
2: хоол
0: өнгөрсөн байгаа шүү.
2: Тэгэдэл энэ их шилдэг гэж одоо бидний айлхтэр үнэхээр
0: юм шилдгийн шилдэг одоо жалуучуудын нэг болж явж байгаа. Би тус ингээд ерэн амьдрал дунд хажуу хавийн гоо юм сайхан шилдэх хүмүүсүүдэд илүү харж үзээ. Тэднүүсээсээ бас суралчий тийм ээ.
2: Тийм. Шулуун чаа өргөө төр юу нэ? Шулуун чаханаар авчилвал би тус нэг сайхан шилдэг жалуу бүгчээ. Тэг бүх төрөө шилдэг л байсан мэт
1: байна.
2: Тэгтээ нэг тэр бүгчээ бол их одоо чигээр борлуула. Тэгээд энэ хүний гол онцлог болсоор өдөржиг хийсэн юм нэг буцааж өргөчүүлнэ. Миний энэ хийсэн юм таарна уу? Таарахгүй юу? Тэгээ энэ өнгөрүүлтэл бас их сонирн байсан. Эхлээдүүл айлгэр болоод адуу малжаад одоо админ ка нутг дээр одоо малжаад хүнээ нутгийг дөрөөслээд ингээ адуу малжаа. Гажир баг чин одоо манай тийш чахар нутгаар. Тэгээд малжаад эхлээдүүл ингээд орлогтэй өөр ширггүй. Өөрөө бас 3 хүүхэдтэй. Тим залуу хүмүүс 3 хүүхэдтэй. Амьдралдаа бол их сайхан өөдрөх бодолтой шүү дээ. Тэгээд ингээд гэвч ингээд эхлээд юугүй байсан шүү дээ. Өөр ширггүй байсан чинь гэнэт өн 2 жил ингээд адууга өсгөгөө чигээ сайгаар өн 2 жилийн байдлаар үтсэн. Гэнэт нэг үтсэн чи өөрөө өрт орцсон.

0: хэрэгтэй болчих та гэжгүй да. Тэгэл өнө өргүүл баян өвчнгүүл зэрэг хэлдгээр төрөл ингээд буцаага хэрэг ботсон байна. Би яагаад үрд орчих вэ? Би яагаад ажил хийчихээд үрд орчих вэ? Энэ хаана вэ? Үнэний шалтгаан хаа байна уу? Өнийг ингээд үргэлж бодно. Чигээр өөрөө ингээд сэтгэн шүү дээ. Чигээр тэгээ дараачийн алхамдраа би дараач удаа яаж болох вэ? Чигээр бодол хийлнэ. Тэгээд бас өөрөө өөлөгтөн би наад тугаад үргэлжлэн нэмэгдүүлж болохгүй. Би энэ тоо хэмжээтэй малчна. Учир нь нутаг юм аа. Үргэлжлэн арвижуулаад байвал миний нутаг хүрхгүй, нутаг бол жирдэн хаалттай. Чигээр бас одоо улам илүү өөрөнд орох боломжтой. Ярангу олж ийн гэнэ. Өөрөө хэлж ийн би өдөөд би олж ийн очоос олсон. Миний хажуу бие хүмүүс бас одоо энэ бүгд яа гэдэг бүгд яаж жоос олж гинөө гэж хэлдэг гинэ. Шалж гинэ. Би олж гинөө гэж би өнөө олсон гэж. Гэхдээ юу н жоос бол хэн иччих вэ? Бэк үү? Би өөрөө яа ицсэнгүү гэж. Өөрөө яа хэргэлсэнгүү гэж. Энэ жоос хаа ивчихүү гэж ингэж бодно. Тэгтээ ээ миний мал н жоос бацаага ицсэн байх шүү гэж. Чигэл одоо бид энэ байдал яа нүн жахталгүрд. Энэ бидний боттой тулгарч байгаа асуудал шүү дээ. Миний талаар одоо мал нь бас өөрөө ярддаг шүү дээ. Өдн нь үгүй мал нь Өднөн төжвөн үү тийм үү? Өднөн малан төжвөн үү? Одоо иймэрхүү юм юм.
1: Өднөн малных малынхын чарааг харна уу? Малан жохом өднийхэн чарааг харна уу? За ийм юм их одоо сэтгсэн байна шүү дээ.
0: Тэгэж ингээ гаргаж ачраад одоо хүмүүст төхөлж өгч байна. Одоо бид сурвалжийн үеэр бас хэлж өгнө. Чанаас энэ асуудлыг бодол хэлвэл таарна гэж. Танай төвтнөр ингээ дамжуулбал олон малтууд бид бүр өөний бодол хэлэх хэрэгтэй гэж. Бас цаав данс мод өгөх хэрэгтэй.
1: Данс бодож
0: байгаа. Өнгөрөөснөөр ингээ бас таарж өгнө шүү дээ. Бидэнд бас их таар тийм юм байна. Бид бас бодол хийж өнгөрөөх гэж юм уу? Манайс ч мөр малчин хэл хүмүүс байгаа. Тэгээ манай гринкэн ус
1: утсаа. Сайн. Миний сайн ярсан хөөчэрийн тэр чулмтуугийн ярсан буснаг их сайх үг байна шүү дээ. Хүний өнгөрсний амьдрал бол одоогийн бүтээнө гэж. Тэгээ сайн танай ярсан. Бүгдээ одоо гэх мөчлөө иймэрхүү сайхан хүмүүсүүд манай сурвалжид тоссон шүү дээ. Тэгэхэд энэ хүмүүсүүд олон хэдэн бүрл иймэрхүү нэг сайхан жишүүд ярсан. Өнгөрлөдөө ярьла. Олсон алдсанаа ярьла. Жохом юундар наалдж вэ, юундар ноолж вэ тийм ба? Энийг сайхан тодорхой
0: бурач алхам
1: гэж яасаад гаргаад
0: тийм бай. Тэгэж бодол хэлдэг юм байна тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: Одоо энэ юмуд эргээ бас нэг одоо чалмантуугийн байжсэн эргээ бас нэг хавсгаал тэгээд банус чулуу хөх тачаа тийм ба?
1: Тийм.
0: Нэг сайхан үлгэр тэр бол одоо санаандгүй сурдлага авсан байгаа.
1: Тэр бол жахстай алтын ширээтийн одоо Ахмад малчин бус Ахмад уяач.
0: Тийм. Одоо жахстай сүмний алтын ширээт гачаагаад сайхан гацааны малч. Тэгээ тэр бол тэрний үлгэр басаар бол нэг сайхан одоо хүнд ингээд суухт нэг сайхан чавдрын морины үлгэр. Тэгээд өөрийн гэрийн байдлыг боргоч юм. Гэхдээ тэр хүн одоо жоос мөнгөгүй биш. Гахча чавдраар авчилвал тэрний гэрийн хөргсөл хэдэн жилийн 12 жилийн өмнө гэрийн чахалгын хөргсөл бүр чавдар морь авчирч өгсөн гэд ярьдаа. Тэгтэн тэр бол яг чавдар морь өнд ийм амараач кавят энэ гэр ийм өнөө нэг грин бүрэлдэхүүн болчихсон байна шүү. Тэгээд тэрийг нь дурсхийн төлөө гринкан цахалгаар өсөлт өдөө болтер ерөөсөн солоогүй. Яг тэрээрээ ингээд явж байла. Хүн үжил хоочин юу ингэж бодогд. Үгүй гэхдээ үгүй тэрвэл сайхан чавтар мэрийн хүнээ алтар гав явуулж шүү. Тэр яг тэрөөр ингээд хадгалж байна. Тэгэхээр юм бүхэл хэрэг. Тэр хөвөр нэгч хөдлөг өгөөгүй. Их борууж юм. Тим нэг гүвж хүнээ ярих юу яар тэр нэг мориндон
2: Асуухгүй.
0: Тэр мөрөн бол сайхан. Мөрөн л одоо байхгүй шүү дээ чигтэн. Тэр мөрөн дурсгаагаад энэ чинь манегри нэг бүрэлдэхүүн, манегр дим ярван юм авчирч өгсөн. Бидний юм сайхан амтэрлийг өдлөсөн гэдэг нь тэр нэг юугаар бас
2: дурсаж явна.
0: Ачаа үнэ чигэд ярихад бас их
1: тэр бүх зүйлээ сайхан хадгалаад байж байгаа.
2: Тийм.
1: Тэрийг харах болгон өрхий чавдар мөрөн бодё шүү дээ. Манай малчин хүн гэдэг чи одоо малал хайрлана. Бойноосөө л илүү хайрлж явдаг нь өрхий тийм нэг сайхан жан даадгалтай одоо тийм дэмс өнөөдөр үртэр ингээ сайхан явж ийн гэж боддөг юм аа.
2: Тийм.
0: Эргээд тэр нэг юм лээ шулуу хүчний байгалийн жуутлын үжимжд орны тэр залуу бидэнтэй сурвалжилсан тийм ба. Тэр чинь нүрийн би одоо өндөр
1: сачраах гэсэн нэг уснаг сайхан одоо ажилч авьяаслах дүүнэр байлаа. Одоо ажилда их шуурхай. Тэгэхээр тэнтхийн одоо эжентэн нь бол одоо холын хүн шүү тийм ба. Хол гажрын хүн шүү да. Тэгэхээр өөрөө бүл дэмий тэндээ ир суухгүй бүх зүйлийг нь хүнд л тушаа. Тэгэхээр энэ нэг дүүнэр бол одоо
0: Тэгэхээр
1: яг тэр нутгийн хүн. Тэгэхээр хэр жирэг хүнээ ихтгэлд хүрж өгт юм аа.
0: Тэгэхээр бас энэ өөрийн нутгийн хүн баг нутг орно ялгаа. Цагаад бол өөрөө хэллээ. Би одоо өдөө жил юм нэг жугаатлын нэг том жугаатл төр ингээд доор үнэнтэн төрөл одоо тэнд адилж хай адилтан шүү дээ. Чигдэг хүн үгүй. Үнэн сэтгэлээс энэ бол миний жугаатлын юу? Миний нутгад байгаа юм нэг жугаатл. Би нутгийнхаа хүмүүсийг бас давуулна. тийм аа чөтгөл өөрөө ингээд жуулчлахчуд эрхийн үеэр нутгийн хүмүүсээ татлаад танайх морь нь бол жоос олж болно шүү. Танайх нь бол хоол хийгээ жоос олж болно шүү. Тэгээ ингээд одоо нутгийн хүмүүсээ баг баг жуугаатлуудаа ингээд дагуулад
2: тийм байгаад тэднийхээс багцсан ордоо олдуулах
1: юм тийм үү? Тэр тус маань бас одоогийн жугаатлын вилстер орж байгаа асуудлууд юм хүмүүс үргэлжтэй анхаарч явдаг гинэ. Тэгэд гадны ингээд холын хүмүүсүүд манай энэ орон нутагт ирээж байгаа. Одоо ч яг энэ сайхан уулрал шүү дээ. Орчин хүн бас одоо ийм сайхан найр болж өнгөрлөө. Манай шилэн голчмд дэлхийдийнх нь бүр алдаршсан байдаг талаараа. Чигэд энэ гадны хүмүүсүүд ирээд манай энэ орон нутгаар жугаачхад бас ямар ямар асуудлууд байна уу? Ямар тал дээр ханамжгүй байна уу? Энэ талын үл энэ жалуу уул одоо үргэлж анхаардаг суралцдаг энийг авчраад энэ ойр хавийнхаа юм сайхан ажил биш эрхэлж байгаа хүмүүст дэн бүр хөлж өгдөг. Тэгээд аль талаар шилдэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг дэрн бүр сайхан тусламж өгдөг юм байна. Тэр өдрийн одоо яраанаас
0: гадах шиг суралцах хэрэгтэй. Бид одоо энэ маккандаа анги суугаад хүн эрхийн ингээ хүлээгээд эсвэл ганцхан ээр хавийн жишээлбэл шулуун өхийн одоо шулуун чагаанаас хүн очих юм уу? Шилийн хантаас хүн очиод ингээ жугаачаад миний жугаатал дээр ирээд ингээ суугаа хүлээж болохгүй. Бид бас өөрийн яано сайн дураасан ухамсараасан гадах шин гарч гадны хүмүүс гадны жуудлууд яаж хийж гинөө тэрийн суралцсан суурин дээр гадны хүмүүсийн нутаг орондоо ачраад ингэж манай жугаталтаа ирүүлэн шүү дээ тийм ээ манай нутгийн гоё сайхны эдэн омдааны соёл тэр мөртөө жугаталтаа бас сайхан одоо хүүхдүүдийн ямар эсхийн урлал юм уу одоо нутаг орныхон тэр өнөө сайхан настны юм уу ийм зүйлүүдийг ачраад ингээд хүүхдүүдийн ингээд тусгай жохон байгуулад иймэрхүү хөчөлөг оруулна. Тэгэхээр өөн байдлаар бол одоо гадны улсууд ирээд үчигээр өөн соёл өн нутаг чинь ганцхан юм өвжин биш хүмүүс нүс юм аа суралцаг хүүхдүүдээс эхэлж ингээд суралцаг уур амьсгал те ингээд үжин. Тэгэхээр одоо бид гаднаас суралцах хэрэгтэй. Бид бас өөрийн үеийн төгөлдөрж ирэх хэрэгтэй. Одоо энэ юу ярьж яла тийм үү?
1: Тийм.
0: Сайхан ч гэж хэлж байна.
2: Ариун сайхан хүмүүстэй уулзаж учирч бас ариун сайхан ололт ариун сайхан мэдээллийг ус өвтрсэн байна. Тэгээ та нар бас одоо манай хамж утлуурын тийм мэдээлэлээр сонирм мэдэн дээр бас аргасан. Тэгээд энэ талаар бас манай сонсогчид нэвтрүүлэг буюу манай хамж утлуурын видео дугаар услав олж харсан байх та гэж бодож байна. Тэгвэл бас үлдэж байгаа цагаар аль талаар нь хүрлж ярьж байгаа нь сагвар нэвтрүүлгийн цаг үеийн өндөрлөлт
0: 1 минутаар нэг бүгд нэвтрүүлэг одоо 2 өгч авартлаа шүү. Гинэт бас бодогдлоо татар. Тэгэд өөрөө ер нь данаа сорвуулга ус одоо залуу сорвуулга гэхдээ бас 10 хэдэн жил сорвуулгад явтлаа тийм ээ. Бас нэлээд одоо явтлаа гэж хэлж болно. Тэгэд өнөөдөр одоо өнөө 2 удааны сорвуулга хэлэхэр бас анх одоо өөрөө ингэж хүнээр сорвуулдаг өөрөө сорвуулдаг хүлээж байгаа иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэхэд нэг бодоо утсан би чи уул нэгэн хүнээс өнгө асуух хийгээр бас жирэмжлийг бас тийм хүн одоо өнгө ярихгүй байх гэхдээ чөгөө ярихгүй байх гэдэг бас жирэмдээ одоо хурдан яруулчих ингэж боддог шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ингэ хүлээгээд манай төрүүлээ одоо бараг сайхан урханасаа сорвуулдаг хүнээгээд тийм ба бас тэгээд одоо өнөөс хойш би бас одоо сорвуулдаг хийх үеэр бас бастын юм уу гэвэл тийм ба жирэм бас тийм
1: бодлоо илүү ойлгож тийм
0: үү өөрөө өн байран дээр очивол ямар байна өөрөө та сорвуулдаг ч болов ямар байна гэсэн талаар бас хүний талаас бас бодож үжих хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм нэг бас өөрөө сорвуулдаг яг ингээ хүлээчихэд бас ямар баяртай байна гэдэг
1: та хоёр манусын сорвуулдаг дунд бол одоо бидний сорвуулийг хүлээсэн бүхэл хүмүүсүүд бол их одоо өстэй хэл суйлда хайртай хүмүүс гэж ойлгоно. Сорвуулийн шууд хүлээжин шуурхай ярьж өглөө чармэж ярьж өгжөө. Тэгэхээр одоо сорвуулдагч хүний ажиллаа гэдэг чи үчигэд л одоо их л амархан шиг үнэндээ их гэж шүү да. Хүний ам нэглэгч тэр сайхан ухаан бодлын дэрэгж яруулна дүснэг ёсны мөрөгжил шаарддаг шүү. Тэгэхээр сорвуулдагч ямар хэрэгтэй ямар шухан байх хэрэгтэй вэ? Тэгээ сорвуулдаг хүнтэйгээ ойрхол байх хэрэгтэй. Тэднээс инко хөдлөл байрлал аль талаас ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй тийм ээ.
2: Тийм тийм.
1: Ямар үг яаж ярина уу тийм ээ. Энэ үгээр бол энэ хүн яаж хүлээж авдаг юм бол ээч хөө сайхан гэд харилцан сайхан ойлголчно. Өнгөж юм сайн ингээд тэр хүний сайхан дотоод сэтгэл нээлгээд сайхан жийсүүд энэ одоо хүмүүст хүрэгдээл нэг бие л одоо ингэж ботсон.
2: За баян цэцэг өстөв ярина уу?
3: Тийм. Малчин хүн мянган мөргөжлтэй гэдгээр бол одоо малжих оронд гүнзгэрж байж бидний одоо энэ тухасан ажлын мэдлэг чадвар одоо улам дээшлэн өөрөө бас малчтаас олон юм суралч ин өргөд төсөө энэ сорвуулдагч гэдэг энэ ажлын хаан үн чиний бас одоо аргад дийлнэ гэж боддог тиймээс одоо хөдөөгөр улам холн явъя гэж бодож байна.
2: Тийм байна. За ингээд хойштой одоо бид нар бас хамгийн сахам мэдээлэл тийм ээ одоо орн нутгийнхаа ерөн хүн ардынхаа думтаас сайхан зүйлүүдийг авч сонсч олонтаа хүргэе. Тэгэхээр одоо та нарт бас ажлын амжилт төсөж байна. Чад маа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөд тийш амжчихлаа. За ингээд хоёр хэлжийн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн тунгалаг баян цэг сарна. Уйхын та дөрвөд баярлалаа шүү.
0: Бид тасаа та.
1: За өөрхөн танд баярласан шүү.
2: Тэгээ дараагаар одоо бас сайхан мэдээлэл байвал бас сонсогчдоо ярьж өгөөрэй. Манай нэвтрүүлгийн хөрөнгөнд суугаа тийм ээ чөлөө. За эрхэм сонсогчдоо энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгчийн хариулт хөтлөн үйлчлэгсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчдөө дан хинагч Алмас Ерөнхий хинагч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Ши Цзиньпин суур сургаан хүмүүжлийн ажилд чухал жавар болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг боттойд найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Дэншвэ Шан бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хуралд оролцож үх хэлсэн. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжих нийтэлсэн. Ван Хунин төвдөд байцаан судлалт хийсэн. Бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурал Бээжинд болж, цай чий хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно. Төвөрөө жүгэмэдэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал жаавар буулгаж жаахтан. Намын 18 дугаар хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмүүжлийг суур чанартай, хошуу чанартай ажиллаар атгаж, олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмүүжлийг төргөн хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангасан байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, шинж амнолт, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжилэлтийн онолоор сүх сүнсэн чухчлан хүн хүмүүжүүлэхийг хэрэс говьшгүй ахуулж, ёс морал, оюун ухаан, буян тамир, гоо сайхан, ажил хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жим хуулийг журмалж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургаан хүмүүжлийн үйлчлэлтийг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өргөн олон сургачдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, үсэн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийг шилдэгжүүлэн, яс чанарыг нь дэвшлүүлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жүтгэлтнээ жоргоснааг бадруулж, багшийн ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангадхан, өндөр боловсролтой тусгай мэрэгжлийн багшийн ангидаг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хөл шатнаа намын хороо засгийн ордон улс төрийн хариуцлагаан үнэн хүү үргэлж, сургууль эрхлэх эх баялагын хуваарлалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн сургууль, гэр бүл, нийгмийн хамтарх хүчлэлхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан хуралд оролцож үг хэлжээ. Дэншвэ Шан яриа тавих үе жаахтан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанг улс төрийн чанар, үжилснааны чанар ба жолоодох чанартай болохоор шин чаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмүүжлийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид үүнийг гүнзгий суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Дэншвэ Шан чухалчлагдан, шин чаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар түүхэд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай ховролт гаргахад эрхэвшээ хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангадгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалхийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, сургаан хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмнээ шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнзгий ажимдаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал ба олон түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэж. Дэншвэй шанжаахдан намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилэлтэй онолоор сүх сүнсэн шугчлан чадвартны хүмүүжүүлж, таван талаар хүмүүжүүлэхийг зэргээр атхан уусалжуулж, сургачдын өрүүлэр өсөн божих ба бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Сургач элсэх хамааралтай чандалж, хөдөө тосгонд үлдэж хочорсон хүүхэд, хот орж хөлсөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болшгүй шугамыг бат сахиж, суур сургаан хүмүүжлийн жохчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жохчиж байгаад сургаан хүмүүжлийн их баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жартал сүйтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чолголгох, багшийн анхнаах тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сургачдын өсөн байжилтоор гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэлт шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давуул хийх бий болгох хэрэгтэй. Хамжилтж байгаад хамтар хүмүүжүүлэхэн чангадгаж, ил талын хариуцлагыг чанг найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмүүжүүлэх хамтын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жүтгэлтнээ жоргоснааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсруулалтыг дэвшүүлж, багш нарын хөлс олгомжийн баталгааг чангадгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амра багшлуулах хэрэгтэй. Ил газар орон хамаатай салаа мөчөр ба сургуулиуд жохон байгуулж баталгаа чангадгаж, хадаас хадах жоргоснаагаар намын төвхөрөө ба төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг буттайд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж. Төвөрж үг юм дэ. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүмжийг нөвтрүүлж. Төвөрж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төв шинэ банкны хорооны гүшүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 19-ноос 22-ны өдөр болтол төвтөд байчаан судлалт хийжээ. Тэр илэрхийлэгдэн, намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоргоснааг гүнжгэ туушлуулан найдваржуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн төвдийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба шин цаг үеийн намын төвдийг засах бодлогыг туушлуулан найдваржуулж, тогтун байдал, хөгжилт, айм ахуй, хил хэж гараан хүчирхэгжүүлэх дөрвөн их явдлыг үргэлжлэн сайтратган 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд нийгэм журмын одоогчлсон шин төвдийн байгуулалтыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн Ласа хот Ари тусгай орон төхөрч байцаан судлалт хийж, нийгмийн тогтун байдал, үндэстэнэ бүлхэмдэл, сүм хийдийн хамааралт, хил хэж гар орны хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулах, төгс соёлын хамгаалалт зэрэг талын байдлыг ойлгохын хамт үндэстэнүүдийн кадр олон түмэнтэй ярилцаж санал бодлоо солилцсон байна. Төвөрж үг юм дэ. Бүх улсын намын сургуулийн захирал, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал нарын хурал 22-ын өдөр Бээжинд хуралдажээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв шинэ банкны хорооны гишүүн, төвийн намын сургуулийн захирал, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайл ши хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснааг гүнжгэ суралцын туушлуулж, намын сургуулийн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцын туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг чаашид гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг эрс бэйлүүлж, намын сургуулийн намч чанарыг чангадгаж, намын сургуулийн тулгуур зорилтыг бат чэжилж, эрэмхийлэн урагшилж, үүдэлт шинжилэлт хийж, шин цаг үеийн намын сургуулийн ажлын шин байдлыг тасралтгүй бий болгож, намаа бүх талаар чанг засгийг чөхрөшгүй ахиулж, чин үнэнч ариун чигч өндөр хэр боловсролтой кадрчуудын өнгөнийг байгуулах ба дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдуунаар ахиулахд оюун ухаан ба хүчин чадлаан нөмрлөх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрж үг юм дэ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтаа бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинд хобсход ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвэлбэрийн үе мүчгэж хилдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-с 2 чагтай бол бийлүүлчих нь жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс түргэн уларан хувьсаж байна. улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хөлөгтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөв жуулгын хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэг жуулганд дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа хөгжилтийн байршил хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
3: Төвийн чиргээ явдлын ороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргийн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөд, ардын авдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөв жуулгаас нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч өмг хоёулыг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жийлэн шинээр байж хааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жийл болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
3: 14-р 5 жилийн төлөв жуулгаас нааш Манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэхүйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
2: Товара жогомэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
3: Тубра жуги мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаагаас сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
4: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлж хөө өв эрдэн болох асар их ам ахуйн ур ашиг аж ахуйн ур ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ухай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохи нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохи бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ухаан хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 10 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
4: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан нозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх гол урсгал, салбар урсгал

0: алтан дүш, найрсах, сарвал.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан гол дэч чутгаснаас болж би тэрх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усад усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оролцоо телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхогийн сурвалжлан бичсэн Адууны Вилсийн хөгжлөлтөөр ард болон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устж байдал, устж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Хуваараа жуугийн мэдээ мөрдөл.
2: Баян шилэн малчлын талбай дээр чунай 50 дунаас адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг боожуулан гаргасан. 2020 онд дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс баян шилэн малчлын талбайг дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усхан үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг юм. Орчмын жилээ Баян шилэн малчлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, аргамх хөлөг, анхлам чигээгээр хол ордон алдаршиж явна. Суртал тул баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин мөн ч Бейтус соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мэрэгжлийн орон аймах хотын төсийн өвлөн уламжлагч болно. Баг жалуунаснаасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлээд гүүварж чигээ боловсруулж эхэлсэн. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэгч амаар хөгжүүлж, панхро суур бүтээн байгуулалтан сайжруулан, чигээ боловсруулах жижиг гар үйлтгэлийн газар байгуулж, чигээгэ компон жугаачлалын газраар борлуулсан. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж чигээ боловсруулах хээлтэй гүн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин суртолт ингэж хэллээ.
3: Одоо адуу малчхийн багасаа мөр аав ээжэндээгээд мал малцсан юм а. 82 оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 82 оноос эхэлж гүм уусаад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж байгаа нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн солио өрмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсөний өрмдлнэ гэж бодож байна.
4: Анх одоо та одоо хуваараа айл тусгаар ууж ардшигт одоо баг ер нь ямар төрлийн юм малж байгаа хэлсэн.
3: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж байсан. Бөхөр хойно адуу өвөр малж байсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд ясаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөд 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
4: Ер нь баян шил нутаг бол арам

0: бүгдгийн тгийг гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр одоо өвөлдөрөөс олон сайн сайн гатнуудад хамаахны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж
1: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80 оноос аав адуу татласнаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж усхэж тэгэхээр одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу нь бол голдуун бас мөн баян шилийн адуу шүү дээ. Өөрөө уламжилж ирсэн адуу сүрэг адаа тэрийг нь үзүмдэж одоо сааж явж байна.
0: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаа аваад одоо сүлийнний хуучин сүлийн кавжин эхэр ийгэж эхэр их мал нь бол одоо яг тэ манай Монгол адуу ингээд одоо хэдэн үе улсууд тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингээд нэрлээд 90-р онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан монхот сайхан одоо сахад сүйтэй одоо юм арван антлагтай.
0: Одоо энэ баян шил адуугаан бод учраас нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юм.
1: Я 80-р онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу таталж исэн 500 илүү адуу байчихсан. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр таталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
0: Ер нь 2000-ад оны үеэр байхад адууны яглаа ч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтэн тэнэг байдал гарсан шээ.
1: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээн суу саалд энэ одоо чигэмгээ гарахгүй бүр дасраагүй бол бүр ингээд явдлаасан.
0: Ер нь цэгээ гэж ярих хаалсэр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо энэ Шилэн гол аймаг дамлын нэртэй.
0: Та бол одоо бас хөлөө дэрт татагаса ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгийн боловсруулаад эхэлсэн цэгийг аваад үйлчлүүлчих ч юм уу талаар яаж хийж байна.
1: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад тэгээд багасаа тэр бич одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүй байраад өөрөөдөө ууж идэх чигээ сууш. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нөхч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
0: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өгөө.
1: Тэр бич одоо нэг бүртгэлт багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авчихсан. Тэр үед тэрдэнд өгнө гэж чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэрнээс бүр өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явдлаа.
0: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж байгаа.
1: Тэр үед болно аа бас нэг жинч одоо 200 том могор өгчсэн. Одоодний ч мөр 12 гор болчихсан юм
0: шиг. 15 ч сүрж
1: байгаа. Өрж ин одоо энэ үед юм бол 15 өрнө. Өвлөдөн бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
0: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж байгаа.
1: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээд тэр аймгийн жидэ банд арам жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлд нь дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо ажуу ажуугаар өөрөө арван талмандаран чигээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихжээ. Ноо чигээд тэр нь бүр одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үл чиг хүргээ өгчих сур болчихно.
0: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гисэн га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо тамарын тэмдэгтэй зүйл юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
1: Манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шилзуун фондын аргатэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд төрөн байна. Бүр эрмэлтлээд болчихсон.
0: Цэгээгэн бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрөв байтал төрд орсон гэсэн юм уу?
1: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрөв байтал дамбар чигээ гарч байна.
0: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгэ, шинэ цэгэ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
1: Уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар уулаа цэгэ бүр дасардаг байхгүй байлт. Одоо гүү хөлн дүрчих нь одоо цэгэ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэн ч унгуудаан сааштаа. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл цэгэ одоо 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатай гүн унгалах нь ягсах нь жалахчих нь одоо бол.
0: Цун намардан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо өдөр болгон бол хорог хэдийг үс хагаад байна.
1: Одоо өвөлдөөм бол чөөхөн өвөлдөөм бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундам бол ярван жундам бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна мэн.
0: Би бол одоо таны хай айдын талаас ярил бол голдуу цагаанаас л орлого
1: олсон юм байна шүү дээ. А чөгөөний орлого чи бол одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
0: Цагааны тал дээр бол одоо улирал болгон үн хайш бас ондон гэж хэлсэн. Ер нь энэ цагааны орлогын талаар бол хэлсэн юм шиг.
1: Одоо бол жундам бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвөлийн гол болсоо жоохон үн орчихно.
0: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гуугасаа хацгийг бордуулж байгаа шүү
1: дээ. Тийм айлуудтай. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу надад тийм юм. Чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
0: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж хэлсэн. Одоо унах.
1: Тий.
0: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр заримдаа бас сайн үйл төрөөр унах бол бусд одоо Монгол адууч юм уу гэсэн харьцуулууд унагын талаар бас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үлэн талаар бас яах вэ?
1: Мөл ондон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг тэгшлэхэд бараг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доош та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
0: Унгаан бол голдуу махны үнээр яваа.
1: Махны үнээр яваалчихна.
0: Хурдны жигдлээ таны бол одоо хийж
1: үгүй. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авахлаас авахчихно л гэж одоо
0: тийм. Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морин төр буйх энэ талаар.
1: Би бол морин төр буй чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
0: Та бол одоо надууныхаа ордгороо сайхан хэлж байна.
1: Тий, би бол одоо чиг голдуул чигэ борлуулж ингэж.
0: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна?
1: Миний хав айд одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
0: 50-аад адуу. Энэ төр одоо бодмод одоо үхүр хонь байна уу?
1: Үхүр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
0: Нутгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гажиртай.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого үүдэх юм их арга зам бид бас хайж үзэхгүй юу?
1: Урднагаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд одоо нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос авааж үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого ашиг орлого үүсчихээ.
1: Бас мөлөө юм нэмэгчихнэ өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 жилсны орлого олчихна. Хөлтэй гүний шөөсч бол одоо 10 сарын 1-ээс 2 сарын дундчаар тэгээд жогсчихна.
0: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
1: 4 сарын орлого байна.
0: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүний шөөс бодлооч малтын унд авч илсэн бага ус орлого болдог байх хадэр үйл хэл.
1: Чихэн төр чинь хүний дотор уулгаран болно. Хөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөөлн ихтэй дээсээр дотор уулга нь бас байх уу дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энийг 4 сарын хооронд л энийгээр ингэж хорааж авах.
0: Энийгээр үн ханшаа тогтооно уу?
1: Үн ханшаа адлаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
2: Баян шилэн малчлын толгойн хонгор шууд ховор толгойн малчин хөгжилтийнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлсэн. Эднийхэн одоо жуугараа одоо чөөвөр үхэр хонь малчж адуундаа махсууны хос хэрэгчтэй наран тамхат ажраг тавьж адуунаасаа үлэмж ашиг хүртэж явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртнэ гэсэн шингэлт сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучч Лурын төвийн сурвалжч Борхууд талархалд идэрхилээ. Программын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах.
3: Би одын мэдээг дуугаа. Гүйлтийн шахаага өмсөд арчи би сэтгэлдээ чөлөөдий. Дугаа минь ба
4: мартахад хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жүргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилтэнд гарах тэр агшин тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Адаа сайхан байна.
4: Үжимч гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгальд гарч салхи шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Туурхт цагаан грийн тооныг дуусан дулгуур тулган дасан дөрлөх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын урт онжас хорноо Шилийн голын өдрийн сонноо хорооны найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохойлч Ава Навокогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохойлын сүүлчийн хэсгийг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: Охныг тавтай жилийн намарсан. Модчин ажилдаа яарж эхнэр нь төмсөн жууши бэлтгэн охин сандал дээрээ тухлаад тэнгэр ширтэн. Тэгтэлээ гаднаас сайн байна уу гэхээ мэдчлэг сонстлоо. Модчны эхнэрээ үүдэ нэвэл 10 насны төлөвтэй хүү харагдав. Хөөе хэний хүүхэд вэ гэж гайхвал модчин хурч ирээд хөөе чи чинь тэр жаал биш үү гэж дуу алдлаа. Жаал гэхээс жалуу хөвгүн болчихсон шүү дээ. Модчны эхнэр эхэн болохыг мэдэнгүүт жуушиндан төмс нээж үнэнээ сүүчи бэлтгэв. Танай охин чинь гэж жаал асуувал модчин том болчихсон шүү тав хүрчихсэн гээд чонгур уу жаалаа. Охин сандал дээрээ чив чимээгүй ганхан хажээ. Жаал дэргэд начоод сайн байна уу гэвэл охин эргэж хараад таныг би тань шүү надад чинкэр бодог өгсөн биш үлөө гэдэ чарайн гэрэлтв. Жаал түүдэрс хийгээд сэтгэл нь хөдөлсөндөө тийм гэж амандан дэмийлээ давтлаа. Жаал ингээд модчны гэр бүлийнхэнтэй чох оллоо. Явх үед нь модчин би охиндоо чичгийн өнгийг мэдүүлэх сан гэж бодлоо. Надад улаан бодог олоод өгч болох уу гэж сэмэрхэн гойлаа. Жаал толгой тогсон охины дэргэд хүрчээ. Намайг салхин хүү гэдэг. Намар айлчлал айтайхан жөөлн жавраа гардаг гэжээ. Тэр чинь биш үү гэж шивнсэн билээ. Жон болуул салхин хүү өмнөтийн нэгэн балгасан дэж устдаг. Жусаалын тэр балгасанд сайхан жичлэгтэй санжээ. Салхин хүү жичлэгээр сэлүүчэж яваад модчны найцсан очрыг санав. Тэгээд үчийн гүшөө бөмөгчлээ том саксэ дүүдэлж жичлэгдээ сүмхэн ороод саргай жичигэ түүж эхэлсэн юм. Саксан дүүрхээр хармаандаа савлж харманын дүүрхээр малгайдаа савлаад нар урах гас урдуур жуудан жайлв. Өрлөө болж шууд жиргэлээ. Чичилгийн сахиул бүхэл саргай жичигэ чүм хулгайлагцсны үжээд арай л муужирж унсангүй. Чимээ сонсон балгасныхан чи юмэлдэж эхлэв. Салхин хүү харин анжаарсангүй. Голын дохойд ирж гал начаагаад саргайгаа чатлаа. Бүтэн өдөр чанж байманжин саргайн өнгөтэй улаан бодгоор саван дүүргэсэн билээ. Салхин хүү намар айлчлахаар аминчлан хадгалсан улаан бодгоон аваад модчнэд ирлээ. Модчин эхнэртэйгэн хоёул баярлсан гэж тоомгүй. Эхнэр нь дараахан хөдөлж хоолomd бачав. Модчин ч босч айл ертнэсээ бэлтгэсэн жижиг сандлаа гаргаагаад улаан бодгоор бодож эхэллээ. Бодож бартал салхин хүү охинд хандаж өмнөдийн жичлэг дэлгэрсэн саргай жичгийн өнгө шүү гэлээ. Саргайн өнгө гэж охин тэмтэрлэгийн хурц ирээд сандал дээрээ хичээмжтэйхэн сув. Суумогч ягла саргай жичгэ батран дэлгэрсэн жичлэг дөрөв.

бол очихсан шиг санагдсан ачаа. Аа, улаан өнгө ийм гэж юу? Айтхийн дулаан хучлах шиг гэж охин дуу алдлаа. Дуу чимээгээр дүрслэгэл эгэлээ тод хөвжөлтэй найрал дуу шиг мөртөн дусал туслаар сэтгэл рүү шимтэн шингэж бас чэддэг санчээ. Энэ улаан өнгө саргаан өнгө мөн гэж юу? Охин гүн амсхан авхаасан гэчээж улаан өнгийг шохоорх сар байлаа. Салхин хүүгийг явхаар бастал охин. Ирэх жил би их далай жохом ямар өнгөтэй үжигсэн гэж гоё. Их далайн өнгө гэдэг салхин хүү цаахан эргэлжлээ. Тийм ээ. Их далайн өнгөтэй сандалтай бодгосан гэж охин чин сэтгэлээс хүсв. Салхин хүү бас жохсоод тэгээ би чамд авчирч өгөхий бодно гэж аяархан толгой тагсан юм. Охин өрлөө босоод сандал дээрээ суулаа. Гэтэл улаан бодгон ор мөргөө арилчихсан санчээ. Яг л эжгүүрэн жулгарсан чичирлэг шиг өнгөгүй жүрх шиг л болчихсон ачаа. Өчигдөрхөн ботсон сандал нь нэг л сууны хооронд ингээд өнгөн унчхна гэж модчны зүудэнд ч орсонгүй. Охин өчигдрийн харсан улаан өнгөө өнгөрчүүлж дахиад тийм гоё дөнгийг олж харахаан болчихсон гэж юу гэж санаашилна. Тэгээ тэр улаан өнгийг сэтгэл зүрхнийхээ гүүнд өнгөд хадгалахар шийдв. Салхин хүү их талын дээгүүр өмнө шөнгөрхтөн. Усны өнгөсөн надад хайрлаач хараагүй нэгэн охинд өгсөн гэж гуйлаа. Их талын ус хүрхрэн шуугиж эргийн хад чулуухан хилэгнэн дэлсүүж түүнийг огт тоосонгүй. Салхин хүү дүлгэлэн удах давлахыг сүулдэнгүйж гойсонч болоагүй. Дөрөн ирэх их талгаа харин хөлийнх нь хүчтэй балвна. Салхин хүү өмнөдөөс харж ирэхтэй бас их талынхаас гойж үжлээ. Их талаа түүнийг мөнл тоосонгүй. Усан тэгж чинкэрж байвч утхаадаа бол нарны гэрэл шиг тув тунгалага болчихгүй гайхалтай. Гор тасарсан салхин хөө их талын хөвөнд өвдгөн тэмэрж үдэж балтал суулаа. Тэгтэл өрчит тавлганы чантаас хэн нэгэн хөнгөн аялах шиг сонстов. Тимээ дуу их талын түнд дуу туулж байжээ. Их талаа ингэж гайхамшигтай гоё дуулдаг гэж зүудлэчгүй шүү дээ. Намар шувтрахоор салхин хөө мөн хурч ирлээ. Модчин үүдэ нээчхэд гайхширсан гэжээ. Тэр уулын гасан хідэн хуруу өсчихсэн ажээ. Хэрвээ торсгорч үдэн гархан инээгүй юм бол танихгүй байж чи мэдэх ажээ. Их талын өнгөтэй бодог ол чидаагүй гэж салхин хөө харамсан хэлээд гэвч би түүний дуугийг сураад ирсэн гэж охинд дуулж өглөө. Дууна ерөв тунгалаг боловч үгүй. Намжуухан сонсоод байвал их талын намын дадгаа гэрэлт тавлах, алсын хэрхэг харагдах тэдийгүй чигийн үнэрч сэн татах шиг болсон юм. Салхин хүү дуухан охинд жааж өгөв. Охин тэгээд л их талыг мэдэх болсон билээ. Чинкэр өнгөтэй сандал дээрээ суучхаад охин их талын дууг аялна. Намар болохыг хүлээж суугаа нэ. Гэвч навчхан жулгарч хаадла салхин хүү ирсэнгүй. Хойтон намар нь ч алга. Охин сандал дээрээ ганхаж намар намар хүлээдэг боллоо. Гүрмэл гэж энэ ч гажир шүрэн ургасан ачаа. Охин эчтэй юу хүлээж суугаагаан ч марчсан юм. Гэвч намар болохыг хүсдэг байлаа. Тэр 15 хүрчээ ээжийн түүнд төмсөн жууш хийхийг чааж өглөө. Охиныг хийсэн төмсөн жууш аажмаар гоё болж этгээд нэг жилийн амта амтлагдаг болов. Ингээд мөн хэдэн жил өнгөрлөө. Охин тэнгэрийн өнгийчээ марчхаад сандал дээрээ ганхаж жохом юу эргчүүлэх билээ гэж боддог болов. Сэтгэлдээ хадгалсан нандин жүлийн бүртгэд үтсэн ч олигтэй тод санагдах жил алах. Охин өөрийн эрхгүй санаа алдв. Намрын нэгэн өдөр байсан юм.
Модчин үү тогших чимээгээр босч нэвэл өндөр чоглог жалуу харагдав. Жалуу. Би өмнөдөөс онгочин сууж ийшээ ирсэн. Таныг багш барьхсан гэж ёслолоо. Модчнээ баярлсан гэжээ. Жалууг дараахан урьж оруулав. Түүнээс хойш модчин чоглог жалууд өдөр бүр хэрхэн сандал хийхийг заадаг боллоо. Жалуу жаасан болгоныг нь хичээн сурдаг бөгөөд охины хийсэн томсон жуушанд чи тон дуртай болжээ. Охин өдөр өдөр томсон жуушийг бэлтгэв. Нэгэн өдөр жалуу мод хөрөгдөхийн дагуу дуулж гарлаа. Сандал дээр ганхаж байсан охин жалуугийн дуугийг сонсоод уйраад явчихв. Тийм ээ, жалуугийн дуусан дуу болоо, их талайн дуу. Тэрхэн агшинд охины нүдэнд дуулал чингэр тангэр харагдаж сэтгэлдээ хичээн хадгалсан саргаажиж хийн өнгөнч сэргэн тодорлоо. Охин давхан босоод та чинь тийм ээ надад чингэр бодог өгсөн биш билүү гэж дуу алдлаа. Тан удлагуу охин жалуу хоёр гэрлэв. Охин дуул чингэр тангэрийн өнгийг хинээс ч илүү мэддэг жаргалтай нэгэн болов. Үсэнд нь буурл орсон чи сандал дээрээ ганхас хийгээд л чингэр тэнгэрийг сохтуурн ширтдэг үзхүлэлтэй бүсгүй болсон билээ.

0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Японы жохол Java Naoko-гийн чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын сүүлчийн хэсгийг үр жимсийн уншсан нар хүргэлээ. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Бүшүр. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсноо.
1: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгсөхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм

0: Уу гадагшлуулдаг.
1: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
0: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
2: Тарсан амжих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
0: Нэг мод жилд 18.3 кг нүр шүтрэгчийн давхар ислийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
1: Уулаас аймаг их газар мөн байхад ариун дагс юм.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсогдож байна.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ манай орон мал тараалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явуулдаа гуйсалчлан хөгжүүлэх ажиллагаа эрхэлсэн. Манай орны айл гажрын ажилтны эвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг эхлүүлсэн. Бухт хотын туршид тарсан буудан шинэг үлдрийн мөнэгчийн уналтны 1231 жинд хүрч тухайн гажрын буудан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхимэд 7 дугаар сарын 22-ын өдрөх хотод 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал тараалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдаа уусалчлан хөгжүүлэх хадлага эрхлэв. Ажилгын мал тараалан соёл жуулчлал бэйн тамир худалдааны явдал зэрэг олон хүрээний нэгэн өргөн хэвчээ нэгэн гүн давхаргийн уусалчлалыг үргэлжлэн ахиулж чанар сайтай хангалгаар хэрэглэгэн шинэ хэрэгцээ шаардлагыг хөгжөөж хэрэглэгэн шинэ далд хүчний бадруулахаар жирлгоо болгосон байна. Ажилгад төрийн бодлогын нийтэлд тайлбарлах 12 аймаг хотын үйлдэлгийн жишээг дэлгэн үзүүлэх туршлага солилцох аймаг хотын тусгай танилцуулга зэрэг олон агуулгыг тохируулж салам уулзалтсан ажил төрөл алсалсан орон бус алсалсан солилцоо жолголчоогийн давчныг байгуулв. Ажилгаар мал тараалан соёл жуулчлал арилжаа худалдаагийн гүнжгэ уусалчлалыг хүчлэн ахиулж худалдааны явдал уусалчлалыг хэрэглэгээ хамжилчулан хөгжүүлэх чадварыг байгуулан хэрэглэгэн шин нэмэгдлийн чигэд хүргэн баажуулж олон түмнээ чанар жун олон ичсэн хэрэглэгэн хэрэгцээ шаардлагаа жоохчулах шин арга замыг сөөгчилсэн байна. Ажилгын тухайн талбайд өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхэв мал тараалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдаа уусалчлан хөгжүүлэх үйлдэлгийн жишээг нийтлэв. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхэм бэйн тамирын товчоо тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхэм урд хожид хамаа бүхий төрийн бодлогоор хэмжээг нийтэлсэн бөгөөд тайлбарч хэв. Дундад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын хувар банкаас мөнгөн гүйлгээгээр хэрэглэгийг дэмжих хамаа бүхий төрийн бодлогод тусгай тайлбарч хийсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн аж үйлсийг гүнжгэ уусалчлан хөгжүүлэх арга замын тойронд тусгай сэдвээр туршилгаа хуваалцах хадлага өрнүүлж аж үйлсийн ёс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулжээ. Манай орны айл гажрын ажилтны эвлэл жуна амралтад хүүхэд харах үйлчилгээ өрнүүлжээ. Өвөл жуна амралт болмогч хүүхдийн харах бай гэж адлуулантай хүмүүс санаашилж эхэлдэг. Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэлээс голлон эрхэлж, Хөх хотын ажилтны ерөнхий эвлэлээс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын ажилтны эвлэлийн найдан хамааруулах ангийн эхлэлтийн ёслол 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Хөх хотод явагдаж, Бүх орны Ил Ам хотын хэн жуна амралтын хугацааны ажилтны эвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг жиргээр эхлүүлв. Энэ жил манай орны шатны ажилтны эвлэл жуна амралтад ажилтан ажилтны үр хүүхдийн хамааран харгалжих үйлчилгээний хамрах хэвчээг өргөтгөж адлин байрд байгаа ажилтан ажилтны үр хүүхдэд үйлчилсэн суурин дээр хүчирдэлтэй ажилтан ажилчин, хөлсөн ажилчин, хөдөлмөрийн жишээч уран дарахан, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрт жирэх хүмүүсийн үр хүүхдийн найдан хамааруулах хэрэгцээд голдлоготой хандуулж амралтын хугацаанд хүүхэд харж хамаарах хөнгүү байх боттой хүчир асуудлыг тогтоож шийдвэрлэж байна. Найдан хамааруулах үйлчилгээний этгээд нь ажилтан ажилтны 6-аас 12 насны хүүхдэр голдуулан найдан хамааруулах хичээл нь магчууд хүүхдийн ёс морал, оюун ухаан, бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талыг хамарч хувьсгалын хүмүүжил, шилдэг уламжлалт, соёл, шинэлэг ухааныг төгөөмөлжүүлж ирэх хичээл тохируулж усан чачхыг сэргийлэх, зам арилжааны амар төвшин, галын сэргийлж галунтрах зэрэг амар төвшинний хүмүүдлийг байнга өргөнүүлнэ. Энэ хамтаа өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэл нь үйлдэлээ сайтар бадруулсан жишээ үзүүлж болох гэж 30 найдан хамааруулах ангид тус бүр 3 том төргийн тустай нөхөр олгохор байна. Бухт хотын тараалан мал аж ахуйн шинэлэг ухааны судалгааны хүрээлэн ойрд Дүнхэ тойргийн Хуалуу одоо үеийн тараалангийн аж үйлсийн хүрээлэнд туршид тарсан буудан шинэг үлдрийн уналтыг хэмжих тухайн талбайн үйлчилгээний хурлыг жохон байгуулж явагдуулав. Хэмжилтэд жишээ үзүүлэх орон тарсан буудан шинэг үлдэр Нинчун 63 дугаар номерт буудан мөнэгчийн уналт 1231 чиг 8 жинд хүрч Бухт хотын буудан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Нинчуны 63 дугаар номерт буудай бол Ниншагийн тараалан ойшгоо шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн тарим судлах гажраас байжулсан хаврын буудайн шинэ гүлдэр болно.
Энэхүү гүлдрийн ургалтын хугацаа нь 65 өдөр орчим байж, эрт боловсрох өндөр уналттай, налж унах эсэргүүцэх хужирд даамга зэрэг онтлогтой байдаг. Бүгд хотын тараалан болж хан шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн энэхүү шилдэг өгүүлдрийн шин буудыг туршид тарихтан шилдэг өгүүлдэртээ сайн аргыг иж бүрдүүлэхийг баримталж шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг найдваржуулав. Энэ хамт буудын ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчилтээр 3 эсэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулж хорхой алах эд, багч аралах эд, ургамлын ургалтыг тохируулах эд ба навчны бордуурыг хольж хэрэглэн хорхой хөнгөөлийг бүтэмжтэй сэргийлв. Дараагийн алхамд бүгд хот орны дотн гадны шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн ажилтай үргэлжлэн хамтран ажиллаж шилдэг өгүүлдрийг дэлгэн үзүүлж танилцуулах эрчим чангадхан Бохотын ам бодоны уналтыг нэмэгдүүлж тараалан ёс чанарыг дээшлүүлэн тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхээр байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд Түнглэ хотод хэрэглэгээ ахуулах тусгай бэлмөнгийг 1400 төмөн төгрөг тохируулж хэрэглэгнээ жагтэлгүүний ёс чанарыг дээшлүүлв. Ойлгосноор энэ жилийн хэрэглэгээг ахуулах тусгай бэлмөнгийг машин тэрэгэ боловсруулсан тос хоног буудал эдэн омдан худалдаа дэлгүүр гэрийн чахалгаан хэрэгсэл 3 си тоочолсон бүтээгдүүн зэрэг голдлогтой арилж агуулдааны хүрээнд хэрэглүүлж нийт 13 том 2900 хүнд ашиг хүртээж нийгмийн хэрэглэгийг 12 дүншүр 3900 төмөн төгрөг дайчлан эдийн засгийн бэлмөнгийн хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бодруулж төрийн бодлогын ашгийн хэрэглэгнээ бодит үр бүтэмж болгон хувирлуулв. Дараачийн алхамд Түнглэ хотын эдийн засгийн салон мочроос бэлмөнгийн тохируулалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж бэлмөнгийн ханалт хамааралтыг чангатхан эдийн хүчнээ батлагаар хэрэглэгнэ дал хүчнийг үргэлжлэн бадруулахар байна. Дээр хагас жилд Манжуур хотын нөхцөлд нийлчих 2270 настанд өндөр насны нөхөр мөнгийг 72 том 7500 төгрөг олгож насчлын асрамжийн ардд ашиг хүртээг төрийн бодлогийг үнэн хүү найдваржуулав. Тухайн ажрынхан өндөр насны нөхрийг шат хуван олгож бүхэл 80-89 насны настайчуудад хүмбэр сар болгом 100 төгрөг, бүхэл 90-99 насны настайчуудад хүмбэр сар болгон 50 төгрөг, 100 насыг давсан настайчуудад хүмбэр сар болгон 600 төгрөг олгож байна. Олон төмөнд асрамжийн төрийн бодлогыг тодорхой ойлгуулахын төлөө Манжуур хотын ардын амьдлын товчоо төрийн бодлогын ухуулгыг байнга өрнүүлж наслын асрамжийн төрийн бодлогыг гарчглан дармалж эрэмдлэх явц нөхрийн баримжаа хийгээд лавлах арга замыг тодорхойлов. Бас насныг тохинуулах сарын ажиллагаа нийгэм тойргийн WeChat-ийн чуулгарал зэрэг олон арга замаар дамжуулан төрийн бодлогыг тайлбарлаж жилийнхнээс одоо болтол нэгэнтэй хэдэн мянган хувь ухуулын материалд харахаан олон төмнөд төрийн бодлогын тухай ойлголтыг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ. Төвийн эдийн засгаас ойрдоо 2026 оны агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах 2 дугаар бүлгийн бэлмөнгийг буулгалаа. Энэнд бүгд хотын Чинхэр Огторгуйн бүтээн байгуулалтын төсөл нь төвийн эдийн засгийн дэмжлэгээ олжээ. Ойлгосноор 13 жилд төвөөс бүгд хотын Чинхэр Огторгуйн бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6 дүншүр төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтэй 3 дүншүр 8000 төм төгрөгийн бэлмөнгийг буулгасан байна. Жалуучууд багчуудын хорт өдийн сэргийлэх үжил ухамсарыг дээшлүүлж, хорийн таних хорийн сэргийлэх, хорт өдийн эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлэн, сургуулийн хүрээнэ хорт өд холбогдох аюул төгшүүрийг сэргийлэхин төлөө, Хөх хотын хотон ардын тойргийн дотоодын хамгаалалт хуваарь төвжигийн хор чадлаг хийхэн гоорд, Өвөр Монголын Анаухан их сургуулийн хор чадлаг ухуулгын тавчин түшиглэн, дундад баг сургуулийн сурагчдад хор чадлах тусгай сэдвт ухуулах хөдөлгөөний адлаг өрнүүллээ. Тус удааны ажиллагаар 3 талбар тусгай сэдвд тайлбарж тохируулж, жуулшихам сурагчдад ашиг хүртэв. Тайлбарт ардын чагдаагаас хорт өдийн үүсэд дэлгэрсэн байдлаас гардаж, манай улсын хорт өдийг чаажилсан 100 жилийн тэмдлийг эмхэлж, адил бус шат үеийн хорт өдий чадлах ажил тулгарсан байдлыг жадалж, сурагчдад хорт өдий чадлах адилын урт хугацаа чанар, бэр хатуудл чанарыг таниулж, хорт өдийг чадлах жив оновтой түүхэн үйлдэл бий болгоход нь хавсарлаг болсон байна.
Энэ хамт ардын чагдаанаар уламжлалт хор дэдэ, эл төрлийн шинэ хэлбэрийн хор дэдгийг ялган танихаар гээ танилцуулж, хор татснаас болж байс этгэл сурлага амьдралд үзүүлэх хор хөнгөөлийг гүнжгэ тайлбарлав. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын Шинхуан Умын Дэлгүүр нөхө хотын 2 дугаар дундад сургуультай хамтран Жуна Амралтын хувьчааны нийгмийн бэлтгэлийн ажилгээ эхлүүлж, жалуучууд багчуудын номтой нөхрөлхий хөтлөн жолоодж байна. Тус удааны ажилгад 700 шахам сурагч нэр мэдүүлж, 7 дугаар сарын 28 өдрөөс эхлэн сурагчид Бүлэг Хуван Эл Номын Дэлгүүрт хүрч, Үнэн Боттой Адлын байр дээр үйлдэлгэд оролж, Жуна Амралтан утгуулгатай өнгөрүүлж байна. Шинхуан Умын Дэлгүүрийнхэн сурагчдад адлын байрд гарахаас өмнөх шишчэмт боловсрол хүртэв. Ажилтнаас Умын Дэлгүүрийн нэр тэмдэгтийн нарийн агуулга, Үүдэн Дэлгүүрийн өдөр тутмын эжигнэлтийн явцыг нарийн тайлбарлаж, ном бичгийг дэглэх төрөл хуваан тайлбарт гаргах, уншигчдад үйлчлэх зэрэг боттой адилыг ойлгуулв. Боловсрол дууснаа дараа сурагчдад Угаалан Хуван Хохотын Төмфэжам, Чинь Ючхан, Молготын Шинхуан Умын Дэлгүүрт хүрчээ боттой үйлдэлгэд оролцов. Ойлгосноор Өвөр Монголын Шинхуан Умын Дэлгүүрийнхэн Өвөл Жуна Уралд жалуучууд багчуудын нийгмийн үйлдэлгийн ажилгээ банк жохон байгуулж, одоохонд нэгэнтэй 2000 гаруй сурагч Умын Дэлгүүрт хүрчээ үйлдэлгэд оролцжээ. Хоёрд Хянган аймаг Хүйтэн ажрын өргөөст хавчий байжуулах төслийг шалгах адилаар баяллуулж, нийт 10 түмэн голын хавчийг шүүж, аган шүүсэн ерөнхий хэмжээнд 1 жуу 46 кг-ыг давв. Хянган аймгийнхан өнгөрсөндө тодорхойн тараанд өргөөст хавт тэжээхэд голын хавчийг гадар орноос оруулж байсан болохоор худалдан авах өрийн өртгөн өндөр зөөврийн явцад хорогдол нэх байв. Энэ жил Хянган аймаг Хүйтэн ажрын өргөөст хавчийг баян дааж байжуулах туршилтыг эхлүүлж, баримжааж улан байжуулах 5 жуун хавт гадаруулж метрийн хөлөмж байгуулан өргөөст хавчий байжуулахад байжилтан жигд баян чарга байхыг баталж, Хүйтэн ажрын тодорхойн тараанд тэжээхийг жогцоолохыг анхаарсан байна. Хоёржуу 35 дугаар Можин жамын Лянчин шинэ баруун сэтгэл хураа хөртөөс Яншуванаас сэтгэл хураа хөртөө хүрэх жамын хэсгийн хоёр аюултай хөргийг өөртлөн жас гэж байгаа болохоор 2026 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол энэхүү хэсэг жамыг битүүмжилж барилгын адил явуулахар байна. Энэ хугацаанд хөх ходоо 20 гэршэн Юнгшин жин хүрэх чиглэлийн машин тэрэг Жунгараас Шинхэ хүрэх хурдны жасмал жамын Лянчин шинэ баруун сэтгэл урах хөртөөс жүн шавж 571 дугаар шинэ жамаар дамжиж 29 дугаар улсын жамд гарсны дараа 33 дугаар Шангийн жамаар хэсэг аялж Лянчингийн 4 дугаар баг сургуулаас Ийшүүлийн хүрэх жамаар өнгөрөн 52 дугаар улсын жамд гарах юм уу 12 дугаар Можин жамаар тойрж явж болно. Хянган аймаг төрөхөн 2026 оны чөлөөтэйгээр ажиллуулсан ажилтан ажилтны ММЛ-ийн даатгалын сэтгэл тушаах төслийг нийтлэв. Төсөлд төвлөрүүлэн сэтгэл тушаах хугацааг 12 дугаар сарын эцсээр хэж гарлж, олон төсийн сэтгэл тушаах баримжаах тогтоосон байна. Сэтгэлээ тушаагаад хүмүүс гаргүй сэтгэлээ сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна ч юм гүйчт гэж болно. Хохотын баян тамирын төв төрөхөн баян тамирын талбайг турхаах мэдэгдэл буулгав. Ойлгосноор хохотын баян тамирын төвийн баян тамирын талбай нь дуугийн үйлчлэгийн талбар байрлуулах адилаар явж дуглах гэж байгаа болохоор 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол гадагш нэхэ төрж огсоож 8 дугаар сарын 7-ны өдөр хөвийн өсөөр үүдэ нэхэр байна. Гэрэл жургийн багтад ойрд Ухаа хотын Гандар ууланд улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгаалал хамтан болох хар өрвийг дэгдэхэтэн хамт сүудрилсэн бөгөөд 3 дэгдэхэн байжилтын явцыг бүрэн бүтэн тэмдэглэжээ. Хар өрвий бол маань 1 жилийн том хэлбэрийн зүртэн голдуу том нуур чүрэм нам газар юм уу гол мөрнө ойр авар нутгах штэ. Үрдлийн хугацааны жил бүрийн 4-р сараас 7-р сар болно. Оршин амьдрах орчин тойрны шаардлагын тали өндөр болохоор одоохонд манай улсад 1000 гарэхэл байдаг байна.

0: байгаагаар. Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн чүү өмнө хэсэг, дунд биеийн чүүн хэсэг ба өмнө хэсэг чүүн биеийн ихэнх гажрууд аруулшиж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бие, Улан хадийн хойд бие, Түнлёгийн зүүн бие, Хянгнэ зүүн бие болоод баруун хойд бие, Хөлн байрын өмнө бие болоод баруун хойд биед адилус хэмжээнэ дун жиргийн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр гажруудаар төр жуур, аян жахлахан жахлах, их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар чүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхина ирч төржөөр 8 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгэд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн ихэнх гажир Баян нуурын баруун бие, Ууха, Ордсийн баруун хойд биед 37 градус юм уу, 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, жарим гажруудаар нь бүр агарын дудаан 40 градусыг давах юм байна. Маргааш манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлшиж, адилус хэмжээнэ бага бороо юм уу, аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнлёгийн зүүн өмнө бие, Хөлн байрын зүүн хойд биед дунд жиргэн бороо орж, мөн дээр гажруудаар төр жуур, аянга жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар чүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхилж, салхина ирч түржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градус юм уу, 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн баруун бие болоод хойд бие, Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Тэгээ нөгөөдөр манай орны зүүн биеийн ханх гажруудаар үлшиж адилус хэмжээнэ бага бороо юм уу, аянгад жүрөвсгөн бороо орж, жарим гажруудаар нь төр жуур, аянга жахалгаан жахлах, их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салах салхилж, салхина ирч төр жуур 7 дэст хүрнэ. Баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусын өндөр халуун юм уу, 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөдөр хотод жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 30-17 градус, Баян хотод тунгалаг 35-25 градус, Ууха тунгалаг 38-24 градус, Линх тунгалаг 35-23 градус, Бохтод тунгалаг 31-17 градус, Хиявч торгод баг бороо орж байна. Тунгалаг шин 30-16 градус, Жинэнд жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 27-14 градус, Эрен хотод үлттэй басна. Тунгалаг шин 33-19 градус, Шилэн хотод бага бороо орж байна. Тунгалаг шин 31-18 градус, Сумшанд бага бороо орж байна. Үлшин 29-18 градус, Хорчонд бага бороо орно 29-22 градус, Улан хотод бага бороо орно 29-20 градус, Хайларда жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 28-17 градус, Манжуур тунгалаг 29-14 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 32 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 20 градус. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулгын сэтгэн Ариун, ерөнхий анагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.
1: Эхний олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дунддын үндэстний их гэр бүл, дунддын үндэстний хамтын чогч, дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамд сарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох түүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүш дунддын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дунддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дунддын улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дунддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дунддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүш дунддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дунддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэх.

0: Хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ элчин дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

Бойжингийн чагаар 7 сарын 20 өдрийн 3 чагад Америк улсын Нью-Йорк хотын шин такси чингэлтэх хүрээлэнд тус хугацааны дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны эцсийн уралдааныг зохион байгуулж 2026 оны Америк, Канада, Мексик дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан жинкнэр хөшөөг нь хаасан билээ. Тус хугацааны дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгаруулах уралдаан түүхэнд их анх удаа 3 улс хамтран эрхэлж анх удаа 48 бөмбөгн анги оролцож анх удаа 104 талбар уралдааныг зохион байгуулсан хамаг цоо шин дэлхийн аврах шалгаруулах уралдаан болсон билээ. Бүхэл 39 өдрийн уралдааны байршуултаар дамжин зуны ихэнх сараас зуны халуун хүртэл бүх дэлхийн бөмбөгн хорхойдд хамтдаа Умрат Америк ТВ-ийн хөлбөмбөгийн өвдөгших ёслолыг хамтдаа өнгөрүүлсэн билээ. Өнгөрөх нэг сарын турш хэдийвээр хөлбөмбөгн бидэнд баяр баясгал, хүч чарг, цайны дараах зоог мэт үлдсэн боловч энэ нь хижээд унтрахгүй юм. Энэ чиглийн нөтрүүлгээр бид хамтдаа тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн төмчөний сүүл хурааж тус хугацааны уралдааныг өндөрлүүлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны бүхэл уралдааны үр дүн хамгаас нэнд нь үлдсэн мөчүүд бүхэл уралдааны явцд гарсан сайхан үлгэр дурсамжуудыг та бүхэндээ танилцуулж шин хуучны солилчил болж өнгөрсөн бөмбөгчин тамирчнуудыг та бүхэндээ танилцуулж энийх 30 минутаар дамжин тус хугацааны дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгуулах уралдааныг хамтдаа өндөрлүүлье. Урдаар бид хамтдаа алууны зарлалаар нийтлсэн үр дүнгийг та бүхэндээ танилцуулъя. Тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны эцсийн үр дүн болон шийдвэр төмчөний бүхэл явц зэрэг талаас танилцуулъя. Тус хугацааны уралдаанд болохоор өмнө дээд шигшээ дөрөвд үлдсэн хөлбөмбөгийн анги болохоор Испан, Аргентин, Англ, Франц зэрэг улс байгаа. Испан улс 16 жилийн дараа дэлхийн хөлбөмбөгийн аварга болж Аргентин улс дэд байранд тодорч Англ улс 3 дугаар байранд тодорсон байгаа. 4 дугаар байранд Франц улс тодорсон. Нийт олны хүрээлэлийг олсон шийдвэр тэмцээн 2022 оны Сауди Арабт явагдсан дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд төрүүлсэн Аргентин анги нь Europe TV-ийн 2024 оны Europe TV-ийн хундагтд төрүүлсэн Испани анхтай тааралдсан шийдвэр тэмцээнийг өргөжлүүлсэн билээ. Ердийн цагийн 90 минутад хоёр анги хоорондоо нааш цааш одоо дайралт явуулсан. Тэгэхээр үл Испани анги нь бөмбөг эзэмшлийн талаар бол Аргентин ангаас давуу байраг ижилч одоо бүхэл 90 минутын хооронд бол 180-аас дээш бөмбөг эзэмшлийг үл биелүүлсэн байдаг. Тэгэд Аргентин анги болохоор одоо хамгаалалтаар үл алдарсан байдаг. Ар хамгаалалт нь сайн. Жүч орч чадгүй гэмээр ийм сайн хамгаалалттай анги байдаг. Гэвч одоо ямар юм ч гэсэн одоо нэвтрэхгүй хөрөн гэж байдгүй байдал одоо 120 минутын одоо шаргалтлагын

цагаар дамжиж одоо Аргентин ангийн бэхлэлт үл өвдөрч Испанийн турист нэг бөмбөг оруулж одоо уралдааны байдлыг бол өөрчилсөн байдаг. Аргентин ангийн үү тархч Мартин болохоор олон удаа хамгаалт хийж одоо үүдэн батбах сахсан байгаа. Бүхэл 90 минутын одоо ердийн цагийн уралдаанд бол хоёр талаараа аль нь ч гэсэн бөмбөг оруулсангүй. Хувийн харьцуулбал тех харьцах тэгэрвэл өндөрлсөн. Тэгэд одоо шархтал нөхөрлөх цагаар 120 минут болсон. Одоо 30 минутын шархтал гэмтлийн нөхөрлөх цаг нэмэжүүл одоо уралдсан байгаа. Уралдааны зэнгэлэг бол доор талуур уралдаанд Аргентин ангийн Энцо Фернандес гэдэг тамирч нь бол хоёр шарх карт олж одоо нэг улаан карт болно. Талвайгаас бол хөөгдсөн байдаг. Тэгэд бол Аргентин улс нь одоо 10 хүнээр Испан улсын 11 хүнтэй хүчмөрөөч нь уралдаж одоо 30 минутын уралдааныг бол одоо 10 хүнээр л уралдсан байгаа. Хүний тооны давуулах байртай учраас одоо Испан улс нь бол олон олон удааны дайралтыг үл явуулсан. Аргентин улсын бэхлэлт нь бол маш сайн хийсэн. Үнэхээр одоо 120 минут нийлээд бол бараг 140 минутын орчим бол ер нь бол одоо олон дайралтыг үл явуулсан шүү. Испан улс бол гэвч бол 100 бөгөөд 6 минутт Испан улсын Флан Турис бол үүдэн өмнөх одоо завшааны гатгаж бөмбөгийг бол оруулсан байгаа. Энэ бөмбөг нь бол одоо бүхэл талбарын хамаг анхны бөмбөг мөн ч хамаг эцсийн бөмбөг болж үлдсэн байгаа. Чигэд бол эцсийн уралдаан нь Испани улс нэг харьцах тэгэрвэл Аргентин улсыг ялж одоо 16 жилийн дараа дэлхийн авраг болж чадсан байгаа. Энэ нь болохоор Испани улсын түүхэн дээрх хоёр дахь дэлхийн авраг болж байгаа. Анхны удаа бол 2010 онд бол дэлхийн аврагийг анх удаа авсан. Заяг тэгэд тус удааны дэлхийн авраг шилрүүлэх уралдааны талаас одоо Испани талаас авч үзвэл Испани улсын бодит хүчин нь бол одоо маш өжирхэх байршилтай явагдсан. Бүх нийт 7 талбар уралдаанд бол ялгдсангүй нэг л бөмбөгийг бол алдсан. Нэг л бөмбөгийг бол алдсан шүү. 7 талбар уралдаанаар. Энэ нь бол бас одоо тус хугацааны дэлхийн аврах шилгэрүүлэх тэмцээний одоо гинеслийн тэмдэглэх юм уу одоо тус уралдааны тэмдэглэлийг бол үүтсэн. Хамгаалтын шугамны нэг л бөмбөг алдсан юм нэг үүдэлт юм тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Дээрлт бол хамгаалтын систем нь бол маш одоо төвлөлтөр болсон. Одоо дээрч дийлэн хамгаалж ус дийлэн ийм нэг одоо хоёр талдаа бүр сайн байдаг. Тэгэхээр нь бол одоо тус хугацааны дэлхийн аврах шилгэрүүлэх уралдааны хамаг хүчрэх ус болсон нь бол гарчаагүй. Яг өмнө нэг өдрийн уралдаан нь болохоор одоо шийдвэр томчны өмнө нэг өдрийн уралдаанд Англи улс болон Франц улс бол 3 дугаар байрыг булаалдаж уралдсан байгаа. Гэвч тус хугацааны уралдаан нь болохоор одоо яг бөмбөг оруулах уралдаан болсон шиг нийт бол 10 бөмбөг оруулсан. Энэ ч одоо яг үүдэн дээр л өшгөлж байгаа юм шүү. Тийм л уралдаан болсон байгаа. Тэгэд бол Англи улс нь 6 бөмбөг оруулж, Франц улс нь 4 бөмбөг оруулж, Англи улс 3 дугаар байрыг эжилж, Франц улс нь бол 4 дугаар байрыг эжилсэн байгаа. Тэгэд 2026 оны Америк, Канада, Мексико, Дэлхийн аврах шилгэрүүлэх уралдааны бүхэл уралдаан бүхэл нэрсийн жагсаал энэ төрөөд үл одоо тогтсон байгаа. За тэгвэл тус хугацааны уралдаан одоо ганцхан дэд төрүүн байрыг бол тодруулсан биш, одоо бас олон сайхан хэв хүний санал хөхөөлийг бол бас олгосон байгаа. Бид хамтдаа албаны жарлалаар нийтэлсэн хэв хүний саналуудыг тав хүндээ тайлцуулъя. За тус хугацааны
дэлхийн намрыг шилгэрүүлэх хөлөмгийн уралдааны алтан гутал шагналыг тоссон тамирчин болохоор Франц улсын Эмбапе тамирчин байгаа. Эмбапе бол бүхий л талбар уралдаанд бол нийтд нь 10 бөмбөг оруулж одоо тус хугацааны уралдааны хамаг 10 бөмбөг оруулсан тамирчин. Тэд бол мөн одоо дэлхийн хамгийн өндөр хэрэгтөмжтэй ийм нэг тамирчин гэснээ нь бол харуулсан байгаа. Дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шилгэрүүлэх уралдааны алтан бөмбөгийн шагналыг тус хугацааны одоо уралдааны ерөнхий хэрэгтөмж, ерөнхий одоо хянан тогтоолтоор бол өөрийн улсынхаа ангид дугайланд бол хамгийн их 20 номер үзүүлсэн тамирчид бол алтан бөмбөгийн шагналыг өгсөн байгаа. Испани улсын тамирчин Родри бол энэ шагналыг тоссон. Бүхий л уралдааны явцд бол энэ тамирчин нь хамгаалч дийлэн, бас дайралт явуулч дийлэн, бас хөл бөмбөг гэдэг чинь бас дунд талбарын тим эзэмших тим тамирчин байх хэрэгтэй. Одоо наашин жаашин бөмбөгөө яаж дамжуулах юм гэсэн одоо Испани улсын бол жинхэнэ зүрхэн болж байгаа ийм нэг тамирчин. Тэгэхээр нь бол энэ тамирчнаас болж одоо Испани улс нь нэг шилгэцэн гуугаар тус хугацааны дэлхийн аварг болсон байгаа. Энэ нь бол бас энэ тамирчны зэнгэлэг болсон, энэ тамирчны одоо хүч хөлсийг өрсгсөн чирэх талаас уулаа сончлогддог. Тэгэхээр нь бол энэ алтан бөмбөгийн шагналыг хүртсэн нь бол гарцаагүй гэдгийг л мэдүүлсэн байгаа. За мөн ч одоо тус хугацааны уралдаанд хамгийн залуу шилдэг тамирчныг сунгаж гаргасан. Мөн ч одоо хамаг шилдэг үүд харгач одоо бас хамаг төв болж уралдаа явуулсан одоо хянагч чирэг талаас нь шагналсан байгаа. Энэ нь бол одоо тамирчдын бэл талын хүч хөлсийг үл гэрчилж одоо үнэлж байгаа ийм нэг шаналууд байгаа. Одоо хоёрдугаар нэрсийн Аргентин улсад авчирвал энэ удааны уралдаан хэдийгээр харамсалтай боловч бас ч их агуу их тэтгэмж хамгаалсан ийм нэг уралдаан болсон. Хоёр хугацааны 8 жилийн турш бол хоёр удаа одоо шийдвэр тэмцээнд орсон. Энэ нь бол Аргентинд улсын хүчин нь бодтооч нь бол маш хүчрэх гэдгийг бол харуулсан байгаа. Аргентин улсын үлгэр домох дуурал болсон тамирчин Месси болохоор тус хугацааны уралдаанд 8 бөмбөг 4 удааны одоо дэмжлэг бөмбөг зэргийг өгчээ. Одоо улсаа дагуулж бол шийдвэр тэмцээнд орсон. 2022 онд Катард явагдсан уралдаанд бол төрүүлж одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө нь биелүүлсэн байдаг. 2026 онд одоо Умрат Америкт явагдсан дэлхийн аварга шилгэрүүлэх уралдаанд одоо 2 дугаар байранд тодорсон боловч одоо яахын аргагүй дасжил явагдаж байгаа. Жил жилээс нь одоо өтөлж байгаа гэдгийг нь харуулсан. Яахын аргагүй бас залуу үеэн нь хөрхгүй болсон гэдгийг нь харуулсан шүү. Энэ нь бол одоо хөл бөмбөгийн нэг одоо хүн болгоны хайрлагдах, хүн болгоны бахархлын олдох, хүн болгонд бол таашаахдаг юм тал байгаа. Одоо ямар нэг тамирчин ч гэсэн одоо залуугаас нь өтлөх хүртэл одоо бүхий л явцыг бол харуулж чаддаг ийм нэг тамир спорт байдаг. За тэгээд 2026 оны Америк, Канада, Мексико, дэлхийн аварга шилгэрүүлэх хөл бөмбөгийн уралдааны тухай та бүхэндээ танилцуулбал тус хугацааны уралдаан нь бол одоо шинэ үеийг тодруулсан ийм нэг уралдаан болсон. Тус хугацааны уралдаанд бол ердийн уулын байдаг 32 ангаас нь бол 48 ангийг бол оролцуулж уралдсан. Чөөд бол 64 талбар уралдаанаас нь 104 талбар уралдаан болгож явагдуулсан. Манай бөмбөгөн хорхот бол уралдаанаас өмнө бол бас их санаашилж исэн. Ингээд одоо талбайгаа өргөтгөж уралдааныг өргөтгөх нь бол энэ дэлхийн аварга шалгуулах уралдааны
чанар чансааг бууруулах юм уу? Уралдааны үжмөрийг л бууруулах юм уу? Уралдааны чанар чансаа зэрэг талыг бол бас маш анхаарч байна. Гэхдээ одоо нэг сарын туршид бидэнд бол харуулсан байгаа энэ удааны уралдаан маш өрчмөттэй сайхан явагдсан. Бас өргөн хөвчөлтэй гурван улсын хооронд явагдсан. Бас өл улсын онцлогийг харуулсан тус хугацааны уралдаанаас олон олон шилдэг тамирчид бол өөрийн хүч чарах хөлс нулимсаа үзүүлсэн юм нэг сайхан уралдаан болсон гэдгийг харуулсан байгаа. Энэ нь бол дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан нь бүх дэлхийн ийм онцлогтой уралдаан гэдгийг бол улам тодруулсан. Аль ч гэсэн улс оролцож болно, одоо аль улс ч гэсэн явагдаж болно гэдгийг бол харуулсан. Уул нь бол одоо 32-хан дугайлангуул уралдаанд оролцож дийлдэг байсан. Одоо 48 дугайлангуул оролцож дийлнэ. Энэ нь бол 16 нь шинэ дугайлангуул бас энийх олон түмний анхаарал төрсөн юм их дэлхийн нийтийн давчин дээр гарч дийлэх боломжийг бол хангасан байгаа. Тэгэхээр тоос хугацааны уралдаанд бол Европ, Өмнөд Тамирх, Ас Тв, Африк Тв зэрэг одоо олон олон Тв-с бол одоо шин улсууд бол ирж оролцсон байгаа. Үний дунд бол одоо бидний мэддэг хамгийн дурдвчтай нэг анги болохоор Капу Вэрд гэд энэ анги байгаа. Энэ анги болохоор Ич дугайланд Испан Уругвай зэрэг улстай одоо хаваагдж хүчрхэг ангиудтай бол уралдсан байгаа. Уралдаанаас өмнө л хүн болгоно баг энэ ангийг бол анх удаа уралдаанд оролцсон. Хамх түрүүнд баг гоожигдж одоо буцах байхаа гэмээн бодож байсан. Гэхдээ тус улсан болохоор энэ гурван талуур уралдаанд бол бүр хайлчилж одоо шигшээ тамчинд бол орсон байгаа. Испан улстай болохоор тэг харьцах тэгээр мөрөцсөн. Уругвай улстай бол хоёр харьцах хоёр хайлцсан. Тэгээд Сауди Араб улстай бол тэг харьцах тэгээр уралдаж дугайлангийнхаа 2 дугаар нэрсэд тодорч бол шигшээ уралдаанд бол оролцсон байгаа. Гэвч одоо харамсалтай тус хугацааны 2 дугаар байрд орсон Аргентин улстай харгаж бол 2 харьцах 3-аар Аргентин улсд бол ялгдсан байгаа. Зэрэг одоо олон олон сайхан уралдааны мөчүүдийг бол манай үзэгчд сонсогчд бол харсан байгаа. Өвнөөс астаа бас Норвай улс гэдэг. Норвай улсан бас түүхэнд анх удаа дэлхийн аврах шалгуулах уралдааны 16-ад анх удаа орсон. 5 нотод Барслыг бол ялж 16-ад орсон байгаа. Тэгэхээр нь тус хугацааны одоо дугайлангийн хүрээ өвчөө өргөтгсөн. Бас манай үжигчд сонсогчд бөмбөн хорхойдт давч хэлвэл бас нэг сайхан дурсамжийг үлдээсэн ийм ийм олон сайхан хөлөмбөгийн ангийг үл мэдэрч үтсэн шин ийм сайхан тамирчдыг олж үтсэн. Тэгэхээр нь бол энэ хүрээ өвчгийн өргөтгөөсний чинхэн ач холбогдол нь бол болж байгаа. За тэгвэл бүхий л уралдааны дүнэлтээ сүжигэд бол нийт 308 бөмбөг үүдэнд орж ахуй талбайгийн үжигчдийн хүний тоо нь 681 төмөд бол хөрсөн байгаа. Ахуй талбайд үтсэн хүний тоогоор хамг олон төмдгэлийг бол үтсэн. Хамгийн хурц шөрүүн уралдаантай хамгийн олон хүнтэй ийм сайхан уралдааныг бол манай үжигчд үзүүлсэн. Удаа болгоны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд бол шинэ хуучны тамирчдын солилцоо бол харагддаг. Зарим хүмүүсд авцлуул нэг хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан нь бол түүний эцсийн уралдаан болж байдаг. Зарим шилдэг залуусад давчлуул энэ нь бол анх удааны оролцож байгаа уралдаан болно. Тэгэхээр хугацаа болгоны аврах шалгуулах тэмцээнд бол шинэ хуучны солилцоо лавтай байдаг. Одоо зарим тамирчид бол хөшөөгөө нь хааж одоо тамирын давчингаасаа буужин зарим тамирчид нь бол шинээр чолгорж гарч одоо хүмүүсийн анхааралд бол хүрж байгаа. Тус хугацааны уралдаанд бол бас олон олон нөр тамирчид бол одоо улсын гаасаа гарч нон давчингаас бол гарч одоо дахин оролцохгүй гэсэн одоо албаны жаргалыг нээлтсэн байгаа.
Одоо зарим тамирчид нь бол шинээр орж одоо хүмүүсэд танигдчих, хүмүүсийн анхаарлыг олж одоо дараа дараачийн алхамдаа нь бол олон олон шил

клубт очиж одоо уралдах ийм завшааны хөлөөс олсон байгаа. За тэгвэл бид хамтдаа тус хугацааны одоо шилдэх хуучин тамирчдыг тав хоногтой танилцуулж одоо энэ удааны эцсийн удааны дэлхийн намрах шалгуулах тэмцээний хүмүүс болж үлдэж байгаа гэдгийг тав хоногтой танилцуулъя. За тус хугацааны дэлхийн намрах шалгуулах уралдаанд одоо өөрийн бөмбөгөн хэлсэх одоо хөшөөх хааж байгаа тамирчинд нэг хэлвэл Месси байгаа. Месси болохоор одоо 6 дахь удаа дэлхийн хөл бөмбөгийн амрах шалгуулах уралдаанд оролцож байгаа. Хамх анх одоо оролцож байснаас одоо өлтөр бас 30 жилийн нүрийг үзсэн. Яг тэр үед бол 19 настай анх удаа дэлхийн амрах шалгуулах уралдаанд бол оролцож байсан. Одоо 22 онд бол Катарын дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд өөрийн хүслээ нь биелүүлж дэлхийн аврах болсон. Өнөө жил бол одоо 2 дугаар байранд тодорсон боловч одоо түүний яг нэг насных нь бөмбөгийн аяллыг үзүүлсэн маш бүрэн төгөлдөр болсон байгаа. Энэ нь бол бас гарцаагүй хөл бөмбөгийн нэг түүхэн дээрх одоо хамгийн агуу их хамгийн гэлэлчим хамх бүрэн төгөлдөр бүрэн шаналтай юм нэг тамирчин болж үлдсэн гэдгийг үл харуулсан. Залгаад дараа нь болохоор Португал улсын Кристиано Роналдо, Кроатиа улсын Модрич, Барсел улсын Неймар, Тиаго зэрэг тамирчид бол одоо 80-90 оны шилдэг тамирчид. Тэгэхээр тус хугацааны дэлхийн аварга шилгуулах тэмцээнээр дамжиж хөшөөгөө нь ул хаасан байгаа. Хамаг өтсөн оролцсон дэлхийн аварга шилгуулах алтан тайсна өөрийн одоо нэр алдраа үлдээсэн. Энэ нь бол одоо маш олон манай үеийн одоо 20-од насны 30-од насны үеийн хүмүүсийн сэтгэд бол гүн хоньгсон ийм тамирчид байгаа. Бид бол энэ тамирчдын одоо жалуу үеэс нь бол одоо бөмбөгнийхэн гараагаа авч бөмбөгний зүлэг ногоон тайснаас гарч явахын нь бол бүхнийг л үтсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхэр нь бол бас маш харамсалтай юм их мөчийг л үлдээсэн. 2026 оны жун бол эдгээр тамирчдын хамаг өтсөн тоглолтыг л үтсэн байгаа. Хуучин тамирчид одоо энэ тамирын зүлэг ногоон тайснаас гарсан ч одоо шин тамирчид бол энэ зүлэг ногоон тайсан бүшиж цолгорж гарж ирж байгаа. 2000 оноос хойш одоо 2004 оны юм уу, 5 оны юм уу, 6 оны юм уу зэрэг одоо 18, 19 настай, 20 насны орчим юм шилдэг шин залуу нэг үеийнх нь бол цолгорн одоо нүрч орж ирж байгаа. Испан улсын шилдэг тамирчин Ямар зэрэг одоо Англи улсын нэг бүлэг жалуу жалуу шилдэг улсын тамирчтай, Франц улсын шин шилдэг тамирчтай, Норвеги улсын одоо шин тамирчид бол цолгорж гарч ирж байгаа. Энэ нь бол одоо дараагийн одоо дэлхийн аврах шилгуулах уралдаанд бол бас нэг гэрэс шиг болж үлдэх нь бол лавтай. Тэр нь бол хөл бөмбөг гэдэг бас маш гайхалтай юм их тамир спорт байгаа. Хэжээд нь бол одоо шин үеийн тамирчид бол цолгорно гарч ирж байгаа. Гэвч бас шилдэг хуучин тамирчид бол бас өөрийн жорох санаа, өөрийн хүсэл мөрөөдлийн төлөө бас энэ зүлэг ногоон тайсан дээр бас хүч мэхэн үлүүлж тэмчиж байгаа. Гэр нь бол энэ тамир бол хэжээдэн бол оршиж байдаг бас хэжээдэн ийм нэг амжирлын хүчнийг харуулсан ийм нэг сайхан тамир спорт байдаг. Гэр нь бас энэ дэлхийн нийтийн анхаарал төрж одоо дэлхийн нийтийн хүмүүсийн бахархлын олж уламжилж энэ тамир урлагтай ойртой энэ тамир урлагаар дамжиж одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээ өөрийн улс үндэстэндээ хайртай гэдгээ мэдүүлэх гэсэн иймиг бол бас маш их гүнзгий илрүүлдэг юм тамир спорт байгаа. За тэгэхэд 39 өдрийн 3 улсын

цэнгэлдэх хүрээлэнд явгцсан хурц шүрүүн уралдаанаар дамжиж одоо жуу дөрвөн тал уралдааныг бүхэл нь явчиг бол бид хамтдаа үжиж өнгөрүүлсэн. Цагэд бол 2026 оны Америк, Канада, Мексик, дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн тэмцээн нь бол энэ төрөөд хөшөөгөө нь бол хааж байгаа. Бид хамтдаа нь бол одоо шин дэлхийн аврагыг бол үзсэн. Босч мөн одоо олон шин шилдэг тамирчдын чолгорон гарч ирж байгаа. Бос тэгээд бол энэ шин улсуудын одоо өөрийн улсынхаа нэр алдрыг бол олон хүмүүс таниулж хөдөөр одоо багч гэсэн бид бол бас энэ тамир спорт хайртай бид гэсэн одоо энэ дэлхийн хөрөх хөвчөнд бол бас уралдаж дийлэн гэдгийг харуулсан байгаа. Тэгээд тус хугацааны энэ их бүх дэлхийд анхаарлуулсан тамир спортыг өнгөрөөж одоо харамсалтай байсан ч одоо баяр багталтай байсан ч бид бол хижээд энэ тамир спорттой ойртож одоо бие махбодаан чаргажулж энэ тамир спортоор дамжиж одоо нэг нэгэнтэй хайртай болох юм уу, хамтдаа бүлгэмдэж одоо аливаа хүсэл мөрөөдлийн төлөө зүтгэж чармайх нь бол маш их чухал. Одоо хов хүнээ хүслэн мөрөөдөл бол маш чухал шүү гэдгийг эндээс тодорхойлцолье. Одоо 4 жилийн дараа Португал, Европ төвд болох одоо Португал, Испан, Мөрөөкө зэрэг улсад явагдах дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд хамтдаа бас цугангруулъя. Чаддаг бол манай сонсогчулч гэсэн 4 жилийн дараа өөрийн баяр нь очиж тус уралдааны үзүүлэлс утга хуулах маш төгөлдөр 4 жилийн дараа одоо бас ямар болж хувирдуулаа энэ одоогоос эхэлж одоо чармайгуул бас ямар бач вий бас бэлэх боломж байна. 4 жил гэдэг чинь бас охор биш шүү. Одоогоос эхэлж одоо өөрийн болсон сансан жилийн энэ тамир спорттай адилхан хөчөлсөн гаргаж чармайж хийвэл бас бэлдэг гэдгийг бол харуулж байдаг. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөе. Та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа. Нөвтрүүлгийн хөтлөгч Амуу Уртан, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү. Дараа дараагийн нөвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогч Үүс Сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсна, үйлсэн.

тоосгүй нүдлэг жохогч үсэрглэн миний имийг савснаар чиний мал тэжээл олдог бол илүү хэдэн аяг савсан ч би ярих юмгүй. Учир явдал арай тийм биш шүү. Хүнийг барахтай хэрлээрэ. Баатарч басангүй. Эд хоёул ингэж ажирах шиг гожорломор болсон үед шөви буян ханжнасаа хачин шалмаг бууж ирээд хоёулын дунд орж. Миний дуунараа одоо энэ хөгтөрөө жохсоо. Ямар сүрхий чи бидэд хүрэх явдал хэмэн ингэх юм? Гэж хөх урул шүвилэхээр шүвилэхвээ. Даанч хүний могуучнэ. Би өнөөдөр эднийхээс өв саваачч дийлэхгүй бол аавын үгэн байчил. Чохо жаргал шүлстэй үгүсэргэн хуруу таглаа. Хөөрхөд миний өвсий чи шавар хоронд овулсан юм гэж бодоо юу? Тэр чинь хуулийн хоронд байна гэдгийг мэдэж байгаа тэгээрэ. Хуул гэдэг харин муу нохортой чин таарахгүй шүү. Баатрийн үгийг сонсоод чохо жаргал. Ийчлэн чи хуул муултай юм. Нэг нэг нь мал өөхөж байтал ховхон өвсий харамн гэсэн хуул байна уу? Чи аваад ир. Авчирч чадахгүй бол би тэгэд явж чадна гэж хашгир бай. Тэгвэл чи нэг тээж үжээ. Хуул чамд юу болохыг хэлж өгөхгүй. Баатар чарын хөхрөн түүшэн жоо бай. Чамд бас юуны хуултай юм? Чиний тэр хуучин тэнгэрийн жод яадаг юм? Чохо жаргал хаалх савн гарч явлаа. Хэрэг биш тэмэр болсон энэх мөчид шүви буян томоожор хүний байртан харуучих нутгийн ёсонд баригдан чадал нь хүрхгүй сандарч чохо жаргалын араас нь гарч ханчитай жоорв. Моо юмт нүур өклөр бухсан гэж тэгээд явчих гээд чи намайг яадаг юм? Ахтуул жаалтанд гэж жаалт да энэ их чин жаалтхаас ээчих нь. Чохо жаргал гажир налмж ирээд орлоо. Юу хийнэ вэ дүү минь? Жаахан өвс авснасаа илүү том хар ярсэг болно шүү. Энэ мөрөөрөө бочи. Ямар болсон ч тэр чинь хүний юм ээ. Хэн болохын тэгэж гар дүрж болдог биш ээ. Хүн уухгүй л гэвэл нэг үг. Чааш нь ярах чая байхгүй. Ингээд аашлаад дүү минь. Эцсийн мөрн хойхрохын чи шүү. Шүви буян ингэж гуйхтай түүхтэй чохо жаргалтай жулгалчхад бяруу жамбал харин хэрэг их түүлээ дүйвэнээр нь жоосхгүй өвс олчих юу магт гэсэн мэхи ухаандаа шарлаж. Яг тэгэд явчих бол явчих гэл хэрэгээ. Хойно өмнөө сууж ягаад ийм жаахан таалахгүй юу гэж гал дээр тосны юм. Энхүү жаргал жамбал хоёул тэргний хоёр хүрд шиг болж баатрийн өвс хорооны ард бомбон тарагтраа аваач хийж жогсоогоод нэг нь дотроос нь гадах шидэн нэг нь гаднаас нь тосон тээх хээн алдарсан ажлыг хиймээр болтол. Бяруу жамблын нүдэнд саяын баатрийн хэлж байсан хуйлын хороо гэсэн үг санаанд нь орж чаашаан тэр нь гялгар томр гав болж нүдэнд нь үжигтэн авсны эрхэнд. Хой жаргал аха. Яг ингээд хэрэг болчихгүй ба байчихъя гэж гонгонов. Хээвэл бүү айвэл бүү хий гэдэг юм. Яасан нухсахгүй амтан байж. Чохо жаргал улиснаара. Эд хоёул ингэж хүний хороотой өвсөнд хар төмөр савар оруулж байтал үргэлжилсэн их дөнгөнөх чимээ гарч бургасан чөлөөгөр өвс тээсэн машин тэрэгнүүд нэтилчин гарч ирлээ. Энэ чулуугийн дагуулсан галайных нь явж байв. Олон тэрэг шууд баатрийн гэрийн үүдэнд хойн хойноосоо ирж жогслоо. Гэрээс баатар гарч ирээд олон хүний дундуур таньдаг мэддэг хүнд нүд хайсаар эрднийг олж хараад хошуу сомных нь явж байгаа гадралжээ. Сайн уу гэж наанаас ганчхан баатар мэд мэдхэд өөдөөс сайн сайн гэж олон хүний ам жирэгдэн шахуу нээгдээ. Чохом хэнийхэн дуу гэдг нь танихтсангүй. Төрөнд нь яваа цэрэг ногоон тах эгэлдэрлсэн хүрэн улаан чараатай чол эрийг чаасаар эрдэнэ. Энэ бол аймгийн намын хорооны чи шүүжи гэж баруун гараан дэлгэхэд
Баатар урагставсан мэд бараад дотгосч оллоо. Хөдөөнөн бол уудамн зүггүй хаяа тойруулан олон жүүлэн суудл өрсөн баатарын жочны өрөөнд хүмүүс пяг дүүрлээ. Жод жорхан гайгүй юу? Мал сүрэг тайвну? Час ихэс биш эгэ жод болоогүй. Энэ үгийг сонсоод чулуу гайхаж төрөх шүүхэн болвээ. Час ихэс биш эгэ жод болоогүй гэнэ. Чулуу баатрын үгийг давтаад хэглэв. Чохо жоргалтай чуухсан уурын намхраад юу байсан баатар энэ хэр ер нь хүнтэй үг хамар таархаар хөгтөх. Малгүй шахуу хүнээ үг шүү шүү жимэн. Баатрын ингэж ярихыг хажуунаас нь сонссон эрдэнэ. Энэ баатар чинь өнөөдөр юу оршичих ч байна. Нэг их сэрүү татаад байдах чинь гэж гачирхавэ. Баян шарын баатар малгүй болчих юм бол баг тангирэлсэнд малын мөр харагдахгүй болчихгүй юм уу? Уулаасан баатарын байдлыг сайн ойлгодог эрдэнэ ингэж үхөж жолоо. Баг тангирэлсэнд би ганчаар мал малчж байгаа бишээ. Ээ дарга намайг өвшүүлж хайлах нь. Баатар шилөө хөрөөдөн дэми үг гэж дурггүй нь хүрчээ. Баатарын үг хамар жан авар эрдэнд ер нь сонирхон санагдаж. Энэ солгооч нь өнөөдөр чохом яачихч вэ гэдэг гайхшрал уржээ. Хэдий малтай бай. 30-аад өхөрл би өөр мал хэмээр юмгүй. Чудуугийн асуусныг баатар ингэж асуув гэсэн шиг харуулв. Эдний өхрүүдийг 20-30 гэж чамлах юм бишээ. Нэг нь томоос чаагуур ярахаас бишээ, наагуур ярахгүй. Эрдэн ихэн болгож чулууд хэллээ. Ер нь өргөл махталд ээлэр аанэ баатар эрдэн ярахыг сонсоод энэ дарга нар хэвч нэг юм их сайн гэвэл муугүй ярна. Өргөл тэнгэрд гаргаж дарвал гажирт 9 тохоо оруулах уулс гэж хавгүй нурснаэр. Ээ дарга минь ээ. Нэг өхөлч бас томон төгрөгс үйдэж байна гэдгийг чи ярин шүү та. Дандаа тэгж сайнаараа яраад байдаг явдал хаа байх вэ? Сэрүү датхаараа датна. Тэрч тийм ээ. Гэя чиний гар дээр хэдэн томон төгрөгс үйдэж байх вэ? Зүгээр тэгж хэлж байхаас биш ээ. Чи шүү чи дэ байдлаа сайхан яраад өг. Эрдний энэ үгийг сонссон баатар манай дарга намайг өөрөө сүүлэхээр барахгүй. Өөр дарга нарын өмнө ч өвшүүлж сүйд болох гэж бодсноос буруу таарлаа. Хэдхэн үхэртэй байгаад хүнд юу ярьдаг юм? Ээ дарга намайг өсгүүлэх юм аа гэлээ. Үгүй яаж гис юм? Юу бол юугаа ярьчих гээд. Амнаас нь алтунж байна уу? Эрдэн шалаа тавьба. Манай дарга ингээд л хүний гажигдуулчих юм. Маньсиг улсад хүний өмнө ярьчихмаар юу байна вэ? Байна гэвэл одоо хэдэн сайн үлдрийн үхрэл байна. Хэдэн муу ногоон дарчил штэ. Өөр юу л байж та? Энэ үнийг хэн мэдгүй гэх вэ? Хэнд ярна гэх вэ? Ярчихмаар ч явдлуу дахарл. Буруу гэх нэ. Баатар ингэж хэдхэн үхэлээд чаа шампад. Гэвч баатарын үх хамар ярах төлвөр нь энэ хүн ч хүний өмнө буян мажлах дурггүй битүүтэн гүдийсэн хүн байж мэтлээ. Ийм хүнээр хийсэн барьсныг яруулна гэх юм бол амьдын там болж таар. Тэгэхээр аажуужуу нэг нэгээр үгж ихэл учраа гэж нэгийг үжиж гарсан чулуу. Хэдэн муу ногоон дарсын чинь ургаж хэрүү даа гэж үгийн дагуулж асуув. Тя муу болчихно яах вэ? Баатрин энэ хариугаас чулуу зөвхөн муугүй юм байна л гэж ойлгот хэдий болжээ. Залгаад ийм хэдэн үгч өрлөө. Хэдий муу тарвэ? Арахан муу? Муу бүрөөс хэдий хураас юм? Аяа, тэрий ч тэгж нарийн жингэлж үтсэнгүй. Бүгд нийлээд 10 шахам төмөн жингийн төлөв бол байна уу? 10 төмөн жин баттай байна уу? Миний тэр жойрыг чинь нэгийн 5 төмөн жингийн гэдэг юм даа. 2 жойр сайн дүүрээ авсан юм даа. Мөн тэр төлөв байна. Хэдий үхэртэй вэ? 20-30 адви.
яга хэдий бяру ах вэ? Тугал бяруутайган 32. Өөр мал байна уу? Өөр мал гэвэл шулны хань хэд бий. Ингэж хэдэн үг жүрөөд чулуу нүдэн анисхийн тангайсаарэ. 4832 нэг үхрийн 4000 чин гэх нэгэн данс бодож гаргаад. Өдөрт нэг үхэрт хэдий ногоон дарс хэрэгсэж байх вэ? Гэвь. Ихтэй бахтай нь нийлүүлж бодвол 10 жингийн толгой. Гэх хариугаар чулуу. Өдрийн 10 жин, жун өдрийн 1000 жин, жилийн 3600 жин гэж мөн нэгэн зэрэг данс бодож аваад өмнөх аягтай чайхан шүрчгэн толоочин сүутэй чайны халуун амьсгалаар уужиртал амьсглаа. Час ихэс биш эгэ чуд болоогүй гэсэн үгнийэр түүнд одоо танихтж ирлээ. Өвс хадлан бас авсал айл байх юм чааш нь бодохдоо. Өнгөрөх намар хадлан хэр авба гэж үгэн чалгуулав. Энэ жилийн ганх саргаан гэдэг чинь гажрын хурц борломор болсон. Намаг гажрын нарийн хулснаас өөр хадлан гэж галилгасангүй. Тэгэд мөн нарийн хулсал жаахан ч ойрлсон нь жилийн хадлан болчихгүй терэ. Баатар толгойд амруудан ярна. Нарийн улсыг бас жойрлж болох нь. Тэгээд хэдий жойрлцох бай. Чулуу аяхтай чагаан чалгуулм таваад үгнийхээ араас их чих тавба. Болно болно. Болох мөртөө ханг сайн болно. Эрдэн шишээс чинь дэми дутахгүй. Байгалах симээр аягуудвал гарчч мэдэх юм. Би хоёр түмэн жинж ойрлсан. Баатар хачин мэдэмхий дуугархтаа дотор нь бас чи бүтүн дарах хүн юуны үүнийг мэдэх юм. Санаад ч норохчгүй байхгүй. Зүгээр л хүний ам дагуулж маяг алдчихгүй хэрэг. Дарах хүн гэдэг ардын нүр дээр нэг их саймсардхан их хөрөнгө болгохдаг юм. Гэх я гачлах бодол ургуулчих байв. За тэгвэл баатар чинь гантээ жилч гажрын хэсэг алдахгүй хүн юм байна. Ер нь час жуда сайх учиргүй те. Баатарын үг санаанд нь юу нэгийг оруулсан чулуу энэ үйс аягтай чагаа авч гүдгийтл нэг жалгаад суудалж асав. Хичнээн өдөр хөдөө гадаа хонхын агуурулж жудаж урхан өвс хулс хэмэн айл өрхөр бууж малчин ардын энэ тэр олон таван хүчирч үдүрийг сонсож жутарсан чараа чүгсэн санаа харж явахтаа айл айлд нь буусан ч аяг чай тавтай ууж чадлахгүй гарсан түнд одоо нэг аяг чай тавтай уух чулуу оллоо гэсэн баралтай дотор нь нэг л уужуу талуу болж очлоо. Гантай жилдээ гачрын үүчнээ Тима Баатар хур бороо их жил бол устаад тэр нарийн холс нь бас ойлгохтой урахгүй юм билээ. Харин ган жилд их урагдах нь баатарын олж уулдах. Тэгэхээр манай баатар гантайч гангуйч гажрын хэсэг алдахгүй хүн юм аа. Энэ гажир усны байдлыг сайн мэддгээрэн эрдэн хажуунаас нь үгсэлвлээ. Намгийн нарийн холсаа жойрлоод хэдэн жил болж байгаа вэ? Мал унаа итгээр хэрж ирг юм? Чулуу нар эвчлээ вэ? Уулын манайхан нарийн холсыг өвсний тоонд бодохгүй шаху байсан. Малж голоод итгэхгүй байсан. Ганх саргаа ихсэж өвс хадлангийн ургач ихааны болсноор гачигт хэрхээр эрдэн шишээг жойрлж үчвэл яадаг бол хэмэн ногоонор нь хадаад дарсан чинь эрдэн шишээс дутуугүй хэмээр дарж болчих юм билээ. Жунда үнэрлдэггүй улан улсыг өвөл хавар нь амаа олохгүй хэмээр өмхөглөх юм. Үгүй мөн өвсийн болохноор мал итгэхгүй ч яах вэ? Улсөө цандрахтаан ус хялгасаа хүртэл жуулгаалчих юм чинь. Баатри ам жаахан халсаж ирснээн ам бодол хоёр асастан жуулран. Эд чинь бүр ам нээвэл шинжлэх ухааны иш баримт гэдэг улс шүү. Чохон бажаахгүй юм ярчих уу мэдэхгүй. Үүнийг чинь ямар сөрхий учир гэж энэ олон дарга нартай маарвах юм. Бөхсө авчаад дугаал байхгүй хор. Одоогийн дарга нар хэрэгчээ оргож чадахгүй юм биш. Бас юунийх нь шинэ хэрэг явдал, шинэ туршлаг гэд олон амтны өмнө нүур халуу асахтал ярьчих гэж ядахгүй юм.
Тэгтэл энэ үгээр нь дагсдан дэрвэд туршлах дүгнэн гэтэл материал бичнэ гэд халуун тогоонд оруулахын аагуур болчих мэтлэн гэсэн бодлооч. Мал өвсөр гэдэг үг зүгээр нэг үг биш шүү. Өвс бол үс халгасаа үртэлж уулгаад гэдэг чинь нэг ёсыг харуулж байна. Өвсөл малын аим гэдэг ёстой. Та чэнь ёсыг сайн атгсан хүн байна. Энэ ёс одоо гарч ирж байгаа биш ээ. Харин монгол хүн урдаасаа ясанд нь ортол мэддэг. Тэгэхээр энэ үг гарсан. Энэ үгний голыг барьж явах нэг хатуу ёсыг чанга барьсан хүний нэг та байж дээ. Бас тэгээд шин арга авчил авсан чинь ач холбогдол ихтэй байна. Чулуугийн энэ үгэнд баатрийн дотор хавгуурин мэдэж батлах хүний нүүр дээр нь махчихдаг энэ ноён чинь үнэхээр хүнийг араар нь хийдэг хүн байж мэтлэн. Ихэр сайхан үг яриад хүнийг чосохгүй алдах хүн ч байж мэтлэн. Ийм улс ч ингэж өдөр хоногийн өнгөрөхгүй өөр юу хийх вэ гэсэн ондуучил орсон тэр. Ямар л бажаах учиргүй. Саарлмар сайн дану сандрахтаа гихчээр ган хураад гачхтгийн эрхэнд авахгүй аргийг авсан тал чөхөрсөл явдалт эдий. Борон хур сайн, бэлчээр хадлан сайн бол хэн тэгж үйлэн барь гэж бодлоо юм. Айм голон төшсөн хэдэн малаа атсаг болохгүй юм бол амьд хүн юм чинь арга үчгэл ястай. Тэр арга нь тэгээд нэг бэйдэн жүг бол дээд нь тэр. Өрүүлд тус болох нь ч юу гэнтэй. Яг хэлвэл бэй руугаа хандсан ялгүй ухаал юм гэж хаяага мансан үг орхов. Баатрийн үгний өнгөнөөс нь элдв хоёрын яршиг даршихаас бүйин хүн төрүүлэн ховон борлуулж довоон шарлуулах ухаа хийчихлээ гэдгийг засахч хүний хярхай ухаагаар аччихсан чулуу. Олон тавын ёс яр бол энэ хүн чихнийхэн гадуур орхих хүн юм байна гэсэн бодол орхотон ардын яраа дагуулж чоохдох санаа авлаа. Үгүй гэм хаашаа хандсан чулуг дотох шоон чулуг гадах шоон чулуг. Энэ их чудад хэдэн малын хан голыг чөөллөх өвстэй бол болох л ухаатай. Хүн болгон энэ ухаантай жүв бол болчихгүй дэр. Өөр ямар сөрхий ухаатай боллоо гэд нэг час чудад хэдэн малын хан амь авч гарах ухаа голсонгүй бол чааш нь ярах юмгүй чүү. Тэгэхээр та нэг малчин хүний хийх ёстой гардам авахч үйтэй ухааг совсэл хүн гэсэн үг. Түүнээс биш бид таныг учирч үггүй өргөж махтаад яах вэ дээ. Нэн таныг энэ чигээр нь чимэг жимсэг зүйлгээд төмний өмнө барьж идмээр болохгүй лава. Чулуу ингэж хэлээд хаахалав. Энэ үг баатар хөө ихөө. Энэ хүн чинь даянгийн тойрч төмний ухаа холыг олсон дам шиг байж мэдэх юм. Минийхэн хэрд наалд болчих гэнэ. Мандан дохруулж ярах нь. Ман манси хүн яг тэгж өрөхгөөс чинь айн хөө. Тэгэхээр чиний үг чинь нэг ёсны үг ээ. Ингэж яривал бас жаахан хэдэлчүүртэй байж магадаа гэсэн бодол оруулгаж явсан баатар. Яг хэлвэл малчин хүн чинь өвсөн дээр ухаан совихгүй өөр юунтэй ухаан сових вэ? Миний энэ ухаан совсна ч хөөхтэй л байна. Хай нохон басалдах. Ямар л сөрхий юм ичлээ гэд ингэж хэв авах вэ? Йох, би ч ястэ эргүүтэх нэ гэд хай бич онмар чаашлав. Хой, чи бүү шилрээд явчих хой. Наачтай хоёр үг ярьчих. Хороотой өвс хоттой малаас нь энэ дарга нар аваад явхааргүй. Барчхансан паргал дуутай дөрвөлжин хар ил баатрийг үгээр нөтөв. Энэ нь сомон дарга нь байв. Хоттой малдан ч юу гэнтэй. Хороотой өвсөнд нь бол харин буухан нэг хоёр гарч байна шүү. Та мэдгүй байхаас л биш дээ. Сомон даргийнхын үг мартагтмаар болсон саяан явдлыг санаанд нь оруулснаар хүн хэрэлдэг жуулчнуудыг энэ олон дарга нарын өмнө нүрийн улайлгаж орхих гэсэн бодол орсон баатар ингэж хэлээд олон хүний араар буландаж өгсөж байсан жаргал жамбал хоёрыг таны хоёрыг чадлаа ба гэсэн харчаар шүвгдвэ.
хэн нь хороотой өвсөнд чинь буучих вэ? Эрдэн хуулийн чагтаас шиг нэхэл хатуу дугарснаа олны ард дух толгоогоо маачин холхолч иж бассан жаргал жамбал хоёрыг харж аваад, арай эд хоёр биш биз гэж нүдэн шүрүүлсэн бэ. Яг ингээд толчх гэд баатрийн дотор төвдөггүй болохтон шууд хэлж чадсангүй аман дотроон эн тэр хэмэн дэми хэдэн үх холгуулж батлаа. Халуун таван дээр суусан шиг болсон жаргал. Тэр бүтлгүй ажи хийсэн хүн би байна хэмэн нүур бүхэлж хэлээд яавал яг гэсэн баралтай хэгсэж гсэн жогсож байв. Чаахо чагаан шилийн баян жаргалч нь одоо хүний хороотой усанд буух болсон уу? Эрдэн тон хавгүй дуугархад жаргал гараан суман ташуураар тас чухулсан мэт болж саян тэрх нэг савардаад авбал илчгэн тэрэг дүүргмээр овс хайж байсан гар одоо аяльтай чаа даахгүй хэмээр салганч очив. Энэ үг үнэхээр нүрт нь хүрчээ. Манай хүн ерөн чахтаа ерөн чаахан өнг авах дуртай. Сайн имийг хүнээс төрүүлж идэлэн им баянч гэж гэдгэр явдах хүн. Баяхан эдэлж чаддах хүн хэмэн баярх гэж явдах хүн. Чагаан шилийн баян жаргал гэсэн алдар тайч хүн. Энэ алдрыг жаргал гэх нэрээсээ илүү өмнөө барьж явдгаараа өнөөдрийн хошуу даргийнх нь ийм үг ясан дан оромоор шаргуулав. Энэ чинь хошуу даргийн амнаас гарсан үг шүү. Сайн нарыг хүсээд олдохгүй, муу нарыг хусаад арилдахгүй гэдэг юм. Нэг хошуу даяар муу нэр мундар чул мантахан гэж бодхоос нуруун голоор нь халуу хасхан. Хошуу дарга хүн байж байхад ардыг ингэж хэлнэ гэж дээ. Ийм ч муу нэр үүрүүлэх чинь энэ нэрийг яасан ч үүрч болохгүй. Дээдсийн нэрийг гутаа. Үүрхгүй гэхлээр явдал учир ийм болчихлоо. Ийм болсон ч үүрч болохгүй. Атаг өвс авсангүй байгаад толгой дарам муу жүжгэхэд яаж болох юм? Муу баатар чи энэ олон амтныг явсан хань яаж болохгүй юм? Заавал ингэж хүний муу гүжигтэй ахтуул гэж ирсэн. Буусан ч ахтуул гэж буусан өвсөн чинь. Чи ингэж надад муу нэрж үлгчих нь гэж санав. Арайс ч чин дотох байхаа. Хэлж байгаа адил болно та. Нүүртэн тулсан жаргал сүултэй бусхайлах ухаа хийлээ. Хойн өмнө хот осны ахтуу юм чинь хэндэн байвал түүнээсээ аваад явдгал байсаа. Хэлээд ч авч байсан хэлэхгүйгээр ч аваад явчихад сүулт нь хэл өгч гардаг. Эгээ ээ даргийн хэлсэн шиг болох нь ч юу гэнтэй. Баатарч гээд энэ харж удаад нэг нэг нь мал унаас үйдэх гэж байхад юун дэх юм. Ээ даргал хэлж байхаас биш. Үгүй таач гээд маньсыг малчныхаа хүчрийг мэдээд өвс тээж ирсэн байгаад юун тэгэж малгаа өмсөх гэнэ. Жаргал энэ үгийг хэлэхдээ дотроо их жорг гаргасан ч гаднаа харин хүний нүрийг ас харахгүй чарайган чинрүүл мэлж. Учир явдал ямар гэдгийг хажуунаас нь их төлөв хавж гарсан ч болов. За ер нь толгой хагарсан ч тоорчхдоо, тохоо хугарсан ч ханчи даа гэхэл явдал болсон шиг байна. За тийм болох, тийм л болох. Харин манай баатар сая нарийн улс баг жойрлоо гэснээс биш, өөр өвс хадлаа авсангүй гэсэн шиглээ хаанаас нь гарсан өвс юм бэ гэж үгний үжүүр их чалав. Эрдэн даргийнхаа үгнээс хэрэг биштэж хошуу нутаг дамжсан муу нэр гаргах нь өвс өгсөнгүй түүнийг чадчихсан байгаад хэрэгжгүй явдлыг ярьж хэл ам гаргах нь өнөөхөн чин дотор яаж харангуйлж байгаа бол хэмэн жаргалынхаа өмнөөс санаа холтолж байсан баатар олон юм ярах дур алтарн хуучин өвс жаахан байсан юм а гэх мөчтгөн үг хэлэхэд чаатхан давшуулаад хуучин өвс хэдий байна уу гэж асуув. Дэми арын байхгүй 2-3 том жингийн төлөв бич. Баатар энэ хар ярчихтай яраанаас салигсан барилтай дурмчхан хариу өгчээ. Манай хүн шахуул юм гарч ирээл байх юм а. Шүдний хантсыг

сяхгүй бол гарахгүй юм. Эрдэнэ хөнгөнөвэ. Харин тийм байж махтаа чулуучвээ их тааламжтай инегээд тийм бич гисэн санаа тодруулсан харчаар баатрыг шалжээ. Юу л гарч ирээ дээ? Өвс холслоо гэж. Баатар мөн л бүксөрөн сууснараа. Ганчхан өвс чинь болчихноо. Чамаар өөр их ёс яруул яа гэж байгаа биш. Чулуу үгийн хүсэр тусахгүй өглөө. Хэлвэлч бид ямар сөрхий ёсоо ярих вүлээ. Мал малчхаал ярна. Мал малчна гэдэг чинь тэр голын бариад хэлвэл өвс бэлчээр л гэсэн ганчхан үг юм а. Ай харл, тийм ч юм уу биш ч юм уу хэн мэдэж юм. Мэргэлх нь юу гэдэг? Баатар нэг бодлоо хэлсэн ч хүний өмнө мэргэлтлээ гэсэн бодлоор бүйэн жимлж авснаа. Идэ болсон уу? Болсон бол оруулаа. Энэ хүйтэн нойтонд улсч умдастдаг байлгүй ид чинь гэж суудл дээр хагас эрхэн гадна гэртэг хул болж байсан бүсгүйтэй хэл өгвэй. Гадна гэрээс жаа жаа гэж бүсгүйнх нь юу нэгэнд яарсан дуугархийн дагуу өөр савсан томпонтой мах барьсаар орж ирлээ. Дарам дармаар алгалсан халуун махны өөр хүйтэн нойтонд аян жам хөн жүдэрч яваа хүмүүсийг голдон ортлог говгн болно. Чичиргэнсэн шаргал өөхтэй алгамахны бараа гэр дотор хүмүүсийн нүдэнд мах хитэн гих үг тодорж байх шиг болж, сайхан мах гих бодол хэн нэгнийхэн дотор дарагдчихгүй чогалж ирвэ. Тя мах чогалчхоо. Баатар бүсгүйхэн гараас томпонтой махыг тосч аван ширин дээр тавиад яганлаа. Тэр олон хүний хэнинч ангсан хонод усанд орох шиг томпонтой маханд буумар байснаа. Хэнинч урдж гар орохгүй чарай чараган харалчин байтал чулуу гэрийн эжинд дээжийн яхнавэ. Баатарч томпонтой махны хөвөөгөр хатгсан эвристэй хутгийг авч нэг үхрийн хавиргны толгой дээрээс хумсан талан чинээ өөхөгтлж аваад бэйэргэн галдаа орхоод «Тя, одоо гар удалчихоо» гэж олныг ягансны дараа жээгсэн шиг жужаан махтай хавиргын дээрээс хоёр хуруу жужаан өөхөн дийлэнхгүй алга мах огтлж аваад чулууд өгвэ. Тос шүүсэн тосханж байх тэрх хэсэг махыг баруун гарын хаан домбо долоогоор домболж авахын дагуу чүүн гарын хаан алхийг доор нь тоссоор амандан хийхэд хоёр жавчаар нь шүүс тос дааврлана. Амандах махан сэрсэр хэтхэн хүчтэй жажлан хагас дундуурын хоёр чихнээсээ хойш болгоод алган дээрээ тоссон тос шүүсний шавхрууг шүрчгэнтэл сорж авбай. Чулуугийн хөдлөл авраас нь хөдөө гадаа яваад мөнч чагарсан хүн байтаа. Тийм том хүн байгаад хөдөрхөх жанд барихэ гэсэн бодол баатрийн дотор харван орлоо. Яасан жүүлэн сайхан ах вэ? Чулуу амантхан шимтэй хэрэгч жолгаад тостой урул умлж улав. Яруунах юм аа, 18 сар болж байна. Бага амтных болохоор жүүлэн барихэ. Бага даргал болвол болчихно. Баатар нэг учир болголоо. Яруунах гэнэ? Чулуу хачирхав. Тэгээд яс хүсн яасан бүдүүн юм? Энэ сайн үлдрийн бяруу гэдэг чинь хэлэхэд бяруул гэхээс биш. Бүдүү хатууны нутаг үлдрийн соёолн сонгодох шиг юм чинь. Махаар бол давж мэднэ. Нэлээд жээгсэн хажаалн соёолн сонгодох түүнтэй дэн чинь. Миний энэ бяруу 5 жугаар аж юм ахгарсан. Тэгээд эн чинь бас дунд хэрэг гэн шүү. Сайных нь 6 жунч давтал юм. Чохом нэг хэшиг сайтай мал юм аа хөрхи. Малчсан ч малчсны бахтай даах уу? Ер нь ийм үхэр малчснаа л нэг юм сэдэж хийж байна гэж боддог баатар тэр үхэндээ сэнгэнэх шүү болж чулууд их юм хэлж байх байраар яраад юу гэх бол гэсэн шиг амийн харавэ. Таны үхэр чинь бүр ийм үлдрийн үхэр үү? Чулуу хутаг авч мах огтлохын дагуу асуув. Тийм ээ. Баатар хутгаан табаад үг хүлээж том байв. Жилийн хэдэн үхэр хөдөлдөг юм бэ? Чулуу махан жажилж байна, асууж байна.

Тэрэн тавигдсан баатрын ам арахгүй нааштай болж ирлээ. Учир чинь яг ийм байш шүү. Одоогийн энэ хүн аравдаад мал учирсан байдлаар нутгийг яаж ижгэн нүү гэдг нь нэг явдал болж байна. Олон мал малчаад орлогоо батлна гэсэн бишээ. Нутаг халтхай бол чөө малч малчхийн арахгүй болно. Үгүй сая та нутгаа хэд хуваан торллоо гэв үү? Хэдий мөн нутгтай юм? Чулуу дарах хүний ярааны хөгөр орж авснаа учиргүй олон ёс ярч үг ид үгүйрхээс хичээн аман жолоохон тэр доорон татан бодтой юм болголоо. Дөрвү удралаар ялхан дөрв хавасаа нийт 5,000 мөн бий. Одоо ингэж сэлгэж авахгүй болохгүй болжээ. Анх биднийг баг байхад манай нутаг ус сайхан байсан. Өвөлчөө, хаварчаа, жуслан амарчаа гэд нутаг сэлгдэг байсан. Одоо ч нь гарах гажирчгүй болсон. Нэг гажраа суугаад л далхаж байна. Ингэж багсаа гарах хэмжээ авахгүй болохгүй нэ. Гэвч болох хэсэг нь бас сайн тодроод бий. Явандал мэддэх учраа. Нохо орсон дэдий явдал чи юм уу гэж хааядан бас бодох юм. Хүний өмнө хөгтөхөн сэнгэнэ гэсэн бодол барьж баатар хоёр талтай үхэлэвэ. Алгамахыг хэсэг хэсгээр огтлж аваад итхийн дагуу чулуу баатартай наахуй жоох барьчихлаа. Халуумах эд хоёрт чууч болсон шиг баатарч сайн үлдрийнхэн ашиг шимээс аваад малчлаг нутаг үлчээр сэлгэх гэх мэт мэдсэн гэснэ ярчсан санаатай. Дарамжуж амахтай сүм хэр хаврагны тайранхайг нимхэн халсыг хүртэл хусаж бараад чулуу махны шүлэнд нь хоногудаа ойлхон хөдөс батхад л итвэ. Чулуугийн идэж уухын өрөөж ороогүй нь хажуунаас нь харсан баатарт тон аятайхан санагдчихэ. Гал аяныхан ч нэг сайн гидс гарч хав. Олон хүний уруул бүрэл тостой дээрээ үгэнч тостой. Эдний үхрийн тарагдаг хүргийг ам амандаа магтчихан идэж уушаа ер нь эднийхээс л авч баймар болчихоор. Харин чулууд бол баатрин гих энэ айлаас олон юм сэтгүүлж жудын тэнгэр шиг үйлссэн сэтгэл санаанд нэгэн тайтгарал болчихоор. Хамаг улс жудаан чирээд халхалж байхад энэ айл ингэж тарган тавтай байгаа нь түүнийг бодлого ширлийн гүн хөвөнд аваачиж тавьсан ажээ. Энэ удаа танд тус болсонгүй мөртөө дараа суулчглаа бололтой бид чинь. Манд сайхан өвөлжиж хаваржаад нутаг тавтай байхыг чинь зүгний. Дараагаар ирч тантай тавлуухан жоохтий. Мордох үеийн чулуугийн энэ үгэнд баатар. Алууны хүн гэдэг хаашаал алуун ян чинтай. Айлт чинь хүн хар бууж суугаад цай хоол амсаад гарах нь ямар сөрхий дараа суулъя доо. Гэх нэг тоохгүй бодол орж авсан чинь. Дараагаар ирж барна гэхэд нэг л халуухан санагүй. Адуун талсыг хуралчсан явган шуурганд өдрийн нарыг живүүлсэн өвөл чаг хаврын өрөөр ирэхгүй бочсон ч их часнаас боргон хаварч толгойгоо ганжгалсан мал сүрэг авч гарсан хүмүүсийн хамар доор хаврын улаан гачиг өдрлийн чимээр толж ирлээ. Хэдий час арилж гажир харалсан гэдэг ч утсан амтай малын эрүүд хамагдах өвс ургамал 30-40. Хавсрахтай лавсаатай байдах нь хаврын өнг гэдэг ч тэнгэр ав хүртэл чанга халчихсан юм уу хэмээр өдөржин элсэн шуургаар хөвтөд хорвоогийн амтан голтны амсхлыг боорно. Бэлгийн удирлын 3 сарын шинийн 4-ний мэчит сарын харга мөн л тэнгэр нийлсэн элсэн шуурхтын өдөр болгүй. Тэнгэрийн хаяа толгод хөхрөн ханарч байдаг хөх тал өнөөдөр үүд хоймрын жад юмны бараа үжигдэхгүй болтол элсэн шуурганд хомрогджээ. Хөх талын хүйс гажир малчин айлын бууж жассан чамьян өнөөдөр өтрөр дэм барна гэх үжидүйхээ нэг үчлээ. Жар хүртлээ малын хойноос үрчиж явсан шарман чарайн жарын сархнах шиг атратна. Мэчит сарын харгаад муухар бол гарах сар хатуу гэдгийм. Энэ сард тэнгэрийн нарыг олж хармаар олохтын өдөр гарахгүй юм байна гэж аман дандуд нь ханжин доороо эргэж.
гэртэх хүн байх хэсэг сонсож байх хэсэг.

0: хамаарахгүй. Энэ тэнгэрл болж өгөхгүй болоод байх бохон тол учаардан боогдож ирэхгүй дүтэнсэн тэдий. Төдийн хөгч боллоо. Эхинхэн гэдсэнд бүтэж үгсэн төл хар салханд бүтэж үхэх, часанд жутарч үгсэнгүй мал шоронд дарагдаж үхэх үлгэртгүй явдал чам яаны үедээр л гарах нэ. Хар хэрэ ад чөтгөр шорон шуургаар ертөнцийн хамаг амтныг чачоо жалах гай борчтой чаг миний толгой дээр буухно. Энэ биеийг олсон ч чагаан олсонгүй муу жаяаны одонд төрөө юу бий ч. Гадангийн орон гэж лам нарын ярдах оронд нь ямар жаяатын төрдөг юм. Энэ оронд төрсэн хүн нарны гэрлэр биш, чичхийн гэрлэр амьдардаг гэсэн. Хүн нь чичхээс төрдөг гэсэн. Эрэм хоёул чичиг дэмөрөгвөл чичхийн домдаас хүүхэд гараад ирдэг. Чичгнийхэн салхах гэж үхснийг амдруулдаг гэв. Ай харл, энэ чинь лами үг, юуних нь үнэн байх юм? Үнэн болохоор даахад би тэр оронд төрөх жаяа дутнаа. Энэ чүдий улаан шуурганд энэ эдэн адсахтай жууралдах жаяанаас юуны мултарч чадах билээ? Час чудаас хэдэн молоо арай гэж улаан голтой навч гарсан ч элсэн шуурганд хот усаа булуулж чудаас илүү жовлхийг элсэн шуурганд өгч чөхрөнгөн барсан чамьян эдүүгээ элсэн шуургад их цэрл хийтэй хуйтэй юм шиг исэн бусангүй юмдүтнэн сууж тогтхгүй болжээ. Ой, хөдөлгтэй салаттай эмшиг чинь юугаан дүтнээд байна вэ? Төлийн хөг болчихсан байхад өнөө хэдэн дурсахаас нь нэг хоёр чилээ жолоодос унгаж байж мэдх юм. Гарч өчгүй юу? Хөгснэн янган сар орч ирв. Томон атраас орсон улаан шаал чуураар нүрээн битүү бүрхүүлсэн хөгшнийхэн төрий хараад чамьяны онхор шарнууд сүрхийг ялалжин. Моо юм чин. Ам хамран боочхсын үжилтэ. Улаан агаа альчуур орооцгоо. Эгэл энэ улаан салхины урсгийн толом шиг л байна гэж сүйлгч би. Санан самгартсан жамьян ер нь хараад л байхад энэ улаан шуурган хөгшнийх нь улаан альчуураас л болсон хэмээр төйдтэй санагдаж. Тийм төйдтэй имийг ийм үйс жүүж самгандах хөгшнөр хэгч мөн ч жидийн юм шиг л харагдчихэ. Тэнгэр юм биш миний л яринк балаад байна уу чамд? Одоо яасан ч дүүрсэн нэг насаа. Чи надад буугаад энэ улаан шуурга жохсохооргүй. Ямар болсон ч хоттой хана эргэж үтснэ нь дээрүүгүй юу? Муун муутайгаа хамтран шохчгэл хэрэгэ гэж. Шарман чарайн устархуу бэрчийсэн хөгшин онгорхой шүдний жавсраар хилэн бултлжуулан өвгнэн улам чаашлуулж тавхойноос нь татан үүдж өгд өхөн. Өвгнэн чи тэрүүхэн жавд ханжин ширээний өнчгтэр тавьсан бүжтэй ногоон молгыг шүүрж толгой дээр нь тавхийн дагуу хөгшнөө дагаж гаччлаа. Үүднээн гэтэл хаалга багтахгүй бөөм элс тоос бужигнан орж ирэхэд өвгөн хөгшнийхэн гараас давхойгоо мулт татан нэг алхам ухарж аваад малгайгаа бүчилжээ. Тя яах нь вэ? Долоо настай хүүхчиг бөхсөөрөө суух чинь юу вэ? Хөгшнөр мөн онгорхой шүдэн жавсраар хилэн бултлжуулан өвгнөө шоолгов. Ээлдвэ, муу чинь юу орсчход энэ улаан салханд ороо орсон үнэсийг тав алдах нь юу вэ? Манай хөгшин бэр бичгээд үжих дөр нь тиймхэн болвоч дэр дөр биш юм аа гэж би ер нь хэлээд байдаг нь оргүй үг биш шүү. Тончил бэй бийсэн чуугуулан инээ танайд гаргадаг жангаараа өвгнөнч талан алдахгүй хариултай. Үгүй гэм, энэ мөн өвгний амч өнөөдрийн улаан салхан шиг урагдах нэ. Чи энд ингэж надаар наадам тоглоом болох гэж чинь гайхгүй. Тэнд хэдэн мал чинь болгодож гин үү, яаж гин үү, хурдан гарий. Хөгшнөн чамьяны ханчигаас татсаар гарч ирвээ. Гадна амсхаа бөглөрөн битүү улаан шуурга дэгдэж, өвгөн хөгшин хоёулын хормойг тасчиж хаймаар дэр бүүлнэ. Би ямар нүчийн салах вэ? Чамьян хөгшиндээ хэж байгаа шиг улсан ч, үг нь амнаас нь гар мөгч салхны эдэнд тас гуйдагдан хөгшнийхэн чихэнд хүрсэнгүй. Энэ тэнгэр чинь юу орсчихч вэ? Хөгшин ч өвгөндөн хэл өгч байгаа шиг болсон ч эцсийн мөрн их салхин үгийн аманд нь бочаагаад тууж оруулав. Эдний пэн хороон салхин дээр талда. Пэн хороогоон салхин дээр талд байгуулбал хүний эрүүл хамгаалалтаа байна. Ямар нэгэн хижиг юм дэлгэрвэл салхинаар халдварлах аюултай мөртөн шингэхийг баас ундртах нь их гэрчлэн жалуусын хэлхийг Чамьян яг тоосонгүй. Малчин үнчин насаараа молын хаан баас шингэхтэй айлж уурж байгаад болдохтоо. Шингэхийг баасаас нь сэжгэлэх юм бол мал малчаад ямар хэрэгтэй юм? Үгүй гэм малын өтгөн мөрийг баас гэдэггүй юм шүү. Үхрийн хин аргал гэж, адууны хин хомуул гэж, тэмээ хонь ямааны хин хоргол хүрчин гэдэг юм. Аргал хүрчин чинь үгүй юм бол та нар ичинхэн духаар гал голомтой хөгчөөр бай. Аргал хүрчин тийм л их гайтай юм бол монгол хүн энэ үед чон шиг түүхэ нотноор улаан хоолойгоо борлуулахаас чаашгүй байхаа. Давсгүй гярхлаар шээс үрчих гэм. Тэр ингээд жалуусын үгийг яг халгаадаггүй. Чамьян хөгшинтэйгэн хоёул тавхой тохоноосоо жуурч, нүд нүрэ ханчигаараа халхалсаар, пэн хорон жүгэн дүхж байсаар, хорооныхоо арын чигт мөргөөд дахин хэрэм даган өмнө үдийн олж пэндэн оробуй. Пэн доторч бужин тачин. Хөгшин нь өврөөсөн гардан гаргаж, хондынхон дээгүр гэрэл тусглаа. Үү таалаг адаарынхан жавсар жайгаар элс хөвтөн, бэйнд нь элс ширж, нүд хамарн тоосонд боогдсон хонид хачин жовуртай янчхлан шуухна. Булан чулмад нь дарагдаж үхэж байдаг билүү, эсхүүл тулж байхч билүү хэмэн хоёул хондынхон думдур бүтчин толгой таран ажиарж явтал. Жүн хойд булмад нь нэгэн эм хон хургалах гэж байгааг олж ачив. Тэр хон сөрхий дүлж байтлан хурган үжигдэггүй нилээ дутлаа. Төлөлдөхөд бэрхтэх нь хурган бүгдэрсэн юм уу? Эсвэл хажгаччих ч үх хэмэн хэн аланч сөрхий харахаа ажгалж гарав юм. Хэд хөргүүлж үчихүү? Хөгшин нь өвгнөөс асуусан байтлан өөрө хачин шалмгаар тэр хоныг дээш нь харуулаад Чамьян жүг хойд хоёр хулуусан тат гисэн харж өгч эрүүд өгчээ. Хөгшнийхэн эрүүд өгсөн ёсоор Чамьян хойд хоёр хулуусан шүүрэн автал хөгшин нь ч хэдийн өмнө хоёр хулуусан барьж автчээ. Хоёул эвдэм тааруулан тэр хоныг хэд хөргүүлж аваад хөгшин нь хоньны гэдсийг дагуулан чавнтан толтол хэдсэн илвэ. Дэми утсангүй хоргоны хоншоор өрөөсөн хултай чавхойлоо. Хөгшин тэрх өрөөсөн хултай хоншоорыг дүлхэн оруулаад дахин хоёр хуруугаа оруулан хоргоны нөгөө нэг хулын тэгшилжээ. Төдөлгүй хоргоны хоёр хул хоншоортойгоо гарч ирэхэд хөгшин дэмтэй хэгч татсанд хургач шул хитл гарч ирвэ. Унчирсан хургийг үжмөгч хөгшин пэ харал хавхан боогоод бүтсэн хорог гэж уулгаалтж аваад шалмахыгч хургны ам хамрыг битүү атгаж салх залгуулгүйгээр ихийхэн чавнд хоншоорын шургуулж байгаад хоёр чихээр нь үлээж тавбай. Төтхөн жуурд бүтсэн хорог хоёр чихээ салгнуулан толгоогоон сэгсэрсээр босхоор дэлчилсэнд айн орчглоо штэ гэж хөгшин хачин мэдэмхэд ухраад өвгнийхээ амийг харахаар нь миний гар дээр өхмөр байсан амтанч ингээд л айм орчихдахдаа гэгшүү омөгчл торчээ. Өвгөн хэдийвээр нутгус тохруулж малын тараг дэвхрэг авуулан жудаж урханаас малаа авч гарах арга туршилгаар сайнч тул малд гар дүйгээр хөгшнөөсөн дутдгаа. Гэвч амьдрал юм чинь хинэн хинээсэн даваад ч хаа хүрэх вэ? Дэм дэмдэн дээсэр чимдээл гэж тэнгэрийн жод гажрийн гамшигийг туулж малчин нэрэн гутаасангүй эдийд тулснаан өвгөн хөгшин хоёул хэлэхгүй ч хэн хинэнч дотроон тоотой. Гэтэл амьдралд 13 өнгөтэй гэдэг юм билүү? Хөгшнийхөө тэр нэг баг гар дүйг айлын юм болгосдод бая жил байдаг эв том хэмэн Чамьян дэмий их юм болгодоггүй. өвгөн тэгэх тусам хөгшин нь улам ид авч өвгнийхээ амнаас олохтой үг олж сонсдоггүйч бөөм инээдтэй үг олж сонсдог. Тэр нь хөгшинд нь нэг л их жугаа болдгийн чинь юм. Манай хөгшин хорог нээчих хүлээхтэй ч болж өв юм аа. Айгүй дэвэл хорог үлээгээд гаргачих ядахгүй юм аа. Чамьяны үг хөгснийхөө сая үгний эрчийг шул болгов. Хөгснийхэн дотор шал давсгүйрээд явчихлаа. Моо жөнхи хам, өнөөдрийн улаан салхи хоёр сайхан жохорхнэ. Чийл тийм ямар уруулаан тааруулаад үлээж байсан магадгүй. Хөгшин нь өвгнөө нударч аваад хавчихнавэ. Тийм үгүй юу гэдгийг чи мэдгүй юм уу? Чамьянгийн үг юу нэгийг онгсон шиг болохоор хөгшин салганж аваад бэ харал юу ярих нь уу гэсээр хургныга дүр бүрхэж байгаа нимхэн салсыг шалан ихэнх намд дүрхэвэ. Дахин хургийг ихэнх нь эрүү доор тавин долоолгоод өвөрөөсөө нэг шүд сарамсаг гарган үжүүрээс нь хомслон авч жажлан нэлтлаад хургийг амдвэ. Энэ нь гэмхичиг тусгаас сэргэлсэн ухаантай. Гадна хүний хорвоогийн юу бүхнийг нэг л хамаад явчихмаар улангасж байсан ч тэрэн түүнд жаахан ч дальжгүй юм шиг энх дөрвөн хөлтний хүрийн хэлхээг таниулан ажирхахтан амандан тасраггүй түү түү хэмэн дүтгэнэ. Төлөлөктөн бэрхтсэн тэр хонч хөгсний додомдлохоор хургаан таньж тор тор майлан эх улсын амтны өр голоос нь ундрах дуунаан үрдэн таниулан нойтон бүйийн долоон. Хүсүрэх гэнчээ их хүсүрэхэж байна амтан чинь. Тэгээд үрийн голыг жөөлөх уурахсуу байдгиймүүгүй юм уу гэсээр хөгшин тэрх хоньны дэлэнгийг тэмтэрвэ. Гарт нь хамшисан арс хөх хоёр л үртгэд хөгсний дотор хорвоо ховсроод явчих шиг хар буулаа. Үгүй гэм ингэж хараар дэлгэнэх юм бол нэлх найтна чирээд яах гэсэн юм. Хөгшин ингэж тэрүүхэндээ тунтагнан улисан хайчин мөр барьсан шиг гаран сугдатхи харсан Жамьянд насан турш ус толгой холвсан хөгшин нь хөөрхилэлтэй санагдав. Муугийн минь уурлахынч, учаардахынч, үйлхынч, инээхынч бүрэл айлын төлөө алгахгүй байдгийн. Ишхэн шиэрчилээ илүү нэгийн өсөгчхий гэж улиж борлон хормойгоон чирээд халахчил байхгүй юу. Тэгвч тэнгэр ямар чиний санаагаар эргэж өгнө үү? Өвгөн чинь санаагаар чинь эргэнө үү дээ? Хар дэлэн гаргадах уу? Цагаан дэлэн гаргадах уу? Тэнгэрийн санаа болсон хойно учаар даадч яах вэ? Уурлаад ч яах вэ? Сүү буухгүй лав гэж бодсон Жамьян уруу дээр уруу татхаас хичээ. Юугаан чирдгүү гэдг нь эм хоньны жоргоор болох вэ штэ? Хуч мэдсэн хэрэг. Гараад ирчихсэн юм чинь одоо чийл хөхөн тэмтэрвэл нэг ухаа болохгүй гэж бүр хөгшнөө чаашлуулж орхов. Хөөрхий да хөөрхий. Нэг айм хол гэж энэ хорвоо тирээд эхийнх халуун уургийг олж шимх ховгүй байхад муучин харин тарцсан ухын шиг бавднаад байх нь юу вэ? Хөгшин аргагүй учаардан нойтон хургийг тэвэрж явснаан сүүлийн сөхөж үжээдэ. Охай гэм, амтан чи мөн ирчдээ. Энэ жидийн тэнгэр яаж аашилсан ч өсөх малын хишгийг шууд хамаад явчих чадахгүй нэ. Айхан хорог гарчихчихв. Өөдлөхийн охин чагаан хорог юм ах өрх юм. Энэ улаан шуурганд жүтгэж байгаад ирсэн юм. Хэмэн хорогны хоншорыг угт нь тоос чирсэн навтгар хамрын хаан үчүүрээр шүргөв хүсүрхэж гарлаа. Тэнгэрийн салах элсэн шуургаар малын бүксийг битүүртл болчихсонгүй бол хэдэн төл байрлах үе тэгтлээ хачин болонч гэж дээ. Эгэ баясан гаргачихсан юм шиг байна. Хөгснийхэн малд ухаагүй хайртайг мэдэх юм болохноор Жамьян ингэж жүтгүүлээд маас юм. Би ийм сайхан охин чагаан хорог гаргаад л байсан бол чи чэн үе гачир даахгүй олон малтай баян гэж явж байгаа да. Тэгвэл ч муу жөнөгч нь энэ хэр биш байхаа.
1: хон шоу шиг нэгэнд нь гэж хоёр холон даахгүй болчихсан мэтгүй араас нь майрханд яваач багдав.

Өвшин ингэж хэлчихэд нүүр хамраан бүглэн дотроо инээвэ. Тэнгэрийн салхи хүний амьдралын дууныг тоос чороо шиг хийсгэж эс чаддаг жимийн өнгөөр чамян хөгшинтэйгэн хоёул хорон дотроо инээд ханаадтай хэдэн болон дудамцсоор үдэж булсан хойно борг эрдэм богд болон саатжээ. Өдөржин хүчтэл мөнгөнсөн хоёул бэлэн чаагаар үдэж мочиг чав бараад юу бүхнөө маргааш мэдгийг их хоногийн бодлоо өвөрлөн дэр толгой нийлүүлвэ.

тал тэнгэрийн хаяат хэлэн хөөрч тэнгэр гажрын амьсгаа нийлэн өвч чингэрлэж дөрөв шүүрмээр бэлчээр номин чингэхэр давлган хайлна. Жамьян жүтгэлсэн сайхан алхаатай саарл морь унчгсан гошилчсан урт урах нахалжуулан хорин сүргийн жахад саруул сайхан талмын байвж шавартай намгийн мэдээгүй гिचгсэн сэтгэл сэхүүн явна. Хондрын хэгчээ дөрвөн хулн үжигдэхгүй нуруу гараан чайлжаад усан шувуу усан тан шумбах шиг өтгөн сахлаг бэлчээр думдуур шумбан эдчилнэ. Тэнгэрийн тагнайд алаг дарам үүлэхгүй чингэр тунглах. Тэнгэрийнхэн чарайг дагаад жомьёны чарай тэмүү. Чэж өнгөйм сэхүн салхсав билчин их байгаал ээж хүний чарай шиг эдрүү. Нутгийн сайхан байж хүний сэтгэлд бал тусаасан шиг. Шувууда гажир сууж дохтггүй дэрвэн жиргэж хор бодлхийн мянган их шиг томон уянгийн думд жиргэлтэн. Гэнэтэй гал нарын толгой дээр нь бууж ирхсэх болгүй. Намын ногоон хөх талын өвс урах мол ховхойрон хор бийж хун шиг чайлцсан байсан хондонч шорон өнгөтэй чарчаахай болж ховрлоо. Амнасан элхэн хүрэн тосгоожуулан хөх талыг нэг талаас нь түймэр шиг шүүн өвс ургамлын ховхойрт нийтгэд тучин тучин өвсөн тогулдэв. Жамьян энэ бүхний харж басаар ёсон сүгэн битүүрсэн шиг болжээ. Хоромхон жуур чарчаахайнууд хөх талыг хяргаж хаяад яс хавирх шиг сарчгналцаар нисчэрин жамьяны унсан морныхн дэлсүүл дээлийн хормог хүртэл хэрчхэнтэл идэж орхов. Хай бүгд минь, тэнгэр минь, ертөнцид би хэдэн малал харуулсан хүн өөр нүгэл хилэнч хийсэнгүй юм? Юундэ ингэж үхлийн муугар үхэх нь вэ? Чарчаахан хоол болно гэдэг чинь галв дүггүй үхлээ. Адган чоны хоол болсон ч яах вэ? Юу итсэн хүн юундэ хариу өгнө гэдэг биш үү? Хээрийн салах жалгалж гүйдэх хөг чоны хоолч бол итоо тэнгэр минь. Чон, чон чи хаа орчхов? Сүргийн жахаар эрэгчээд байдаг биш үү? Аяг цайч амар уулахгүй эрэгчээд байдаг биш үү? Үгүй гэм, чамд ишхэн шээрч өгөхгүй хэмэн мал харуулж сурсан юм. Сүргийнхэн жахаас төв салахгүй явсан нь миний чамд хийсэн нүгэл үү? Одоо над шиг малын бөхснөөс салахгүй хөнгүү болсон. Чи таваран бол, долоон тоохоо бүйийг минь хүртэл жалаг. Одоо юу бүхэн бүр чинийх болох. Энэ муусын өвсөн бүйтнүүдийг хаяртал байр. Өвсөн бүйтэйгээ мэдхгүй тосоор гулгуулж байгаад энэ хорвоог бөглөөр нь жалгах том ам. Их санаатыг салах жалгадгаа шиг жалах. Эртэнч буруугаар ирэх гэж байна шүү. Хорвоод өвс иддэг амтныг тэнчүүлэх гэж төрсөн хөх тэнгэрийн их жанжин чийл мэтэ. Нар бүрхэн саргалдсан чарчаахын думдуур хойбоо хэмлүүлсэн мухар чэйжтэй ураг годолжуулан туйчсаар жамья ингэж эш мухаргүй хасчихчин нүдэн анин ам тэмчин дахуулсаар байтал нэг мэтхэд ажин тачин болчихлоо. Тэр олон чарчаахай хормхна мундр буух шиг гажрын хөрснө үнэн. Өхөл дайрсан нуутыг тэнгэр нэрхэхэн. Жамья хорсол бэхтэрэл давхчуулан хар тэнкээгээр хашгирсан ч өөрийн баянл улнаасаа толгойдоо хүртэл дөргөх шуухан болсноос биш. Чихгүй хорвоод шургуулчин үгийг хүн олж сонсдоггүй хэрч үйлдэл гарсангүй.

харин нэн их аюул эмээлд тулгарлаа. Тод хөмсгүй олон чарчаахай гажрын хөрс нөхлөн орсон урам дээрээс нь малтуур маажуур барьсан олон хүн үүрийн шургуулчийг аваарлдан гарч ирээд гажрын хөрс харалтал дарах бай. Хар төрүүд хүний гамсыг ирнэ гэж буурлууд яраад байдаг. Өнөө чахан ирж ихэнэ нүү. Дүүрсээ. Одоо энэ олон амтныг чинь хаа шингээдэг бол тэнгэр минь. Юугэн идэж амьдэрдэг вэ энэ олон хүн? Жамья миний хитэн хонь нэгний нэг яс барьж ич хүрэхгүй. Одоо яадаг вэ бурхан минь? Хүний гэдсэн чадахгүй бол юу ямар явдлыг хийхгүй гэх вэ? Термосын өвсөн бүтэнүүд дээл хормой морин дэлийг минь хүртэл хэмлж орхсон. Одоо энэ аргун хүн нэг хөдлөвөл муу жамья нэг морьтой надсалсан ч дом болохгүй байлгүй хэмэн хүнтэй морьтой гон хүйтэн хөлсөн дом боогдон чичрэн дагчсаар мэгнэж байтал тэр олон хүнээс жамьяныг харж үчсэн амтан нэгч үгүй. Харин бүхнөөрөн хачин хөгжилтэн баясардж саяын чарчаахан хяргаасан өвсөн тогийн угаар жүүрэг шиг дугуйлчин.

Сая та бүхэнд цохоогц үүс хэрглэнгийн бичсэн Тоскгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцохон уу. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох ант хамтлагийн тоглолтын ахва талбайн шингээлтээ сонсгоод бэлхэн байна. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо. Ант хамтлагийн нар суух бидний сорболтгийн хүлээхтэй.
1: За бид өнөөдөр бол одоо олны мэддэг найрын дуу, жангарын 12 баатрын мастал, одоо гуюнжоо, дөрүн чагийн чимэг олон олон сахад дуу. 13 бүтээлтэй ирсэн.
2: Тэгвэл манай ан тан хамтлагаар одоо сон бидэрсэн. Тэгээд хүмүүсийн бас таашаарсан сайхан хугацаагаа тат хамтлагийнхаа талаар одоо хэдийн гүшүүнтэй байна.
1: За манай хамтлаг бол 9 гүшүүнтэй. Тэгвэл өнөөдөр бол бидний өдрийн тоглолтчин бол 2 дахь удааны Шилжиот яа одоо манай орны найрын ташрамаар Шилжиот талбай дээр тоглож байгаа тоглолт болж байна. Гүй бас их сэтгэл өндөр байна. Шилжиотын арт хүм болоод бүх усаас ирсэн олон олон арт хүмүүс одоо өөрийнхөө Өвөр Монголын их хаан яж уурлах соёлын шинэ хэлбэрээр хүмүүсд талчилж өгөх гэж баяртай байна.
2: Тэгэхээр одоо 13-нд тийм ээ бүр одоо шинэ өрөөндөө тарчж байгаа.
1: Түүлийн дотроо бид бас энэ удаа бол манай одоо телевизийн удирдахч Отгон сайд багш эдгээртэй хамтраад бас манай Шилжиот хотын бас орон нутгийн тэгвэл сонс хамтлаг гэн жилмэг гэн тэгвэл бас манай одоо сайхан орон нутгийн дууч хамтлаг тэгвэл бас Шилжиот хотын баг сургуулийн жангар хайлаг хүүхдүүдтэй хамт бас жангар хайлахар байж байна.
2: Тийм байна. Тийм үрсэн бас хамт байна.
1: Өчигдөр бид нөгөө өчигдөр улаадад тоглолт хийгээд тэгээд зам дээр нөгөө чахам сэжэл дээр харсан гэж. Тэгээд хараад одоо их баярч хуурсан. Тэгээд одоо наднаас илүү олон хүн чухалсан шиг байж байна. Сайхан наадам болж байна. Гэтэл ирээд Шилжиот гонгаан нэг сайхан чай уусан чинь бүгдээрээ баярлаад өөс хараад сайхан бүртээ ирсэн шиг тийм. Шайгаа уугаад Монгол хоол иччихээ тэгээд одоо наадмыг бол өөрөө мэдэрч байна аа сайхан байна.
2: За одоо снарийн шин сайхан надараа бүгс танарт амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Шилжиот хотын гисэнгөө Шилжийн голын бүх ард хүмүүс Өвөр Монголын ард хүмүүстээ бас сайхан надараа гэж тэр сайхан баярын үгийг хэлмээр байна, хэлж байна гэсэн чинь.
2: За дангарууд бас юу хосын үгтэй юу яаж байгаа юм бэ?
1: Бид бол одоо жангарын магтаал, жангарын 12 баатрын магтаалаа бол хайлаад бүх дэлхийд явсан. Одоо төвийн одоо чагаан сарын үдшилэг гэн олон тайсан тоглож явсан. Өнөөдөр бол одоо Шилжиот баг сургуулийн хүүхдүүдтэй хамт тоглох болсон. Бас их сэтгэл өндөр байна. Өөрхий дээр 40 гэдэг хүүхдүүд ингээд маш их хэдэн сар боловсруулж байгаад тэд өөрөө бас нэг хөвөн дээр хайлдаг байсан. Гэхдээ энэ удаа бас манай хамтлагийн хөвтэй жагчлуулаад тэгээд хамтдаа энэ програмыг шохон байгуулсан байж байна. Их сайхан энэ бол одоо маш их уламжил их маш чухал юм байна. Тэгэхээр бид бол жангарыг бол ярангуй тайсны урлаг руу хандуулж ажиллаж байна. Гэхдээ хүүхдүүдэд ингээд одоо уламжиж хамтдаа тоглох бол наад бол ач хэл утга уулгийн талаар бас нэг ингийн нөгөө хаанч тоглосон тэр тоглолт бас адилгүй мөртөө бас тэрнээс хол илүү ач холбогдолтой гэж боддог юм аа.

下面一首《燕歌》，男人独立，会唱的一起唱。

Let's go.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын өвөр тан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй тайлбарын шингэлтэй сонсголоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэ тоглолтын залхамжийг хүлэн сонссноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Шин мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чиглэлд толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлд толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлд толгоон чиглэлд толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиг цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажиллахлын өрөө.
2: За та бүхэн ажиллахлын өрөө нөтрүүлгийн кэнэлчин дугаард надтай хамт байхыг найдаж байна.

0: бидний хамт энэ дэнд жахсана олонсон хилийн голын араас үйлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр талархлаа гэж хэлж байна.
1: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээр ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих сэдв болохоор хүүхдийн оюун тархийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун тархийн хөгжилтөд олон жилийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ энэ дотроос нь аль алийг онцлж ярих юм бол?
0: Тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчхийн мөнгө уншлаг дээрхсэн урван үгний тайланда ярьж чамуу болжээ. Тэгээд одоо чөвөлд энэ урван үгний тайланд ярьж бацаа. Энэ урлагаан дээр дараа дээр ингээд ярих болно. Тэгээд юуны өмнө сонсчихсан бата урмас дэвшээ сайхан жоны халуу мэн төрж гина.
1: За
0: тэгвэл нэгдүгээр нь мөнгө. Одоо энэ мөнгө нь юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах шийдэж байгаа гэж бараан нэг бодчих. Энэ орчмын манай энэ их орчин тойрны энэ аж ахуй хүүхдүүд болоод олгос одоо мөнгө оруулах гэсэн нэг ухаарах хүнд байна. Их нийслэг танилттай болж ирсэн юм ба. Тэгэхээр энэ бүл оруулалтын нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэлж байгаа ингэж болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэнд хэлдэгш та өрөөл буюу харуулха. Ийм бол нэгдүгээр нь бол энэ хүй Ахмадын хүүхдгийн тухай бүл оруулж байгаа хүүхд. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомбуг юм уу, бочиг юм уу энэ тухай сургаал юм та. Бас нэг нь бол оюуны хүүхдийн бүл оруулалт. Энэ бол одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгдөл юм уу, эсвэл устрах наадам юм уу? Ингэж бүл оруулж байна. Манай өнөөдрийн гол яах вэ? Энэ оюуны хөгжилтөд бүл оруулах тухай ярина. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оруулах вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ дахи. Жишээ нь бол одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж, айлун мак гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядгийн 2 жил өмнөөс эхлээд. Энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн төрсөн шүү дээ. Чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн нь өмнөөс Африка. Бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та. 71 онд өмнөд Африк дэвт өсөөд энэ дээр дот өөдн энэ Айрланд руу явах юм байна. 12 настай нэг компьютер авах гэж. Миний хэв хүний ялгаатар байна. Энэ бараг нэг жихаа хөөхтөд жинхэнэ машин төр авч үзнэ хийрийн одоо багта. Хим их бол ороод ич та. Тэгэд энэ болоод одоо энэ Айрланд руу яаж хандаа одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэмжээд бүгд төсөөлж байгаа төр байна тийм ба. Тэрнээс гадна хийлэлт том одоо жишээлбэл техникийн шинжлэх ухаантай ороод техникийн дэлхийн энэ компьютерийн жалгах мөрөгдөл гэдэг одоо том бол бараг 10-аас компани эрхэлж байна. Энэ тэр хамгийн одоо дурдвалжтай нь бол хаан яг дээр хүн төрөлхийн хаваачих юм уу гэж төлөвлөж байгаа чармайг байна та. Ийм нэг мондог бол тэгэхээр хэрвээ энэ хүнд ингэж бүл оруулахгүйгээр бол манай одооны энэ амьдрал бас ямар болно гэвэл хэдэн жилийн хэн ингэж кирил томьёо хэв хүн ингэж харуулж гарах юм уу одоо техникийн хөгжлийн тэр шинжлэх ухааны хана төршил нэг хөшлөх юм уу болж байгаа бүр байна бүрэн байна гэж бодож байна та. Нима төл энэ бүл оруулах гэдэг их мантра юм байх шүү юм байна гэж байна. Тэгвэл юу гэнгээд балчин насны хүмүүс оруулах нэ гэхээр бас хоёр талаас яж байгаа. Энийг нь тайлбарлая гэж байна. Нэг дугаар бол энэ нөхөлийн аж ахуйн шаналлыг олсон Хөгман гэсэн хүн байдаг. Гэмэг Хөгман гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө нутаан жилийн судалгаанаар дамжаа энэ нэлэх хөвгөл бүр

0: болох гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингээд хэрултын хэн тэмдэгтэй.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ хий наснаа урван насны хооронд бүл оруулалтын гэнэ хэрултын гэн нормал бол нэг хэрчих 18. Аа. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулахтай хүмүүс 1800 төгрөг ингээд хариулт нь ирнэ гэсэн хантай үг. Тэгэхээр антер хийчихэ та. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа хөвөлт тогтсон бол багтээ үгүй биш хүн тань. Энэ хүн бол нэг насаар одоо бүл оруулалтын борхон маягтай хүн та. Энийг бол юутай нь хэр юм уу тэр оч юм уу? Яг лотан жилийн гэнэ үг л ямар нэг 10 гэдэг юм. Чикнэр үнчин мантар та антаа ямар нэгэн зүйлийг ине юм бүл оруулаад энийг ашиг гэвэл хурцд бийхгүй зүгээр гурваас дөрвөн насны үед нэг хэрчих 7 6-аас 12 насны үед нэг хэрчих 3 үед өөрөөр хэлбэл энэ та сургаалын хугацаа болтлоо хугацаа нь дотор гэвэл бүл оруулахгүй да ястай мантар хариулт юу гинэ манай энэ бүл оруулахгүй ингээд өөрийн бие махантай гэдэг нэг хариулт өгөх мөртөө өөр бүхт ингээд яханд бүл оруулах гэдэг юм уу гэдэг санаагаас эсвэл эсвэл ярьж байгаа юм та. Тийм үгүй үлдэхэн өөр бүхтийн чинь дэрхэн үлдэх юм аа. Тэр манай нэг өөрийн бүл оруулалтаас шал нэг онцлогдох бат нэг юм байна тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр энэ бүл нэг дугаар шалтгаан зүгээр хоёр дугаар шалтгаан нь байна. Манай энэ ирагаан юу гэдэг хани хөгжилтийн орчинд хөгжтөн нэг талаатчаа ярих юм болохоо наа дэхний хөгжилтэд хэлтгэлтнаа яагаад яна гэвэл яхан хөгжтөл гарамгч бол дэхний хөгжилтний та ингээм том хүний өдөөний 25 байдаг яг гурван нас үстэр энэ жооны 80 юм уу 85 хөгжилт ч юм уу ийм бол хайны төрөлгөө бол яг энэ нэг хөгжмөний ха онхивэл бүгд талаас нь дэрхний талаас нь нөлөөлж үүсгэдэг айлхан өөрөөр хэлбэл гурван насгийн нэг лорох гэдэг нэр шиг одоо 5 нас өсөлт жооны 6 нас гэхэд жооны 95 гэдэг нэ хүний дэрхэн их хаан гэж хөгжих юм байна. Ийм асуулт энэ нэг иммигрант бидний мэдээ ахтар энэ ямар элва юм чи мэдээ ахтар таах хэрэгтэй юм. Тийм сэтгэлгүй байх уу гэхдээ яг хөвчөр байдаг та. Ийм үед энэ бүл оруулалт нааш юм шиг байдаг. Манай одны хэлхийг өгөөд одоо баг насныг оюуны бүл оруулалт хийх юм. Тийм.
1: Оюуны бүл оруулалт хийх бол маш чухал тийм ээ. Чухал чанартай гэдгийг та сая ярьлаа. Тэгвэл энэ бүл оруулалтын сайхан зөв жохстой аргауд байна уу? Арга замууд.
0: Тийм байна. Одоо та ярьсан нь бол их чухал зүйл юм гэдэг тийм ээ. Чул бүл оруулалтад хамгийн хэнд хамгийн хэдвар хамгийн дугуйтай хамгийн бүтэцтэй бүл оруулалт байна. Тэр үеийн даатгай царай хүүхдүүд баяр хөөртэй ном оншуулах боломж байна. Энэ чухал нэг гол нь та баяр хөөртэй шүү ахлын гинэртэй шүү. Өөрийн дараасаа өөрийн дуртай ном оншуулах энгийн бид битнэ бүгдөө хийж яа гэж бодож юм. Тэгтэн бүгд хөөж юм дутуугаан бүх дундуураан зүргээд юм. Өөхөж гэсэн их ажилхан байдаг манай багийн. Тэр өөрөө нэг юм мөчгтэр хөргөл ончхын аа өөж мөтгөө гэсэн шоухан юм мөчгтэр хөргөл их гэхэр юм чадах юм баг хөөж. Тийм ба. Тэгээд юм өөдө тийм сонор сэтгэл өгөл хөөхдөө бүр вэ? Имас өгнө төрөл сонгоц сэтгэл юм ачхалаа тэ ачхалдаа миний бүхэл бараа юунтэн тахтай байхаа юу ам төсний дараа ямар ном юм бэл их бахтай оншиж ирсэн тэр талаар нь эчэж хөөд үрөө зүгөр юм уу гэж
1: тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ
0: юм бэ тэгвэл тэр талгаад энэ оншлог таарын ном унших бас таарын тэгэхээр бид энэ ном унших уучлаарай юм байна. Тэгэхээр нэг тэнхэр яаг бодчих вэ? Энэ гурван талаас бид эхэлж таны. Энэ ном унших уучлаарай гэх юм өнгийн уучлаарай биш ээ. Яагаад гэвэл үг хэлбэл аяндаа сурч юм тийм ба. Үсээ бичиг бол сурч юу заавал сурч явчих юм өнгөрөнө.
1: Тийм.
0: Бид энэ хүн төрөлхтний хөдөлтөөс үүдэл 3-аас 4 жон томын жил гэж байна та. Гэвч үсээ бичиг бэ болоод 4000 жил болж байна. 4000 жил дотор басна. Шинэ үсээ бичиг бэ болох тав хүн бүгдөө юусэн биш ээ. Одоо тэр давхаргийн юм уу, баян юм уу, нойт юм уу, үнгэж сурах юм уу, сурч чадах юм нэг ортон төрөлтэй болно. Тэгвэл бод гэвэл энэ нэг хэвшин нь та. Имэхэн энэ хүн үсээ бичиг оншил чинь одооны манай энэ бос чинь мандаг байхан гэхний хүчтэй хугацаанд байна тухайн дээр юм ба хүн болгоно оншил чинь тийм ба тийм үүн чи одоо жоохон өмнөхөө нэг мянган жилийн өмнөх хүнтэй харьцуулбал харьцуулахыг аргагүй тэр энэ нэг батмага нэг үг нэ ном оншил бол оншилгийн бяхны хордтэй гэдэг олон доо ингэж тайлцуулъя энэ оншилгийн бяхны хордны үг тарата гэхний хатер хаяа гэдэг олон таван нэр логик бачи. Гүн эн моешд мэг бол яхана хэр манай голомт болоод оюун ханыга бол эн бичиг номор үсгэр үтэж инж та. Чүгэл чермигад үсэн бичиг таних болсон гэж тэгэл эргэл яхны хоншиг орон дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийсэн бол болон тайхан ингэж болонгд болоод оюун ханаа нэн хэлбэрхэн уурчааны чанартай тэр болон чанах болсон. Гэт бид нэн оншиг харсан чинь ингэж ээл болон хоншиг юм байна. Тэгвэл одоо оншиг нь ямар тайлтай тал байх вэ? Энийг олон хэд ярьдаг саргаадаг та. Энийг доорхийн и сургаал гэр бүл нийгэм энэ горгон талаас ч одоо лавл гэж бүгд ярьсан байна. Тэгвэл сургаал гэхээр сургал гэх юм тийм бүгд таарчлаа. Сургал бол мэлсэн сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хэрэгэл махач хүүхдэр олно. Ойшгийн ойш миний хүүхдүүд ойшаад ирсэн сургал охор таны дотор мэлсэхгүй байна. Тэгээд бас гарах мэдэн гэвч борт тогтоогоор үгүй энэ хөвгтөл лаастон энэ ойш фонтен болох бас сургалхан тем болох юм нэг боломтой. Тэгвэл нэг дугаард нь үйл энэ бүхсийн санг ихээр нэг юм тийм ба?
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Жишээлбэл хүний судалгаа нь байна шээ. 25 нэг өдөр 25 минут ойшлох хийдэг хөвгтөл нэг жил тул 200 томон өсөг ондоо хөнөөс эрэн болно байна. Өнөөдөр ч мондөг их тоо юм ба.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ эмрэкийн батныг ном байдаг та. Аа өөжийн хөл. Урамнынхын том үсгээ болоод энэ гурван том үсгээ болоод та энэ хүний эмтрэлд бол нолог лихэр гаргаа. Энэ ном юу вэ гэхдээ дахтар аа өөжийн жахан баялаг ээлийн үгтөл бол ингэж аавстага ярьчих юм уу аавгийн юм хангаж хүн төрнөд болоод өвсний сан мондөг нэмэх юм байна гэсэн гэрчлэлтэнд нэг тайхан батнаг гэсэн юм шиг ханаар тавсан юм дээр нэг байдаг. Тэгвэл уухэл бол оншил хэлбэр нь нэг тах хөвд юм тийм ба. Тэгвэл хөдөлгөсөн бодох юм уу анхаарал төвлөрөхөө. Одооны хөвгтөд ч одоо анхаарал төвлөрөхгүй байна хүүхэд жаарахгүй. Тэгвэл жоохон хөдөлгөөний дотор ном ойлгох хүүхдүүд анхаарал төвлөрөх нь сайн байдаг. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм уурал юм уу хавруу юм уу энэнийх нь задлалтын чадвар нь сайн. Их ойлгомжтой ойлгомжтой ямар нэг юм ойлгоно. Тэгвэл батны нэг нь бол чөлөөт чадвар. Энэ бол их мэдрэгдэн ойлгомжтой чи чадвара. Тэр хоёр дахь нь хөл бүгийн кэнэ айгуу ажиж дээр оруулаа. Энэ тэн жаглын кэн бүр чүүл урам сэтгэлэг сэргэв чанарын кэн хөгжилтөө. Юм юм их нөлөөтэй. Энэ бол табор адан энэ ярьж байгаа бол бүр юу судалгааны үүдээр тарсан энэ зүйлээ хэлж байгаа гэж та. Тэгвэл бас нэг өөрийнхөө сорсох програмдаа

0: нэг хавч үйлдэл бас чахох бэрсэрэг хэдийг ахуат. Тэгэхээр нам аштаг хүүхдүүд энийг бол өөртөө хийдвэрлэх юм уу? Хийдвэрлэх аргын өөрөө бол мэдсгийм байна. Тэр бас нэг онцлог нь үйлдэл. Өчиг үхэнтэйхан ингэ сайхан хэрчих. Хэрчаан нэг сайхан гүнж хэрлэг гэн. Энэ бол гэр бүлийн талаа. Түүн нийгмийн талаа авч үйлдэл хүүхдүүд нам аштаг болоод она яруу хүний тэр одоо өнгөрөөжсөн чамбори ингээд нэг тоол гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанараа хөгжсөн нь ашигтай. Тэгвэл босдын ойлгог жоохон юм харалт. Энэ үл их сайхан онцоо үгтэй бодвол тэр бодвол. Тэр мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар хэлсэн тухай ойлголттой болчихно. Хам одоо библ ямар хаалттай сурч ямар ярил хиймэв үү? Өөрийнх нь жир харалт нь тодорхой болчихно. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үйл нь бол бас нэг одоо үеийн хүүхдүүд тарчэр бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлгүй болсон ч ямар нэг юм ингээ баярлах юм чухам болт юм ба. Нууныш хүүхдүүд бол энэ баяр басангаар чахам үчимдэг өнгөрөөд шүү гэж. Өтгөр хийдэг бол
1: Тийм. Тийм, намайг их сайн тал бол энэ гурван талаар хорангуулаа ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тийм. За, та залгаад яраарай.
0: Тэгвэл одоо би энэ хоёр ухаан хооноо ярьлаа. Тэгвэл одоо нөгөөдрийг кол болох гурав дахь ухаан дээрх. Дээрх гэдэг нь энэ одоо дээрх жоохон яаж энэ дээрхний хөвдөлтөө болоод энэ дээрхний хөгжлийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та энэ шинжлэх ухаан сайхан болоод эргэн жилийн мэдэх болсон гэдэг нь энэ хүний дээрх гэдэг чинь сансар болсон байдал мондог шотбаштай юм байх юм байна гэж мэдэх болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэлхийн хамгийн их нөлөөлөлттэй тэнэм мэдрэгийн мэдрэлийн шинжлэх ухаан тан стэллес тэхал гэсэн хүнний тэнэг тортаг гарсан тайны стэхтэр оншилгийн дэхний орон гэдэг тэнний тухай байсан. Энэ хүн бол одоо өөрийнхөө юуги дагуулсан хүмүүсийг удартаад байна. Их хэрэв судалгаа хийгээд хамгийн том дэлхийд хамгийн том дэхний судалгааны шагналыг авчирсан. Иймээс л эдний энэ судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө мэрлэг байдгаа юм аа одоогийнхаа нэг тайлцуулгыг батжээ. Тэгвэл энэ оранжийн хаа гэдэг юм нэ энэ шинтопаны үүсэл байдаг болоод мэдчихлээ. Энэ бол жүүн талын тагч чамархай гэдэг нь одоо юугаар хадгалаа чихний дээр талын одоо жүүн дээр баран дээр гэдэг шиг жүүн чихний дээр талын зөв шинага захаа хийх юм төр юм байх нэг гэсэн байна гэж. Энэ орон жигийн та яаж үлдсэн юм бэ? Тэгвэл бидний бол энэ дахны шинхэнт хэрэгэл дүүргэж хэрэгэлдэг нь эмо RX нэг одоо дахны тийм эрв юм ингээд наалтуул чадаа тэр дахнаа гарч ихаа бичил дөрвөн юм хүлээж аваад ивэт суулдаг та тэр гүрэн дамжаа сулсны хэрэн дээр та энийг илрүүлж энэ бол гурван талаас хийж энэ нэг нэм орон жив байна нэг үжиж үжи нэг дугаарт нь бол бүгн яах юм бэ үсэр бичгийн унших юм бичихгүй юм да тэр нэг үстэн гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харчихлаа. Оо тэгэхээр энэ одоо тэр бүхний бичгийг бичгийн уншихтай холбогдсон юм байна гэдэг юм та. Гүнчэн хоёр дугаар нь нүдээр үжих үжигдэл жишээрүү бид ном уншиж болоод тэрнийг үжих юм бол ажилах нүдээр үжиж юм та тийм ба. Нүдээр үжих бусад үжигдэл жишээлбэл гэр байшин, нүүр, чарай, гэр зураг юм уу, зураг бүтээл юм уу, эсвэл шитрийн хөлөг юм уу. Эдгээрийн хийчих үед бол энэ орон жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэлчихгүй, өөрөөр хэлбэл хачаахгүй. Бид бас тэ шавтай бачаар тэмдэг.

0: Яагаад гэвэл өнтөр үйлч гэмээр үсэг бичиг нь тийм ачаа юу гэсэн юм. Тэр батнага нь үлдчихээд өөх хэлж байгаа Монгол хэл хятад хэл япон хэл одоо ямар ч үйл болсон тэр уншлах хийх үед их дяханда гэрэлтэх үе нь тайны тэр хэлсэн уншлахын дяханы орно гэсэн. Бүгд бодоод хүмүүс балатар их тодорхой мэдчихөө. Гэн нэг уншлахын дяханы орно гэдэг юм байх юм байна. Тэгвэл бидний хүн тодорхой систем бие болсноос гэдэг энэ дээж өгсөөр бих болж байгаа хэрэг сая батны үстэ 3 4 жун түмэн жил болж байгаа юм аа. Үсэг бичих нь гар дээрээсээ 4000 жил болж байгаа. Тэр хооронд бие болж байгаа юм гэхдээ энэ үсэг бичих бие болсноос эхлээд энэ хүний дуртаг гарсан та үсэг бичих бие болсноос эхлээд хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгий ботсийн тэнэм мэдгий хэсгийн дяханы хэсгийн нэг хэсгийн та ийм нэг ваншилг орон дээр болохчээ. Чүл хүүхдийн тийшэл хүүхд нам ваншилж чадахгүй хүүхд юм уу бичиг фраг усуу байдаг та. Тэдний бүл мүхэл чадан үсэг талахуу тэднийхээ дяхан юу хэр та их тодорхой мэдэх нэг юм уу да? Тэгэхээр энэ үл яханы орн гэсэнийг онда тайлцууллаа. Чигүүд бүгд тандаа энэ юугээр нэм ашиг яханы орн гэж яаж нөлөөлөх юм даа? Нэг дүн гээрээ. Энэ нэм ашиг нь үл тэр бүтэц сэтгэгийн яханы орн гэж үздэг байх юм аа. Тийшэрл ном ашиглагийн дахны орон дэгнээс үсэг бичгийн шургуул гэдэг жүйлэгтэй бүрүүл бүтэц сэтгэгийн орон дэгн тарын нэгэн ийж нэвтрэхэд тайлбарлав. Үсэг бичих нь бол явж өнгөрсөн удаан олон бол бүтэц сэтгэгийн зам мөрөнд жаргал жаргалаар ингэ бүрдсэний та зам мөрөнд хүнсүү бол ингэ сүлжтэй бүтэц сэтгэгийн тэр батан дээр багна. Басна нэг нэг хоёр бидний ердөө хэлдэг та юу нэр баран гэхээ хэлдэг юм ба юу нэр баран гэхнийг нь хооронд нь холбож байгаа юм байх та холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрнэ энэ холбоос нь бүтүүрүүл одоо энэ манай одоогийн хэлдэг яг гэдэг чинь хүчрөө гэж юм байна энэ хам тэрнэг жилийн энэ жишээлбэл усны орон дэгээд тэрнэг гэдэг энэ ба энийг фильтр чимшээ бүгд яхаран гэж хэлж байгаа хангалж байгаа да юу учраас тэр нэг дуусах нь бүдүүснээр дараа энэ нэг юм дээр баран ингээд холвоос нь хэжраа үгүй да их энэ найраа чин сурах жанкан бол цаасгүй юм та ийм бол болоод яхны хүндэлтийг бол яг унаа гэж энэ ном ойшхоно хэрэм тэгвэл одоо энэ постлогоо мэдсэн үү? Бид үү? Бүр мэдчихэе та. Тэрх гэж юу вэ? Одоо форч өргөтөө үү? Түүнээ оншилгийн тэр яханы орон дээр гэх юм уу? Тэрнийх хөдөлгөөн үргүй юм аа. Иймээс үү одоо өнөөдрийнхээ ялцгаагийн бага юхтер хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтеристаар гэрээ хүмүүжлээ. Эдгээр хүүхдүүдээ хайлах үзмөр оржуулах юм уу, цайхан цайхан үлгэр томог ярьж өгөх юм уу, малын төрсөн, малын төрс таниулах юм уу? Энэ үнэнч та манай дахны өмнөд мондог их мэлтэй. Тэр мөртөө манай хэдийг таанай хар гэдэг бол хоёр дахь хар гэдэг үнний тэхүүхё. Хар гэдэг хоёр дахь хар гэдэг. Өөрөөр хэлбэл баг хүүхдүүдийн гарын их хөдөлгөлт гэхдээ энэ яхны хөдөлгөлт гэнэ үнэ эх хүн дэл. Тэгээ манай бүгд хүмүүс дотор бол энэ хар хөдөлгөлт болчихыг л их сайхан хийж байна. Гэвч одоо хотод суугаа манайсууд бол одоо энэний бүгд волонтерлайн яаг өмнө хийлгэжсэн тэр үнийг яаг одоо хийвнэ гэдэг одоо бидний үл хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр байгуулж маань одоо маш чухал зүйлүүдийг онцолж ярьла. Мөнгө, уншлах, тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жижих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бэл оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, тархины хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тархины хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө, энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуулж ярьсан байна. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгээр чагж ав гаргаж ягаад сонсогч таа сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөгөө өгсөн баавчтай маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Тандаас гэдэг нь талархаж байна. Өнөөдөр өөрийнхөө нэг багцтой торгоотойхан ингэж хэлбэлүүд ирсгүй багцгаарахгүй юм хэлээд нэмнийхэн тохиолын өгсөн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулрлын 2026 оны 7 сарын 23, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 6 сарын 10 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь соёл жуулчлалын хөгжилтийг ахуулсан.
3: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын аж ахуйн онцлогт үзүүлгийн тойрог хэрэглэгэний амжилтлын хүчний хөгжөөсөн.
2: Наадмын хугацаанд Шилэн хотын бүрд хоолн гэр өдөрт 1000 шалван худалдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг 5 жил дараалан өртөн засаг орны дэсийн өвдөгш чуглааныг эрхлэн явагдуулсан гажир орон болсны хавьд Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг хам жуулчлуураар дамжуулан мэдээлж олон ичсэн соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хөлөр байдал төвшиглэн Умрад хилийн соёл жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах нэрт тэмдэгт ажиллах болгосон байна. Наадмын хугацаанд ардын өдрийн сонин, төв телевизийн видео дугаар зэрэг 48 гол жуулчлуур, жуу гараа шууд нэвтрүүлгийн тавчин жич, 400 гараа хам жуулчлуурын тавчин гар наадмын уулгийг бүх талаас олон хараасаас мэдээлэн дамжуулж, алав най талын жуулчлуураар нийт нэгтүм 7261 журвас мэдээлэл нийтлж, бүх сүлжээгээр 20 түм 3200 журвас мэдээлэл дамжуулан хүргэж, сүлжээ жуулчлуурын 70 доншуур 2000 түмэн хүн удааны анхааралд хүрчээ. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам өвдөг шихэр эхэллээ. Наадмын тойм байдлаас ойлгиж эргэж мэдээлэл нь TikTok түргэн гар зэрэгт авчин гар олон удаа дамжуулагдаж, бүх улсын сүлжээний ерөнхий нэрсэд 3 өдөр дараалан 1-дүгээр жагсаагжээ. Эхлэлтийн ёслолын жагсаал ба уран сайхны тоглолт нь тал нутгийн ард түмнээ эгэл боргожун амьдралыг амтлагаар илрүүлж, эр гажрын жуулчлах сэтийн сайн үнэлэлтийг олсон байна. Тус удааны өвдөгш чуулаан нь уламжил ба одоо үеийн шинэ үүдлтийг харилцан уялдуулж, соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хөлөр байдлыг нэм баялагжуулан өрийн гурван наадмын уламжилт уралдаанаас гадна морин хуур, чоорду, ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэг тоглолт гаргаан тал нутгийн соёл иргэн шилийг уламжилан жалгамжилжээ. Бас дуу хөгжмийн найр, хүнд хөлөврийн мотор тариг, бодот үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлээр бичлэн ойлгох зэрэг онцлогт ажилхийг тохируулахын дагуу Шилийн нэрт тэмдэгтийн чуглаа, ботсын бус соёлын өвийн бараа худалдан авах сарын ажиллагаа, орон нутгийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба ботсын бус соёлын өвийн шинэ үүдлтийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг ажиллагааг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл наадмын эхлэлтийн ёслолын тухайн өдөр 15 түм 6000 жуулчлах сэтгэх хүлэн авч, жуулчлалын орлого нь 1 доншуур 9500 түмэн төгрөгт хүрч, тус тус адилхан хугацааныхаас жууна 56 ба жууна 100 далаар нэмэгдэв. Наадмын гол талбайд 3 өдөрт нийт 30 түмэн жуулчлах сэтгэх хүлэн авч, 3 доншуур 7500 түмэн төгрөгийн орлого үүдэж, тус тус адилхан хугацааныхаас жууна 50 ба жууна 100 жираар нэмэгдэв. Бүх аймгаараа 3 өдөрт 120 түмэн жуулчлах сэтгэх хүлэн авч, 15 доншуур төгрөгийн жуулчлалын орлого үүдэж, адилхан хугацааныхаас жууна 131 чиг таваар нэмэгдэж, бүх орны жууна уралдалтын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг ихээр дайчлав.
3: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрог нь бичлэн ойлголтоор ачаалур болгон эзэгнэлтийн хэлбэрээр баялагжуулж уламжилт ардын зам үйлийн ажиллагаад шин амжилтлын хүчин тэмэрлжээ. Наадмын зам үйлийн хүрээлэн дэх аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт жуулчлагсад жургах сүдэр татаж бичлэн ойлгох ажиллагаад оролцож байлаа. Тус хугацааны жуулчлалын наадам нь зах дэлгүүрчилсэн эзэгнэлтийн загварын шинийг үдэж аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэх, ардад ашиг хүртэх бичлэн ойлгох ажиллагаар дамжуулан хэрэглэгэний амжилтлын хүчний хөгжөөжээ. Гүйжүүгийн шижүү архны бүтээгдэхүүний тойрогт жуулчлагсад тухайн талбайд жургах сүдэр татаж сүлжээнд нийтлэн арх хүргэх ажиллагаад оролцож хөлдөгүрийн наалт зэрэг бэлэг тосч байлаа. Шижүү архны хязгаар тариутлаг компанийн Шилэнгол аймгийн ерөнхий орлогч Махуй сурвалдлах хүлээгтэн бид наадмын хугацаанд 1000 гарын хувь бэлэг бэлтгэн гадар орон болон тухайн газрын жуулчлагсад хүргэсэн гэлээ. Наадмын хугацаанд жуулчлагсад жургах сүдэр татаж идэ умдаа амтлан бэлэг тосч өвдөгш наадмын баяр бахтыг эдэлжээ. Хөбигийн жуулчлагч Фэншуй сурвалдаа хүлээхдээ анх удаа наадамд оролцож Өвөр Монголын амтад эдэний амтлахын дагуу гой бэлэг доссон энэ удааны аялал маш гоё байна гэлээ. Дараачийн алхамд манай аймаг соёл жуулчлалын жагтлгүүрчилсэн уурсалцсан хөгжилтийг гүнжгэрүүлж наадмын онцлогт нэр тэмдэгдэ түшиглэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж жагтлгүүрийн хүчнийг нэвтрүүлж аж үйлсээр ардын зам үйлийг уламжлахар байна.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрдоо аймгийн үйлдвэр худалдааны холбоо аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч зөвлөөс хамтран эрхэлсэн Шилэнгол аймгийн Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар орондоо гүнжгэрж түмэн аж ахуйлаараа түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулах ажлын тухайн талбайд тойрон үжиж саналаа солилцох ажлаг Сүнөчин хошуу, Сүнөд баруун хошуу, Өрийн хотод явагдав. Бүх аймгийн аль газрын мөнгөн гүйлгэн байгууламж голдохтой Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын төлөөлөгчид нэг танхимд чуулгарч төрөл зүйлийг үжин дурсалгаан солилцож Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын аж ахуйн хөгжилд үндэснээ бүлхэмдэлд хүчин нэмрэлсэн үйлдэлхийн үр бүтээлийг бүх талаар амхилв. Тус удааны ажлын үжилхийн аж үйлсийн төрөл хэлбэр өлөг баялаг байж улаан эд чөлөн боловсруулах уурхаан гаралтын шин материал салхин хүчнээ жахалгааны тоонуулал хил алсалсан хамтрал чанаа орон зэрэг онцлогт эжнэлтийн хэлбэр байдлыг багтааж дал гарын ажил төрлийн төлөөлөгчийн тус газар орны Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын тал нутгийн малжин хоронд үнэлж малчтыг дайчилан орлогын нэмэгдүүлэн чинэлгэжүүлж дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчилсан үлгэр жишээгийг нарийн алхав. Дүгүнч саналаан солилцох хурал дээр ил газар орон ил салаа мөчр шилдэг нийтлэг жишээг төвлөрүүлэн амхилж хойшид Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын давуулгыг хэрхэн бадруулах хил хязгаарын чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих талаар байрлуулт хийв. Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлал хил хязгаар орондоо гүнжгэрэх түмэн аж ахуйлаараа түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулах ажиллах бол улсаас Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын өөрмөц давуулгыг гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулах хил хязгаар орныг тогтун байлгааж хил хязгаар орныг бэхжүүлэх үйлсийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах чухал арга хэмжээ болно. Тос удааны тойрон үжиж саналаа солилцох ажиллагаар дамжуулан аж ахуйлын хоорондох хамтрал чанаа арга замыг цааш та нэвтрүүлж өргөн олон Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын хил хязгаарын бүтээн байгуулалтад оролцох түмэн аж ахуйлаараа түмэн тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх хүчрхэгийг хамтралын хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн Ардаас гжигэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилд малжин хорны бүх талын хөгжил мандалд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж.
3: Манай хорооны мэдээ Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дууга намдан үргэлжих онцгой програмын 4 настай халуун хүсэл мөрөөдлөгөх 2 дууны бүх үзэгдлийг баруун үжимчин хошуунд шингэн вилдэж тухайн газрын тал нутгийн өнгө үжимж ардын зам үйлийг ховсглын магтаал дуунд дуусалчулж үндэстэнүүдийн ард түмний намын ачаа талархан ирэмхийлэн өргөжлөх сэтгэл нэгдэн намаан дагах оюун санааны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Сэтгэлийн дууга намдаа үргэлжих онцгой програм бол Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооноос эрхэлсэн ховсглын суйлд жоруулсан дууны програм байж шингэн үйлдэх бүлхмийнхэн тусгайлан баруун өмчөн хошуунд хүрч байгалийн аймаг ухаан тал нутаг 99 номерт тал нутгийн засмал зам зэрэг онцлогт байгалийн өнг үзэнт болон хүн ардын соёл иргэншилд төшөглөн тус хоёр дууны бүх үзэгдлийг сүйдэрлэн үйлчжээ. Дуучин Юнфи сургалтын хүлээхтэй Би цагаан адууны нутаг баруун өмчөн хошуунд хүрч дууны үзэгдлийг сүйдэрлэн гэсэн чимээг сонсмогч сэтгэл догдолсон гэлээ. Дөрвөн настай халуунгах дуугийг дуучин урна Юнфи Уинга хамтран дуулж Монгол үндэстний уртын дуу болон одоо үеийн дууны элементийг уулсчулан тал нутгийн хөвгүүд октийн хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэн урагшлан давших оюун санааны төрс байдлыг илрүүлжээ. Дуучин урна сургалтын хүлээхтэй Дөрвөн настай халуунгах дуу бол Өвөр Монголын маш нэртэй уртын дуу болно. Малчин төмөн өргөн удам тал нутаг даан зал жиргалт амьдралаа чогчилж байна гэлээ. Дуучин уянг сурвалдаа хүлээхтэй би бол Шилэнголын хүн удаа болгон баруун өмчөн хошуунд ирж Монгол үндэстнийхэн олон сайхан уртын дууг сурдаг гэлээ. Хүсэл мөрөөдлөгөх дуугийг Хуаншунг Гэнжэ Юй хамтран дуулж Тус дуун дундад улсын ухамт намын жолоодлог доор тал нутгийн ард түмний баян чинэлэг бүлхэмдэн давшсан жол жиргалт амьдралыг жургалав. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий товчооны сэтгэлийн дууга намдаа үргэлжих онцгой програмынх нь бас орон нутгийн улаан мөчрийн ахмад урлагчдыг сорвуулж ховсгол төвдөг урлагийн хөнгөн морь зэргийн олон жил тал нутагт үндэслэж малчин түмэнд үйлчилсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг хуваалцжээ.
2: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр ойрд явагдсан 4-р удааны баруун жимчин хошууны 99 номерт зам дууралгын найр хол ойрын жуучлах сэдийн анхаарлыг ихэр татлаа. Ойлгосноор тос удааны найрыг баруун жимчин хошууны Уиллис жуучлийн ажилсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт хариучлаад компани голлон эрхэлв. Тос удааны дууралгын найрт Сэчин Билэг, Баян Мөнхө, Сүүмөнхөр зэрэг нэрт жалуу дуучтаас гадна 9 эрдэнэ, Жонгар хамтлаг, Асти хамтлаг, Найр хамтлаг зэрэг бүх улсын өр гажраас ирсэн эстрат дууны хамтлагууд оролж иж чаг үеийн жахваа харуулсан рок дуу хөгжим ба үндэстний урлагийн ончлогийг харуулсан уламжилт дууган үзэгч олондон өргөн барьж хөр наргана дуунд тоглолтоо үргэлжлүүлжээ. Тос удааны дууралгын найрт аймгийн дотн гадны үзэгчдээс гадна бүх улсын өр гажраас ирсэн аялан жуулчлагсад байж талнуутхийн үжимж малжих амьдралыг тойрон үчгийн дагуу уян гэрөө ай дууг сонирхон сэтгэлэн сэргэжээ. Хол ойрын жуулчлах сэдийн нэмэгдхийг дагалдан балгар голг балгасны хоол унд хоног буудал жуулчлийн бүтээгдэхүүнээ жах хөгжөнтэй болж баруун жимчин хошуу аялал жуулчлийн бас нэгэн оргилх хугацаа ухтжээ.
3: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 2026 оны 50-с хошууны жуулчлийн наадам явагдаж ил үндэстний ард түмэн ил газрын жуулчлагстай хамтаар гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгс цуглаанд оролцов. Эхэлтийн ёсол дээр улсын төгийн хамгаалтын эгнээ энэ түрүүнд морь вунж талбай дорон, дараа нь ил сум гацааны малчтын морьтны эгнээ, бүхийн жагсаалын эгнээ, сур харвалтын эгнээ залгаагаар талбайд орж, тал нутгийн хөвгүүд өгтийн өөдлөн давших омог төгөлдөр чогж явахыг илрүүлэн улаан мөчр болон гүн бүлгийн сургууль хамтаар тоглолт гаргажээ. Наадмын хугацаанд 93 наадам, Монгол шитар, шагаа тоглоом, тал нутгийн хүчин залгах уралдаан, дээс татах уралдаан зэрэг ончлогт ажилгийг тохируулж, олон жуулчлагсад бичлэн оролцжээ. Тайвс хошуу соёл жуулчлийн уулсчлалыг үргэлжлэн сайтар хийж, тал нутгийн наадмын нэр тэмдгийг улам алдаршуулахар байна. Бээжингийн жуулчлагч Жан Ахай сурвалжлах хүлээхтэй. Анх дуугар удаа наадам үзэж байна. Үнэхээр сэтгэлийг догдлуулсан гоё наадам. Энтхийн хүмүүс тон халамсаг, шууд шулуун дараа жил бас ирнэ гэлээ.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Нахагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилийн хотын бүрд хоолн гэр өдөрт мянган шалван худалдаж арилжаа маймаа их хөгжөнтэй байлаа. Бүрд хоолн гэр нь Шилийн хотод үүдэ нээж өрхөн сөхөд 20 жилийн нүүр үжиж байна. Энэ жилийн орны наадмыг тохиолдуулан найрын талбайд хоолн гэрэн эжгэнжээ. Найрын хугацаанд буус, бенш, сүутэй чай, шалван, хайрсан бов зэрэг олон янжийн монгол хоол хийж, үүнд нутгийн өхөрхөнөө махаар хийсэн монгол шалван нь хол ойроос хүрлчин ирсэн гэжин жочноо хүрээлийг олж, өдөр бүр хамаг багдаа мянган шалван борлуулж байлаа. Нэтнэн орны наадмаар эднийх нь бас найрын талбайд хоолн гэрэн эжгэнсэн болохоор хуучин гээчнэн тусгаад нь жорон ирж хоололж байв. Бүрд хоолн гэрийн эжентэн Шилийн сурвалжлах хүлээхтэн тус хоолн гэрийг аав ээж мэнь намайг дунд сургуульд байхаас эхлэн эжгэнсэн 2016 онд би их сургуулаа төгсөөд аав ээжийнхэн халуун хөдөлмөрөөр босгосон үйлсийг нь үргэлжлүүлж одоод хүрэн үнэнч итгэмжийг өрхмөлж чул байгаалга эдэн умдаанаа гээчин жочин дон хүрхгээр чармайж байна гэлээ.
3: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-6 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны хэмжээ 62 доншуур 8,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 26 чиг дөрвөөр нэмэгдэв. Энэ үндэг гадаад гаргалтын өртөг 32 доншуур 3,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 72 чиг 7-оор нэмэгдэж гадаад оруулалтын өртөг 30 доншуур 5,000 төмөнд төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 1 чиг 6-аар буурчээ.
2: Аймгийн ардын явдлын товчоо настайчуудын санаанд хөөс шаргалтлын даатгалын нэгдэлтэй тушаахан ажлыг үргэлжлэн ахиулж 2025 оноос 2026 онд нийт 358 том 9400 төгрөгийн бүл оруулан бүхэл 60 наснаас дээших бүх аймгийн 23 том 8600 настайчуудыг даатгалд оруулав. Энэ жилийн дээр хагас жил болтол нийт 874 хүнд 193 том 6400 төгрөгийн төлөр өгчээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өөрхөн, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Өдүүлчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
4: Thank you. Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргахаагаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй болон нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Ширин голын арааж уу тэлүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Билэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгээр сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчийн Хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан Билэгт Цомрлог болов. Сөнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малцсан дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Сүмэл тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөө батхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Монд сонсогч дараажуухан сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөвлөсөн оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За ингээд өнөөдөр манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд манай хамт хөтлөрийн сорвлогч тунгалах сарна хүрлч ирээд байгаа юм. Ингээд эд хоёр маань одоо орон нутагт хүрч сорвулж ирсэн өөрийн ололт төрөлдөл буюу сэтгэлээс би төхөн товолцоход бэлтгэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бол манай хорооны сорвлогч Содвилэг Алмас амин уртнаар одоо өөр өөрийн сорвулж ирсэн зам чиглэл орон нутаг хаа хүрч ямар сэхэн хүмүүстэй уулзж учрсан энэ талаараа сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгсөн. Тэгэд өнөөдрийнхөө хоёр сорвлогчийг сонсогчтойгоо уулзсан. За сайн байна уу та хоёр?
3: За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За ингээд одоо саяхан бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам амжилттай өндөрлөө тийм үү? Та хоёр бас одоо хэдэн өдрийн турш яарч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирж сонсогчдоо одоо сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлалаа.
3: За
2: удаар одоо тунгалах та сонсогчтой уулзаж хизээ одоо ямар шихан газраар хүрсэн энэ талаараа үндсэн байдлаас ирнэ үү? Тэгээд бас одоо яг явж ирээд бас ирэм сонсогчтойгоо ингээд өөрийнхөө явсан замч

0: найруулгач энээр адилж байгаа нас нас сорлуулгач явлаа. Эргээ манай уяхан бас орвол араа зүүн автруулгын сорлуулгач. Эргээ баян чичиг бас орвол яг сонирм өдөөнэ. Сонирно хөвлөлтийн нэг сорлуулгач. Тэ ийм нэг дөрвөн одоо ийм дөрвөн адилын хаваарлттай ийм дөрвөн сорлуулгачаар манайс бол 5 сарын 18-ны өдөр явсан. Тэгээд одоо дөрвөн өмгтэй сорлуулгач гэгээд жийлээ одоо анх удаа ингээд одоо бидний хамтарч адилснаас нааш одоо би анх удаа ийм ярим одоо араа зөө телевиз одоо манай сарначин бас уултан телевиз дээр адилжсэн хүн камерон бас телевиз араа зөө сонин шинж утлуулгаад баг дөрвөн юу нэ энэ жоотлорын консен сорлуулгач бүр явчихсан байна тийм ээ. Тэгтээ их сайхан тэгээд яваад 5 сарын 18 одоо хамгийн түрүү манусын явах чиглэл бол ер нь тогтсон чиглэл бол өмнө гүшүүд тэгэд бол одоо чагийн байдлаа үнэлээ. Гурван гүшүүнд тохирч шулуун хөвөө чаан гүшүү, хөвөө чар гүшүү, шулуун гүшүү ийм гурван гүшүүгаар. Тэгэд одоо өн гурван гүшүүгаар явахаас өмнө бид тэгэд бас ярилцчих өглөө. Яг бол чаган дарагтай бас сурвалж хамжилттай явагдаж дийлнэ. Өргөд бидний хүлээж авах хүмүүс, бидний дагуулж явах хүмүүс одоо бас тэндээ ямар чаг шулуу байна. Өөний үжигэд бид хамгийн түрүү юу шулуун чаганд хүрч. Тэгэд одоо чаг дарагтайгийг бодоод манус 5 сарын 18-ны өдний өмнө гарчээ. Одоо Шилий хотоос. Тэгэд бүгдэр бас одоо ажил яруу, элгэрдэн бас яар болохоор бид одоо яасан чинь чагийг бол одоо сэтгэж болохгүйгээд үди хайнаасан сорвулгаа ихлүүлэхээр зам журан одоо тухайн хүн газартаа хэрчсэн
1: юм байна.
0: Тэгэд бид очингуудаа үдэд одоо амар завтгүй шууд ошон буйгсан юм чиглэлээр өндөөс эрт гараад шууд шулуун чаганд бол тэр өдрөдөө хүрсэн. Үди үеэр хүрсэн. Тэгэд хөрөнгөтэй бид бол таар нэг гитсэн борлуулчихаа. Тэгэд дөрвөл гитсэн борлуулчихаа. Чигээ тухайн усаатай харьцаад. Тэрний шулуун чагаандаа бол үди хайн сорвлог ихэлсэн. Тэгэ шууд бол шулуун хөвөө чаган хүшүүнэ. Их нур сумны хоол качанаа бишрэлт. Хоол качанаа бишрэлтүү гэв. За ийм нэг төмөө малж

0: Үндэ армаар байсан. Тэгэхээр өөрөө бас адлын яруугаас орд ийсэн. Тэгэхээр өндөр үлүүдийн хань хүрсэн. Тэгэхээр одоо нэг сарвуулагдчих ус нэлээд хол. Тэгэхээр буцаа ирд төр арай болсон. Тэгэхээр одоо 19-ны өдөр үл их нур сумны бор өндөр гачааны маш батгад уяач. Тэг манай өнөөдөр сарвуулгын гол уулга сэд басарус тэмээ малж байгаа л. Тэгвэл Монгол мөрийн холоо туралдаан одоо манай юунд хийгээд тусаад 2 жил илүү болчихлоо. Тэг энэ тухай бас бүх хөшөө ерөнхий байдлаа сорилга авна гэдэг ингэж явуулсан байгаа. Тэгэхээр манай гос өдөг бол одоо уяач айл, одоо адуу малж хайл, төмө малж хайл, энэ айл жүрэг их чиглэж явсан. Тэгэд хоёрдугаар өдөр бол их нор сумны маш батинкас жалгаад одоо баяава гачааны журамтуу, улаан чав сумны сайн болго гачааны малчин тавшил туяа. Тэгэд малчин тавшил туяа хоёр бол одоо мөлөд ахмад юм нэг таван хүч мал малж хайл. Тэгэхэд энэ бол эхлээд бол одоо бидний сорилга юу л одоо ёко одоо хүлээж ав дийлхгүй ярьсан. Учир нь ягаад юм үгүй анх одоо сорилдог хүлээж син одоо дийлхгүйгээс айж их одоо сорилдог хүлээнэ гэдэг бас их хүчөөч юм уу?
1: Тийм
0: одоо ингэж ярьсан байна. Тэгэд манас бид одоо очингуудаа их одоо чөлөөтэй ярилцаа хийгээд бидний сорилго хамаагүй юрийн ярилцаа тийм ба бид бас байдлыг ялгаж чинь одоо бүгдөр шин танилц чинь тэгээд ахмад хүн байна тэгээд бидний сайхан ялцаа сүлд бол бидний сорилгын сүртэй сайхан хүлээж авсан бидний бас олон сайхан ахмадын ярааган өглөө тэгээд их сайхан болсон. Тэгэхдээ өнөө өдөр бол 3 сорилгоо бараад 20-ны өдөр болсоор бол одоо их нур сумны баяава гачааны бүгчийе энэ нь адуу малж чигээ борлуулж байгаа их өрх тэгээ дотлоо. Эргээд бол одоо 20-ны өдрийнхөө үдийн хань басаар бол шуруун чагааны бас нэг эдний ч юм бол одоо бас нэг جيمс тарих юм уу талаар бас онтлогдсон. Тэгээ энэний тухай авахын төлөө гүжилж гэнэ одоо нэрсийн хүрээлэн энэгэр хурж авсан. Тэгээ энэ дөрөв л одоо бас их сонирхолтой очирд гарсан. Бичмэд одоо дөрв Монгол сорилт явж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо гүжилж гэнэ нэрсийн хүрээлний хүмүүс бас одоо хүний хариуч байгаа хүмүүс бас гатд хүмүүс байна. Одоо чөд одоо би бас одоо их одоо нэра мэраг ихэл чадгүй сорилгаар косигч авсан. Гэвч одоо энэ дунд бол одоо хана манай сарна өргөд энэ төлөв сорилдох хийжсэн болгоноорэ энэ дрийн өөрийн сайн дураасаа би энэ дэр сорил одоо төлөвсөн сорилдох авъя гэд авсан. Тэгэд энэж авсар бас манай ойхын одоо ёо гэдэ сорилдох хийсэн. Тэгэд хоёул хамжилч чад сайхан төлөвсөн сорилдох авсан. Тэгэд бол одоо манай сорилгочд бас өөр өөр явьяасаа ингээд бадруулаж амжаараа
1: тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо би бас гэдгээр байдлаа ерөөсөө мэдсэнгүй шүү дээ. Би чог явж байгаа боловч байдлын уралдаар бас сайн ойлгосонгүй. Тэгэхээр бас бүр их авьяаслаг. Би бас чигэж бодлоо. Чадвархан хүмүүс бас их сайхан бидэнтэй одоо холбогдоод хамаагүй танаас зүгээр Аз ууяар би чанаа сайхан тайлбарлаад өгье. Гэхдээ одоо хамбал сарнаа болоо их хоёр бол нэг нь ярьж ийн бас төлөвсөн хөлөөрөөр авч ийн их хам болос гитар асууж ийн сурдлаг хийж ийн ингэж явла их сайхан болсон. Эргээдвэл өнөөдөр өнчмөл 30-наас ойрхон байсан шүү дээ. Тэгээ тэр өдрийн үдийн хань нь бас ойрхон болохын үеэр шөлөөгө чанга шүнэ соёл жуутлын төвчөний дарга одоо дорн далай энэ даргатай уулзаад одоо Монгол мөрийн холоо туралдааны тухай бүх талаар ингэж байдлыг ялгасан. Тэгээ одоо битнэ юу бол шулуун чагнаа сорилго нь иймэрхүү бас. Эргэд одоо 5 сарын 20-ны үдийн хань бид шод юугаад хөвөөч чар уушуутай харчаад бид үзэм жураан хөвөөч чараас чулуун чагнаас хөвөөч чарж явсаар зам жураас хөдөөнэ тийм ээ.
1: Тэгээд
0: бид талж зам жураас сорилго байсаар бид өнөөдөр дээ орчхоод явъя. Өнгөсөрөөс чахан тарифтай шугам. Тэгээд шууд тэшэн харчаад одоо шулуун чагнаас үдийн хань шууд гараа зам жураан шууд хөвөөч чар хүчний онгоо сумнэ. Жамья жав одоо өднийхөр хүрсэн. Одоо шулуун хөөс шард хүрхсэн юм бид сорилгын ихлүүлсэн байна хөөс шарын. Тэгээд их амжилттай болсон. Тэгээд эргээд одоо тэрнийх нь магатар нь одоо хөөс шарын жинхэнэ сорилг нь бол хөөс шар хүчний Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын эрүүллийн салааг эрхлэгч гэнэ туяа. 9 жаслын кан тухай. Одоо энэ бол өөрөө санаатлагаас одоо иймэрхүү сорилдлог хүлээгээд энэ бол хөө чараас хангаж өгсөн сэтгэл байгаа. Тэгээд сорилдгийг авсан. Эргээд тэрнээс нь жалгаа Баянтал сумны Баян хөөр гачааны чолмонтуу. Одоо нэг энэ чолмонтуу бол их олон ач хийж юм нэг залуу одоо юуста уяач хянагч тийм ээ. Ийм хүн байжсэн юм аа. Тэгээд өднөө сорилдлог их юутэй явагдсан. Одоо гүнжгээ явагдсан. Тохоод чигэж авсан. Эргээд одоо жалгаа хөвөөс чарх хүчний номын саны авла 24 цагийн уяат номын сан. Эргээд адуу соёлын музей чигэний тухай бас одоо насан жоохт бүх өгч. Тэгээд хараад бас тохиолдсон.
1: Тийм
0: ээ. Аа, иймэрхүү.

0: болсон. Эргээд одоо би одоо энэ хурдан ярих бол манай сарнад бас яхах тийм ээ ярих чаг үүдэхгүй байна. Одоо юу гэсэн тийм бүхэдлээ нэг удаа яриа өгч тийм ээ. Тэгээ 5 сарын 22-нд дөрөв одоо шууд төр бүдийн хань манайс хөвөө царин каны баран гутан одоо одоо хөвөө цараа шулуу өгчөө явлаа шүү тийм ээ. Тэгээ яваад шулуу өгөх гэж нэ төр тэр чи ярэ болцсон. Тэгээ магатар өглөө нь их хэл шулуу өгч оруулалт ихэлсэн байгаа. Тэгээ шулуу өгөх хүчнээ соёл тамирын давчааны дараа хүсэл. Тэгээд өнийг л дагуулж царуулдаг хийсэн бол танд юм. Бэлэг сансаргаад юунаас уун давчааны тийм ээ. Соёлын давчааны бэлэг сансаргаа бидний дагуулж энэ бүхний бүгдийг чохчулж өгсөн. Тэгээд эндээс усаа та бэлэг сансар ахтаа гэж хэлээ одоо бас талрах чинь бидний эло жилийнөр чохчул сайхан бидний чаг нэг чаршилсангүй бүгдийн сайхан гэж чохчулж өгсөн байна. Тэгээд энэ хүслээ дараагаар одоо Монгол мөрний холбоот уралдааны тухай бүх сурлагыг ирүүлсэн. Эргээд тэр өдрөд явсан ба бид хөдөө явсан тийм ээ. Жагстай сумны ширээд качааны бүх хилэг эргээд чохчул бошоодын сумны жарууд качаа. Тэгээ чохчлогсөд бошоодын сумны жарууд качаа гэсэн бас одоо яг сайхан санаандгүй өөрийнхөө багийн найзтайгаа таарсан. Одоо их сайн юм. Бид чинь бүр суман дээр өссөн хүмүүс. Чи чохчлог гэнтэй одоо яач болоод их алдартай явж байгаад би бас их чадсан. Хөөе би чи асуулааш. Хөөе таа чи одоо суман дээр өссө би чи адуу малтай дэмий ярьчих. Бүхэр хэнтэй бол ойртож. Адуу малтай дэмий ярьтаг уу та яагаад гөнөт одоо том болоод яач болж өгсөн шүү дээ гэсэн. Би багта хөдөө очиж арим морьтой ярьдаг чи мэдгүй хаас шиг нэ одоо чигээд бас нэг сайхан яраа болсон. Тэгээнийхээ тухай бас сайхан багийн үеийн үлгэрийн хаваалцсан. Эргээд магатар нь явсан тийм ээ шулуу өгөхгийн 20-р тийм ээ байгаль жуултлын үжимжт оронгод одоо тэр юу нэ дагж ахстай нуурын танд байрлаж байгаа. Тэрээр хурсан. Эргээд одоо эднэт нь бас чанганам тийм ээ сангийн лав болгосны 5 удаа гачаанай чанганам тийм ээ тэрнээд жорамэр их сайхан ууч сайдаг жалав чанганамга тэднийгээр хүрлээ. Эргээ бас жагстай сумны ширээд гачааны хавсгалт уу тэдний тачаад бас нэг сайхан чавтар мөрний үлгэр сонслоо. Чаалд үлгэртэй дуутай их сайхан юм да. Чигээд одоо хамаг сүлийн өдөр бид гарч ирэхээр жамаараа бас нэг хамаг сүлийн одоо бочиж ирэх жамдраа бас нэг сарлуулга давхруулад шүлөөх хөшөөний сангийн лай болгосны баян нуур гачааны бэлэг баатар сарын жижиг гэд энэ бол одоо манай уухнэ өөрөө хэрцсэн. Одоо сарлуулдаг энээр хүрлээ. Тэгэх хүрээд атсан чинь бас өөрөө хамт сурахч байгаа. Тэгээд бас нэг баярлаа. Бүр сайхан ажиллахтай баярлаад. За одоо энэ дунд бол одоо хамаг сүлийн дүгүнж гарснаар бол одоо шүлөөгөө цагаан гошуунууд одоо Монгол мөний халаат уралдаан мөрөгдлийн талаар үл их амжилттай. Шүлөөгөө гошуунууд жараа мөрний талаар их амтлагдсан. Хөвөө чар гошуунууд одоо хурдны талаар. Одоо иймэрхүү одоо чигээд үлдсэн бас сарната сарнагийн бас одоо анкодоо саруулдаг анкодак нэ бид тэг чи ханкотай юм шиг атма тэгээд бас тэрний ус сэтгэлийн өгнө гэдэг одоо залгаад
1: байна. Ирхэм сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хан шууд нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай хамжуутлуурын сурвалдагч Сарна болоод тунгалах манай нэвтрүүлгээрөө төрөлж ирж эд хоёр маань үндсэн шитэн төрч сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол төрөгдөл айдвалтаасаа ярьж байна. Үнэхээр одоо уучрал бүхэн учиртай гэдэг шиг тийм ээ явсан газар уулцсан хүн бүхний одоо сайхан сэтгэлээ олж бас амжилт дүүрэн та хэд ирсэн байна. Ер нь одоо бид нар одоо гадагш явж сурвалтлнаа гэтэл ар гэрийн ажил тийм ээ хөөхдөө төхнүүлчихэд дахиад бас албан байгууллагын ажлыг сайхан төхнүүлчихэд л явдаг. Тэгэд яг гараад явчихвал бас цаг мөчи хурдан өнгөрөн шүү тийм ээ.
0: Бүр сайхан дурсан
1: байна. Тийм бүр сайхан. Эргээд эдгээр зүйлийг ярихад их дурсамжтай их сайхан. За одоо яг та хэд бол 6 сарын үед
0: бид 5 сарын 18-нд явсан.
1: 5 сарын 18 шүү тийм шүү. Тэгэхээр бас яг одоо одоо гашаадаг баргал тавигдаад
0: яг тавигдчихэж байгаа. Яг тавигдчих. Бидний хаврын цаг 2 өдөр ашаалах тавих. Чигэл ярьчих.
1: Тийм байна. За одоо манай сургалтлагч Сарна сонсогчтойгоо уулзчих. Бас өөрийнхөө сайхан төрөлтлөөсөө уулзах уу?
2: Даяараа сайн байж хана уу? Би Шилэн голын хамжуутлуурын сургалтлаг Сарна байна. Тэгсээр төрөөхөн одоо хөдөө буусан сургалтлагасанд тавхантай дүгм хаваалчихъя. Манас хөдөө байхтаа бол одоо Монгол мөрний халбаат уралдаан тэмцээн соёлын одоо иймэрхүү гол сэдвүүд болсон. Тэгсээр одоо Монгол мөрний халбаат уралдааны хамаатай өмнө 3 хүшүүдийн хавьд манас л одоо яг хөдөө малч айлаар норж тэр уяачтай нь уулзаад одоо яг гол оролцсон хүмүүстэй байдлыг ойлгоогоод хүшүүнийх нь ончлогоор нь очиж одоо дүгм сорилт хийсэн.

0: хамаг анх удаа шулуу хөвөл чангаа шуунд очихдаа бол энэ тренер дуяч маш баярын татсан. Одоо энэ шулуу хөвөл чангаа шуунд маш баярын тахаад дуячийн журамтуу одоо энэ хоёр нэр дуячийн доорчаад одоо Монгол морьны халбаат уралдаанд оролцсон үрдөнгийн тухай ойлгосон шүү дээ. Чигээд өнөх байдлаас үтсэн бол одоо манай шулуу хугацаа авшин Монгол морны халбаат уралдаанд 50 жил оролцохтаа бол одоо хүчин чалх гараа бол ончлогдчихсан. Одоо энэнийх нь хамаатай малчтын байдлаас ойлгож мэдээгэ мэт хаад хошууны соёл тамирын хамаа бүхий байгууллагаас одоо бүх хошууны талын одоо байдлыг ойлгоогоод иймэрхүү сорилтлог явуулсан. Таад хөвөөч шир хошуунд очиад бол хөвөөч шир хошууны бас мояч хэнагч чолмонтын тахаада хөөчэрдва хөөчэрэн чин жамьяжав
1: жамьянчав
0: тахаад хэнагч чолмонтын хорооод мөн хөөчэр хошуунаа Монгол морины холбоот уралдаан 8 орчим 2 жилийн оролцсон байдлыг олсон. Эднийх нь бол
1: чолмонтын гих нэрлэг ярьж байгаа чолмонт ус өөрө хянагч болж исэн болох нь
0: хянагч өөрөө уяач
1: уяач хянагч хэрэгэд туссан одоо бас адууны талаар олон ажил хийж байгаа
2: тийм байна.
1: Тэгэхээр адуу махи юу болоо чиг ажиг дотор нь явсад залгаад хийчих
2: тийм
0: таата
2: сая ярьжсэн тэр шулуу цаг шууны маш баяр өгөө тийм ээ бид нөө тунгалагч бид хоёр нэг нэвтрүүлгийнхөд нэвтрүүлээд орсон.
1: Тийм
2: байна. За, гэдэг нь сөнгөрсөн сорилжсан үнтэйгээ дахиж одоо
1: гэрд нь очиж
2: ингэж сорилдог бас нэг ондоо.
0: Тийм, машинч юм одоо хүчин чанах гараа өөрийн бог талтраараа
2: орсон.
1: Тэр бог талтраа бас нэр өгөх үеэр одоо авахгүй шүнэ. Нэр тояачигаас авсан. Тэгээд дутуу усныхын нэрээр өөрөх хөдийгөр одоо шулуун чаханд байх боловч юу одоо нутгаал нутгаа усныхын нэрийн юу одоо хөдөлгөө хайрлаад ус бог тал дээрээ
2: дээ
1: сайхан нэр өгсөн. Тэгээд энэ морил ус их юутэй. Тэрс юу гэж ярьлаа сүүлийн үеэр ус нэг дүүгийн ус ачирч хаад байгаа. Бог тал дээрийн дүү нэгэд ачир нэг одоо өнөө жилийн Монгол морины холбоот уралдаанд оруулна гэж мөн авгаасан. Тухайн айласан одоо тэр алтарч уяачийн нэрийг би одоо сорилтлог дэр байна. Одоо би яг бодож олохгүй байна. Тэрс дүүгийн ачирч хаад одоо яг нутгаас нь ачирна гэж төлөвлөж ирсэн байна. Сайхан сайхан үлгэрүүд.
2: Тийм.
0: Таадан Монгол морины холбоот уралдаанд хөвөөч шир хошууч юм хадах шүүрхээрэн төрүүлсэн. Яагаад гэхээр эднийх тэр Атия бол 13 онд бол хадах шүүрхээрэн гинэсийн тэмдэглэл явжсан.
2: Тийм байна. Тийм бас хүн байгаа юм байна.
0: Тэгээд өнөө таны Монгол морины уралдаанд мөн хадах шүүрхээрэн оролцоод хөвөөч шир хошууны өнөөрөө онцлогдсон. Таада
1: гинэсийн тэмдэглэлийг үүсгэж
0: байна. Шулуу хөх хошуун байхгүй юу? Жороо мараараа.
2: Жороо мараараа. Тэгээд ерөн энэ хошуун утгаас өөр өөрийн онцлогоороо тийм ээ. Дахиад л ата Монгол морины холбоот уралдаанд тус их хитүүгтэй оролцдог нь эндээс бас харагдаж байна шүү тийм ээ.
0: Жороо мараараа мэдээ чанганам. Ата чанганам энэ төр борхоороо оролцсон
1: их тийм ч борхоор хэлээ тийм ээ. Би нэрийг мартчихсан шүү тэр морины хүмүүс. Их үүтэй. Тэ тэтэ ч бас юу вэ? Качаагаараа юм жороо мөр.
0: Тийм ээ. Шулуун хөхийн сангийн далай болгосны тэр качаагаараа бодож жороо мөр ариун гар. Тиймэрхүү юм.
2: Тийм байна.
0: Одоо яг тэр гажир орондуулсан жороо мөрнийхөө уралдааны бол өөр бусад гажир орнтой харьцуулсаар бол илүү явагдуулж байгаа.
2: Тийм байна.
0: Тиймэрхүү юм.
1: Бид бас сорилдлого одоо яагаад юм болсон юм бас асуусан тийм ба. Тэрийнхэн тухай бас ярьж өгч.
0: Тийм.
1: Одоо яагаад юм жороо мөрнөө удан бас юм хамаг анхны жороо мөр одоо тэр одоо нэг гэж ярьсан.
0: Тэр чааны адуунаас тийм жоромор нэмтгийг ярьчих.
2: Тийм одоо
1: бүрстэй
2: байна. Тийм байна.
1: Хайсангүй юм байна.
0: Монгол морины холбоот уралдааны хамаатай бол иймэрхүү маягаар манаас одоо ингээд дүм сургалтлага авчихсан. Дахиад ингээд өмнө хошуудын томооны хамаатай бол одоо яг томоо хөрөм бол хоёр сүн дээр харин байна.
2: Харин тийм.
0: Гэхдээ яг манхан нутагт бас одоо томоо маань
2: тийм шулуу хөтөл
0: болж бас өөрийн онцлогтой хийж байгаа айлууд байжсан.
2: Тийм байна.
0: Одоо манай хамгийн анх оцсон бишрэлтий. Эднийх бол одоо инг саагаа 5 жил болж гисэн.
2: Тийм байна. Бишрэлт айл нутгийн.
1: Шулуу чам шулуу.
2: Шулуун
1: чам. Технор сумны хоол гачаа.
2: Тийм байна.
1: Бишрэлт үү.
0: Одоо тэмсаж ингсаж одоо 5 жил болж байна. Өөрөө бас одоо энэ талаар их туршлагатай болсон. Ингэн зүгэн борлуулж байна. Талын орлого болсон. Тад ингсаахад одоо юу юу анхаардаг. Иймэрхүү нарийн байдлын талаар бидэнд туршилгаа их сайхан ярьжсэн юм байна.
1: Өргөнч бас юу лээ хошуунд амг төрөө ингсаагаад орлого
0: тэгж ярьсан.
2: Одоо үгүй сайд.
1: Амг хошуунд ааш та.
2: Тийм байна.
1: Орлого хошуунд
2: хошуунд юм аа тийм байна. Харин яг энэ талаараа манай зүүн сүнд, баруун сүнд тийш юм бол хоёр сүнд тийш юм бол харин
1: биш юм аа. Үгүй юм уу их чөөхөн гэдэг
2: тийм байна. Тийм
0: байна. Хата тамаам алж байгаа айл та ханийхан хамаг сүлийн бэлэг баатар сарын жижиг биднийх бас манхан нутгатан төмөө малж байгаа онцгой айл. Ягаад тэгэхээр биднийх бол одоо сүргийн бүтцтэй нэмсэн давхруултыгад тусгай тамаа малж байгаа.
2: Оо тийм байна.
0: Мон гол орлого надад тамаа хулцдах юм уу? Нэг бол ингэн сүгэн борлуулах. Эднээ ингэн сүнэ борлуулах бас олон гажир ихсэн ингээ ярьдсан.
2: Тийм байна.
0: Одоо иймэрхүү хоёр том гол сэдвийн тойронд бол иймэрхүү өдгөн хүн сорлолоо явагдуулжээ.
2: Тийм байна. За ингээд таарууд бас их хамжилттай сайхан сургалтлагаан бас одоо харж ирээд л манай бичээ тавчингаар тийм ээ одоо сонир мэдээгээр сонсогчтой хүрглээ ерөн нэвтрүүлгийн хөлийн сонсож байгаа сонсогчдын дундаас одоо эдгээр мэдээллийг олж харсан сонсогчдөө тэр дараалал одоо мэдэж байгаа да тийм байна яг ингээд ийм мэдээлэл гарч ирсэн ийм учиртай юм байна гэж бас ар талын сайхан үлгэр учруудыг ойлгосон байх та гэж бодож байна. Ерөн одоо та хэд сургуульчлагаар ингээд явах таам бас одоо энэ удаа ланкутаа ангиж дөрвөл бүрлдэж тийм ээ нэг дугаалan болж байгаа ч та нэг аян болж явж байгаа. Тэгэд ерөн үлгэр учиртай зүйл бас ямархан шиг зүйл тохиолдсон нь энэ талаараа бас нэргэн болгоц сонсогчтой ярих уу?
1: Аа ерөн та хэд хэн ч жолооч болсон бол
0: энэ ярьж болохгүй ба гэдэг. Йоо одоо яг юу асар бол би өөрөө жолооч болоо. Тэгээд
2: чид одоо
0: жамдан бас их бодлооч би тэгдэс сорууллах чинь бүр өөр өөр онцлогтой. Одоо араа зүй сорууллах бас чигээрээ би бас өөрөө хийж өнгөрөөгүй алахгүй. Чид одоо сонины хөвлийн сорууллах асар бас одоо гүнжгийн сорууллах. Чид одоо шинэ жоторын бас сар бас нэг юм тийм ээ.
2: Тэгээд
0: одоо би чигээ тохоо үед очхийн үеэр л хэдүүлэн ярилцаад тохорлоо хэдүүлэн одоо юу яа. Ана унас бэмбэ асууж болохгүй тийм ба би нэг асуугаа тайхан бай ингээд
2: тийш тэн
0: чихнэ одоо бид хэллээ би чигэд одоо үтсэн чи арааж уу сорлуулга бол заавал нам жим орчин давхар хэрэгтэй
2: тийм
0: тэгээд баяхан бол улдаар сорлуулга аавна тийм ба тэг бид бол сарнаа баян чи бид гурав бол хажууд нь тэмдэглэнэ улдаар тийм ба
1: тийм
0: ба сорлуулгыг тэмдэглэнэ эргээд баяхнаас сорлуулга бүр ингээд нам жим байдлаар барсны дараа одоо сарнаа баян чи хоёр бол одоо гүнжгийн сорлуулга авах хэрэгтэй нэг хоёр сорлуулга баян чичгийн сорлуулга бол заавал гүнжгийн сорлуулга байх хэрэгтэй гүнж мэдээлэл байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо хоёр бол залгаад нөхөж аасан нь өөр өөр их хэлбэрээрээ би яану би энэ дутууж үл байна уу одоо ихний асууснаас нөхөж асууна. Эргээд миний басар бол одоо тэр видео дугаарын дөгөн мөртөн одоо нэг охорхон хэлбэрээр аавна бас сүтрэлж аавна шин сүтрэлж аавна. Тэгээд би одоо хажууд нь сонсож ийн тэмдэглэж ийн нөхч ийн байдал дээр хамаг сүлд нь би өннөг үгийн ярил яахсан байдал дээр энийг би одоо видео дугаар дээр авъя гэсэн байдал те тэгэж очиж аавна.
2: Тийм
0: байна. Тэгээд одоо яг одоо бид бас хүнийг сатаагүй бид бас жаа харилсан байдал дээр иймэрхүү хэлээр
2: яг одоо бидний өнөө онтер сурсан сонир мэдээний 5 элементтэй барьж л байгаа шүү дээ.
0: Бид бас хоорондоо жигчих хэрэгтэй тийм ээ. Заавал ийм их
2: хэрэг. Харин ариуд явах юм бас сайхан тал бол бас бибийн асурч одоо заримдаа одоо бид нар ч бас ингээд асуулт дээр одоо төвчрөх юм уу бас юу хүлээ гэсэн бодол ороход нөхөж асуулт дийлэн тийм ээ.
1: Тийм тийм
2: бас өргөн дэлгэр болж чадна. Сайхан.
0: Өргөд бас нэг бидэнд одоо хамгийн юу санагдсан одоо нөхөж цард очоод тамина. Хоёр дахь өдрийн сорлого ба нэг нас тэмэм алж байгаа одоо насны төрсэн настан мана тэгээд одоо ихэр одоо бидэнд үл ихэр одоо дургуйтлаа илэрхэсэн бидэнд дургуйтсан биш нийгмийн одоо нэг эл талаас нь дургуйтлаа одоо бидний үжингүүт одоо хөлийг гэж ботсон
2: тийм байна
0: одоо өөр утаа очаран гаргасан одоо
1: миний бодгор бол одоо настан бас ариун жилэн хөлийгөд хөлсөн гажиргүй я хөлийг бодож байгаа юм тийм ба бид хүр аль нэг талант ханамжгүй ясан байж мэднэ тийм ба одоо энэ бүгдийг бид тэгэхэд их өвгүй байдалд орсон эхлээ тэгээд бол одоо миний өөрийн занаар бол одоо би сарвуулга авахгүй лаа гэд явчихмаар юм санагдсан.

0: одоо ихэн бол одоо хочос оруулах ч байгаа бас тийм байж гэн танараа их тайван байгаа. Тэгээд ихэн бол одоо өө тэгээд надад насттай бас их сайхан өвтэй яраад насны бас өмнө нь оруулаад бид ус оруулгаа авсан.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо хүн хэдийн мэрэгэн болооч хэлэхгүй мэдэхгүй цаасаа тийм хүн болооч чичгүй цорхгүй гэдэг шиг бас энэ бас их сайхан сэтгэл цогцсон зүйл байсан.
0: Тийм тийм.
1: Настай ээж магадгүй өтнөө арван жил одоо сэтгэлдээ ингээд дарж ивсэн тэдгээр
0: одоо
1: нэг хавтаарч хэлвэл бохондлэж хэлэхгүй эсвэл одоо бас уурчарч ч юм уу эсвэл бас бодол сэтгэлтэй ингээд одоо хэлээд гарах гэхэд тэр насны өвч гсэн бас одоо
0: тайвширч
1: уурчарч
0: бидгүй юм ингээд
1: бодож байсан зүйл хэлээ. Чихэд их сайхан болоо шүү тийм ээ. Тийм бай та хэд бас мундаг мундаг.
0: Одоо ингээд очиад очиад настантай болчихэд би бас одоо их насны үгээ сайхан сонсон. Чадас одоо уйхны арга хавтаа би бас сайхан юм сурлаа гэж бодож шүү тийм ээ. Өгөл миний занаар бол за одоо би бол одоо яран гоорлохгүй шүү дээ. Гэвч бача яа ча одоо настай одоо юм ярин гомдол байсан бол одоо би цансгкула явж ингэж батдаг шүү дээ. Гэвч бас манай дундаас бас манай сурлагчаас үгүй хамтаад явжсэн хүн адил бидний хамт адилхчуд бас үгүй бас босож жилээр ингэж бодсон байж та. Бас их сайхан. Би бас юм сурна. Настан бас их тайвширсан. Сүүлд нь би тус тамааныхан тийм үү? Тамаас уулаглаа. Бид бас их сайхан байна.
1: Хашуулчихсан их сайхан.
0: Сүүлийн үед бүр баяртай болоод гарч ирсэн шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Бид нар одоо энэ удаан сургалтлаар наснаас ингээд амжилттай авч ирсэн гоочсон одоо насныг тайвшуулж чадсан тийм үү? Баяртай үлдээж чадсан бол их бас сайхан суудл тийм ээ. Хаш ингээд та нартай ингээд энэ сайхан ярилцахад бид бас ингээд их одоо тандрын явсан тэтгэр сургалтын дум дүүлгөр учраас ингээд бас ариун зүйлийг олж мэднэ. За ингээд одоо дараа дараачаар бас би хамт адилхстайгаа хөтөө бод сургалцлахад та нарт ярьж өгөн штэ манай дугаар нь иймэрхүү үлгэр учраас зүйл гарсан. Хаа очиж ямар хүмүүстэй ярилцлаа гэд бас их гоё. Тэгээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандчихлаа. Тэгээд одоо та хоёрынхоо нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж өөрийн одоо үндсэн шинтэн төрж сорволжилсан, орон нутгатаа хурж сорволжилсан, тагаад ямар ямар хүн шихэн айл төрхөөр хурж уяачд тэгвэл настан бууралцуудтай уулзаж учиртай сайхан зоогуудыг дэлгсэн энэ талаараа ярилцж өгсөнд их баярлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас боломжтой бол цаашаа ярилцаа үргэлжлүүлье.
0: Дараагийн нэвтрүүлэгт одоо манай баянч уус оролцоно гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс өөрийн бодол сайхан бодлууд байгаа тийм ба. Тэгээд гаргийн дөрөвөнд Карин дөрөвөнд
1: Карин дөрөвний
0: нэвтрүүлэг. Тэгэхээр баянчгтэйг ан цаг гэдэг. Өөрийнхөө цолоо байсараас орох болох.
1: Тийм тийм. Тэгээд та дөрөвтэйгээ ярилцаа урнуулъя. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бидний одоо үг олддож үхэр холдлоо гэдгээр за баярлалаа шүү та хэдд. Та гуравдаан, та хоёрдаан тэгээд ерөн хамт ирсэн та дөрөвдөө мац үдэрсэн шүү гэж хэлье.
0: Баярлалаа.
1: Жаахан хүмүүс сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөжтгэс нь урхан шууд утасны хөтлөгчдөө хинагч майс жирэмкийн нөгч бүрэнд дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухайн айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлээ айлхгүй гарч ирж байна.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.

0: Айлгүй тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Хаа ч юмсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэн хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэдэг өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч гасна уу. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аялгын нэвтрүүлгийн маань жочинттай өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За мөн радиогаан сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр шилэн гол хамж утлаарынхаа видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн маань ус бүтэнэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За ингээд өнөөдөр та бүхнөхөө өмнө нэгэн сайхан чочныг уулж болохоор урчсан байгаа. За мөн энэ чочтой маань одоо дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүд олныхоо дунд төгж та бүхэндээ маш их одоо хүртэл болж исэн. Ингээд энэхүү уран бүтээлчийг нэвтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр урлаа. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төсөв тоглогч Сүнд Баран Хошуугаар нутгтай дуучин Саран Мантхагч маань морилон саадсан байна. За сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
2: Сайн явж ирлээ. За тэгээд дэлгэцийнхээ өмнө сонсчгоо, араажогоо сонсчгоо, бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ дэлгэр зуны сайхан амрыг альтахья.
1: За манай урлагийн хүлээсэнд баярлалаа гэж.
2: Баярлалаа. Би ч гэсэн баярлж шүү.
1: Гэвч манай бас одоо их ажил яруу байсан. Тэгтээ өнөөдөр одоо чагж аваан жайчлаад бас манай урлагийг хүлээж нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрээд ирлээ. Маш их баярлалаа. Тэгэд одоо манай энэ бүх орны тимаж болчлын найрд бас одоо эхлэлтийн ёслолд нь оролцохоор хурж ирсэн байна. Ямар тоглолттой ирсэн нь?
2: Ер нь бол одоо би болохоор эхлэлтэд нэг жүжиг байгаа. Тийм, тэр жүжигэнд ээжийн дүрээр Монгол ээжийн дүрээр оролцсон байгаа. Энэ удаагийн орныхаа найрт.
1: Гэвч манай одоо Сүнд Баруун Хошууны Улаан Учирт удаан жил ажилдсан байна, тийм ээ. Тэгээд Сүнд Баруун Хошууны Улаан Учирын хамт олон бас ирсэн байх.
2: Тийм, манайхан бүгдээрээ ирсэн. Ер нь бол Шилэн голын бүх хошууны улаан өчрүүд бүгдээр ирсэн байгаа шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээд хамт олонтойгоо хурч ирээд за энэ хүү сайхан найртан бас та бас одоо ээжийн дүрд, гол дүрд тоглож ийн гэж сонссон. Энэ үргийг хэрэг хүлээж авсан уу? Ямар байна уу одоо бас сэтгэлжийн хувьд ямар байна уу? Ажлын хувьд арай өгч байна уу? Хүнд байна уу? Гайгүй байна уу?
2: Тийм, ер нь бол би чи өөрөө дуучин хүн шүү дээ, тийм. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд дуундаа арах байх л гэж бодож ирсэн юм аа. Тэгээд бид нар одоо дуучин одоо бүх тоглогчудаа энэ зохицуулж байна тийм ээ. Энэ удааны нээлт болохоор бас удаа удааныхаас арай өөр санагдлаа надад. Гэнт ингээд нээлтэн дээр ингээд одоо жижиг тоглоно гэхээр одоо ямар жижиг яаж тоглох юм бол гэж одоо юу гэж хийж үзээг үзэл байхгүй надад тийм. Тэгээд бас их гайхсагч авлаа. Тэгээд жижигийнх дэвтрийг өгөөд охор жижигэлд тэгээ 5-6 минутын ахор жижиг тэрийг аваад тэгээд хятад хэлээр ярьсан. Наад бол бас жоохон хүнд
1: бас нэг даваа байсан гэж юу.
2: Тий. Яг ингэж ер нь болоо одоо тайсны жижиг бол бас нэг зүйл байдаг тий. Хүн тий арааж жижиг гэдэг чинь бас нэг өөр байдаг. Одоо яг ийм нээлт дээр гарах жижиг болохоор нэнч бас нэг зүйлийн урлаг байдаг юм байна лээ.
1: Тий.
2: Тий. Бас нэг сайхан суралцлага боллоо гэж бодож байна.
1: Ер нь манай улаан мөчрийн тоглогчид бол одоо нэгт чахарч олон дүмэр хийсэн тийм одоо мэрэгчлэлтэй байдаг. Тийм болохоор ялтчих бас өөрийнхөө хувьд бас нэг сороо гэж хэлдэг юм уу, шалгалт гэж хэлдэг юм уу? Бас нэг сайхан аж тохиол гэж бас хэлж болно. Жижигтэй ярьж байна гэдэг бол тийм ээ.
2: Тий.
1: За улаан мөчр гэснээс та улаан мөчрд хэдийн оноос эхлээд ажилласан уу? Манай сонсогчид маань одоо бас таны дуу хоолойгоор, таны сайхан дуулсан дуу одоо олон түмнийхээ дум дардын дууших сайхан төгсөн гэгэн сунаг гэж дуу байдаг. За энэ дууны талаар бас ах яаж хүлээж дуулж исэн нь энэ тухай бас мэд ярья. Тэгээд улаан мөчрд гэч маань одоо хэдийн оноос эхлээд ажилласан байна уу?
2: Тий, улаан мөчрд болохоор бол би 88 онд улаан мөчрөөр дагаж эхэлсэн. Тий, 88 оны намар юм уу 100 ч юм уу да. Одоо тухайн үед бол би бол нах цугаан дагаж ингэж 88 онд бол манай Сүндөрөн хошууны улаан мөчр бишээ. Сүндөрөн хошууны бүтэн сумны нардын наадам болсон. Тэр наадмын хурал дээр одоо би ирж нахцаан дагаж үл ингээд нэг тоглолт хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр одоо хүмүүс их маш сайхан хүлээж авсан надыг. Тэгэхээр одоо би их урамшаал одоо ерөөсөн улаан мөчөд орох юм мөрөөдөлтэй юм чинь. Одоо би улаан мөчөд орно л гэдэл ярдгийн. Тэгээд миний тоглолтыг үзээд манай улаан мөчрийн дарга бол манай нахцгаагаас асуусан гинэ. Таны энэ хүүхдийг улаан мөчөртэй авъя. Тэр үеийн одоо дарга юм уу тэр үеийн систем гэдэг чинь тийм ш тань өөрийнхөө тоосон тоглогчоо өөрөө одоо ирж очиж элсэж болдог хизээч гэсэн одоо хамаагүй штэ. А энэ хүүхэд улаан мөчөрт ирвэл болох юм байна. Улаан мөчөртэй ирвэл одоо хүмүүжигдэж ажиллаж чадах юм байна гэж тэр хүн тэрийг одоо ингэж одоо харсан үедэл одоо ингэж авдаг юм байна. Тэгээд манай нах цэлж гинэ. Манай энэ хүүхэд бол одоо сургууль соёлын мөрхөөгөөгүй зөвхөн одоо энэ дуулахтан бол бас бис авьяастай гэж бодож байна. Одоо битэл эн чин тэнчи явуулч та манай хүүхдийг сайхан л аваад яваарэ гэж хэлж гинэ.
1: За.
2: Тэгээд би улаан мөчөртэй 89 онд бол жинкэлсэн. Энэ бол жинкэлсэн нь бол одоо манай Өвөрмөн Монголын анхдагч Монгол дуулахуй телевиз шагналт мөрөөдсөн гэж хийсэн 89 онд 89 оны 1 сард. Тэгэд энэ уралдаан дээр би юу шийдвэрт уралдаанд орсон. Тэгэд 3 дугаар төсөн шагнал болсон. Тэгэд би шууд улаан мөчтэй жинклээ. Тэгэд жинкэн улаан мөчрийн одоо тоглогч болсон.
1: За өнөөдөр болтол бас 30 хэдэн жилийн ардаа ичсэн байна уу?
2: Тийм байна.
1: Маш урт хугацаа тийм ээ. Үнэхээр одоо хүний амьдрал хэдэн 30 хэдэн жил байна да гэж бодогдуулмаар.
2: Тийм 30 хэдэн жил гэж хэлэхэд бол их л урт хугацаа юм шиг байна. Гэхдээ надад бол одоо би өөрөө дуртай ч гэж хэлэх юм уу? Ер нь бол 30 хэдэн жил ихэл бараг л нүд ирэмхийн зор өнгөрсөн гэж болно. Эгэн би саяхан л улаан мөчөрд орсон юм шиг юм аа. Тэгээд одоо бодоход бол удахгүй л одоо бас адлихаа амралтыг авах тийм цаг болчихсон явж гээ.
1: Үнэхээр маш их тоглохч болцсон тийм ба.
2: Одоо хүн болгон эгчээ гэх юм уу, багшаа гэх юм уу тэгээд дуудаулчихсан. Одоо ийм л цаг хугацаа өнгөрцөн байна бас.
1: Тийм. Сая та нахчгээд ярьсан оюун билэг гоо эхэлж гин үү?
2: Тийм.
1: Торгоо олоод та оюун билэг гоо.
2: Миний нахц, манай ээжийн дүү.
1: Аа
2: тэгээд би бол одоо багаас одоо нахцхойнхаа арааж энэ дээр одоо тэр үе чинь бөөр баг байж хад одоо миний нотгийн бараалг нь одоо олон доонууд байдаг штэ тэр доонуудын сонсоод тэр арааж энэ дээр нь бас нэг дуулж үзээ даа л гэж боддог л байла тэр үед ямар телевиз байх юм штэ телевиз гэдэг чинь ер нь бол 80-аад оны сүүлчээр гарсан гэдэг штэ тий тэгэхээр яг миний одоо амархан хүнд танигдсан гэх юм уу Ада тэр телевиз одоо Морицонд орсноос аваад хүмүүс намайг амархан тайсан байхгүй юу? Тийм телевизэн дээр одоо тэр үе чинь нэг гарагт 2-3 л удаа Монгол телевиз байсан. Бус нь одоо хятадаар явдаг байсан. Хятад Монгол телевиз юм холилдож исэн. Тэгээд тэр үед бол одоо одоогор бодвол маш амархан хүнд танигдсан. Би бас тэр дууга одоо тэр уралдаанд болохоор би ардын дуу талд онсон жавар Тэгэд гэгээ сон гэсэн 2 дугаараар орсон. Тэгэд тал дансан жавар гэдэг тийм нэг тэр үчин битэн жоохон охин штэ жоохон нэг хөдөөний хар охин гараад дуулахна айгүй хөөрхөн санагдсан гэд манай тэр нутгийн ах эгч нэр ярдгийн
1: тал дансан жавар гэснээс тал дансан жавар энэ дуугийг та одоо дуулж исэн бас олонтаа хүртэл болгож исэн одоо таны дуулагцсанаар хүмүүс их мэддэг юм шиг миний хувьд л тийг санагддаг. Ер нь одоо талд унсан жаврын дуугийг маш чөөхөн дуучин дуусан шиг санагддаг.
2: Тийм талд унсан жавар гэсэн дуу бол Монгол ардын дуу. Одоо аль хизээч одоо ингэж дамжигддаг

0: дээр унсан жапар ийм гэж над яраад зааж өгч яддаг юм аа. Тэгээд би тэрийн дуул юу сурчхаад л тэгээд би уралдаанд ийм нэг одоо хурдан дуу нэг одоо тийм уянган дуутай орнол гэд тэгээд орчихсон. Энэ талд унсан жавар бол ер нь бол араажу бишээ телевиз жүжигийн гол дуу бас байжсан. Одоо сүүлд нь би мэдсэл те манай одоо алдарт дуучин алтан цэцэг багш. Одоо энэ телевизийн гол дуугаар дуулж өнгөрчсэн. Сэрвэ хоёр толгой баха. Тий. Тэр дээр дуулж өнгөрчсэн гэж ярьдаг юм а. Тэр энэ би сайн сонсоогүй. Би ер нь энэ дууны шингэлтийг сонсч өнгөрөөгүй байсан тэр үед. Дуулах үед. Монгол улсад болсоор бол одоо төмөн дэмбэрлэгч энэ дуугийг амар тийм дандаа уртын дуучин хүнштэй төмөн дэмбэрлэгээ. Тэгтээ энэ ардын дуунуудыг бол ингээ гэгэлзүүлж дуулдаг. Тийм. Дуучин төмөн дэмбэрлэгээг бол намайг бол төмөн дэмбэрлэгээтэй адилхан дуулж гин гэж одоо их төстэй дуулж гин гэж хэлдэг. Гэхдээ би яг төмөн дэмбэрлэгээний дуугийг болохоор бол 2012-3 онд Монголд очиод би тусгай төмөн дэмбэрлэгээний дууг сонсё гэж сонссон. Тэрнээс өмнө би нэг ч сонсч байгаагүй. Зүгээр одоо 89 онд дуулж ихт бол одоо саргаа өгшнад ингэж аялж өгөөл тэгэл би дуулаад. Тэгэхээр яг одоо өөрөөрөө дуулцсан гэж хэлэх юм уу да?
1: Тий. Тий. За гэгэн сунагын дуу бол бас ард толныхоо дунд отойстой ардын дуушууд хөгжчихсэн хүн болгоо аялж чаддаг. За сонсох дуртай дууны нэг. Энэ дуу тухай үед хэн танд санал болгосон бэ?
0: Тийм би 88 онд одоо Улаанбаатар дараад Улаанбаатар дагаад ингээд л оронгоо шууд ингээд хөдөө явцсан бид нар. Тэр үед одоо хөдөө буунаа одоо хөдөө явж хүмүүсийн өмнө тоглох нь одоо над хамгийн гоё. Тэгэл одоо тухайн үе чинь нэг их олон дуу байхгүй. Тэгэд манай Ичин багш Вахамбал багш үгийг бичээд Ичин багш аяын бичсэн. Нэг өдөр Ичин багш нэг ийм томоо цаасан дээр нэг дууны дуу аваарсан. Чи ир гэдлээ. За би хүрээд л очлоо. Тэгсэн чинь энийг одоо дуулнаа л гэхэл ингээд л одоо ингээд би нот мэдгүй юм чинь. Би Улаанбаатартаа орчход ч гэсэн нот мэдгүй, дагаад явж явах үедээ бүр ч мэдгүй. Саяд ирсэн байсан. Тэгээд наад ингээд л энийг ер нь бол 88 онд бичгдсэн дуу шүү дээ. Тэгээд л ингээд л дуулангод л дээшээ яваад алдаар мандасан шиллийн гол минь гэсэнтэй амар өндөр санагдаад тэгэд би хэлсэн багша энэ өмнөхүүд нь сайхан байна би араш энэ өндрийг гаргаж чадахгүй гэсэн чинь үгүй үгүй үгүй чиний хоолой яг энэ дээр гарна чиний хоолой энэ дээр гоё гарах ёстой бараг л багш миний хоолойг жоохон судалцсан юм уу да гэж би боддог шүү дээ одоо сүлдэн бодох үед нь тэр үед мэдхгүй бодчихсон ямар өндөр энэ дээ л гээл тэгэл болон чи яг ингэж дуул гээл тэгэл надад ингээд хөгийн дохтоож өгөөд л чи яг ингэж дуулах хэрэгтэй л гээл ингээд загаад л өгс тэгэл би тэр чигээрээ за сураад л одоо дуулаад явж лээсэн тэгэд уралдаан болсон чи хэлж гинэ жаа чи хурдан нэг дуу удаан нэг дуу дуулаа гэж гинэ манай нахцгой надад зөөлсөн энэ. Тэгээ нэг нь бол чи энэ гэгэн сунгаан дуулчихын чинь сайхан дуу байна. Сайхан тохирч. Нэг нь бол одоо тал дансан жавар хөөргөн тийм хурдан дуу тоглох гэдэг. Ингээд л хоёр дуу надад сонгож өгсөн. Тэгээд би тэр хоёроо дуулаад тэр хоёроо ингээд уралдаанд ороод шийдвэрт уралдаанд ороод тэгээд хүн танигдсан шттэ.
1: Тий. Санамсар гоонд бас олон төмнийхөө дунд үнэхээр түгсэн.
0: Зөв. Гэгэн сунгаг бол одоо 88 онд цохогдоод 89 онд одоо хүнд хүрээд гэмүү хүмүүсэд одоо араажу телевиз одоо тухайн үеч нэг хүслийн хариу гэж байдаг шээ тий тэрэн дээр одоо ингээд их цах одоо хүсдэг байсан нэг хүслийн хариугаар их дуулдаг байла тэгээ араажугаар бол одоо тэгээд сайн дуулдаг байсан өвөрмөн Монголын араажугаар тэгээд л одоо хүмүүс их сонсдог болсон. Сүүлд нь би талд онсон жавар гэсэн касет гаргасан. Тухайн үед одоо касет гэдэг юм чинь одоо бид нартай бол одоо хамгийн сайхан одоо өөрийнхөө уран бүтээлийг хүнд хүргэх одоо тийм жавшаа. Тэгээд талд онсон жавар гэсэн касетэндээ бас гэгэн сунгаан дуулсан. Тэгээд л гэгэн сунаг маань одоо 30 хэдэн жил дуулагдж байна да. Тий, одоо болохоор чинь тухайн үед одоо би дуулаад ер нь нэг эмхтэй хүнэлт дуулдаг. Тэгээл уралдаан тэмцээн болохоор эмхтэй цоод их олон дуулдаг. За сүүлийн үед одоо 2010 онд энэ дан чинь Монгол улсын одоо манай банзарагч одоо эрэгтэй хүний хоолоогоор дуулсан. Одоо хөг нь бас өндөр. Яг эрэгтэй хүн тохирсон тийм хоолоогоор дуулсан. Өө тэгсэн чи ястай

0: эрэгтэй хүмүүс бас амар дуулдаг болсон. Буцаал өнөөгээ сунгаан дуулдаг болсон. Тий, энээс өмнө болохоор одоо хамтлаг ямар хамтлаг байдгийг тийм ээ. Аа манай өөр Монголын цагаан сарын үдшилтлэг энтэрээр хамтлагууд дуулжсэн, эрэгтэй эмэгтэй дуутнууд дуулжсэн. Одоо ер нь бол энэ дуу бол тасраагүй. Тий, одоо бол яах юм гэхээр бүр одоо ингээ ард түмний дуунд ингээ ардын дуу шиг болчихсон. Аа энэ нь бол би хэлж байгаа юм биш. Тэр ардын дуугаа бичсэн байна лээ тэн дээр. Аа би бүр гайхаж авлаа. Тэгээ хорчин ардын дуугаа сонгог бичсэн байна. Тэгээд би нэг бодлын би одоо эн чи юу ч гэсэн үүтэй эн чи хүмүүс нэнтэй яжчих чинь ардын дуу гэж хэллээ гэж бодсон. Гэхдээ энэ бас ардын дуу гэж бодох дуулж ийн гэдэг чинь ардын дуунд ихтэй хэрсэн гэсэн үг. Биэс тэгж ойлгосон тий. Тэгээд одоо яах вэ? Одоо бол одоо хүн болгоо одоо тэгээд л одоо TikTok хурдангар юу байдгийг тийм ээ видео бичлэг одоо WeChat видео бичлэг одоо бүх хүмүүс одоо ингээд шууд нэвтрүүлэг хийдэг болсон. За тэрэн дээр үл эрэгтэй эмэгтэй ямар байдгийг хөгшин залуу одоо хүмүүс дуулж л байдаг. Одоо би өнөөдөр гэхэд би 2-3 удаа би олж харлаа хүний зааж ийн хятад монголоор биччихээ зааж ийн гэгэн сонгийг тий зарим нь болохоор л яг минийхийг тавьж ин зарим нь болохоор хүний дуусан дээр аман тааруулж ин зарим нь болохоор шууд биччихээд ингээд зааж ийн энэ ч одоо гэгэн сонгох чинь бол 40-од жил дуулагдсан гэсэн үг. Ястай сайн одоо хүмүүс төрж ийн гэж би бодож
1: танай анх дуулсан дуу ингээд ард толныхоо дунд төгөөд хүн болгон дуулж чадгаа мандаа аялч чаддаг дуу болсон байхад энийг мэдрэх мэдрэмжтэй гоё байдаг байха танай хувьд бол тест.
0: Тийм гоё байлгүй яах вэ? Оо энэ ч ястаа хүмүүс ингэж дуулж байгаа юм байна штэ тийм ээ. Одоо дуу гэдэг юм мөнгө гэж хүн хэлдэг штэ тийм ээ. Хүн мөнгө биш штэ. Гэхдээ уран бүтээл гэдэг юм мөнгө байхгүй юу? Дуу нь бол лавтай мөнгөрж явах юм тийм. Хүн гэдэг юм яг хөө тэгээд наслдаг одоо тоолоо тавьсан нас тоолоо тавьсан бий гэж тийм ээ. Хүний нас бол юм одоо хэмжээтэй боловч энэ дуу гэдэг юм бас хэмжээ байхгүй. Мөнхөрнө гэж ярьдаг. Үнэхээр одоо мөнх болох болов уу гэж бас
1: амаас ам дамжигдаа л уран бүтээл гэдэг бол дуулагдаа л явна. Тийм. Жохон байхдаа хүн болгон өөрийн гэсэн нэг дуу, ховцсон дуутай гэж боддог байлаа би. Тэгээд миний дуу гэгэн сунаг гэж боддог байсан. Тэгээд хүн дуулахаар энэ чинь миний дуу гэдэг байсан чинь уг нь таны дуу байсан юм байна. Уучлаарай.
0: Зүгээр. Энэ бол ер нь бол миний дуу биш болсон шүү дээ. Одоо олон төмний дуу болсон шүү дээ.
1: Манай өхөрдөө тэгээд за өөрийнхөө дуугийн дуулчих гэхээр нь гэгэн сунагийг дуулдаг байлаа. Тэгээд энэ дурсамж маш гоё дурсамж миний хувьд. Тэгээд чи энэ дууны хувьд бол их одоо дотроо мэдрэмж юу гэж хэлгийг энэ дуугийн сэтгэлээс нь дотроосоо хайрлж бүр дуралж дуулдаг дуу минь байсан болохоор эдээ олон жилд үнэхээр одоо сарын мандахыг чиг ярахтай зэрэг бодохтай зэрэг бас энэ дуугийн хайрладаг дуралдаг болохоор их ойр татан санагддаг байсан. Энэ бол үнэхээр миний өөрийн сэтгэлийн мэдрэмж шүү.
0: Тийм. За ашгүй ашгүй. Тийм гэгэн сонаг гэсэн би бас 15 онд ч гэгэн сонаг гэсэн тоглолтоо хийжсэн. Гэгэн сонагаараа нэрлээд ерөнхийдөө хүмүүс намайг гэгэн сонагаар таньна. Талд унсан жавраар таньна. Сүүлийн үе болоод ирэхэд бол бараг л би танихдах юм байгаа дөө танигддаг болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас яг одоо би ингээд одоо танигдахгүй ч гэсэн дөө танигдж ийн гэдэг чинь дөө мундаг байгаа байхгүй дээ. Би одоо яг эхэл дуусна би. Тэгэд энэ яранг хүнд хүрсэн байлгүй дээ тийм ээ. Хүнд хүрсэн болмоо ч хүмүүс одоо 1-2-10 гэх юм уу одоо тийм ээ 10-100 гэх юм уу гэх мэтэр одоо хүмүүс сонсож байна. Тэр жил нэг гар утсны цагаан сар гэдэг нэг хийсэн.
1: Тийм
0: одоо энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнө энэ да. Тэрийг болохоор би цагаан сар ингээ үзэж гад өө энэ ямар хөөрхөн болцсон ингээд гар утсан дээр ингээ шингээгээ авцсан. Би зүгээр улдаар ингээд тэр хүмүүсээс аннийхэн юугийг аль би TikTok дээр гаргын маргай гэж хэлсэнгөө зүгээр л өө энийг ингээ би шингээгээ тавчих гэдэг ингээд өөрөө гар утсаараа ингээ шингээгээ авчгаа зүгээр л ингээ TikTok дээр тавьсан. Нэг мэдсэн чи 10 том арам том гээд хүмүүс үздэг юм байлаа. Ер нь бол нэлээ хэдэн 10 том тэр TikTok энтер дээр ер нь зүгээр энгийн дуунуудыг ингээд л одоо бүгдийг гаргах чинь 3-аас 1-4 минутын дуунууд болдгоо штэ. Тэгж яхад хүмүүс нэг их хитэн том энтерээр үздэг бай. Гэгэн сонго бол зүгээр шууд 10 том энтер болчтгийм байлээ. Тэгэхээр

0: ажил хүмүүс сонсогдортой байна гэж би бас бодож байна. Бас их баярлдаг. Намайг бас тийм ээ гэгэн суунагаар ингээд тань нэгдэг чинь бас миний өөрөө одоо юу гэж хэлдэг юм бэ? Өөрөө бас дотроо бас амархад сууж штэ намайг гэгэн суунагаар хүн таньж штэ. Тэгээд
1: яхаа энэ сайхан уран бүтээлийг анх амьлуулж хүн ардтаа хүргэж исэн. Тэгээд тэр дуу хоолой одоо хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж тийм ээ. Одоо ингээд өнөөдөр болоод ирэхэд хичнээн олон уран бүтээлүүд шинээр чолгорж гарч илаа ч гэсэн энэ дуу маань бас одоо он чагийн хэлэлт гэсэн өөр юм гэсэн өнгө төрхөө алдаагүй тэр одоо бас ичэдтэй дууны ичэдэг дээс тэндэл байдаг байх та. Чаг явах тусам хүмүүс өө энэ дуу чинь магадгүй энэ дуу сонсохоор үнэхээр манай олон сонсогчдын мань бас олон сайхан бага насны за магадгүй залуу насных нь дурсамжаас сэргэжээч байж магадгүй дагаад.
0: Тий
1: дуу гэдэг чинь бас тухайн үеийг бодогдуулах дурсуулах тийм ичэдтэй байдаг.
0: Одоо яг л 30 хэдэн жилийн өмнөх бүрт залуу үе гэдэг юм уу миний үеий усуд бол яг л энэ дууг сонсоод одоо өссөн тийм ээ сонсоод л энэ хамтдаа андуулаад өссөн одоо тийм учраас одоо ингээ энэ дуугд болохоор өнөх сарам мадах нөгөө сарам мадах бас л гэгэн сунгаанд олж штэ гэж юу бас гэгэн сунгадуудаан бол би хайртай үнэхээр одоо миний урлагийн хамгийн одоо надад ид ричидиг өгсөн хамгийн намайг одоо урлагийн зам мөрд одоо гөлч оруулсан дуу гэж би боддог.
1: Маш өгөөчтэй уран бүтээл.
0: Тэгээд манай Ваган бол тогшилдгий. Чивэл хоёр морьтой, хөдөлгөө морьтой урлагийн тайзанд гарсан хүн гэж. Яагаад гэж хэлвэл нэг нь бол цохиолын дуу, нэг нь бол ардын дуу. Ийм хоёр дуутай гарсан хүн. Тийм учраас чи хөдөлгөө морьтой гарсан учраас чи хол юмна гэд намайг сайхан ерөөсөн байдаг.
1: Оо ямар гоё ерөөл тийм үү?
0: Тийм.
1: Жан гэрхэн үндэс сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн дөрөвөндөө манай жочинттай өглөө тусгай дугаар явагддах. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төрсийн тоглогч Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрийн дуучин. За манай дуучин Сар Мантхагч маань Морилон Сатаад сайхан ярилцлага өгч байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно. Магадгүй сая бид нэр одоо гэгэн сунах сайн сайхан уран бүтээлийн талаар ярьлаа. Тэгэхээр бас олон сайхан хүмүүсийн маань одоо дурсамж сэргсэн байхаа гэж бодож байна. За улаан мөчөр дурсныхаа дараа мэдээж одоо бас миний багийн үе гэх юм уу сургач байхдаа бас энэ ийм сайхан дуучин байдах шүү гэж маш их анхаардаг байсан. Тэгээд зүгээр миний ховын ингээд ойлголтоор нэг хэсэг хүн энэ хүн яагаад дуулахаа болчих уу? Урлагийн таснаас гараад явчих уу? Бүр урлагч болохоо болцсон уу гэсэн ийм бодол орж исэн. Тэгэхээр яг энэ үед юу хийсэн байхаа байсан бэ?
0: Аа би бол 10 жил дуулаад тийм ээ 10 жил дуулаад бас нэг дөрвөн кассеттэй. 89 онд бол талд онсон жаврагсан кассеттэй, 91 онд бол зүүдэн бороо гэсэн кассеттэй.
1: Аа
0: одоо тэр тухайн үед одоо манай Хөлбөмбөр аймгийн санин цэцэг. Тэг бол одоо Орцсийн өвөл цэцэг гуруулаа нийлээд зүүдэн бороо гэсэн дөө кассет гаргаж яла. Тэгээд 1995 онд бол одоо доо хурцаатрахтай хамтарч мөргөлгсөн дог хийж яла. Тийм кассет хийж яла. Тэгээд 97 одоо 8 он байха. 98 юм уу 97 он ч юм уу охин цагаан бодлогч. Бас манай Ваган бол тагшийн битсэн үг ичин багсын аялгау. Бас нэг сайхан дуу байгаа. Тэр дуу дараа нь бол охин цагаан бодлогсоо одоо ийм кассетэн дээр нь тэмнэр өгж өөрийнхөө одоо тусгай кассетаан гаргаж ирсэн.
1: Аа
0: энэ кассетийг болохоор би өөрөө хуваарь борлуулсан тухайн үед. Аа тэгээд бол 99 онд бол би нэг хувь сөгжмийн сурахаар тусгай хөхтөнд явсан. Одоо манай улаан мөчөрч нэгд мэрэгшиж олон цагаар.
1: Аа
0: ганцхан дууд болоод байж болохгүй шүү дээ. Би ч өөрөө ийм багтгар хүн чинь одоо бүжг мүжг гэж байхгүй шүү дээ. Тухайн үед жүжигч бас байхгүй. Тийм. Зөвхөн ингээд сайн дуулдаг гэж манай багш намайг үнэлсэн учраас энэ хүүхдийг амнаа л гэд автсан. Аа тэгэнгүүт би уралдаанд ороод ингээд сайхан явцсан болохоор л одоо улаан мөчөртэй ирцэл гэсэн үг. Тэгээд энэ Орсын хань энэ улаан мөчрийнхээ энэ утга уулгааныг бас энэ алдаж болохгүй. Энэ нэг нас энэ хүн ганцхан дуудаулаад явж болохгүй байхгүй. Тэгэд манай багш би тэгээ гэсэн би одоо ер нь мэрэгжил сурна. Одоо өөр бас нэг мэрэгжил сурна. Одоо хүн чинь ингээд яваад яг оо касет тухайн үед касет хийх нь их л одоо бид нарт бол одоо их л амжилттай төрсэн шиг байла л да. Тэг хүмүүс хөө чи бас касет гаргацсан юм уу? Бас касет гаргацсан юм уу? Аа би ч ястаа боо би бас нэг касет гаргацсан гэдэл ястаа мундаг амжилттай төрсэн шиг байдаг. Гэхдээ энийг хийхин дагуу надад одоо мэрэгчин шаардлагатай тийм үү? Би өөрөө малчин дуучин байсан. Шууд би нотож мэдгүй юу ч мэдгүй би 4-5 касеттай. Одоо зүгээр жижиг өөр хүмүүстэй нийлсэн касет энэ төрө оруулал. Тэгээд одоо энэ үедүүд би явал ингээд суралцъя гэж бодож байсан. Тэгээд манай нэг найз Японд байдаг юм. Тэгээд намайг хэлэхгүй юу? Чи одоо юу хийж ийн вэ гэж нэг удаа уцаар ярьлаа. Тэгээд би одоо суралцахаар явъя гэд бодоод байдаг. А өөрөө мэсэн чи 10 жил ажиллажлаа. Ер нь бол мэрэгдлийн талаар бол би бүл ер нь дэвшлүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо гэхдээ одоо бидний цалин хөлс одоо тэ сургуулаас байгууллагаас одоо чамайг явуул суралцуулах тийм болцоо байхгүй штэ тэр үе чинь. Цалин гэдэг чинь дөнгөжил өгч байгаа үе юм чинь. Тэр ямар одоо өнгөрснийг муулж байгаа биш штэ. Тухайн үед ерөөсөө л нийтэндээ тийм байсан штэ тийм ээ. Тэгэл одоо үнэндээ тийм байсан штэ. Тэгээд би одоо явъя гэхээр чи бид нар чинь одоо хаанаас ирдэг ч одоо хаашин ч явж сурдгийг, хаанаас мөнгө төгрөг цуглуулдгийг одоо ер нь бол би суралцахаар явъя л гэж бодоод суугаад байгаа гэсэн чинь үу чи өстө болохгүй бол Японд ирчихгүй юу да. Миний найз би энэ чи 2 жил болсон чамайг хавсарч чадсан шүү дээ. Би чамд мөнгө зээлүүлж өгч чадна. Чи ирэх юм бол би чамд ажил олж өгч чадна. Чи өөрөө дуудах хүн чи энэ дээр чи тоглолтоо бас хийж болно гэв. Хөө энэ чи ийм сайхан учир байдаг юм уу? Тэгэд хэлсэн юм би тэгвэл бас болно шүү дээ гэсэн. Өө тэр чин бас Япон хэл сурахгүй болохгүй байлгүй дээ гэсэн. Тэгсэн манай найз хэлж ин Япон хэлийг сурчих нь шүү дээ. Одоо хүн чи сурыг бол сурч болно шүү дээ. Чи явъя гэж бодвол би чамайг хавсар дийлэн ийм зам байна. Тэнгүүд би бодлоо. Би тэг би нэг хэдэн өдөр бодоодох яа гэсэн. Чи дахиад надаа нэг уцаар яри. Би энтээс уцаар ярих мөнгө байхгүй шүү дээ. Би зүгээр чи дахиад нэг хэдэн өдрөөс над руу яриараа гэсэн. Тэгсэн чинь бодлоо. Уу ер нь явъя. Ер нь явж энэ мэрэгчл дэвшлүүлэхгүй бол болохгүй. Энд чинь очиад ажил хийж болно гэж шүү дээ энэ чинь. Тэгээд цалин бол Японд бол очих юм бол бидний цалин юу ч биш. Яста эдгээр өдөр нэг гараг ил явдал гэсэн. Гараг гараг бас өрнөөгүй юм мэтэ. Тим одоо Япон болоод манай улс хоёрын хооронд дотор мөнгөний төр жөрөө тим их байсан тий. Тэгээд манай найз хэлэхгүй юу чигүүл чи иргээ. Тэгээд дараа нь ирэнгүүд нь би сууй тэр чин ингээд хаан сурдгийн. Тэгвэл тэгсэн чин өө чи хохтонд өгжим сурна гэсэн биш юм уу? Чи өгжмөө сурган чи өөр хажигвар сурахгүй юу гэдлээ. Өтгий өө тэгвэл тэгж болдгийн бол тэгээ би чи өдөртөө хөгжмөө сурах штэ энэ өдөртөө би энэ чи Япон хэл сураад байж болохгүй штэ би чи хөгжим сурахаар явж байгаа. Тэр н орой мараа сурч болдгийм үү цагаан зайлч болдгийм үү гэсч болно штэ чи орой доо сурангуул би чи өдөртөө зүгээр өглөө орой штэ хөгжмөө боловсч чад орой гараад л өнөө хэлнийх юунд явддаг штэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол баг Япон хэлийг бол хулгай ид сурсан. Тий. Тэгээд л гаргийн 6 өдөр болохоор манай дарга дууддаг. Одоо ирж тоглолтоо хий. Дандаа яваад байж болохгүй л гэтэл хөгжим сурсан ч гэсэн чи дандаа явж болохгүй л гэл иргэл дуудвал одоо гараал тахнаа. Тэгэл гар тавчаал орой буцаад манайх чи хөхтөөс ойрхон юм чин да. Тэгэл ерөнхийдөө 90 очин тоглож ийн сурж ийн явж ийн тэгж гад бас нэг Япон хэлээр нэг бас нэг анхны шат сурчлаа. Тэгээ яадгийн гэсэн шалгана гэж байна. За за тэгвэл шалгая. Шалгуулъя. Тэр нь урлагийн сургууль байдаг үсттэй. Би чинь урлагийн сургууль байхгүй бол би явахгүй штэ. Тэгсэн байна. Байна. Чи одоо зүгээр ямар ч юм сурж болно. Чи дэлхийн сонгодог уран бүтээлийг сурж болно. Тим мэрэгчэн сурж болно. Өө Япон гэдэг газар чи одоо хөгцсөн газар гэдэл ингээд л хэлжилээ. Тэгээ шалгасан чи юу өгөөл орчлоо. Оо за орсон. За одоо даргатай хэлнэ. Тэгээд би ингэсэн. Би одоо ингээд би нэг завчлагаар би ингээд сурч гад жоохон ингээд шалгасан чи ингээд орчлоо. Би нэг төрхөн цаг сураад ирэх санаа байна гэж. Эхлээд төрхөн цаг гэж хэлсэн шүү дээ чи тийм ээ. Тэгсэн чинь чи одоо чамайг би хөгжим сур гэж явсан болохоос явуулсан болохоос үү та энэ чинь Японд яв гэж явуулаагүй шүү. Би ч үгүй Японд чинь энэ чинь би бас шалган очоод бас нэг жил хэл сурна тэгж юм чинь болоо шүү дээ. Энэ чинь цаашаа явах үгүй гэмэдгүй юм чинь. тэгээд оцсон чинь би харин өстэй танд оцсон чинь өө хөлөөч бас 2 жил сурах байснаа 1 жил сурчлаа. Тэгээд шалгасан бас нэг сайхан сургуульд ороод л явчлаа. За за ашгүй ашгүй энэ чинь харин болдгийм байна. Тэгээд тоглолтоо хийн хажуугаар нь хар ажил хийн. Одоо хар ажил гэдэг юм насандаа хийж үзээгүй шүү. Би чинь мал л хариулж яснаас биш хар ажил хийж үзээгүй.

0: байхгүй юу. За хар ажил хүмүүстэй орж ингэж хар ажил хийж үзлээ. Хэлэхгүй хүн чинь яах вэ? Бэлэн хоол идэх.
1: За.
0: Бэлэн хоолын хүн ингээд ингээд им хийгээд хэлчихнэ. Хэлэхгүй хүн чинь одоо энэ хэлэндээ муу хүн чинь а тэрийг хажгаад өө за зэн ловны хэд хийдгийм байна. Дахааныхын гоё гэд хийдгийм байна. Энд дэр ингээд бодааг нь хэд хийдгийм байна гэж ингээд дураагаад л хийгээд хэд хийх нь жаа 30 гэж нэ бичиж тэн дээр бүр бичсэн байдаг. Тэгэл бүх юм им 30 им 60 гэдэл им 20 гэдэл ингээд бичсэн байдаг. Тэгэл нэг хамаг анхандаа бол тэд нар ч ингэж хэлж өгдөг. Сүүлдээ нөгөө чэйдэлчнэ. Юу гэж бичснээр хараад аа энэ юм байна ингээд хийждэг. Тим юм хийдэг байлаа.
1: За.
0: Тийм. Тэгээ гаргийн 6 өдөр болохоор тоглодөг байлаа. Тийм. Манай найз намайг 2 удаа дагаж явсан. Тэгээ сүүлд нь над хэлсэн. Миний найз би чамайг өдөртөө дагаж явж чамд ингэж орчуулах хийж чадахгүй. Яагаад гэхээр би өс өөр амьдралтай. Би ажил хийхгүй болох юм бол миний цалин хасагдана. Би чинь бас энд амьдарч байгаа юм чинь. Чи одоо энэс хойш би чамайг 2 л удаа дагуулна. За тэрнээс хойш би найзын чамайг дагуулж чадахгүй. Чи өөрөө л яв. За чи нэрээ хэлнэ өөрөө хэл. А японаар одоо хүмүүст одоо би хэн гэдэг өөрийн танилцуулга хэл, дууга өөрөө танилцуул. За барса одоо яадаг вэ? Тэгэл одоо би ч одоо хүн байхгүй юм чинь. Өөрөө тэгэл болох болохгүй хэлж байгаа л тэгэл сурцсан шүү дээ.
1: Монгол дууганд болно уу?
0: Монгол дуу.
1: Яаж хүлээж авна тэнтхийн сонсч
0: байна. Монгол дуу үнэхээр сайхан хүлээж авна. Тэгэд заавал одоо японоор орчуулах хэрэгтэй мө яс исэн гэдээ ярахад үгүй Монгол дуу бол монголоор нь сонссон л гоё гэдэг. Тий. Тэгээ япон хүмүүс болохоор их урлаг дих юу өндөр зэргээр одоо хүлээж авна. Ямар ч урлагийг өг үгээр нь төрөлхий төр хэлээр нь одоо эхлэлээр нь сонсхийг үл их цохолчилдаг. Гэхдээ өмнө нь ийм дуу жишээлбэл тал нутгийн дуу гэж хэлнэ шүү дээ. Энгийн дуу гэх юм уу? Иймэрхүү юм ил хэлнэ. Хамгийн япон хүний ойлгодгүй нь юу юм гэхээр манайхан ч одоо мариа унаад явж гээ, одоо хайртай хүнээ санаж гээ гэх юм уу? Ээж аваа санаж гээ үгүй. Гэхдээ тэр хайртай хүн болоод морь 22 ер нь ямар заавал морь гарч идэг нь ямар учиртай. Тэгэж асууд. Үгүй энэ хайртай хүнтэй уулзахад заавал морь гарч ирнэ. Чиний энэ үгийг сонсоод байхад ээж автайгаа уулзах нь нутгаан санахад заавал морь гарч ирнэ. Энэ монгол хүний дуу их сонио. Заавал морьтой холбоотой байдаг нь ямар учиртай ингэж асуудаг. Тэгтээ ингээд дуулангууд одоо би болохоор богино дуу дуулдаг штэ тийм ээ. Одоо

0: одоо Монгол амьдралыг танилцуулаад Монгол дууган танилцуулна гэсэн үг. Тэгэд тэр хүмүүсийн асуудаг сонирхдаг нь Монголд ингээд чиний одоо өөрийн чинь гэр а ямар газрын хэддгээр одоо манайхан ч одоо ямар зээлийн хэддгээр
1: хороолын
0: хороол хэддгээр асар хэддгээр орц хэддгээр юу гэд байдгийг дугаар байдаг штэ тийм дугаар байдаг нь хөдөө болохоор та нар яаж дугаарладаг вэ асуугаад байна. Тэгэхээр хөдөө бид нар чинь багадаа ямар юм дугаарлахыг бидээ хэл чөлөө тавиад харахад гэрээ ирдэг шүү дээ. Тийм биз дээ. Манайх ч одоо ер нь хаагур буусан байна уу? Гэтэл нүүдэлж амьдарч байлаа шүү дээ. Тийм бидний баг үе чинь нүүдэлж амьдарч байсан. Би багасаа дугаарыг битээл бид нар чинь юу яаж хаад гэртээ очоо сургууль чөлөө тавиад одоо энэ ойр хавийнхаа хүмүүсийг дах гэм үү эсвэл одоо гэрээс хүн ирүү чуул дагуул авчир. Гэрээс ирэхгүй үед хүнээс
1: манайх ер нь хаагур байна уу гэж
0: хэлсэн чинь бүр гөхрөөд л унач. Хөөе Монгол гэдэг чи айгүй сонин гэж юм шүү. Гэртээ ярахаар гэрээ хүнээс асуудаг гинэ гэд бүр тэрийг бүр санарахад үгүй тийм штэ гэн чи яаж мэдхин гинэ. Мэдэн штэ тэр одоо тэр чинь хооронд хэр хол байдгийн гэн. Одоо хажуу альч хэр хол байдгийн гэн. Нэг 5 газар 10 газар мазар бол байжтай эн чинь. 10 газар гэхээр бүрнүүд мөдөгдөг чи бас тэ амар. Бүр ингэж мэг 10 газар олоо. Пэ тэр чи одоо хүн яаж үзгийн? Хүнтэй яаж харьцахын гэдэл одоо ингэж. Япон гэдэг чинь жижиг гэн газар бүр нэг хэм баг ингэж асар асар асар асар ингэж. Бүр ингэж бүр нэх эвчо одоо ийм газар шүү дээ. Манай өвөр Монгол гэхэд Японы 5 дахин байдаг байхгүй юу? Тэгэхэр чи одоо тэр одоо юу гэж хүний тархин дотор байдаг тэр нэг мэдрэмж шал өөр. Би эхлээд Япон дуудуулла. Тэр нэг далайн хажуудах одоо хамаа бэ нүүтэ гэсэн ийм нэг дуу байдаг шүү дээ тэр. Тэгэхээр тэр нэг элсэндээ бүр ингээ яваад ингээ одоо далайн элс мэс гэсэн энэ та тийм үгтэй одоо Япон үндэн бол амар одоо тийм уудам газар байна шүү дээ. Тэнгүүд би дуусан чинь амар уудам байгаа юм чи. Багш тагсаа хэлж байгаа чи. Сарансан гэдэг юм баггүй. Сарансан чи ерөөсөө энэ далайн элсийг бол тал нутгийнхаа тэр том элс шиг бодоод байна уу юу гэдэг намайг би ч гэдэг тийм гэсэн чинь биш шүү дээ. Японы элс нь жижиг юм байхгүй юу? Чи амар ихээр ингээд дуулж байна гэд. Одоо би ч өөрөө монгол хүн болохоор юм болгоныг ингээ монголынхаа одоо тал нутаг өөрийнхөө уужуу одоо юм юугаар бодно. Гэхдээ япон хүн бол уужууч гэсэн тийм их уужуу байд дийлэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө л газар нутгийн жижиг гин чинь. Тэгэхээр өөр соёл одоо өөр хэлээр ингээ сурахад бол монгол дууганд болоход бол яг л өөр одоо ертөнцид аваа явна гэсэн үг. Тэр хүмүүс хэлнэ чиний дуу сонсохоор бид нар зүгээр шууд л ингээ хөдөө очсон юм шиг байна. Тал нутагт очсон юм шиг байна. А энийг ингээд нэг хөдөө очиж сонсхын сан гэж ингээд сонирхдаг.
1: Залуу байсан болохоор үнэхээр жорохтой байсан байж. За хөгжмөн сурж ийн хажуугаар нь Япон сураад бүр харьгуранд явчлаа. Очичоод хөгжмөн тоглож ийн дууган дуулж ийн хажуугаар нь сүчний ажил хөссөн ажил хийж ийн гэдэг чинь. Хэдэн жил байсан уу Японд?
0: Японд бол би 8 жил.
1: На төр яваа ирсэн хүн
0: үү? Төр яваа ирсэн хүн сүлдээ их сургуульд орсон. Тэгээ би дарагдайсан. За би үл их сургуульд орчлоо. Би л орох арахгүйгаа мдэггүй байсан. Тэгээд бол одоо би их сургуульд орчлоо. Би энэ сургуульд сууя. Одоо цалин ус гастгүй яадаг уу одоо хамаагүй тэр бол. Тэгээд одоо адилаа үлдээгээ тэгээд юу цалингаа өгөөд тэгээд тэр чигээр хувийнхаа зар дээр явсан шүү дээ. Тэгэд одоо төгсчөд нааш ирнэ гэсэн чинь одоо би жайл гэртэй өгөж ухатай болчлоо. За гэрийн хүн ирдэггүй, ирэх дурггүй. За санаа үзэл бодол нийлэхгүй. Би бол төгссөн одоо харьж ирнэ. Одоо харьж ийж одоо төгссөн юм одоо гаргаж одоо энд дэн тоглож үзүүлж одоо бас нэг юм чинь хариу мэдүүлэх хэрэгтэй шүү. Би чинь сурахаар явсан хүн шүү дээ тийм ээ. Тэгэд хүмүүс намайг хэлдэг гэсэн. Тухайн үед одоо энэ сар мандах явцсан одоо ирэхгүй. Та маш харамсалтай нь би намайг Японд явсан манай аав нас орсон юм. Намайг явдаг төржил. Тэгээд хүмүүс хэлдэг гинэ. Миний аав тэлдэг гинэ. Чиний хүүхэн чиний ирэхгүй. Японд явсан дээр ерөөсөө ирэхгүй гэж ярьдаг гинэ. Тэгээд би бас бодตก юм би заавал ирнэ. Би ерөөсөн сурахаар явсан. Би аавтайгаа уулзах чадаагүй явсан юм аа. Яагаад гэвэл

0: одоо тийм уулзах тавлангу байсан байлгүй. Би явна гэд одоо гэртээ харчгаад явна гэсэн тухайн үед бас миний гэрүүдээ явжсэн машин дээр ингээ гал гарсан. Айгуу сонин. Одоо ердөөл би аавтайгаа тийм уулзахгүй л явах байсан байж. Тэгээд хүмүүс тэгж ярьдгийм аа. Одоо аавтайгаа уулзах чадсангүй л Японд яваад одоо уулзсаадсангүй аваа яваасна би бас үнэхээр одоо нэг насны харамсал гэж хэлэх юм уу да. Тийм. Одоо ер нь бол би бол сайн яваад ирсэн. Одоо харьж ирээд бас аавтайгаа бас одоо байхгүй ч гэсэн одоо баг уулцсан шиг тийм.
1: Гэтэл хүний бурхнаас жаяасан төрөг тавилны хүн тойрж гарч чаддаггүй гэж хэлдэг тийм ээ.
0: Зөв.
1: Тэр одоо бурхны жохоосон төрөг тавилангийн гал дагуу хүн амьдарч явж байгаа юм болохоор бас зарим жилийн үнэхээр өөрчлөхий аргагүй байдаг.
0: Тийм.
1: Японд байсан 8 жил маш их ололттой байсан байх. Танай амьдрал юм уу? Танай эсвэл тэр үе жалуухан байсан болохоор хүчил бодлын хувьд бас шин зүйлүүдийг авчирч өгсөн.
0: Тий, их олон шин зүйлийг авчирсан. Аа, нэгдэхэд хамгийн одоо нэгдэхэд гэхэд би өөр нэг хэл сурч чадсан, тийм ээ. Би ихтэй сургуулаа япон хэлээр сурсан. Тэгээд би япон хэлээр бол өвлөлч гэсэн бичнэ. Би юу ч бичнэ. Аа, чөлөөтэй бичиж чадна, чөлөөтэй ярьж чадна. Аа, хэлний боломж бол бүрэн байна. Одоо юу гэж хэлдгийг нэлээд одоо ингээд том одоо бүдүүн хүн болоод сурсан хүүхэд болсоор бас мартадаг магадгүй тийм ээ. Бид нар чинь энэ бүр томроо сурсан учраас тийм ээ ч амархан мартахгүй.
1: Тийм.
0: Аа, япон хэлийг би сайн сурсан. Тэгээд бол одоо өөр гадна талаас өөр юм бие олж үзэн гэж хэлэх юм да.
1: Тийм.
0: Ондоо усад очиход ингээ эргээд харахаар оо би чи ийм орчинд байсан юм байна, ингэж ясс юм байна. Оо бид нар чи ингэх ёстой юм байна. Улам одоо юу гэж хэлдгийг гадагшин гарсан учраас улам өөрийнхөө үндэснийхээ нэг урлагтай илүү хайртай бас. Энэ бол үнүү гэсэн.
1: Тийм ээ.
0: Аа. Уул нь бол бид нар энд байхад дуулж л байдаг одоо. 90-аад оноос эхлээд энэ ардын дуу гэж ер нь хүмүүс нэг сонирхгүй байгаад л бүх хүмүүс л үсэн тавиад ингээд копайл өмсөөд л одоо янз олгоны рок попор одоо ингээд янзлаад л одоо тэгээд л одоо цагтлага хөгжим тогтлоод л одоо ер нь бол морь хуурдаад л ардын хөгжим хөгжимдээд одоо ингээд дуулахын үл нэг их сонирхгүй байгаад гэсэн шүү дээ. Яг намайг дуулаа эхлэх үед тэгээд миний тэр дуунууд чинь дандаа л цахилгаан хөгжим орсон тийм цахилгаан хөгжимтэй ардын хөгжимтэй дуунууд байгаа шүү дээ. Тэгээд 95 он болоод ирэх үед бол тусгай энэ юмыг бол одоо манай хөрхи бүрлээч ах хорц задрах бас хэлдгийг энэ юмыг бол хайж утгагүй энэ Монгол үндэсний энэ ардын хөгжим гэдэг юм бол айгүй гоё. Одоо хоёулаа дуундаа дандаа ийм ардын хөгжимтэй хийнэ гэдэг бид хоёр цагтлагаа хөгжимтэй ардын хөгжимтэй одоо тийм авсрал хөгжимтэй хийсэн байгаа юм. Одоо болоод ирэхийн үед бол хүмүүс ардын дуугийг л рок попын гэдгийг ч юм уу хамтлаг ч гэдэг юм уу бүгд одоо бүх хүмүүс ардын дуунуудаа буцаад орж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хэр гүрэнд ингэ явж явах үед бол хүмүүс ингээд аа чи ямар үндэстэй аа би бол би дундад уусан юм. Тэгээ чи дундад уусан хүн гэхээр чи нэг одоо ингээд хятаар дандаа байх уу? Монголоор байх уу гэж асуудаг. Тэгээ би хятад уусууд 56 үндэстэнтэй олон үндэстэн байна. Ганц хоёр хүн үндэстэн бишээ. Тийм учраас хамгийн одоо манай одоо өөрийн үндэстний таны одоо улсын бахархал гэж юу гэж асуухгүй юу надаас? Би эс их олон сорилтлого одоо ийм хүлээж авчихсан. Тэгээд би бүл хэлсэн. Миний бахархат гэвэл дундад уусан мундаг нь хаанаа байдгэн гэсэр энэ 56 үндэстнийг өөрийнх нь үх хэл өсөв бичгтээ өөрийнх нь а соёлыг одоо ингэж хөндлөж явдаг энэ дээр юм байдаг юмаа гэж би бас ярьж өнгөрсөн удаа би тэрийг бас нэг Япон бас нэг англи чөлөө юу лээ тэрэн дээр бас бичсэн байдаг юмаа тий. Тэгээд тэлэхээр та нар өдөртөө тэгээд хятаар ярих уу эсвэл одоо монголоор ярих уу гэж асуудаг шүү. Тэгэхээр бид нар монголоор байдаг, монголоор ярьдаг, монголоор идэж уудаг, амьдралын зан дадгал бүх юм ийм байдаг гэж хэлдэг. Тэгэд бол энэ бол өвөр Монгол гэж бол бас дондод усад бас нэлээд газар нутгийг эзэлдэг юм газар байдаг аа. Би бол ингээ шилийн гол гэж бол ийм газар байдаг гэж ингээ танилцуулдаг штэ. Тэгэл ингээ дуулахын үед дуулах тусам, танд тоглох тусам оо гаднаас одоо өөрийгөө харж байгаа байхгүй юу? Аа би чинь энэ газар явж ингэж заавал одоо энэ Японд очих учраас Японы дуу сурах хэрэггүй юм бэ? Аа би өөрийнхөө дуугаа би бас энэ өөрийнхөө чадхын хэмжээгээр одоо би бас ингэж энийг бас ингэ дэлгэрүүлж
1: дуулах хэрэгтэй.
0: Тийм. Дуулах хэрэгтэй. Танилцуулж явах хэрэгтэй. Ийм шиг санагдана. Улам явах тусмаа улам бидэгдэг. Тэгээд манай багш нар болохоор бүр одоо тэр итал, метал би ч нэг өөрөө юу сурсан, дуур сурсан юм шигтэй. Одоо дуулалт, жүжигний дуунуудыг дуулдаг. Дандаа италаар хэлээр дуулдаг. Ер нь бол 4 жил итал хэлээр дуулсан. Тэ, итал хэлээр би ярихгүй ч гэсэн би дуулна. Тэ, дунднаас нь 3 дугаар ангиасаа бас нэг германаар дуулулдаг юм аа. Ха гармайл гэцүү. Гэцүү. Итал нь гаагу ар эс тэс тас гэсэн иймэрхүү юм шүү дээ. Тэр герман хэлэг чинь өх ах гэсэн тиймэрхүү. Тим олон юмтай. Тэр нь амар хэцүү. За хэлний хэцүүнүүд их байсан. Япон хэлэн дөнгөө туулаа. Туулж яж сая энэ усыг сургуульд орно. Би Фукуока усыг сургуулийн юу? Фукуока усыг сургаан мөдөнд дээр сургуулж би багшийн сургуульд төгссөн. А энэ дээр одоо ингээд юу дөрийн одоо мэрэгжил одоо манайхаар мешин гэж ярддаг шүү дээ тийм ээ дөрийн мэрэгдэл. Тэгэл өнөө тэр дөрийн мэрэгдэл гэдэг чинь дандаа дөрийн дуунуудыг дуулна. Одоо тэр чинь жоохон жижигэл дуулах ч юм уу бас ингээд ярьж дуулах юм уу одоо тиймэрхүү юмыг дуулна. А эрэнгүүд ингээд яг тэрийг энд авчир нэг бол улаан бочирд бол яг тохирохгүй юм байлээ тэр. Хүн тэр дөрийн дуу сонсох юм тийм ээ хөдөөцөж шинж одоо яваад юу сураад ирсэн гэсэн шигэд. Гэхдээ манай тэр багш нар бас заримдаа намайг ингэдэг оо чи Монголынхон дууг манай энэ хөдөлгөөндөр очоод дуулаадах ингээд очоод дуулаадах биэс нэг удаа амар зовсоо одоо энэ багш дуудчих чи одоо би сурж байгаа дуугаан дуулвал таарах юм уу чи Монгол дуугаан дуулах бол таарах юм уу гэж би багшаас асуулаа танай тэр хөдөлгөөнд оч ямар дуу дуулвал таарна вэ чи өөрөө дуртай дуулаан дуулаа гэх хоёр дуу дуулаадах гэсэн байхгүй би их зовж асуусан багш тгсэн хэлж байна оо Монгол дуугаан дуулна шүү дээ Монгол дуугаан дуулна шүү дээ тийм байлгүй дээ одоо юу гэж надаар итал дуу дуулах үү юу гэж надаар япон дуу дуулах үү дээ нэг сүлд нь бодон бас инээ төржил байлаа. Тэгэл хөдөлгөөн басаар багш нар би ч зөвхөн Монгол хувцас өөл Монгол дугаанд болоод яваад байдаг аахгүй юу?
1: За, Японоос харьж ирээд шууд Улаанбаатартай жалгаад ажилдсан уу?
0: Тийм. Японоос харьж ирээд шууд Улаанбаатартай ажилдсан. Хүрээд ирээд ирсэн оноос сурсан юм аа бол шууд давл хийхэд хэцүү. Гэхдээ миний өөрийн юм байна шүү дээ. Би Монгол дуугаан би өөрөө 10 жил дуусан, Японд тавсан 8 жилийн турш би бас тууж дуулж ирсэн учраас миний юм бол гээгдэг үл дээ. Гэхдээ бол одоо касет хийх юм уу, шинэ уран бүтээл хийж энд одоо нийтлүүлэх юм уу, усын дотоод дан бол би тийм ажлыг бол өрнөөсөнгөө. Тийм учраас хүмүүс энэ сар мандахч юу нэ ач юу байна ер нь гадаад яваад алга болсон. За энэ хүн байхгүй, энэ хүн ирэхгүй гэх мэтэр одоо ярьдаг л да тий. Гэхдээ би бол уран бүтээл бол хийгээгүй. Би бол үнэн тэр үед бас юу гэж боддгийг би сурах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. А яг сураагүй ороод ирээд ингээд суух болоод дахиад ингээд сурлагын мөр ингээд хөөгөөд яа хоёр юм нэг астаа нэг бас нэг зүйл байна. Тэгээ би харьж ирэнгээ бодсон. Би хэдийвэр одоо юм дуулалт жижигэн дуу дуулахгүй боловч би өөр дуугаан дуулж чадна. Тийм учраас би уран бүтээлээ хийх хэрэгтэй. Буцаад би бас одоо ингээд явж ирсэн тийм ээ. Явж ирсэн зүйл одоо хүмүүс бас тэгээд одоо чиний дуу сонсоогүй удлаа мудлаа гэж одоо ингээд сурвалг мордлог бас зөндөө хийсэн. Тэнгүүд би бас юу гэж хэлдэг юм уул нь би өөрөө хүмүүс миний дуу чигж харлаа гэж бодоагүй. Тий. Би одоо нэг суралцахаар явхад хүчрэггүй яачхалэгчтэй гэсэн шиг одоо тиймэрхүү байж гэвч хараад ирсэн чинь хүмүүс бас их олон хүн сонсё гэж бодсон уран бүтээл сонсё гэж бодсон энэ чинь 8 жилийн турш баг уран бүтээл байгаагүй тийм учраас энэ нэг хоорондоо их хоосорсон. Аа тэгээд харьж ирээд би чинь 14 онд Монгол улсад явж 16 онд төгсөж ирсэн Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд яагаад явсан гэхээр би богн дууны одоо юу мэрэгдлэр судалгаа хийсэн. А яагаад ингэхээр энэ дуулах жүжиг одоо ингээд сурахын үед ч гэдэг юу юм. А өөр юм байдаг зүйлүүд зарим зүйл алдагдана. А алдагдана. Тэгээд би ингэсэн одоо бол одоо энийг Монголд явж сурж энийг баттгааж дахиж энэ дээр нь миний энэ сурсан зүйл дээр би юу хийж сурвал одоо өөрийнхөө одоо ардын дууныхаа хувь нам би батал дийлэх вэ?
1: Аа.
0: Одоо би ер нь бол ингээд ер нь бас жоохон сурах дуртай хүн. Аа, уул нь бол одоо тийм сурах нөхцөл байгаагүй штэ тий. Тэгэд бол ер нь бол цаашаа явах их дуртай. Гэхдээ ажил амьдрал гэдэг алийн болгон миний санаагаар за чи асуурант авлаа дахиад докторант авлаа ингээ ингээ явуулаад байхгүй штэ тий. Тэгэд бас эн чин ажил төрөлтэй хүн чи ажиллаа бас хийхгүй болохгүй. Тэгээ Монголд явж явах та очоод нэг 2 сар илүү сууж гад тавчирээ ладлаа хийн. Тэгээд тэр нэг 2 жил бол амар яарав гэсэн. Эсвэл тэнд сурж идэг, эсвэл тавчирээ ажиллаж идэг. Бүр ингээд ямар ч завгүй. Тэгтээ ололт бас маш их.
1: Тийм байл.
0: Тий, ардын дууны хэв нам. Би Монгол улсын соёл урлаг их сургуульд чулуун чимэг багшин шав. Тий. А уул нь 90-ад онд оноо ястай оноо совдницгээ хэлдэг шиг өөрийн чинь хэлдэг шиг миний дуугаа бодоод байсан таны дуу байж гэдэг шиг тэг өвмө зандан ширээ гэж байдаг шээ манайхан дээр өвмө зандан ширээ гэсэн дуу болохоор монголцод болохоор өм зандан ширээ гэдэг байхгүй юу тэр өвмө гэсэн үгийг монгол хүн баг өвмө гэж ярихгүй тэгэл аа өвмө өвмө гэх нь өм өм гэдэл тэгэл өм зандан ширээ гэдэл манай багшийн одоо милэн нэртэй дуу штэ гэсэн чинь манай багшийн найз нь хэлж ийм гэнэ. Оо энэ өр Монголд нэг хүүхэн өстө нь он занд ширэгч өстө авж ийна гэ. Тэгээ нэг касетэ наваач сонсгосон гинэ.
1: Яг
0: тэр шиг би өмө занд ширэг өстө багшийн дуу биш өөрийн дуушгал дуулжилаа. Тийм тэгээд би тэр багшаасаа олон сайхан дуунуудыг сурсан. Тэгээ өөрийнхөө дуунуудыг бас багшид бас мэдүүлсэн. Тийм манай багш бол бас юу богн дуугийг ингэж судалдаг хүн болохоор миний одоо судалгаа хийсэн оюун гэрэл дуу антрыг ерөнхийдөө бол мэдчихлээ.
1: Ардын дуу оюун гэрэл тийм ээ. Өөрөө одоо улаан мөчрд орох үед бол нот ч мэдгүй, жаа сургуулдаж суугаагүй гэсэн тийм ээ малчин хөвгт байлаа гэсэн. Гэхдээ хүний энэ сайхан мөрөөдөл гэдэг юм үнэхээр хүчтэй юм аа. Мөрөөдлийнхөө төлөө бас тийм жоргтой, төвчээртэй байсан учраас жаа сүулт нь тэр олон аз тахол, аз жавшааны өөртөө бүр та өөртөө одоо тэмцэн олж яа гэж хэлэхүүдээ тийм аа. Өөрөө бүр тэрийг олсон байж та өөрийнхөө чармайлгаар, өөрийнхөө өсөл мөрөөдлийнхөө тэр хүчээр тэгэхэр нь одоо магадгүй хүмүүс сурч ягаад ажилд ороо сурч амсуулт нь ажилд ороод ирдэг бол та урдаар ажилд орчгоо ахаад сураад ирсэн бас нөгөө хоосныг бүр нөхөрлөсөн
0: бас л амжсан гэж хэлж
1: байна.
0: Амжсан. Тэгээ өмнө нь ч байг, хойно нь ч байг, сурэл гэсэн сэтгэл байвал тэгээд заавал л одоо энэ хүүхэд насндаа сурах биш юм байна лээ тий. Одоо ч гэсэн би бас сурах дуртай шүү дээ. Одоо ч гэсэн би бас боддог шүү дээ. Одоо бол манайхны ажил айгүй их учраас хожимдаа би ингээд дэтгүрдэн гарах юм л дахиад сурна гэж боддог шүү дээ. Одоо нөгөө хөгшөрсөн сурж байгаа л хөгшөрөндөө
1: гэдэг хэрн хүн гэдэг чинь сураад барахгүй гэдэг тийм ээ. За сүүлийн үед бол бас та сайхан жалуу жалуу дуучидтай бас хослолдод уулсан байсан. За сайхан нийтийн дуунуудаас бас гоё гоё дуунуудын уран бүтээлүүдийн сонгод дуулсан байсан.
0: Тий. Аа сүүлийн үед одоо энэ эргэтэй эмгтэйгийн дуунууд болсаар хоёр хүний дуу болсаар энэ хоолыг сонгоно.
1: Аа
0: тэм хоолой яг явж таардаг хүн бас цөөхөн тэр дууны их болсоор бүр тохирохтой айгүй хэцүү. Тэгээ манай хүслэнтэйгээ хоёул бас нэг хэдэн дууд уусан байгаа. Дайдлан барийг чуужин дуунуудыг сэргээд дуусан байгаа. Бас нэг шин дууд уусан байгаа. Тэгвэл одоо дуучин баян намартай хоёулаас насан туршийн хайргээд одоо 95 онд хүмүүс одоо ер нь одоо хүн чи андуурд гэжтэй тийм ээ. Уг нь бол Монгол улсын дуу. Гэхдээ хүмүүс өвөр Монгол дуу гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Тий. Энэ чинь Жаргал сайхан ах Чингис хаан хамтлагийн Жаргал сайхан ахын оюун бэлэг гэдэг дуучинтай дуусан дуу. Би тэр жил Жаргал сайхан ахтай уулзаад би нэг тусгай асуусан. Энэ ямар хүнтэй дуусан бэ та гэсэн чинь оо би чи оюун бэлэг ихчтэй дуусан шттэ. Гэхдээ одоо энийг хэзээ сурсан байна гэж Жаргал сайхан надаас асуухгүй юу? Тэгээ би бол ер нь бол 90 оны ихэр л одоо яг хэзээгээ мэдгүй л 94 мөрөв оны үеэр л сурсан баг. Тэгээд 95 он шингээсэн юм чинь. А тухайн үед бол одоо энийг шингээхэд бол үг мөг нь бол тийм буруу муруу зүйл байхгүй. 95 он болоод ирэх үед бол ер нь бол дууны Монгол улсын дууны дуунуудыг бид нар одоо их дуулдаг байсан шүү дээ. Уулнаас одоо буруу муруу сонсголоор ингэ сонсдуулдаг байсан. Сүүлийн үед 95 он болох үед бол ийм дэвтэртэй. Одоо манай насан багш одоо тэрийг хөрвүүлж

0: нөө. Аа энэ чи юу юу юу юу гэсэн үг вэ? Одоо тэ тал донсон жавар энэ төрөй чи надад бас над хэлж өгч л байла. Аа энэ чи юм юм өгшөөл гэтэл. Тийм зарим нь бол бид нар чинь сонсголоор сонссон, яг хүнийх нь дууг сонсож байгаагүй учраас буруу жирүү дуусан зүйлүүдс байжлах. Одоо бол ондоо болчихсон. Одоо ч одоо дуунууд их чадаа бид нар чинь сте бүр асууд сурж бараг л зохиосон хүн байвал ер нь зохиосон хүнээс нь лавлын шүү
1: дээ.
0: Тийм. Тэгэхгүй л асуулахгүй.
1: Тийм. Олон сонсогчдтойгоо хамт танай өнгөрүүлсэн амьдрал, танай ажил биелэс, танай сайхан дурсамжийн дундуур жаргаж аяллаа. Хүний дурсамж маш олон дуучдын газайхан дурсалтай амьдралуудаас хуваалцж исэн. Тэгэд бусдын дурсамжийн дундуур байлгахт нь хамт байлж, жаргахт нь хамт жаргаж, дуулахт нь дотроо бараг нөгөө дууг нь аялж, хамтдаа тэр дурсамжийн дундуур аялна гэдэг миний хувьд ч гэсэн маш их сайхан жаргалтай санагддаг. Одоо таны сэтгэлийг нөөж чадсан болоо та гэж бодож байна.
0: Жаргал байна аа, жаргал байна. Ястай энэ уйлахтай хамт байдаг, дуулахтай хамт байдаг гэдэг хамтдаа нь жаргаж яана гэж би бас бодож байна. Одоо сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм, үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ сайхан одоо ийм нэг цагаар хамтдаа одоо ингэж аялсандаа би бас баярлж.
1: За.
0: Төвдөө баярлаа.
1: За. Танай сайхан дурсамжуудыг эргэн сонсоход өнөөдөр таавал уран бүтээл амьдрал үйлсийн үнэхээр ганжиг дүрэн явж байгаа нэг дуучин хүн байна. Ганцаг дүрэн гэж хэл.
0: Ганцаг дүрэн гэж хэлж болох уу гэх юм. Одоо ер нь бол өөрийнхөө бас тоглолтоо бэлдэж байгаа штэ би. Тийм одоо энэ 40 жил ойртож байна. Тийм дараа жил болсоор бол улаан мчир байгуулагдсан одоо 70 жил Шижинпин ерөнхий шүүжигийн цагтлын хариу ирсэн 10 жил өөр Монгол байгуулагдсан 80 жил одоо энэ дээр бас нэг өөрөө нэг сайхан тоглолтоо хий гэж ардын дуу бас нэг 10-ад ардын дуу бэлтчихэд байгаа л
1: тийм. Тийм. Манай сүнд баруун хошууны Улаанбаатар гэдэг чинь бас манай ууган Улаанбаатар.
0: Тийм.
1: Ууган Улаанбаатар. Ууган Улаанбаатар учраас тэгэхээр бусдынхаа хувьд бол бас дурсалтай, дуртгалтай.
0: Тэгвэл энэ ч одоо бид нар чинь одоо ийм сайхан одоо төрийн бодлогынхаа ийм сайхан юугаар туяаллаар одоо бид нар чинь бас цагтлын хариудаа юу өгөхгүй гэхээр чи би бол уран бүтээлэл өгнө гэж боддог юм шиг. Тийм уран бүтээл өгч ард түмэндээ уран бүтээлээ хөргөжл байвал одоо бидний үүрэг биелэгдэж байна. Тийм ээ. Хүмүүс сонсч л байвал аа би чинь бас ард түмэндээ бас сонсголтой зүйл хийж чадсан байна гэж өөрөө бас ингэж баярлж явдаг.
1: Сайхан уран бүтээлийн дээжэн өргөн барьж тийм ээ улаан мөчр гэсэн энэ сайхан алдрыг бас өргөж явах бол одоо та бүхний бас хариуцлага мөн та бүхний яруу алдар
0: зөө.
1: За ингээд өнөөдөр олон сайхан дурсамжаа манай сонсогчдтойгоо хуваалцаж өнөөдөр өөрийнхөө одоо бас сайхан амьдралын талаар ажил үйлсийн талаар бидэнтэй хуваалцлага хийсэн сар мандахгчтай маш их баярлалаа. За энэ хоёр өдөр бас танай ажил яруу байна. Цаг зав гаргасанд баярлалаа.
0: Баярлалаа. Би ч гэсэн одоо цаг амдлагчаан үзэж байгаа, сонсож байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа. За шилийн голынхаа араачууд баярлалаа. Бас миний энэ сайхан дуртгалуудыг ингэж сайхан одоо хүмүүстэй одоо хүргэж ягаад маш баярлж байна. Та бүхнийх хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөе. Ад жаргалыг хүсэн зөгнё.
1: За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сар мандах гэж маань сайхан хуваалцлага хийсэн, ярилцлага өглөө

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ элчин дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

Бойжингийн чагаар 7 сарын 20 өдрийн 3 чагад Америк улсын Нью-Йорк хотын шин такси чингэлтэх хүрээлэнд тус хугацааны дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны эцсийн уралдааныг зохион байгуулж 2026 оны Америк, Канада, Мексик дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан жинкнэр хөшөөг нь хаасан билээ. Тус хугацааны дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгаруулах уралдаан түүхэнд их анх удаа 3 улс хамтран эрхэлж анх удаа 48 бөмбөгн анги оролцож анх удаа 104 талбар уралдааныг зохион байгуулсан хамаг цоошин дэлхийн аврах шалгаруулах уралдаан болсон билээ. Бүхий л 39 өдрийн уралдааны байршуултаар дамжин зуны ихэн сараас зуны халуун хүртэл бүх дэлхийн бөмбөгн хорхойдд хамтдаа Умра Тамирх ТВ-ийн хөлбөмбөгийн өвдөх шүх ёслолыг хамтдаа өнгөрүүлсэн билээ. Өнгөрөх нэг сарын турш хэдийвээр хөлбөмбөгн бидэнд баяр баясгал, хүч чарга, цайны дараах зоог мэт үлдсэн боловч энэ нь хижээд унтрахгүй юм. Энцгийн нөтрүүлгээр бид хамтдаа тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн төмчөний сүүл хурааж тус хугацааны уралдааныг өндөрлүүлээ. Энцгийн нөтрүүлгээр тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны бүхий л уралдааны үр дүн хамгаас нэнт нь үлдсэн мөчүүд бүхий л уралдааны явцд гарсан сайхан үлгэр дурсамжуудыг та бүхэндээ танилцуулж шинэ хуучны солилчил болж өнгөрсөн бөмбөгчин тамирчнуудыг та бүхэндээ танилцуулж энийх 30 минутаар дамжин тус хугацааны дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгуулах уралдааныг хамтдаа өндөрлүүлье. Урдаар бид хамтдаа алууны зарлалаар нийтлсэн үр дүнгийг та бүхэндээ танилцуулъя. Тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны эцсийн үр дүн болон шийдвэр төмчөний бүхий л явц зэрэг талаас танилцуулъя. Тус хугацааны уралдаанд болохоор өмнө дээд шигшээ дөрөд үлдсэн хөлбөмбөгийн анган болохоор Испан, Аргентин, Англи, Франц зэрэг улс байгаа. Испан улс 16 жилийн дараа дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах болж Аргентин улс дэд байранд тодорч Англи улс 3 дугаар байранд тодорсон байгаа. 4 дугаар байранд Франц улс тодорсон. Нийт олны хүрээлэлийг олсон шийдвэр тэмцээн 2022 оны Сауди Арабт явагдсан дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд төрүүлсэн Аргентин ангын Yorf TV-ийн 2024 оны Yorf TV-ийн хундагтд төрүүлсэн Испани анхтай тааралдсан шийдвэр тэмцээнийг өргөжлүүлсэн билээ. Ердийн цагийн 90 минутад хоёр анги хоорондоо нааш цааш удаа дайралт явуулсан. Тэгэхээр үл Испани ангын бөмбөг эзэмшлийн талаар бол Аргентин ангаас давуу байрыг эзэлж одоо бүхий л 90 минутын хооронд бол 180-аас дээш бөмбөг эзэмшлийг үл биелүүлсэн байдаг. Тэгэд Аргентин анган болохоор одоо хамгаалалтаар бол алдарсан байдаг. Арга хамгаалалт нь сайн. Жүч орч чадгүй гэмээр ийм сайн хамгаалалттай анги байдаг. Гэвч одоо ямар юм ч гэсэн одоо нэвтрэхгүй хөрөн гэж байдгүй байдал одоо 120 минутын одоо шаргалтлаг амтлын нөхөрлөх цагаар дамжиж одоо Аргентин ангийн бэхлэлтөл өвдөрч Испани ангийн турист нэг бөмбөг оруулж одоо уралдааны байдлыг өөрчилсөн байдаг. Аргентин ангийн үү тарахч Мартин болохоор олон удаа хамгаалт хийж одоо үүдэн батбах сайхсан байгаа. Бүхий л 90 минутын одоо ердийн цагийн уралдаанд бол хоёр талаараа аль нь ч гэсэн бөмбөг оруулсангүй хувийн харьцал бол тэг харьцах тэгэрүүл өндөрсөн. Тэгэд одоо шаргалт нөхөрлөх цагаар 120 минут
болсон одоо 30 минутын шаардлагын нөхөрлөг цаг нэмэжүүл одоо уралдсан байгаа. Уралдааны зэнглэх бол доор талуур уралдаанд Аргентин ангийн Энцо Фернандес гэдэг тамирчин нь бол хоёр шар карт олж одоо нэг улаан карт болно. Талгаагаас бол хөөгдсөн байдаг. Тэгэд бол Аргентин улс нь одоо 10 хүнээр Испан улсын 11 хүнтэй хүч мөрийг нь уралдаж одоо 30 минутын уралдааныг бол одоо 10 хүнээр л уралдсан байгаа. Хүний тооны давуулах байртай учраас одоо Испан улс нь бол олон олон удааны дайралтыг үл явуулсан. Аргентин улсын бэхлэлт нь бол маш сайн хийсэн. Үнэхээр одоо 120 минут нийлээд бол бараг 140 минутын орчим бол ер нь бол одоо олон дайралтыг үл явуулсан шүү. Испан улс бол гэвч бол 100 бөгөөд 6 минутт Испан улсын Флан Турис бол үүдэн өмнөх одоо завшааны гатгаж бөмбөгийг бол оруулсан байгаа. Энэ бөмбөг нь бол одоо бүхэл талбарын хамгийн анхны бөмбөг, мөн ч хамгийн эцсийн бөмбөг болж үлдсэн байгаа. Чигэд бол эцсийн уралдаан нь Испани улс нэг харьцах тэгэрвэл Аргентин улсыг ялж одоо 16 жилийн дараа дэлхийн аварга болж чадсан байгаа. Энэ нь болохоор Испани улсын түүхэн дээрх 2 дахь дэлхийн аварга болж байгаа. Анхны удаа бол 2010 онд бол дэлхийн аваргийг анх удаа авсан. За яг тэгэд тус удааны дэлхийн аварга шилрүүлэх уралдааны талаас одоо Испани талаас авч үзвэл Испани улсын бодит хүчин нь бол одоо маш өжирхэх байршилтай явагдсан. Бүх нийт 7 талбар уралдаанд бол ялгдсангүй нэг л бөмбөгийг бол алдсан. Нэг л бөмбөгийг бол алдсан шүү. 7 талбар уралдаанаар энэ нь бас одоо тус хугацааны дэлхийн аврах шилгэрүүлэх тэмцээний одоо гинеслийн тэмдэглэх юм уу одоо тус уралдааны тэмдэглэлийг бол үүтсэн хамгаалтын шугамын нэг л бөмбөг алдсан юм их үүдэлт энэ тэмдэглэлийг бол үүтсэн байгаа. Дээрэлт болон хамгаалтын систем нь бол маш одоо төвлөлтөр болсон. Одоо дээрч дийлэн хамгаалж бас дийлэн ийм нэг одоо хоёр талдан бүр сайн байдаг. Тэгэхээр нь бол одоо тус хугацааны дэлхийн аврах шилгуулах уралдааны хамгийн хүчрэх

уус болсон нь бол гарцаагүй. Яг өмнө нэг өдрийн уралдаан нь болохоор одоо шийдвэр томчны өмнө нэг өдрийн уралдаанд Англи улс болон Франц улс бол 3 дугаар байрыг булаалдаж бол уралдсан байгаа. Гэвч тус хотааны уралдаан нь болохоор одоо яг бөмбөг оруулах уралдаан болсон шиг нийт бол 10 бөмбөг оруулсан. Энэ ч нь одоо яг үүдэн дээр л өшгөж байгаа юм шүү. Тийм л уралдаан болсон байгаа. Тэгээд бол Англи улс нь 6 бөмбөг оруулж, Франц улс нь 4 бөмбөг оруулж, Англи улс 3 дугаар байрыг эжилж, Франц улс нь бол 4 дугаар байрыг эжилсэн байгаа. Тэгээд 2026 оны Америк, Канада, Мексик, Дэлхийн аврах шилгуурлах уралдааны бүхий л уралдаан бүхий л нэрсийн жагсаал энэ төрөлд үл одоо тогтсон байгаа. За тэгвэл тус хугацааны уралдаан одоо ганцхан дэд төрүүн байрыг бол тодруулсан биш, одоо бас олон сайхан хэв хүний санал хөхөөлийг бол бас олгосон байгаа. Бид хамтдаа албаны зарлалаар нийтэлсэн хэв хүний саналуудыг тавханд танилцуулъя. За тус хугацааны дэлхийн аврах шилгэрүүлэх хөлбөмбөгийн уралдааны алтан гутал шагналыг тоссон тамирчин болохоор Франц улсын Эмбапе тамирчин байгаа. Эмбапе бол бүхэл талбар уралдаанд бол нийтдээ 10 бөмбөг оруулж одоо тус хугацааны уралдааны хамгийн гарын бөмбөг оруулсан тамирчин. Дээд бол мөн одоо дэлхийн хамгийн өндөр хэрэг төмжтэй ийм нэг тамирчин гэснээ нь бол харуулсан байгаа. Дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шилгэрүүлэх уралдааны алтан бөмбөгийн шагналыг тус хугацааны одоо уралдааны ерөнхий хэрэг төмж, ерөнхий одоо хянан тогтоолтоор бол өөрийн улсынхаа ангид дугайланд бол хамгийн их 20 номер үжилсэн тамирчид бол алтан бөмбөгийн шагналыг өгсөн байгаа. Испани улсын тамирчин Родри бол энэ шагналыг тоссон. Бүхий л уралдааны явцд бол энэ тамирчин нь хамгаалч дийлэн, бас дайралт явуулч дийлэн, бас хөл бөмбөг гэдэгч нь бас дунд талбарын тим эзэмших тим тамирчин байх хэрэгтэй. Одоо наашин жаашин бөмбөгөө яаж дамжуулах юм гэсэн одоо Испани улсын бол жинхэнэ зүрхэн болж байгаа ийм нэг тамирчин. Тэгэхээр энэ тамирчнаас болж одоо Испани улс нь бол нэг шилгэцэн гуугаар тус хугацааны дэлхийн аварга болсон байгаа. Энэ нь бол бас энэ тамирчны зэнгэлэг болсон, энэ тамирчны одоо хүч хөлсийг өрсгсөн зэрэг талаас улс сонцлогддог. Тэгэхээр нүлэн бүм энэ алтан бөмбөгийн шагналыг хүртсэн нь гарцаагүй гэдгийг л мэдүүлсэн байгаа. За мөн ч одоо тус хугацааны уралдаанд хамгийн залуу шилдэг тамирчныг сунгаж гаргасан. Мөн ч одоо хамаг шилдэг үүд харагч одоо бас хамаг төв болж уралдаан явуулсан нь одоо хянахч зэрэг талаас нь шагналсан байгаа. Энэ нь бол одоо тамирчдын бэл талын хүч хөлсийг үл гэрчилж одоо үнэлж байгаа ийм нэг шаналуд байгаа. Одоо 2 дугаар нэрсийн Аргентин улсад авчирвал энэ удааны уралдаан хэдийгээр харамсалтай боловч бас ч их агуу их тэтгэмэ хамгаалсан ийм нэг уралдаан болсон. 2 хугацааны 8 жилийн турш бол 2 удаа одоо шийдвэр төмчөнд орсон. Энэ нь бол Аргентин улсын хүчин үл боддогч нь бол маш хүчрэхэд гэдгийг бол харуулсан байгаа. Аргентин улсын үлгэр домох дуурал болсон тамирчин Месси болохоор тус хугацааны уралдаанд 8 бөмбөг 4 удааны одоо дэмжлэг бөмбөг зэргийг өгчээ. Одоо улсаан дагуулж бол шийдвэр төмчөнд орсон. 2022 онд Катард явагдсан уралдаанд бол төрүүлж одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө нь биелүүлсэн байдаг. 2026 онд одоо Умрат Америкт явагдсан дэлхийн аврах шилгэрүүлэх уралдаан

дугаар байранд тодорсон боловч одоо яахын аргагүй дасчил явагдаж байгаа. Жил жилээс нь одоо өтөлж байгаа гэдгийг нь харуулсан. Яахын аргагүй бас залуу үеийн нь хөрхгүй болсон гэдгийг нь харуулсан шүү. Энэ нь бол одоо хүлгэмгийн нэг одоо хүн болгоны хайрлалтыг, хүн болгоны бахархлыг олдог, хүн болгонд бол таашаахдаг юм тал байгаа. Одоо ямар нэг тамирчин ч гэсэн одоо залуугаас нь өтлөх хүртэл одоо бүхэл явцыг бол харуулж чаддаг ийм нэг тамир спорт байдаг. За тэгээд 2026 оны Америк, Канада, Мексик, Дэлхийн аварга шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны тухай тавханд танилцуулбал тус хугацааны уралдаан нь бол одоо шинэ үеийг тодруулсан ийм нэг уралдаан болсон. Тус хугацааны уралдаанд бол ердийн уулын байдаг 32 ангаас нь бол 48 ангийг бол оролцуулж уралдсан. Цэгэд бол 64 талуур уралдаанаас нь 104 талуур уралдаан болгож явагдуулсан. Манай бөмбөгөн хорхот бол уралдаанаас өмнө бол бас их санаасэрж исэн. Ингээд я одоо талбайгаа өргөтгөж уралдааныг өргөтгөх нь бол энэ дэлхийн аварга шалгуулах уралдааны чанар чанасааг бууруулах юм уу? Уралдааны үжмөрийг бол бууруулах юм уу? Уралдааны чанар чанасаа зэрэг талыг бол бас маш анхаарч ирсэн. Гэхдээ одоо их нэг сарын туршид бидэнд бол харуулсан байгаа энэ удааны уралдаан маш өрчмтэй сайхан явагдсан. Бас өргөн хөвчөлтэй гурван улсын хооронд явагдсан. Бас өл улсын онцлогийг харуулсан тус хугацааны уралдаан бас олон олон шилдэг тамирчид бол өөрийн хүч чарах хөлс нулимсаа үзүүлсэн юм нэг сайхан уралдаан болсон гэдгийг харуулсан байгаа. Энэ нь бол бас дэлхийн аварга шалгуулах уралдаан нь бол бүх дэлхийн юм онцлогтой уралдаан гэдгийг бол улам тодруулсан. Аль ч гэсэн улс оролцож болно, одоо аль улс ч гэсэн явагдаж болно гэдгийг бол харуулсан. Уул нь бол одоо 32-ын дугайлангуул уралдаанд оролцож дийлдэг байсан. Одоо 48 дугайлангуул оролцож дийлнэ. Энэ нь бол 16 шин дугайлангуул бас энийх олон түмний анхаарал төрсөн юм нэг дэлхийн нийтийн давчин дээр гарч дийлэх боломжийг бол хангасан байгаа. Тэгэхээр тоос хугацааны уралдаанд бол Европ, Өмнө Тамирх, Ас Тв, Африк Тв зэрэг одоо олон олон твэс бол одоо шин шин улсууд бол ирж оролцсон байгаа. Үний дунд бол одоо бидний мэддэг хамгийн дурд түштэй нэг анган болохоор Капу Верд гэдэг энэ анги байгаа. Энэ анги болохоор Ич дугайланд Испан, Уругвай зэрэг улстай одоо хаваагдж хүчрхэг ангиудтай бол уралцсан байгаа. Уралдаанаас өмнө бол хүн болгонд бараг энэ ангийг бол анх удаа уралдаанд оролцсон. Хамх түрүүнд бараг гоожигдж одоо буцах байхаа гэмээн бодож байсан. Гэхдээ тус болсон болохоор гурван талуур уралдаанд бол бүр хайлчилж одоо шигшээ тамчинд бол орсон байгаа. Испан улстай болохоор тэгх харьцах тэгээр мөрөцсөн. Уругвай улстай бол хоёр харьцах хоёр хайлцсан. Тэгээд Сауди Араб улстай бол тэгх харьцах тэгээр уралдаж дугайлангийнхаа 2 дугаар нэрсэд тодорч бол шигшээ уралдаанд бол оролцсон байгаа. Гэвч одоо харамсалтай тус хугацааны 2 дугаар байрт орсон Аргентин улстай харгаж бол 2 харьцах 3-аар Аргентин улсд бол ялгдсан байгаа. Зэрэг одоо олон олон сайхан уралдааны мөчүүдийг бол манай үзэгчд сонсогчд бол харсан байгаа. Өвнөөс астаа бас Норвей улс гэдэг. Норвей улс нь бас түүхэнд анх удаа дэлхийн аварга шалгуулах уралдааны 16-д анх удаа орсон. 5 нотод Барслиг бол ялж 16-д орсон байгаа. Тэгэхээр тус хугацааны одоо дугайлангийн хүрээ өвчгийг өргөтгсөн бас манай үжигчд сонсогчд бөмбөгөн хорхойдд давч хэлвэл бас нэг сайхан дурсамжийг үлдээсэн ийм ийм олон сайхан хөлбөмбөгийн ангийг үл мэдэрч үтсэн шин шин ийм сайхан тамирчдыг олж үтсэн. Тэгэхээр нь бол энэ хүрээ өвчгийн өргөтгөөсний чинхэн ач холбогдол нь бол болж байгаа. За тэгвэл бүхий л уралдааны дүнэлтэд сүжигд бол нийт 308 бөмбөг үүдэнд орж авах талбайгийн үжигчдийн хүний тоо нь бол 681

тэмдэл хөрсөн байгаа. Анхаа талбайд үтсэн хүний тоогоор хамг олон тэмдэглэлийг үл үтсэн. Хамгийн хурц шүрүүн уралдаантай, хамгийн олон хүнтэй ийм сайхан уралдааныг үл манай үжигчдүүл үзүүлсэн. Удаа болгоны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд үл шинэ хуучтын тамирчдын солилцоо харагддаг. Зарим хүмүүсд авцлуул нэх хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан нь түүний эцсийн уралдаан болж байдаг. Зарим шилдэг залуусад давчлуул энэ бол анх удааны оролцож байгаа уралдаан болно. Тэгэхээр хугацаа болгоны аврах шалгуулах тэмцээнд бол шинэ хуучны солилцоо лавтай байдаг. Одоо зарим тамирчид бол хөшөөг нь хааж одоо тамирын давцангаас буужин, зарим тамирчид нь бол шинээр чолгорж гарч одоо хүмүүсийн анхааралд бол хүрж байгаа. Тус хугацааны уралдаанд бол бас олон олон нэр тамирчид бол одоо улсын гаасаа гарч өнөө давчингаас бол гарч одоо дахин оролцохгүй гэсэн одоо албаны жаргалыг нээлтсэн байгаа. Одоо зарим тамирчид нь бол шинээр орж одоо хүмүүсд танигдчих хүмүүсийн анхаарлыг олж одоо дараа дараачийн алхамдаа нь бол бас олон олон шилдэг клубт очиж одоо уралдах ийм явшааны бол бас олсон байгаа. За тэгвэл бид хамтдаа тус хугацааны одоо шилдэх хуучин тамирчдыг тавхантай танилцуулж одоо энэ удааны эцсийн удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний хүмүүс болж үлдэж байгаа гэдгийг тавхантай танилцуулъя. За тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд одоо өөрийн бөмбөгөн эсэх одоо хөшөөх хааж байгаа тамирчинд нэг хэлвэл Месси байгаа. Месси болохоор одоо 6 дахь удаа дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгуулах уралдаанд оролцож байгаа. Хамх анх одоо оролцож байснаас одоо өлтөр бас 30 жилийн нүрийг үзсэн. Яг тэр үед бол 19 настай анх удаа дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд бол оролцож байсан. Одоо 22 онд бол Катарын дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд өөрийн хүслээ нь биелүүлж дэлхийн авраг болсон. Өнөө жил бол одоо 2 дугаар байранд тодорсон боловч одоо түүний яг нэг насных нь бөмбөгийн аяллыг үзүүлсэн маш бүрэн төгөлдөр болсон байгаа. Энэ нь бас гарцаагүй хөлбөмбөгийн нэг түүхэн дээрх одоо хамгийн агуу их хамгийн гэлэлчим хамаг бүрэн төгөлдөр бүрэн шаналтай ийм нэг тамирчин болж үлдсэн гэдгийг үл харуулсан. Залгаад дараа нь болохоор Португал улсын Кристиано Роналдо, Кроатиа улсын Модрич, Барселона улсын Неймар, Тиаго зэрэг тамирчид бол одоо 80-90 оны шилдэг тамирчид. Тэгээд тус хугацааны дэлхийн аварга шилгуулах тэмцээнээр дамжиж хөшөөгөө нь хаасан байгаа. Хамаг өтсөн оролцсон дэлхийн аврах шилгуулах алтан тайснаа өөрийн одоо нэр алдраа үлдээсэн. Энэ нь бол одоо маш олон манай үеийн одоо 20-од насны 30-од насны үеийн хүмүүсийн сэтгэд бол гүн хонгосон ийм тамирчид байгаа. Бид бол энэ тамирчдын одоо залуу үеэс нь бол одоо бөмбөгнийхэн гараагаа авч бөмбөгний зүлэг ногоон тайснаас гарч явахын нь бол бүхнийг л үтсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхэр нь бол бас маш харамсалтай юм их үчиг бол үлдээсэн. 2026 оны жун бол эдгээр тамирчдын хамаг өтсөн тоглолтыг л үтсэн байгаа. Хуучин тамирчид одоо энэ тамирын зүлэг ногоон тайснаас гарсан ч одоо шин шин тамирчид бол энэ зүлэг ногоон тайснаас бүшиж цолгорж гарж ирж байгаа. 2000 оноос хойш одоо 2004 оны юм уу, 5 оны юм уу, 6 оны юм уу зэрэг одоо 18, 19 настай, 20 насны орчим юм шилдэг шин залуу нэг үеийнх нь бол цолгор нь одоо нүрж орж ирж байгаа. Испан улсын шилдэг тамирчин Ямар зэрэг одоо Англи улсын нэг бүлэг залуу шилдэг
улсын тамирчтай, Франц улсын шин шилдэг тамирчтай, Норвег улсын одоо шин шин тамирчтуул чалгарч гарч ирж байгаа. Энэ нь бол одоо дараа дараагийн одоо дэлхийн аврах шилгуулах уралдаанд бол бас нэг гэрэс шиг болж үлдэх нь бол лавтай. Тэр нь бол хөл бөмбөг гэдэг бас маш гайхалтай юм их тамир спорт байгаа. Хэжээд нь бол одоо шин шин үеийн тамирчтуул чалгарна гарч ирж байгаа. Гэвч бас шилдэг шилдэг хуучин тамирчтуул бас өөрийн жорох санаа, өөрийн хүсэл мөрөөдлийн төлөө бас жүлэг ногоон тайсан дээр бас хүч механизм үзүүлж тэмчиж байгаа. Чигээр нь бол энэ тамир бол хэжээд нь бол оршиж байдаг бас хэжээд нь ийм нэг амжирлын хүчнийг харуулсан ийм нэг сайхан тамир спорт байдаг. Гэрнэ бас энэ дэлхийн нийтийн анхаарал төрж одоо дэлхийн нийтийн хүмүүсийн бахархлын олж уламжилж энэ тамир урлагтай ойртой энэ тамир урлагаар дамжиж одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө бийдүүлээ, өөрийн улс үндэстэндээ хайртай гэдгээ мэдүүлэх гэсэн иймийг бол бас маш их гүнзгий илрүүлдэг ийм тамир спорт байгаа. За тэгэхэд 39 өдрийн энэ 3 улсын цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдсан хурц шүрэн уралдаанаар дамжиж одоо 104 талбар уралдааны бүхэл нь явчиг бол бид хамтдаа үжиж өнгөрүүлсэн. Цагт бол 2026 оны Америка, Канада, Мексик дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн тэмцээн бол энэ төрөөд хөшөөг нь бол хааж байгаа. Бид хамтдаа нь бол одоо шин дэлхийн аврагыг бол үзсэн. Бас ч мөн одоо олон шин шилдэг тамирчдын чолгорон гарч ирж байгаа. Бас тэгээд бол энэ шин улсуудын одоо өөрийн улсынхаа нэр алдрыг бол олон хүмүүс таниулж хөдөөр одоо баг ч гэсэн бид бол бас энэ тамир спорт хайртай бид ч гэсэн одоо энэ дэлхийн хүрэх хөвчөнд бол бас уралдаж дийлэн гэдгийг харуулсан байгаа. Тэгээд тус хугацааны энэ их бүх дэлхийд анхаарал олсон тамир спортын өнгөрөөж одоо харамсалтай байсан ч одоо баяр баахтай байсан ч бид бол хэзээд энэ тамир спорттой ойртож одоо бие махбодаан чаргажулж энэ тамир спортоор дамжиж одоо нэг нэгэнтэй хайртай болох юм уу, хамтдаа бүлгэмдэж одоо альва хүсэл мөрөөдлийнхэн төлөө зүтгэж чармайх нь бол маш их чухал. Одоо ховь хүнээ хүслэн мөрөөдөл бол маш чухал шүү гэдгийг эндээс тодорхойлж хэлье. Одоо 4 жилийн дараа Португал, Европ төвд болох одоо Португал, Испан, Мөрөөкө зэрэг улсад явагдах дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд хамтдаа бас цугангруулъя. Чаддаг бол манай сонсогчуд гэсэн 4 жилийн дараа өөрийн биеэр нь очиж тус уралдааны үзүүлэлс утга хуулах маш төгөлдөр 4 жилийн дараа одоо бас ямар болж хувирдаг болов энэ одоогоос эхэлж одоо чармайг бол бас ямар бач вий бас бэлэх боломж байна. 4 жил гэдэг чинь бас охор биш шүү. Одоогоос эхэлж одоо өөрийн болсон сансан жилийн энэ тамир спорттай адил хөчөлсөн гаргаж чармайж хийвэл бас бэлдэг гэдгийг бол харуулж байдаг. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлөе. Та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа. Нөвтрүүлгийн хөтлөгч Амин Урт, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү. Дараа дараагийн нөвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: дуу бүтэн. Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улаг болох ант хамтлагийн тоглолтын ахва талбайн шингэлтээ сонсгот бэлхэн байна. Та бүхэн хүлээ авч сонсно уу? Ант хамтлагийн нар сүх бидний сорволтгийн хүлээхтэй.
1: За бид өнөөдөр бол одоо олны мэддэг найрын дуу, жангарын 12 баатрын мактал, одоо гуюнч дөрүн чагийн чимэг олон олон сахад дуу. 13 бүтээлтэй ирсэн.
2: Тэгвэл манай ант хамтлагаар одоо сон бидрсэн. Тэгээд хүмүүсийн бас таашаал ирсэн сайхан хамтлагаа. Та хамтлагийнхаа талаар одоо хэдийн гүшүүнтэй байна.
1: За манай хамтлаг бол 9 гүшүүнтэй. Тэгэд бол өнөөдөр бол бид өнөөдрийн тоглолтын бол 2 дахь удааны шилжилт яа да манай орны найрын ташрамаар шилжилт талбай дээр тоглож байгаа тоглолт болж байна. Гүйд бас их сэтгэл өндөр байна. Шилжилт арт юм болоод бүх усаас ирсэн олон олон арт юмд одоо өөрийнхөө Өвөр Монголын их хаан яж гоорлох соёла шинэ хэлбэрээр хүмүүст талчилж өгөх гэж баяртай байна.
2: Тэгэхээр одоо 13 дуу тийм ээ. Өөр одоо шинэ өрөөндөө зарчиж байгаа.
1: Тэгвэл энэ дотроо бид бас энэ удаа бол манай одоо телевизийн удирдахч Отгон сайд багш эдгээртэй хамтраад бас манай Шилийн хотын бас орон нутгийн тэгвэл сонс хамтлаг гэн чилмэг гэн тэгвэл бас манай одоо сайхан орон нутгийн дууч хамтлаг тэгвэл бас Шилийн хотын баг сургуулийн жангар хайлдаг хүмүүсттэй хамт бас жангар хайлахаар байж байна.
2: Тийм байна. Хурсан бас сайхан хамтлаг.
1: Өсөлд очиад байгаа гэхдээ бид нөгөө өчигдөр улаад тоглолт хийгээд тэгээд зам дээр нөгөө чихэм сүлжээл дээр харсан
2: гэж.
1: Тэгээд хараад одоо их баярч хуурсан. Тэгээд одоо наднаас илүү олон хүн чухалсан шиг байж байна. Сайхан наадам болж байна. Гэхдээ ирээд Шилийн хот бунгаан нэг сайхан чай уусан чинь бүгдөө баярлаад өөс хараад сайхан бүртээ ирсэн шиг тийм. Шайгаа уугаад Монгол хоол иччихээд тэгээд одоо наадмыг бүл үеэрөө мэдэрч байна аа сайхан байна.
2: Аа гад бас нарийн төсөөл сайхан надараа бүгс танарт амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Шилийн хотын гисэнгөө Шилийн голын бүх ард түмэн Өвөр Монголын ард түмэндээ бас сайхан надараа гэж тэр сайхан баярын үгийг хэлмээр байна, хэлж байна гэдэс чаа. Баярлалаа.
2: Дангарууд бас юу хос юм чи юу
1: Бүтэл одоо жангрын мактал, жангрын 12 баатрын макталаа бол хайлаад бүх дэлхийд явсан. Одоо төвийн одоо чагаан сарын үдшилэг гэн олон тайзан тоглож байгаа. Өнөөдөр бол одоо шилжилт багц сургуулийн хөгтөдтэй хамт тоглох болсон. Бас их сэтгэл өндөр байна. Өөрхий дээр 40 гэдэг хүүхдүүд ингээд маш их хэдэн сар боловсруулж байгаад тэд өөрөө бас нэг хөвөн дээр хайлдаг байсан. Гэхдээ энэ удаа бас манай хамтлагийн хөвтөж орчуулаад тэгээд хамтдаа энэ програмыг шохон байгсан байж байна. Их сайхан энэ бол одоо маш их уламжил их маш чухал юм байна. Тэгээд бид бол жангарыг бол ярангуул тайсны урлаг уруу хамтдаж ажиллаж байна. Гэхдээ хүүхдүүдэд ингээд одоо уламжилж хамтдаа тоглох бол наад бол ач хэлбэл утга уулгийн талаар бас нэг ингийн нөгөө хаанч тоглосон тэр тоглолтоос адилгүй мөртөө бас тэрнээс хол илүү ач холбогдолтой гэж боддог юм аа.

чирай.

San Bernardino Xiaomingzhou Yanggar Nailin Doli 会唱的一起唱

Чао.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын өвөр тан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингэлтэй сонсголоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэ тоглолтын залгамжийн хүлэн сонссон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 10, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дунад улсын Авхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн эл газрынх нь уламжлалын сарын ширээс ажилгийг тохиолдуулан илүү баялаг уулуг бүхий уран сайхны тогтолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
2: Шулуун хөвөж ан хушуунаа толин булаг гачаа өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал яраа чухал жаврын жорог санааг уламжлан суралцж дээд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорог санааг уламжлан суралцж холбогдол өвхий байдлын харин мэдүүлтийг сонсон дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын жорог санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухал чалхта эл газар эл холбогдол бүхий салам учир ард түмнөр гол болгоо хөгжилтийн үжил санааг баримталж хотын шинжилтийг лавдун баттай хайхуулан газар доорхоо хоолын тор болон хуучин суугаалардын тойргийг жасан шинтгэх адлан ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх нийгэм тойргийн намын хон байгуулалтын чогцлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж хотын жасалтын одоогчлтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шанай уулан бэл норсонд өгсөн чухал жавар жич ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагта эл газар эл холбогдол бүхий салам учир их өвчнө хор тунцтай чагуурыг арга чаха бэлтгэл ажлыг сайтар хийж голлогтой хэсгийн аюул дөхшүүрийн гэм согёг жагсаан байчааж чигчлэн засах ба урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлэхийг чангатхан гамсхийн сэргийлэх мэдлэгийг ухуулн төвөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат чогчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурал жич жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд эсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жорилттой ярааны жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагта дээд чатны үйлчилгээний жолоодлого ба засгийн ордны дэмжлэг төрөлжүүлийг төлөвжүүлэгт оруулахар идэв хөтэй эрэмжилэн бодлтын аж үйлсийн төрөлжүйл ба бодлтын тор шинэ хэлбэрийн чахалгаан торын төрөлжүйлийг шистемтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж бодлтын аж үйлс ба чахалгаан торын төрөлжүйлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадрыг эл ажил төрөл эл хүрээнд уусалчлах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж олон хүрээний хэрэглэгэний жишээ үүжүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жохомол уян чадрын эл ажил төрөлд бүх талаараа хүчин нэмрэлгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай сандлын жорог санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагта эл газар эл холбогдол бүхий салам учир нийгмийн ажилтх намын бүх талын удирдлагыг баримталж нийгмийн ажлын ажилханы системийг төвлөржүүлэн шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт үндсэн шатны жасалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж олон төмөд үйлчлэгчч үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3-р удирлын төвийн давхаргаас хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн жасч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурал жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагта эл газар эл салам учир төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж тог бүртгөлийг хурамлан жохоох бэл мөнгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг байдал үүсгийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. хөлбөрч үйлчлэгийг чигчлэн засж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралцдах хүмүүжлийг ойлтуулж, жургаах залруулан засах голлогтой үүргийг сайтар атхан, өл шатны катрийг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чагва

0: Үнэн бодтой үр бүтээлөөрөө хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өөртөө жасаг орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой зүйлсийг жүйлж уруусаа дараалан амхилж дээсч олохулах эрчимэн уламныг алхам чангаруулан нэг бүлэг голлогтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөртөө жасаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралж иж олон түмнээ дэрэгдэх төв бүс сурталва илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай хэсэг Хошуушаан хотын намын хорооны шүүжи аймгийн шууд хараа салам үчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалчлагтаа. Өл гачрийн намын хороо голлон байлдаж голлон атгах өмнө Франтийн бом чувтлах үүрэг хариуцлагаан лавтун батай гүйцэтгэж хяналт тавих хүчнийг доош буулгахын ахуулан үндсэн шатны бичил өрхийг хязгаарлах ба хяналт тавихыг чангатгаж олон түмний ашиг тусыг хохируулсан ажилхийг чанг байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бом чувталж ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжилтын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хинамгай сайтар атгаж хэргийг байчаан шийдвэрлэх эрчимэн чангаруулан өнгөн талба үндэс сурвалжийг жиргээр часж дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж бом чувтлах шийдвэрт дайлалдаанд нэг их үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөртөө жасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарга санааг уламжилан суралж иж бүх аймгийн соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалчлагдан бүх орны жуулчлалын наадмын халамжил чигийг амжин атгаж соёл жуулчлалын ширс ажилгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жуулчлах чидийг уламныг алхам татж хэрэглэгийг дайчлан жагтэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож шилэн голын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж нэг бүлэг дотоодлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан толуулж бүх аймгийн соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөртөө жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарг санааг уламжилан суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ улаан мөчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн Элгадрийн улаан мөчрийнх нь элгүүг баялаг болох бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлж олон том ба жуулчлагсад хүргэлээ. Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны улаан мөчрийн жохон бүтээлсэн учирлын харгуй гэх дуу бүжиг жүжиг үзэгчтэй цолгочээ. Төс жүжиг нь баруун үжимчин хошууны 99 номерт жасмал жамаар ар үзэгдэл болгож тал нутгийн байгалийн өнгө үжимжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамтаг үжимчин хормын бодсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж үзэгчэд тал нутгийн өнгө үжимж ба бодсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өвөрмөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхул Сүнэтсэн хошууны улаан мөчөр ойр дутуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гот сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож их анги төвдрөнгүй тоглох салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх загвараар төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах хууль чаажийг төвөмжүүлэх ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд хүргэж утаг үрлэгийг ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгтэй үнэнхүү үйлдүүлжээ. Сүнэтсэн хошууны улаан мөчрийн дараг Алтан далай сургалтын хүлээхтэй одоохондоо улаан мөчрийн сарын ажилгийг нийт 7 талбар өргнүүлж үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жорог санааг үргэлдэн бадруулж бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд хүйлчлэнэ гэлээ. Ойлгосноор Ил гадрын улаан мөчөөр үргэлдлэн хот хөдөө малжи хорондоор хүрч удаг үрлэгийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ Шулан хөвө чанх хошууны толын болог гача өрмөч ончлогтой гажирч үеийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялаг ба хөдөө тосгоны жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хавруулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнө мянгат ажиглалтын өртөөтэй хуршилж байгаа одон охторхойн соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажиглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад энд ирж өдөр нь тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхож сүн болоход одон орныг ажиглан шинжиж од сонирхон сууна. Жуулчлагч сүмбөр сурвалжлах хүлээхтэй өнөөдөр өнөх одон охторгойн хөр буудлаг гажирд ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Тодин булга гачаана сурд өхөрөмжөн үргэлжилэн төгөлдржүүлжээ. Одон ордныг ажглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөлжүүлийг тохируулжээ. Одон охтор ухаан гол сэдвтэ жуучлын газрыг алхам алхмаар байгуулжээ.

0: Жуучлын Уиллис өрнөн хөгжихийг дагалдан Гринхэн ойролч ажил олсон малчтайч явх тутам олж ирж тэд жуучлын Уиллисэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуучлын газарт ус чахалхааны сэлгэн жасах ажлыг хариучиж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн сурвалжлах хүлээгтэн энд 2 жил гарэ ажиллаж байна. Сартаан 4000 гарэ төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгойн соёл жуучлын суурн Төлийн бүлэг гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож эдэн өмдөөнө үйлчлэг ардын буучийн ажигналт төхөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дунджийн жилийн орлогыг 3000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлын Уиллис өрнөн хөгцснөөс Төрийн бүлэг гачаа малчтын уламжилт малжих Уиллисэн эрхлэхийн дагуу соёл жуучлын үйлчлэгэнэ Уиллис эрхлэхийг жоригжуулан дэмжиж ам ахын хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын AOPA жолоочвийн нисгэлийн уралдааны Өвөр Монголын өртөөний уралдаан баруун жимчин хошуунд явагджээ. Тус улдааны уралдаанд жолоочвийн нисгэлийн хөл бөмбөг, IPV хурдч шилэх уралдаан, агаараар сүдэрлэх, эд бараг нарилаг унчтай хүргэх зэрэг 4 их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллын шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамтд нь явагдуулж, залуучууд багчуудын жолоочвийн нисгэлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээрэн хамжилчих, бодот үжимжийг жохон бүтээх жичи, бачин байдлыг арга зах бодот ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шинийг үүдэх чадварыг дээшлүүлэхийг орчээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гарай залуучууд багчууд оролцож, ажиллагаа нь 2 өдөр явагджээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтын хилтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлээ нэгтгэн хамтаар урагшлигэх ширс ажиллагааны ахва талбайн жан сургаалтын ажилг өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бус хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл франтын кадр зэрэг жираад хүн ажиллагаад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газарт олноор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагыг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлог судалгааны дасгийн ажилтатыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвт жолоодлог хийлгэв. Хуралд оролцогсод үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэн санаачилгаасаа ажиллаж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлохыг гүнжгэ бөгөөд ботод найдварч болон дундд улсын маягийн одоогчлтын шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их хов нэмэр үзүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчнаа арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооноо дэд эрхлэгч гишүүн Дайин суруулжлах хүлээгтэн би дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох ба төсвөр хатуучилтайгаар чочлтгүй урагшлах Монгол морины жирг санаага үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодит амжилт болгон хавруулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Дээр хагас жилд Эрен хотын засмал жамын бомбт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганц өдөрт хамаг арвандаа 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганц өдрийн бомбтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Чампин тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харин орныхон балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алуун журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоны өндөр настайчууд ба ганч бүй настнай өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон томныг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалтай Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удулжчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхантай, маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай,

бэрхшээлийн ут оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 18 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 32 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 19 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын метеоган тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхинттай, маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Шилийн ут оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 18 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 32 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 19 градус. Цаг үрийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бие тамир Аражууд телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан Сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болох нь.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: цагийн нэвтрүүлгийн хөндрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөсөн нь Дуулян, ханагч Алма Жаяхуу, ерөнхий ханагч Боожинха. Хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Өртөн жасах орны намын хорооны эдийн засгаа жахийн живлэл өргөтгсөн хурал хуралдуулсан.
1: Манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж гол мөрн нуурч хөрмийг шишчэмтэй жасах ба амиахгүй хамгаалах адлыг чангатгаж байгаа.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны мэрэгжлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон арлжааны өртөг жиргээр нэмэгдсэн.
1: Манай орон өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч баг гадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин шишчэмийг чарман байгуулж байгаа.
2: Бухт хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг эрчимтэй өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 23-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны эдийн засгаа жахын зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулж бүх орны дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож доор хагас жилийн аж ахуйн айдлыг судлан байрлуулв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн намын хорооны эдийн засгаа жахын зөвлөлийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч намын хорооны эдийн засгаа жахын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Боган өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөлгөнө тэргүүлэгч Жан Янхун хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралцан туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын арай ханамгаа найдваржуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж чанарлах хөгжилтийг лавдан баттай хулснаар аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж шинтэж шилдэгжин сайжрах ханд шилрэв. Эл гажир орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэлээ батхан байлдгуудлагын тогтол хүчнээ баталж засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бат бий болгон бэлтгэжүүлж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижралтын чагыг амжиж доор хагас жилийн аж ахуйн адлаа хүчлэн сайтур хийж аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хан шиг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтыг бүх хүчээр өргөтгөж төслийн бүтээн байгуулалт болон арилжаа шумбарж бэл мөнгө татах адлыг хэрэгтгэж төслийн өмнөх хугацааны адлыг буттай нарлах хийж чухал их төслийг хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтцыг сайтур хэрэглэн усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалгаан тор, бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын гажир доорх дамжуулах хоолын тор, барааны гүйлгэний тор зэргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж үйлдэхүйлсэн бэл оруулалтын түрэг нэмэгдүүлж гэр байшин гажир хөрөнгийн жах дэлгүүрийг чарман докторжуулах хэрэгтэй. Бохирдлого бодлогын хүчин амнисэлгийн аж ахуй амд үзсэн үйлдэхэл зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж гажир орныхоо байдал тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж амар төвчнийг баталсан урдал доор голдлогтой аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тогтворжуулж аж ахуйлын шинжилгээ мэрэгдлийн талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх жоргожуулан шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж үйлдвэрхүүний шинжилгээ мэрэгдлийн уулгадч болон нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги тухайн гажирдны шингэн ашиглах ба гадагшламжуулах адлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтуратгаж ариун чивэр нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Хүнд бэл оруулахыг баримтлж хэрэглэгээ ба бэлчилгэнэ бэлсийн дал хүчний гүнжгээ бодолж жижиглэн худалдах машин тэрэг жуулчлал зэргийн хэрэглэгнээ амжирлын хүтний хөгжөөж эрүүл мэнд нас жилийн асрамж жимдэгчүүдийн туслах хүүхэд цаатуулах гэрийн явдал зэрэг олон ишт бэлчилгэний хангалгийг өргөтгөх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж нэн олон хуулурлан дэлгэрүүлж болох шин дүрмийг

0: ба системтэй жасгад суурлаж, ерөнхийдлэн жасах, системтэй жасах, их үүслээс нь жасхийг баримтлан бүх орон бүсийн хараас бүх талын сэтгэггүйгээр гол мөр нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалах ба сэргэн жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. 10 жилийн хугацаанд даагийн нуурын усны талбай 17.9 хавтгай дөрвөлжин километр өргөдөж, усан төвшин 3.66 метр дээшлэн, усан орны талбай нь ойрын 10 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэж, шувууны төрөл нь 68 жил байснаас нь 11 жил болж нэмэгдэн, эргэн тойрны жуулчлалын үйлсч дагалдан хөгжив. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынх нь усны их баялагийг хамгалах, усны орчин тойрныг жасах, усны ам ахыг сэргээх, гурвыг хамтар жасах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн дагуу ус нөхөрлөх ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр даагийн нуурын усны хэмжээ ба усны чанар тогтуунаар сэргсэн байна. Алсын аймаг Харголын гол урсгалын усны хэмжээг нэгдэлтэй тохируулахыг амжилттай хэрэгжүүлснээр сув нуурын усан орны талбайн жил турш 40 хавтгай дөрвөлжин километрын баталж, Ижнээгийн ногоон бүрдэд амжирал балхан сув нуурт ус горчгнэн хулс жигс найгсан үжигдэл дахин илэрсэн байна. Энэ жил манай орон долоон талаар 28 жилийн арга хэмжээ дурдж, гол мөрөн нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалан сэргээхийг ахиулав. Бүх орны 5 шатны гол мөрөн нуур чөөрмийн дарга дээр дээр хагас жилд гол мөрөн нуур чөөрмөр 10 том гари удаа чагдан байчааж 212 асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Улаан сухай жирэг 16 голдлогтой гол мөрөн нуур чөөрмийн ам ахын урсгалын хэмжээг бүтэмжтэй батлан хүлэн нуур улаан сухай даагийн нуурын часалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн тогтворч болов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийн дээр хавс жилдээ манай орон Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах бүх хэлхэнэ үйлчилгээ чиглүүлж, мэрэгдлийн гэрээг маглан тогтоож данслах адлыг чанар сайтай өрнүүлв. 6 дугаар сарын сүүлч болтол өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон Аралжааны өртгөн надад найдал хугацааныхаас тул туусаа 52.5 11 орчмоор нэмэгдэв. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн сургууль болон Өвөр Монголын Хуадиан бүлэглэл мэрэгдлийн гэрээ тогтоож, улс төрх дамжуулах хоолын материалын хөвөршгшиг асуудлыг шийдвэрлжээ. Энэхүү гэрээгийн өртгөн 950 төмөнд төрөлд хүрсэн байна. Манай орны 2026 оны дээр хагас жилийн мэрэгдлийн гэрээг данслан бүртгэсэн тоо баримтын мэдүүлэлтээс үзвэл бүх орны ихтэй сургууль нийт 256 мэрэгдлийн гэрээг данслуулж, Аралжааны өртгөн дүншүр дүүргэд авсан байна. Энэ нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль нь бүх орны ихтэй сургуулийн үр бүтээлийн улруулалтын жууны далгараа гэжилж, өртөн жас хорны ихтэй сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгааны уусалж боллох голлогч хүчин болжээ. Ихтэй сургуулийн Шинлуухай судалгааны үр бүтээлийн улруулахад Шинлуухай мэрэгдлийн байгууламжийн өөртлөлтөө салж чадахгүй юм. Энэ жил Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг данслан тэмдэглэж, аж ахуйлал болон сургуульд ашиг хүртэг төрийн бодлогийг нарийн ханамга найдваржуулж, сургуулийн дотоодын ханин зөвшөөрөг гохчоог шилдэгжүүлэн гэрээг хянан харгуулах, данслан тэмдэглэх чагийг богиносгож, өртөн жас хорн болон бүх хотын данслан тэмдэглэх чонховтой хамтарж, сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр гүйтэх байлуулан төрөл жүйлийг данслан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Манай орон бас үр бүтээлийг улруулах Жангалаагийн гохчоо чиглүүлэн Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг туршилтын тасхаас бодтой үйлдвэрлэлд шилжүүлэх арга замыг шуулгатгаж байна. Дээр хас жилд бүх орноорон 2181 мэрэгдлийн гэрээг дансалж, Аралжааны ерөнхий өртгөн 82 дүншүр 5050 төмөнд төвөрөгд хүрчээ. Дээр хас жилийн үүргээ 6 дүншүр 3000 төмөнд хүргээр дагуулан биелүүлжээ. Мэрэгдлийн Аралжааны гол дуу бахурдлагууд орон үйлсдрэгч адал төрлийн хүрээнд төвлөрсөн байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх нам бан өөрчлөе гэсэн тусгай болонгийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Ойрд явагдсан 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнгэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагад Өвөр Монголын Юван шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэй нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Энэхүү AI хүүхэлдэй нь хүнд ханд болж жоохдох, гэрийн ажил хийх, үлгэр ярих зэрэг чадамжтай байдаг. Юван шинжлэх ухаан мэрэгжлийн компани бол байгуулагдаад 11 жил болж байгаа орон нутгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Эхний үед компанийн гадар орны хангалгийн компани, төрөл тэмдэгтийн компанитай харилцаж хамтран ажиллах санаагаа илтгэхэд нөгөө өтгөд нь Өвөр Монголд бас дээд

0: мэрэгжлийн үйлдэхүүн хийдгүү гэж асууж гадаг байлаа. Энэ байдлаар компанийн Шанхайд судлан нэг төв байгуулж, тухайн газрын чадвартан ба хангалтгийн хэлхээг ашиглан хатуу тоногоон үйлдвэрлж, жүүлэн тоног үйлдвэрлэх ба AI-ийн боловсрол сорилтон өвөр Монголын бохирдлогүй бодлогын хүчнээ давуулахад төшөглөн орон нутгатаа хийхээр жорох шууджээ. Халширлгүй чармайлгаар дамжин аж ахуйлал нь одоохонд нэгэнт 5 төрлийн тусгай ашиг ирэх 40 жилийн жохон бүтээх эрхтэй болсон байна. Сурвалж жилийн дунд ойлгосноор аж ахуйлал нь үйлдэхүүнээ хөвчөөгөн өргөтгөх бүр чөм өвөр Монголын хон их баялагын дагуулгатай нягт уялдуулж байна. Жишээлбэл сүлжээний амар төвчнийг батлах үйлдэхүүн нь амар төвчний халахвчийг бат чогчлох шаардлагатай уялдуулж, нам нислэгийн үйлдэхүүн нь манай орны гажир уудам хүн чөөн байгалийн дагуулгад суурлан, жохомол оюун чадварын үйлдэхүүн нь бохирдлогүй бодлогийн хүчинд түшгэлсэн байна. Тус компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэй нь 2026 оны бүх улсын ардаас эжингэнсэн нэр дааж ахуйлын өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаар хүмүүст танигдсанаа дараа жуулчлалын үжимжийн орон насныг асрах байгууламж зэрэг олон нэг чихэн ааж ахуйдлыг ирж хамтран ажиллах хүслэн илтгсэн байна. Компани ерөнхий даамал Ванг Чен үжилгийн ажиллагаад оролцохоор дамжин ааж ахуйлын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулав. Бид ч гэсэн хараагаан тэлж нэг бүлэг орны гадных аж ахуйлалтай харилцаж туршлах урамдуулан шин үйлдэхүүн судлан үйлдэх талаар шин сэтгэвчтэй болов гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сураны мэдээ. Энэ жилийнхнээс нааш манай орон хүн төлөврийн ачааны машинтай чагалхан чинэглэг суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, жолооч хуу нөөцтөрөгчөө гадагшлуулахгүй тээврийн жишээ үзүүлэх шугамын бүтээн байгуулалтыг ахуулж, өндөр бүтэмжтэй нөөцтөрөгч баг гадагшлуулах одоо үеийн барааны тээврийн шин системийг түргэн байгуулж, умар дурны энергийн суурны онцлог тохирсон нөөцтөрөгчгүй барааны тээврийн хөгжилтийн загварыг чохчилж байна. Улаан Жав хотын Чахар барангарын өмнө тоошооны Ванги барааны гүйлгэний хүрээлэн тойрогд байгуулсан хүн төлөврийн ачааны машинтай чахалхан чинэглэх бичил чахалхан торын жишээ үзүүлэх өртөөвөл өртөөн жас хорны анхдагч хүнд ачааны машин тусгалан хэрэглэх гэрлийн энергийн нөөчилж чахалхан чинэглэх бичил чахалхан торын жишээ үзүүлэх өртөө болно. Өртөөнд 600 кВт-ийн 8 чахалхан чинэглүүр угсарсны хамт бас 110 кВт-ийн гэрэл чинэгийн тэрэгнээс сарвч байгуулж өөртөө чевэр чахалхан гаргаж өөртөө хэрэглэхийг биелүүлв. Энэхүү чахалхан чинэглэх өртөө ашиглалтад орсны дараа хүн төлөврийн ачааны машинтай чахалхан чинэглэхэд уулна 1-2 цаг хэрэгсэж байсныг одоо 30-40 минут болгон байгуулсан байна. Ойлгосноор 2026 оны сүүлд болоход Улаан Чав хотны бүх хотынхаа хэвчээнд хүн төлөврийн ачааны машин чахалгаан хурдан чинэглэх 7 өртөөг байгуулж, Можин жамын салбар шугамд алхам алхмаар хүн төлөврийн ачааны машины чахалгаан чинэглэх өртөө байгуулах гэж байна. Хоёр дахь өртөөн жас хорны зам арилжаа тээврийн тэнхэм, өртөөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, аж үйл дурва мэдээ жангчлалтын тэнхэм зэрэг 10 салбар мөчтөй хамтран Өвөр Монголын өртөөн жас хорны шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг явуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тарааж, үйлчилгээний тойрог, үйлдвэрийн тойргийн сул байгаагаа зэрэг ашиглан салхи гэрэл нөөц энерги чахалхан чинэглэхийн нэг чогтжуулсан талбар өртөөг байгуулж, нөөцлөгч гадагшлуулахгүй тээврийн гол шугамны байгуул Өвөр Монголын нүүрс, Шинжаангийн нүүрсийг гадагш тээвэрлэх зэрэг барааны тээврэд голдлоготой үйлчлүүлнэ. 2030 он болоход нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 5000 км-аас илүү байгуулж, жолооч хүү нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 3-4 журуус байгуулан барааны тээврийн тооцоолт оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс харааны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш бүгд хот олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагаас гардаж ардын амьдралд холбогдох ил төрлийн хүчир асуудалд оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж хотын ардын жол жаргалт төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Хуучин суугаал тойргийн адлаа ахуйн үйлчлэг аанай байдаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүгд хотын бүлхэмдлэн их жээлийн жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь торжилын ажилтнаар бүрэлдсэн хамаарчгийн бүлхмийг зохион байгуулж суугаал тойргийн суур төхөөрөмжийг засаж сэлбэн өндөр настай ганчаар сууж байгаа настайчуудад эм тан гурал бодаа жимс ногоо хүргэж суугаал ардад үйлчилж байна. Бүгд хот бас хотын суур төхөөрөмжийг арчлан хамгалах ба торжуулан засах зэрэг голдлогтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, боттой ажил дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг үйлдэлгжүүлж, олон төмнө ханамжийн хэмжээгээр суралчлалын хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Хотын ардын тусгсан жамийн ирмэг чулуу хөт өндрөөс болж тэрэг жогсоход хүчтэй байх асуудалд чиглүүлэн бүгд хот жамийн ирмэгийг налуу болгон өөрчилж ардд дүгмжүүлв. Бүгд хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгохын хамт үйлдэлгжүүлж ямагт олон төмнө хэрэгцээ шаардлагын тойронд ажлаа өргнүүлж ардын амьдрал холбогдсон ажил нэг бүрийг нарилаг боттой хийж байна.
1: Одоо Уугаан гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Дээр жооны жарадоны эхнээ үед шин дундад улс хүнд ночтой аж ахуйн хүчирдэлд тулгарж Анхуй, Жансу, Шанхай зэрэг ажрын асрамжийн хүрээлэнд байсан 3000 гаруй өнчин хүүхэд улсад даран өдөр хоногийн туулж ижээ. Энэхүү жангалаагийн үед намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагаа ерөнхий сайд Жуунлагийн хайр халамтлал дор Өвөр Монголын өртөөн жас хорны намын хороо намын хүчир төвгийн хуваалцах ардын хүчирдлийн шийдвэрлэх үүр хариутлагыг үргэлэн өмнөд орны өнчин хүүхдийн хүлэн авчид хөвгнүүлэх шийдвэр гаргаж тосч ирсэн болгоныг эсэн мэнд өсгөн хүмүүжүүлэх зарчмаар өмнөд орны 3000 гаруй өнчин хүүхдийг тал нутагт үрчилж авчээ. Улсын хүүхэд ирлээ гэсэн чимээгээр боргожуун чайлган малчин ардэ жүгж үгээс ирж тэдгээр өнчин хүүхдийг үртлэн авч халуун элгэнд буувалан өсгөв. Тухайн үед 19 настай дүүгийн асрагчаар сонгогдож дөрвөд хошууны эрүүл жилийн өртөөд 28 нал хүүхдийг асран харгалж иж өгөөмөрчөхийн хайраар чусан төрөл болон гажир орны жаах ажгарыг давж хүүхдийн нялх балчир ой сэтгэлийг дулаачулсан юм. Түүхийн урт хуудсанд үнц сийлэгдсэн 3000 өнчин хүүхдийг үртлэн тэжээсэн үйл явдал нь Өвөр Монголын ард түмнээ агуу хайр уудам багтаамж өгөөмөр сэтгэлийг мөнхөлжээ.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэд Эрен бомбт энэ жил бомбтын дүрмийн шинийг үүтэх ба бомбтоор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийг дүгмчлэх өөрчлөлтөд түшхлэн Монгол улсад гаргах ногоо жимсийн тоохимжээ ба арилжааны өртгийг жиргээр нэмэгдүүлв. Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй зам нэвтэрснээс одоо болтол эрен бомбоор гаргасан ногоо жимсийн өртөг 20 дуншүр төгөргийг давсан байна. Эрен бомбт бол дундад Монголын хамгийн их эх хурайн бомбт Монгол улсын 180 ногоо жимсийн хангалгийг баталж байдаг. Энэ жилийн дээр хагас жилд тус бомбоор гадаадад гаргасан ногоо жимс 12,000 тонд хүрч нэдэн айдл хохчааныхаас 14-ийг 7-оор нэмэгдэв. Барааны өртгөн 2 дуншуур 5270 төмөн төгрөгт хүрч нэдэн айдлын хугацааныхаас хагсаар нэмэгджээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Өрөн хотын хуваар тойргийг байгуулах ажил зөвшөөрөл олсноос нааш Өрөн бомбт эд барааг бомбтоор өнгөрүүлэх чагуураан шилдэгжүүлж саатгүй жамд урдаар баримтыг хянж урдаар байчаан шалгаж урдаар явуулах харгийг хэрэгжүүлж байсан суурин дээрэн урдаар байчааж дараа нь ачаалан тээвэрлэх хяналт хамаарлын жагварыг хэрэгжүүлж бомбт аж ахуйлтын хамтран хөдөлчих тогтчид төшөглөн тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ бомбтоор өнгөрөх чагийг 130-аар богиносхов. Үүнээ хамт урьдчлан болж байчаах үйлчилгээ хэрэгжүүлж жимс ногоог шин соргоор нь хилээс гаргахыг баталжээ. 2018 онд дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй нэвтрэгч ямыг нэвтрүүлснээс одоо болтол өрөн бомбт нь Монгол улсад 30 гари жилийн ногоо жимсийг 98 гари тонн гаргаж барааны өртгөн 20 дуншуур 2400 төмөн төгрөгт хүрчээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төвийн эдийн засгаас ойрд 2026 оны агаар мандлын бохирдлын сэргийлэн засах 2 дугаар бүлгийн бэлмөнгийг боолголоо. Энэ нь Бухтуудын Чингэрхэг дургийн бүтээн байгуулалтын төслийн төвийн эдийн засгийн дэмжлэгээ олжээ. Ойлгосноор ирэх 3 жилд төвөөсөө Бухтуудын Чингэрхэг дургийн бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6 дуншуур төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтээ 3 дуншуур 8,000 төмөн төгрөгийн бэлмөнгийг боолгосон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Яргуй, найруулагч Урхан, хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Сэтгэх хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрийн дунхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч гомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гаруутсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаавахгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 23, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 10 гаргийн 4 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: Дунад улсын Авхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
4: Манай аймгийн эл газрынхан улаан мөчрийн сарын ширээс ажиллагийг тохиолдуулан элүү баялаг уулаг бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
3: Шулан хөвөч анх хүшүүнэ толин булга гача их баялагын дагуулга болон орон байрын дагуулгаан хөгжилтийн дагуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал яраа чухал жаврын жорох санааг уламжилан суралцж дээд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорох санааг уламжилан суралцж холбогдол өвхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн Шанхайд шинжилэн байчаах үеийн чухал жаврын жорох санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцсан дараа чухалчлагдав. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж хотын шинжилтийг лавдун баттай хайхулан газар доорх хоолын тор болон хуучин суугаал ардын тойргийг жасан шинтгэх адлаа ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын чохчлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж хотын жасалтын одоогчлтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн Чунчингийн Пэншуй Шанай уулан бэл норсонд өгсөн чухал жавар жич ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорох санаага уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр их өвчнөө хурд тунцтай чагуурыг арга чахаа бэлтгэл ажлыг сайтар хийж голлогтой хэсгийн аюул дөхшүүрийн гэм сонгийг жагсаан байчааж чигчлэн засах ба урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлэхийг чангатгаан Камсхий сэргийлэх мэдлэгийг ухуулн төвөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат чохчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурлж ич жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд дэлхийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд ярааны жорох санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Дэд чатнаа үйлчилгээний жолоодлого ба засгийн ордны дэмжлэг төрөлжүүлийг төлөвжүүлэгт оруулахаар идэвхтэй эрэмжилэн бодлтын аж үйлсийн төрөлжүүл ба бодлтын тор шинэ хэлбэрийн чахалхаан торын төрөлжүүлийг системтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж бодлтын аж үйлс ба чахалхаан торын төрөлжүүлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадрыг эл ажил төрөл эл хүрээнд уусалчлах ажилхийг гүнжгэ өрнүүлж олон хүрээний хэрэглэгэний жишээ үүжүүлэх ажилхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жохомол уян чадрын эл ажил төрөлд бүх талаар хүчин нөмрлөгийг авахлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай сандлын жорох санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр нийгмийн ажил дэх намын бүх талын удирдлагыг баримталж нийгмийн ажлын ажилханы шисчмийг төгөлдржүүлэн шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт үндсэн шатны жасалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж олон төмөд үйлчлэгчиж үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2000 бөгөөд 26 оны 3 дугаар удирдлын төвийн давхаргаас хөдөлгөрч үйлчлэгээ чигчлэн засч, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурал жичээ, урд нь засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагтан. Өл газар өл салам өчрөө төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж тог бүртгөлийг хурамлан жохоох бэл мөнгийг бүрлгөн сүйтгэх зэрэг байдал үүсгийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хөлөрч үйлчлэгийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралчлах хүмүүжлийг уялдуулж жургаах жалруулан засах голлогтой үүргийг сайтраатхан өл шатны кадрыг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чагва уян чадлаа найдваржуултыг атгах хөгжилтийг ахуулах дээр хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөртөө засаг орны намын хорооны гол удирдлагын Ширингол аймагт байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагтан. Жааврын шаардлагатай харгуулан ажлыг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулан ботэжүүлж, туушлуулан найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтраатхан үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өртөн жасаг орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой зүйлсийг жүйлж уруусаа дараалан амхилж

0: Эс жолгуулах эрчимэн уламны галхам чангаруулан нэг бүлэг голлохтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасаг орны намын хорооноо хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжилн суралж иж олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай хэсэг Хошуушаан хотын намын хорооны шүүжи аймгийн шууд хараа салаам өчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалчлагтаа Өл гачрийн намын хороо голлон байлдаж голлон атгах өмнө франтийн бомб чувтлах үүрэг хариуцлагаан лавтун батай гүйцэтгэж хяналт тавих хүчнийг доош буулгахын ахуулан үндсэн шатны бичил өрхийг хязгаарлах ба хяналт тавихыг чангатгаж олон түмний ашиг тусыг хохируулсан ажилхийг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бомб чувталж ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сорилжлын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хянамгай сайтар атгаж хөргийг байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулан өнгөн талба үнд сорилжийг жиргээр часж дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөрж үлж бомб чутлах шийдвэрт дайлалдаанд нэгнийх үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасаг орны намын хорооноо хамаа бүхий хурлын жариг санааг уламжилн суралж иж бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалчлагдсан. Бүх орны жуулчлалын наадмын халамжил чигийг амжин атгаж соёл жуулчлалын ширс ажилгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жуулчлах чидийг уламны алхам татж хэрэглэгээг дайчлан жах дэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож ширин голын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж нэг бүлэг дутуудлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөж бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжилн суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх, мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ улам үчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн Элгадрийн улам үчрийнх нь элгүүг байлаг болох бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өрнүүлж олон том ба жуулчлагсад хүргэлээ. Ойрын өдөр баруужимчин хошууны улам үчрийн жохон бүтээлсэн учирлын харгуйг ихдөө бүжигч жүжих үзэгчтэй цолгочээ. Төс жүжиг нь баруужимчин хошууны 99 номерт жасмал жамаар ар үзэгдэл болгож тал нутгийн байгалийн өнг үжимжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамт үжимчин хормын бодсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж үзэгчдэд тал нутгийн өнг үжимж ба бодсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өвөрмөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхуд Сүнэтэн хошууны улаан мөчөөр ойр дотуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гоц сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож их анги төвдрөнгүй тоглох салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх загвараар төрийн бодлогыг ухуулн тайлбарлах хууль чаажийг төвөмжүүлэх ардад ашиг хүртэ хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд хүргэж утаг үрлэгийг ардад ашиг хүртэ хүйлтлэхтэй үнэнхүү үйлдүүлжээ. Сүнэтэн хошууны улаан мөчрийн дараа Алтан далай сурвалдах хүлээхтэй Одоохонд улаан мөчрийн сарын ажилгийг нийт 7 талбар өрнүүлж үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жориг санааг үргэлдэн бадруулж бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд хүйлчлэн гэлээ. Ойлгосноор Элгадрийн улаан мөчрөөр үргэлдлэн хот хөдөө малж хорноор хүрч удаг урлагийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
0: Манай хорооны мэд Шулан хөвө чан хошууны толын болго гача өрмөч ончлогт газар жуйгийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялаг ба хөдөө тосгоны жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнө мянгат ажиглалтын өртөөтэй хөршилж байгаа одон охторгүй соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажиглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад энд ирж өдөр нь тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхож сүн болоход одон орныг ажиглан шинжиж од сонирхон сууна. Жуулчлагч сүмбөр суруулчлах хүлээхтэй. Өнөөдөр өнөх одон охторгүй хөр буудлаг газарт ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Толин булга гачаан сурд хөрөмжөнг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж одон ордныг ажиглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөл зүйлийг тохируулж одон охторгүй гол сэдвт жуулчлалын газрыг алхам алхмаар байгуулжээ. Жуулчлалын үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гэрийнхэн ойролцоо ажил олсон малчтай ч явах тутам олширж тэд жуулчлалын үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуучлын газарт ус чахалхааны сэлгэн жасах ажлыг хариучиж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн сурвалжлах хүлээгдэн энд 2 жил гарын ажиллаж байна. Сартан 4000 гарын төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгойн соёл жуучлын суурн төрийн бүлэг гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож эдэн омдооны үйлчлэг ардын буучийн ажигналт төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дунджийн жилийн орлогыг 3000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлын үйлс өрнөн хөгцснөөс төрийн бүлэг гачаа малчтын уламжилт малжих үйлсээ эрхлэхийн дагуу соёл жуучлын үйлчлэгээний үйлс эрхлэхийг жоригжуулан дэмжиж амь ахуйн хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын EOPA жолоочвийн нисгэлийн уралдааны Өвөр Монголын өртөөний уралдаан баруун жимчин хошуунд явагджээ. Тус улдааны уралдаанд жолоочвийн нисгэлийн хөлбөмбөг, IPV хурдч шилгэх уралдаан, агаараас үдэрлэх, эд бараг нарилаг унчтай хүргэх зэрэг дөрвөн их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллийн шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамттан явагдуулж, залуучууд багчуудын жолоочвийн нисгэлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээрэн хамжилчих, бодот үжимжийг жохон бүтээх жичиг бачин байдлыг арга зах бодот ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шинэ үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх гэж оржээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гаруй залуучууд багчууд оролцож, ажилгын 2 өдөр явагджээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хэлтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлэн нэгтгэн хамтаар урагшлигэх ширс ажилханы ахва талбайн жан сургаалтын ажил өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бус хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл фронтын кадр зэрэг жираад хүн ажилгад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газарт олноор ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагыг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлгох судалгааны дасгийн ажилтнуудыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвүүд жолоодлог хийлгэв. Хуралд оролцоход үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэн санаачилгаасан ажилж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлохыг гүнжгэ бөгөөд ботод найдарч болон дундд улсын маягийн одоогч хэлтийн шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их ховь нэмэр үзүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчнаа арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооны дэд эрхлэгч гишүүн Дайин суруулчлах хүлээгдэн би дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох ба төсвөр хатуучилтайгаар чочилтгүй урагшлах Монгол морины жирг санааг үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодит амжилт болгон хавруулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд Эрен хотын засмал жамын боомт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганч өдөрт хамаг арвандан 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганч өдрийн боомтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтлэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Трампийн тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харийн орныхоо балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алхан журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоны өндөр настайчууд ба ганч бай настнай өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон төмнийг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалтай Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Өдүүлчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхантай, маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсийн салхантай, Дулааны хамаг дор хэмжээ 18 градус,

Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дор хэмжээ 19 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын метеоган тагчнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөсөн үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсний салхантай маргааш үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үйлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үйлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3 дэсний салхантай дулааны хамаг дор хэмжээ 18 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дор хэмжээ 19 градус. Цаг үеийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгээр сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунаа Дэлгэр хаан Сумнаа Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунаа дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунаа Дэлгэр хаан Сумнаа Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунаа Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдо аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхт хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт чумарлаг болов. Сүнөөчийн Хосуунаа Баян уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтнич чиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. За та бүхэн аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн кэнэлчин дугаард надтай хамтахыг найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Японы Оска их сургуулийн хэл шинжилгээний доктор, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн багш, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нэгнэлийн гишүүн Баяр Дүүрэн багшаас сонсогч та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгөх гэж байна. Сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байна. Сонсогч та бүхэн хамтаагаарай.

0: За сайн байна уу багш?
1: Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
0: Сайн сайн сайхан жосж байна. Танайхан сайхан жосж байна уу?
1: Сайн бүр сайхан байна.
0: За нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон таны баярлалаа хүргэж байна. Танд баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
1: А би ч бас зөндөг сайхан нэмдэн жасана. Олонсон хилийн болын араас нэвтрүүлгийн хорооны бүх хүмүүстэн баяр талархалаа нэвшүүлж байна.
0: За бид нар бол одоо нэвтрүүлгээрээ ер нь хүүхдийн хүмүүжил, уламжлалт, гэрийн хүмүүжил энэ талаар онцлон ярьж байна. Тэгэд мэдээж өнөөдөр бол одоо танай ярих сэдв болохоор хүүхдийн оюун төрхийг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх чухал зүйлүүдээс одоо онцлон ярих гэж байгаа юм байна. Тэгэд мэдээж энэ хүүхдийн оюун төрхийн хөгжилтөд олон зүйлийн элемент нөлөөлж байж таарна тийм ээ. Тэгэд танай ярих зүйл нь одоо энэ дотроос нь аль алины онцлж ярих юм бол?
1: Оо тийм. Өнөөдрийн сэдвийнхэн гарчхийн мөнгө, уншлага, дэрх гэсэн гурван үгний тайрандаа ярилцах юм уу гэж бодож
0: байна.
1: Тэгээд одоо чөвөлд энэ гурван үгний тайранд ярилцах гэсэн. Энэ гурван зүйл дараа дээр ингээд ярих болно. Тэгээд юуны өмнө сонсч байгаа бага гурван үгтэй шээ сайхан жоны халуун мэд хүрч байна.
0: За
1: тэгвэл нэгдүгээр нь бол мөнгө. Одоо энэ мөнгө нь юу болчих вэ? Энэ хүүхдүүд мөнгө оруулах хийж байгаа гэж бараг нэг бодчихъя. Энэ орчмын манай энэ их орчин тойрны энэ ажихаа хүүхдүүд болоод олон бас бүл оруулах гэсэн нэг ухаар пункт бол их нийтлэг танилттай болж ирсэн тийм ба. Тэгэхээр энэ бүл оруулалтын нь миний бодлоор бол хоёр зүйлээс эхэлж байгаа. Ингэж болох уу гэж байна. Нэг нь бол одоо манай Монгол үгэн хэлдэг шээ, өөрөөр бийэр харуулхаа. Иймээс бол нэгдүгээр нь бол энэ бүх махмуудын хөгддгийн тухай бүл оруулж байгаа хөгддөө. Чөвөл энэ бол жишээлбэл бомб юм уу, почек юм уу энэ тухай саргаж байна. Бас нэг нь бол оюуны хөгддгийн бүл оруулалтаа үнхүү бол одоо машин гүн юм уу, компьютерийн мөрөгдөл юм уу, эсвэл рухсрах наадам юм уу? Ингэж бүл оруулж байна. Манай өнөөдрийн гол яах нь бол энэ оюуны хөгжилтөд бүл оруулах тухай ярина. Тэгвэл энэ юунд ингэж хөгжтөн бүл оруулах вэ гэхээр та нэг зөвхөн жишээ тахи. Жишээлбэл одоо манай эмэгтэйгээр айлун гэж, айлун мак гэж одоо дэлхийн том мөнгөн тононы нэг болсон штат гэж хамгийн мөнгөтэй хүн гэж ядж байна. Хоёр жил өмнө хэлээд. Энэ хүн бол одоо 1971 онд төрсөн штат. Чигээр 12 настай байхдаа энэ хүн төрсөн нь өмнөөс Африка. Бид нэг одоо бод жүжиг мэднэ та. 71 онд өмнөд эффектив тосод энэ байдлаар өөдн энэ айлундаа мэд яах юм бэ гэвэл 12 настай нь компьютер авах гэж. Миний хэв хүний ойлголтоор байна. Энэ баг нэг жих хөөхтөд жинхэнэ машин төр авч үзнэ хийрийн одоо багта. Хим их бол ороод ич та. Тэгэд өнөөс болоод одоо энэ айлун бол яаж хандаа? Тэр одоо компьютерийн мөрөгдөл одоо манай хэм мэдгүүл төлөв гэдэг тэр байх тийм ба. Тэр нь хатна хийл

0: бүл оруулалт гэдэг их мантра юм байж шүү юм мэдэж байна. Тэгвэл юу дэнгэд балчин насны хүмүүс оруулах нэ гэхээр бас хоёр талаас яж байгаа. Энийг нь тайлбарлая гэж байна. Нэг тухайлбал энэ нөхөлийн хаач ахын шаналд орсон хөөхмэн гэсэн хүн байдаг. Гэмэг хөөхмэн гэсэн. Энэ хүн бол өөрийнхөө нутаан гэдэг судалгаанаар дарамжаа энэ нэлэх хүүхдэд бүл оруулах гэдэг чинь мондөг юм шүү гэж. Одоо бүл оруулах гэдэг чинь бидний өнгийн үгээр бол ингэж хэрүүлтийн хүн тэмдэгтэй.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ хий наснаа урван насны хооронд бүл оруулалт гэнэ нэ хэрүүлтийн гэн нормал бол нэг хэрчих 18. Өөрөөр хэлбэл чон жоохон оруулалтаар хүлээ 1800 төгрөг ингэж хариулт нь ирнэ гэсэн хантай үг. Энэ бол антер хийдэг. Энэ бол одоо бүл оруулалтын захаа хөвөлт тогтсод бол баахитай гэдэг хүний тань. Энэ хүн бол нэг насаар болоод бүл оруулалтын бурхан маягтай хүн л та. Энийх бол юутай нэг хэр юм уу тэр очим юм уу яг удаан жилийн гэх нэг удаа ярмаг ажил 10 гэдэг юм. Чихгээр үн чинь мантар тоо. Антаа ямар нэгэн жилийн юм юм бүл оруулаад энийх ашуу гэвэл хүрчих бийхгүй. Зүгээр гурваас дөрвөн насны гэвэл нэг хайрчих 7, 6-аас 12 насны гэвэл нэг хайрчих 3 гэж юм. Өөрөөр хэлбэл энэ та сургаалын хугацаа болтлоо хугацаанд доторх гэлээ бүл оруулах гэдэг ястай мондох хариулт юу гэнэ. Манай энэ бүл оруулах нь ингээд өөрийн бие махантай гэх юм нэг хариулт юу мөртөө өөр хүүхдийн гэн яханд бүл оруулах гэдэг юм үүд санаагаас эсвэл эсвэл ярьж байгаа юм та. Тийм бол үлдсэн өөр хүүхдийн гэн яханд үлдэх юм а. Тэр манай энэ бүхний бүл оруулалтаас шал нэг онцлогдох бас нэг юм байна ба.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр шалтгаан зүгээр хоёрдугаар шалтгаан нь байна. Манай энэ ирагаан юутон тийх хани хөгжилтийн орчин аа нөө хөгжилтийн нэг талаас чи ярилцчих юм болох нь. Тэгэхээр

ийм бол хайны төрлийн бол яг энэг хөгманы ха онхий бол бин талаас нь яхны талаас нь нотлж үжигтэй айлхан өөрөөр хэлбэл бурхан нартгүй энэг лорох нэн фэшо одоо тав нас өсөд жооны жир жорга нас гэд жооны жир нь тав гэдэг на окуне дихан их хаан гэж хөвдгийм бай. Ийм бол энэг имиган бол битэн мөдөд ахтар энэ яма элва юм чи мөдөд ахтар цааш сэтгэл тийм сэтгэл байхгүй юм байна. Яг хөвч байдаг та. Ийм бол энэ бүгд орон наа гэсэн юм. Манай одны хийгээд

0: хамгийн дүгмөртөө хамгийн бүтэцтэй бол оролцоо. Тэр үеийн даатгалын цари хүүхдүүд баяр хөөртэй ном оншуулах боцор байна. Энэ чухал нэг гол нь та баяр хөөртэй шүү. Ахлын гинэр дээр тий. Өөрийн дараа өөрийн төстэй ном оншуулах. Энэ бид бидний бүгдөө хийж яа гэдэг бодгийн. Тэгэхээр бид хөөж юм дотоогоор бүх дондуураа зүрхгээд яваа. Өөрөөсөө их ажилхан байдаг манай багийн. Тэр өөрөө нэг юм мөчгээр хөрвөл онцгойл аа ууж мөртгөө гэсэн шохон ийм мөчгээр хөрвөл их гэхэр юм чадаа юм баа. Гэмээ. Тэгээд ийм өсөлт тийм сонор сэтгэл бүл хөөгдөл бүр вэ? Ийм өсөлт нь тэр сонор сэтгэлийн ачаалал тэг хацхалдаг миний бүхэл бараг юу багтай байх вэ? Э юу амт өгснээ дараа ямар ном юм бэл багтай оншиж ийм тэр талаар нь эсвэл хувийн дүрөөр зүгөр юм уу гэж чи.
1: Тэгэхээр ном унших бол маш чухал гэсэн үг тийм ээ.
0: Тийм бай. Тэгвэл тэр талгаад энэ оншлог таарий ном унших бас таарий чикнэ бит үнэ но онш уучлаарай баста тэхэн нэг тэнгэр яг бодчих нь горын талаас эсвэл тэний үнэ но онш уучлах нүнгэ тийм үнгийн очих биш яагаад энэ дагуул үхэл бүр хайндаа сурч ин тэмээ үсээ бичиг бол сурч юу заавал сурч явчи өнгөрөнө тийм бид энэ хүн төрөлхтний хөдөлтөөс үжил 3-4 жон түмэн жил гэж хэлж та. Гэвч үсэн бичиггүй болоод 4000 жил болж байна. 4000 жил дотор бас жишээлбэл үсэн бичиггүй болох тав хүн бүгдээр юусэн бичээ та одоо тэр давхаргийн уу баян юм уу нойт юм уу үнгэ сурах юм уу сурах юм нэг ортон төрөлтэй болно. Чигт бод жүжил энэ нэн хэвшсэн та. Иймээс энэ хүн үсэн бичиггүй оншид ч одооны манай энэ бодлоос чинь мандаг тайхан гэхний хүчтэй хугацаанд байна тухайд байх юм ба хүн болгоно оншид ч гэсэн тийм ба тийм үнч байгаа жоохон өмнөхөө нэг миний дэний өмнөх үнтэй харьцуулбал харьцуулах аргагүй тэр энэ нэг багцлагын үүд нь нэг оншиг бол оншилгийн тайхны хордтэй гэдгийг олондоо ингэж тайлцуулъя энэ оншилгийн тайхны хордны үүд тарата гэрхэн их гэрхэн юм уу одоо таван мэр лүгжиг бачи. Гүлө энэ хөөшд мэг бол яхан дасэр манай голомт болоод оюун ханыг бол энэ чиг номор үсгэр үтэйжин та. Чүгэлэн чэрмигад үсэн бичиг таних болсон тэгээд эргээд тэхний хоншигийн орн дээрээ болсон. Тэгээд хүн төрөлхийсэн бол болон тайхан ингэж боломжтой болоод оюун ханаан хэлбэрхэн уучлаарай чанартай боломж чадах болсон. Гэт бид нэг хоншигаар хамжиж ингэж ээрэл болно хоншигийн болоо. Тэгвэл одоо хоншиг нь ямар тайлтай тал байх вэ? Энийг бол олон ходи ярьж саргаад л та. Энийг доор гэж и сургаал гэр бүл нийгэм энэ гурван талаас чи одоо лавэл чиг бүгдээр ярьж байгаа. Тэгвэл сургаал гэдэг нь сургал гэх юм тийм бүгдээр таардаг. Сургал бол мэдлэгтэй сайн байна. Гэвч энэ нэг хугацаа хэрэглэм авах чинь бүгдээр олно. Ойлгийн ойлгын миний хугацаа ойлсоо гэсэн сургал охор таны дотор мэдлэгтэй байна. Тэгээд гарах мэдэн гэвч бод тогтоогоор үлдэн энэ хөвгтөл лаастон энэ ойш фантем болохоос сорлон тем болохоо тийм нэг боломтой. Тэгвэл нэг дугаард нь үлдэн энэ бүхсийн цаг ихээр нэг юм тийм ба?
1: Тийм.
0: Жишээлбэл хүний судалгааны дэж та 25 нэг өдөр 25 минут ойшлог хийх ойшлог хийдэг хөвгтөл нэг жилт бол 200 томон үсэг ондоо хоноос эрэн болно. Өнөөдөр мандах их тоо юм ба?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ эмрэгийн батны ном байдаг та аа өөжийн хөл урамныг нь том үсгээр болоод энэ 3-5 үсгээр болоод та энэ хүний эмтрэл бол нөлөө

0: зөвшөөр гаргаад энэ номд юу гэсэн дагтар аав ээжийн жахан баялаг ээлийн хүмүүс үү гэдэг юм. Аав ээжтэйгээ ярьчих юм уу? Аав ээжийн хангаад бүхэн тойрноос болоод өгсөн сан мондөг нэмэгдсэн байхны гэрчлэлтэн гэдэг хаан батнага гэсэн юм шиг ханаар таарсан гэдэг нь ном байдаг. Тэгвэл уухэл бол аншиг хэлбэр үнэх хөвгд юм тийм ба. Тэгвэл хөдөлгөсөн болох юм уу анхаарал төвлөрөхө. Одооний хөвгдүүд ч одоо анхаарал төвлөрөхгүй байна гэж та бүхэд жаахгүй. Тэгвэл жоохон хөвгдөний тодор ном аншиг хөвгдөл анхаарал төвлөрөх нь сайн байдаг. Тэгвэл дараад нь бол энэ юм уурал юм уу хагруу юм уу энэнийх нь дадлалтын чадвар нь сайн. Их ойлгомжтой ямар нэг юм ойлгоно. Тэгвэл батны нэг нь чөлөөт чадвар. Энэ бол их мэдрэгдэн ойлгох чөлөөт чадвар. Тэгвэл хоёр дахь нь хөл бүгийн гэнэ айгуу ажиждаг руула. Энэ тэн дадлын гэн бүрдэл чөлөө урам сэтгэлэг сэргэв чанарын гэн хөгжилтөө. Энэ юм их нөлөөтэй. Энэ бол одоо одоогийн ярьж байгаа бол бүр юу судалгааны үүдлээр дарагдсан эсүүдийн хэлж байгаа юм та. Тэгвэл батны өөрийнхөө сорсох програмда нэг тайхан дүрэн чийдэг байх хөөхтэй. Тэр бүртөө ном оноо оншсон хөөхтөл өөрийнхөө хандл юм уу гахтарл юм уу энийг нь бол чүүтэй хандаад хийдвэр чийдэнэ. Бидний үеийн хөөхтэй одоогийн орсон цайлна авч үйдвэр бас Чехов бэлсэрийн хэдийг хотл. Тэгэхээр нам аштаг хүүхдүүд энийг бол өөртөө хийдвэрлэх юм уу? Хийдвэрлэх аргын өөрөө мэл мэдхийн бай. Тэр батна онцлог нь үл өчиг өхийн тахан гэх сайхан хэрчих. Хэрчаан гэх гүнчэрлэг нь. Энэ үл гэр бүлээ тараа. Тэгвэл нийгмийн санаах авч үйдвэр хүүхдүүд нам аштаг болоод оноа яруу хүний дээр одоо өнгөрөөжсөн чамбори ингэж нэг тоол гарах юм байна. Тиймээс бол нийгэм чанарын хөгжилт нь бас ашигтай. Тэгвэл босдын ойлгомж зохицуулах юм харалт. Энэ үл их сайхан ондоо хөгжилт бодвол тэр болж байна. Тэр мөртөө энэ 20-д өөрөө ямар хэлсэн тухай ойлголттой болж байна. Хам одоо библ ямар хаалттай сурч ямар ярилгыг хиймэв гэсэн өөрийн гэр харт нь тодорхой болчихно. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь үл энэ бол бас нэг одоо үеийн хөгжүүлэлт тавтай бас нэг манай энтер хэжрат юм гэлгүй болчих ча. Ямар нэг юм ингээ баярлах юм нь чухал болт юм ба. Нуу хоёстой хөгжүүлэлт бол энэ баяр басангаар яах юм ч юм бэ. Өнгөрөөд их шоу гэж. Өтгөр хийх юм байна. Хайгаа.
1: Тийм нам уушгийн сайн тал бол энэ гурван талаар хорангуулаа ярьж болох юм байна. Сурлаг, гэр бүл, нийгэм гурван талд нөлөөлдөг юм байна, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо за та залгаад яраарай.
0: Тэгвэл одоо би энэ хоёр ухаан хооны ярилаа. Тэгвэл одоо нөлөөний кон болох гурав дахь ухаан дээрх. Дээрх гэдэг нь тэ одоо дээрх гэх юм яаж энэ дээрхний хөвдөлтөөс болоод энэ дээрхний хөгжлийн шинжлэх ухаан гэдэг нь та биений шинжлэх ухаан хэрэгсэлээс болоод эрүүл жилийн мэдлэг болсон. Гэтэрэг энэ хүний дэрх гэсэн сансар болсон байдлын мондог содбоштой юм байх юм байна гэх мэдлэг болсон. Тэгвэл одоо бид энэ дэрхийн хамгийн их нөлөөлөлттэй тарим мэдлэгийн мэдлэлийн шинжлэх ухаан Стэнлис Техал гэсэн хүн нэг тэнэг зурдаж гаргасан тайны спектакль оншилгийн дэхний орн гэдэг тэнний тухай байсан. Энэ хүн бол одоо өөрийнхөө юуги дагуулсан

хүмүүсийг иймэрхүү этнийн судалгаа нэг идэвхтэй мөртөө нэрлэг байга. Иймэрхүү одонтойгоо нэг танилцуулъя гэж байна. За тэгвэл энэ оранжийн хаа гэдэг юм нэ энэ шинтопаны үүсэл байдаа болоод мэдэж та. Энэ бол жүүн талын дагж чамархай гэдэг нь одоо юугаар хадгалаа чихний дээр талын одоо жүүн дээр баранжих гэдэг шиг та. Жүүн чихний дээр талын жүүн шинага захаа хийх юм төрж байх нэг гэсэн байна гэж. Энэ оранжийн та яаж үсэмэй гэдэг чүл бидний бүлд энэ дахны шинхэнт хэрэгэл дүүргэж хэрэгэлдэг нь mRNA нэг одоо дахны тийм ярив юм гэдэг наалтуул чадаа дахна гарч ха бичил дөрвөнийг нь хүлээж аваад ивэт суулдаг та тэрнгүүрэн дамжаа цулсны хэрэн дээр та энийг илрүүлж энэ бүлд гурван талаас хийж нэг нэг оранжев байна нэг үжиж үжиж нэг дугаарт нь бол бүгн яах юм бэ бүсэн бичгийн унших юм бичихгүй юм байна тэрнийг үстэн гэлэх гэлэх гэдэг гэрэл харчихлаа оо зөвхөр энэ одоо тэр бүсэн бичгийг бичгийн унших үнтэй холбогдсон юм байна гэдэг юм та хүмүүс хоёр дугаар нь нүдээр үжих үжигдэл жишээрүү бидний ном ашиж болоод тэрнийг үжих юм бол адилхан нүдээр үжиж юм байна тийм нүдээр үжих бусад үжигдэл жишээлбэл гэр байшин нүүр чарэ гэр журам юм уу журам бүтөл юм уу төсгүй шитрийн хөлөг юм уу эдгээрийн хийчих үед бол энэ орон жийн бол гэлэг гэлэг гэж эмэлж чадахгүй өөрөөр гэрэлж чадахгүй бид бастай шавтай бачаар тийм бид яагаад гэвэл нүдгэр үжих гэмээр үсэн бичиг нь тийм очих юм гэсэн юм чөл баснаг нь үжичээр өөх хэлж байгаа монгол хэл хятад хэл япон хэл одоо ямар хэл болсон тэр уншлаг хийх үед их дэханда гэрэлтэх үе нь саяны тэр хэлсэн уншлагийн дэхны орн гэрэлтэн биднес бодоод хүм амбалатаа их татах юм гэж оо юм нэг оншилгийн бихний орон гэдэг юм бэж юм байна. Тэгвэл бидний хүн төрөлхийн бие болсноос гэдэг энэ бэж өгсөр бэх болж байгаа хэрэг сая батны үстэ 3 4 жун хүмүн жил болж яах юм өсөв бичих нь гарч ирээсээ 4 жил болж яах юм тэр хооронд бэ болж яах юм гэдэг энэ өсөв бичих бэ болсноос гэхлээр энэ хүний дуртаг гарсан ч та үсэр бичиг бэр болсноос гээд хүн уншихаар дамжаад онтон тэнэм мэдгээ ботсийн тэнэм мэдгээ хэсгийн дяханы хэсгийн нэг хэсгийн та ийм нэг уншилгийн орон дээр болохчээ чүүл хүүхдийн тийшэл хүүхд нам уншиж чадахгүй хүүхд юм уу бичиг фраг усуу байдаг та тийм мөхөд чадна үсэг талахгүй техникийн дэхэн юу хэрэг та их тодорхой мэдэх нэг зүйл юм уу л тэгэхээр энэ үл дэхний орн дэхнийг онда тэлчүүлээ чүгэд зэрэг дандаа энэ юугээ нэм ашиг дэхний орн дээр яаж нөлөөлөх юм даа гэдэг юм ярив энэ нэм ашиг нь үл тэр утс сэтгэгийн дахны орон дээр хөдөлдөв гэж байна. Жишээлбэл ном ашиглахын дахны орон дээр нь үсэг бичгийн шургуул гэдэг жийлэгтэй хөдөлвөл утс сэтгэгийн орон дээр тарын нэгэн ийж нэвтрэхэд хэлгэнэ. Үсэг бичгийн нь бол явж өнгөрсөн удаан олон бол утс сэтгэгийн зам мөрөнд жаргал жаргалсаар ингэ бүрдсэн юм та. Зам мөрөнд хүнсүү бол ингэ сүлдтэй утс сэтгэгийн нь тэлхэн дээр байна. Ахнаа нэг нэг соёс бидний ердөө хэлдэг та жүүн дээр баран гэхээ хэлдэг юм ба жүүн дээр баран гэхэн их хооронд холбож байгаа юм байх та холбож байгаа энэ холбоос нь бүтүүрнэ энэ холбоос нь бүтүүрүүл одоо энэ манай одоогийн хэлтийг яг гэдэг чинь хүчрөө гэж юм байна энэ хасан тэрнэг жилийн энэ жишээлбэл усны орон жигээ өдлөг тэрнэг гэдэг энэ байнийг фильтр чинь бүгд хараа гэж хэлж байгаа хангалттай байгаа да

0: юу очираа. Тэр нэг дуусах нь бүдүүрсний дараа нэг юм дээр баран ингэ холвоос нь хэжраа. Их энэ найн гахин сурам жанган нь таахгүй юм байна. Ийм болоод бяхны хүндэлтийг бол яг унаа гэж энэ ном ойшхоно. Харин чигээр одоо энэ өчигдөө мэдсээр бүлэ бит бүлэ бүр мэдчихэ байсаа терах гэж болоо орч өргөтөө үнэ. Түүн ойшхийн тэр бяхны орон зэг юм тэрнийх хөдөлгүүр үгүй юм аа. Имас бүлэ одоо өнөөдрийн ялцгааг бага юхтер хөрвөл дүгнэлтээр хөрвөл манай энэ өмнө энэ волонтеристаар гэр хүмүүстээ эдгээр хүүхдүүдээ хайлах үзмөр оржуулах юм уу цахан цахан үлгэр томог ярьж өгөх юм уу малын төрсөн малын төрт таниулах юм уу энэ үнэж та манай дахны өмнөд мондог их мэлтэй тэр мөртөө манай хэвчээ таны хар гэдэг бол хоёр мар хар гэх юм нэг тах уу шүү. Хар гэдэг нь хоёр дахь хар гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бах хүүхдүүдээс гарын их хөдлөлт гэхээр энэ яхны хүчтэйгээр нь эх хүн дэл. Тэгээд манай бүгд хүмүүс батар бол энэ хар хөдлөлт очрыг нь их сайхан хийж байна. Гэхдээ одоо хотод суугаад манайсууд бол одоо энэний бүдэг боломжтойгаан яаг өмнө хийлгэжсэн тэр юм нэ яг одоо хийгнэ нэг одоо бидний үл хэтгэл явах тохиолдолтой байх юм байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр баахш маань одоо маш чухал зүйлүүдийг ончилж ярьлаа. Мөнгө уншлах тарих гэж тийм ээ. Тэгэд хүүхдүүдтэй сайхан жүжих хөстэй хөрөнгө оруулалт, бил оруулалт хийе гэж. Тэгэд ном уншихын сайн тал, тархины хөгжилтөд үзүүлэх, оюун тархины хөгжилтөд үзүүлэх нөлөө, энэс болсон үр дүн энэний талаар маш сайхан хураангуйлж ярьсан байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр чаг зав гаргаж ягаад сонсогчдоо сайхан ярилцлага өгсөн, зөвлөг өгсөн баавчтай маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Тандаа хэл тань талархаж байна. Өнөөдөр өөрийнхөө нэг бат тустуу торгон сайхан ингэж бичүүдээс үгүй баг харахгүй. Иймээс нэмнийхэн жохолын өгсөн та нартаа чин сэтгэлээ тань талархаж байна.
1: За тандаа чаргал хүсье. Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсогч та аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгалан.

0: аялахуу тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрэ. За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэдэг өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аялал нөтрүүлгийн маань жочинттай өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За мөн радиогаан сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн маань ус бүтэнэх чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За ингээд өнөөдөр та бүхнөхөө өмнө нэгэн сайхан жочныг уулжуулахар урчсан байгаа. За мөн энэ жочны маань одоо дуусан сайхан дуу уран бүтээлүүд олныхоо дунд төгж та бүхэндээ маш их одоо хүртэл болж исэн. Ингээд энэхүү уран бүтээлчийг нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр орлаа. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төсөв тоглогч Сүнд Баран Хошуугаар нутгтай дуучин Сарам Мантхагч маань морилон саадсан байна. За сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ. За тэгээд дэлгэцийнхээ өмнө сонсчгоо, араажогоо сонсчгоо, бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ дэлгэр зуны сайхан амрыг айлтгая.
0: За манай урлагийн хүлээсэнд баярлалаа гэж.
1: Баярлалаа. Би ч гэсэн баярлж шүү.
0: Гэвч манас одоо их ажил яруу байсан. Тэгтээ өнөөдөр одоо чаг жаваан жайчлаад бас манай урлагийн хүлээж нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрээд ирлээ. Маш их баярлалаа. Тэгэд одоо манай энэ орны тимаж болчлын найрд бас одоо эхлэлтийн ёслолд нь оролцохоор хурж ирсэн байна. Ямар тогтолтой ирсэн үү?
1: Ер нь бол одоо би болохоор эхлэлтэд нэг жүжиг байга. Тийм тэр жүжигэнд ээжийн дүрээр Монгол ээжийн дүрээр оролцсон байгаа. Энэ удаагийн орныхаа найрт.
0: Гэвч маань одоо Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрд удаан жил ажилдсан байна тийм ээ. Тэгээд Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрийн хамт олон бас ирсэн байх.
1: Тийм манайхан бүгдэр ирсэн. Ер нь бол Шилэн голын бүх хошууны улаан мөчрүүд бүгдээр ирсэн байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тэгээд хамт олонтойгоо хурч ирээд за энэ хүү сайхан найртаа бас та бас одоо ээжийн дүрд, гол дүрд тоглож ийн гэж сонссон. Энэ үргийг хэрэг хүлээж авсан уу? Ямар байна уу одоо бас сэтгэлжийн хувьд ямар байна уу? Ажлын хувьд арай өгч байна уу? Хүнд байна уу? Гайгүй байна уу?
1: Тийм, ер нь бол би чи өөрөө дуучин хүн шүү дээ, тийм. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд дуундаа арах байх л гэж бодож ирсэн юм аа. Тэгээд бид нар одоо дуучин одоо бүх тоглогчудаан зохицуулж байна тийм ээ. Энэ удааны нээлт болохоор бас удаа удааныхаас арай өөр санагдлаа надад. Гэнт ингээд нээлтэн дээр ингээд одоо жижиг тоглоно гэхээр одоо ямар жижиг яаж тоглодгийм бол гэж одоо юу гэж хийж үзээг үзээл байхгүй надад тийм. Тэгээд бас их гайхсагч авлаа. Тэгээд жижигийнх дэвтрийг өгөөд охор жижиг л дээ. 5-6 минутын ахор жижиг. Тэрийг аваад тэгээд хятад хэлээр ярьсан. Наад бол бас жоохон хүнд.
0: Бас нэг даваа байсан гэж юм.
1: Тий. Яг ингэж ер нь бол одоо тайсны жижиг бол бас нэг зүйл байдаг тий. Хүн тий арааж жижиг гэдэг чинь бас нэг өөр байдаг. Одоо яг ийм нээлт дээр гарах жижиг болохоор нэнч бас нэг зүйлийн урлаг байдаг юм байлээ.
0: Тий.
1: Тий. Бас нэг сайхан суралцлага боллоо гэж бодож байна.
0: Ер нь манай улаан мөчрийн тоглогчид бол одоо нэгт чахарч олон дүмэр хийсэн тийм одоо мэрэгчлэлтэй байдаг. Тийм болохоор ялтчихвс өөрийнхөө хувьд бас нэг сороо гэж хэлдэг юм уу, шалгалт гэж хэлдэг юм уу? Бас нэг сайхан аж тохиол гэж бас хэлж болно. Жижигтэй ярьж байна гэдэг бол тийм ээ.
1: Тий.
0: За улаан мөчр гэснээс та улаан мөчрд хэдийн оноос эхлээд ажилласан уу? Манай сонсогчид маань одоо бас таны дуу хоолойгоор, таны сайхан дуулсан дуу одоо олон түмнийхээ дунд ардын дуушиг сайхан төгсөн гэгэн сунаг гэж дуу байдаг. За энэ дууны талаар бас ах яаж хүлээж авдвал дуулж исэн нь энэ тухай бас мэд ярья. Тэгээд улаан мөчрд гэч маань одоо хэдийн оноос эхлээд ажилласан байна уу?
1: Тий, улаан мөчрд болохоор

0: би 88 онд Улаанбаатарт дагаж эхэлсэн. Тэ 88 оны намар юм уу 100 ч юм уу да. Одоо тухайн үед бол би бол нахцхойгоо дагаж ингэж 88 онд бол манай Сүндөрн хошууны Улаанбаатар бишээ Сүндөрн хошууны бүтэн цомны нардын наадам болсон. Тэр наадмын хурал дээр одоо би ирж энэ нахцаан дагаж үл ингэж нэг тоглолт хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр одоо хүмүүс их маш сайхан хүлээж авсан надыг. Тэгэхээр одоо би их урамшаал одоо ерөөсөн Улаанбаатарт орох юм өрөөдөлтэй юм чинь. Одоо би Улаанбаатарт орноо л гэдэл ярдгийн. Тэгээд миний тоглолтыг үзэд манай Улаанбаатарын дарга бол манай нахцхойгаас асуусан гинэ. Танай энэ хөвгтийг Улаанбаатартай авъя. Тэр үеийн одоо дарга юм уу тэр үеийн систем гэдэг чинь тийм штэ. Өөрийнхөө тоосон тоглогч өөрөө одоо ирж очиж элсэж болдог. Хизээч гэсэн одоо хамаагүй штэ. Энэ хөвгт Улаанбаатарт ирвэл болох юм байна. Улаанбаатартай ирвэл одоо хүмүүжигдэж ажиллаж чадах юм байна гэж тэр хүн тэрийг одоо ингэж одоо харсан үедэл одоо ингэж авдаг юм байна. Тэгээд манай нахц хэлж гинэ. Манай энэ хүүхэд бол одоо сургууль соёлын мөрхөөгөө зөвхөн одоо энэ дуулахтан бол бас би савьястай гэж бодож байна. Одоо битэл эн чин тэнчээ явуулч та манай хүүхдийг сайхан л аваад яваарэ гэж хэлж гинэ.
1: За.
0: Тэгээд би Улаанбаатартай 89 онд бол жинкэлсэн. Энэ бол жинкэлсэн нь бол одоо манай Өвөр Монголын анхдагч Монгол дуулахуй телевиз шагналт мөрөөдсөн гэж хэлсэн 89 онд 89 оны 1 сард. Тэгэд энэ уралдаан дээр би юу шийдвэрт уралдаанд орсон. Тэгэд 3 дугаар төсөн шагнал болсон. Тэгэд би шууд Улаанбаатартай жинклээ. Тэгэд жинкэн Улаанбаатарын одоо тоглогч болсон.
1: За өнөөдөр болтол бас 30 хэдэн жилийн гарда хийсэн байна уу?
0: Тийм байна.
1: Маш урт хугацаа тийм ээ. Үнэхээр одоо хүний амьдрал хэдэн 30 хэдэн жил байна да гэж бодогдуулмаар.
0: Тийм 30 хэдэн жил гэж хэлэхэд бол их л урт хугацаа юм шиг байна. Гэхдээ надад бол одоо би өөрөө дуртай ч гэж хэлэх юм уу? Ер нь бол 30 хэдэн жил гэхэл бараг л нүд ирэмхийн зур өнгөрсөн гэж болно. Эгэн би саяхан л Улаанбаатарт орсон юм шиг юм аа. Тэгээд одоо бодоход бол удахгүй л одоо бас адлихаа амралтыг авах тийм цаг болчихсон явж гээ.
1: Үнэхээр маш тоглохч болцсон тийм ээ.
0: Одоо хүн болгон эгчээ гэх юм уу, багшаа гэх юм уу тэгээд дуудаулчихсан. Одоо ийм л цаг хугацаа өнгөрцөн байна бас.
1: Тий. Сая та нахчгээд ярьсан оюун билэггүй байх хэлж гинөө.
0: Тий.
1: Торгоолоод дуучин оюун билэггүй.
0: Миний нахц, манай ээжийн дүү.
1: Аа
0: тэгээд би бол одоо багаасаа одоо нахцхойнхаа дараажуун дээр одоо тэр үе чинь бөөр баг байж хад одоо миний нотгийн бараалг нь одоо олон дуунод байдгийн штэ тэр дуунодын сонсоод тэр араажуун дээр нь бас нэг дуулж үзье даал гэж боддог л байла. Тэр үед ямар телевиз байх юм биш те. Телевиз гэдэг чинь ер нь бол 80-аад оны сүүлчээр гарсан гэдэг штэ тий. Тэгэхээр яг миний одоо амархан хүнд танигдсан гэх юм уу? Ада тэр телевиз одоо мөрөөдөнд орсноос аваад хүмүүс намайг амархан тайсан байхгүй юу? Тийм телевизэн дээр одоо тэр үе чинь нэг гарагт 2-3 л удаа Монгол телевиз байсан. Бус нь одоо хятадаар явдаг байсан. Хятад Монгол телевиз юм холилдож исэн. Тэгээд тэр үед бол одоо одоогор бодвол маш амархан хүнд танигдсан. Би бас тэр дууга одоо тэр уралдаанд болохоор би ардын дуу тал донсон жавар. Тэгэд гэгээ сонно гэсэн 2 дугаараа орсон. Тэгэд тал дансан жавар гэдэг тийм нэг тэр үчин битэн жоохон охин штэ жоохон нэг хөдөөний хар охин гараад дуулахна айгүй хөөрхөн санагдсан гэд манай тэр нутгийн ах эгч нэр ярдгийн
1: тал дунсан жавар гэснээс тал дунсан жавар энэ дуугийг та одоо дуулж исэн бас олон та хүртэл болгож исэн одоо таны дуулгацсанаар хүмүүс их мэддэг юм шиг миний хувьд л тэг санагдав. Ер нь одоо тал дунсан жавар энэ дуугийг маш чөөхөн дуучин дуулсан шиг санагдав.
0: Тийм тал дунсан жавар гэсэн дуу бол Монгол ардын дуу. Одоо аль хизээч одоо ингэж дамжигдад дуулгацныг мэдгүй. Гэхдээ энийг бол би одоо манай аялгау зохиогч саргаа өгч байна штэ. Тэр ингээд намайг ингээд дуулуулж явахдаа чамд ерөөсөө ийм дуу тохирно. Чи ийм дуу дуулаач. Тэгээ тэр наад ингээд тэр нэг хоолын заримдаа хүрхгүй тэгэл ийм штэ тал дээр унсан жавар ийм гээл даад яраад зааж өгч яддаг юм аа. Тэгээ би тэрийн дуу юу сурчхаал тэгэл а би уралдаан ийм нэг одоо хурдан дуу нэг одоо тийм уянган дуутаар орнаа л гээд тэгээд орчихсон. Энэ тал унсан жавар бол ер нь бол араач вообще телевиз жүжигийн гол дуу бас байжсан. Одоо сүүлд нь би мэдсэл те манай одоо алдарт дуучин алтан цэцэг багш одоо энэ телевизийн гол дуугаар дуулж өнгөрчсэн. Сэрвээ хоёр толгой баха тий. Тэр дээр дуулж өнгөрчсэн гэж ярьдаг юм а. Тэрийг би сайн сонсоогүй. Би ер нь энэ дууны шингэлтийг сонсч өнгөрөөгүй байсан тэр үед. Дуулах үед Монгол улсад болсоор бол одоо төмөн дэмбэрлэгч эн дөрөнгө амар тийм дандаа энэ уртын дуучин хүнштэй өмнө дэмэрлгүй. Тэгэхтэй энэ ардын дуунуудыг бол ингээ гэгэлцүүлж дуулдаг. Тийм дуучин төмөн дэмэрлгүйг бол намайг бол төмөн дэмэрлгүйтэй адилхан дуулж гин гэж одоо их төстэй дуулж гин гэж хэлдэг. Тэгэхтэй би яг төмөн дэмэрлгүйн дуугийн болохоор бол 2012-3 онд Монголд очиод би тусгай төмөн дэмэрлгүйн дууг сонсё гэж сонссон. Тэрнээс өмнө би нэгч сонсч байгаагүй. Зүгээр одоо 89 онд дуулж ихт бол одоо саргаа ягшнаад ингэж айлж өгөөл тэгэл би дуулаад. Тэгэхээр яг одоо өөрөөр дуулцсан гэж хэлэх юм уу да?
1: Тий. Тий. За гэгэн сунагын дуу бол бас ард толныхоо дум дотоштой ардын дуушид хөгчгсэн хүн болго аялж чаддаг. За сонсох дуртай дууны нэг. Энэ дуу тухай үед хэн танд санал болгосон юм бэ?
0: Тийм би 88 онд одоо улаан мчир дараад улаан мчирын дагаад ингээд л оронгоо шууд ингээд хөдөө явцсан.

0: багш аян битсэн. Нэг өдөр эцэн багш нэг ийм томоо цаасан дээр нэг дууны дуу аваа ирсэн. Чи ир гэдлээ. За би хүрээд л очлоо. Тэгсэн чи аяныг одоо дуулнаал гэхэл ингээд л. Одоо ингээд би нот мэдгүй юм чинь. Би улаан мөчтөө орчход ч гэсэн нот мэдгүй. Дагаад явж явах үедээ бүр ч мэдгүй. Саяд ирсэн байсан. Тэгээд наад ингээд л нэг ер нь бол 88 онд бичигдсэн дуу шүү дээ. Тэгээд л ингээд дуулангод л дээш яваад алдаарамандасан шиллийн гол минь гэсэн. Амар өндөр санагдаад. Тэгээд би хэсэг багш энэ өмнөхүүд нь сайхан байна. Би араш энэ өндрийг гаргаж чадахгүй гэсэн чинь. Үгүй үгүй үгүй. Чиний хоолой яг энэ дээр гарна. Чиний хоолой энэ дээр гоё гарах ёстой. Бараг л багш миний хоолойг жоохон судалцсан юм уу да гэж би боддгоо шүү дээ. Одоо сүүлийн бодох үед нь тэр үед мэдгүй бодчихсон. Ямар өндөр эндэл гэл. Тэгэл болно болно чи яг ингэж дуул гэл. Тэгэл надад ингэ хөгийн тогтоож өгөөд л аа чи яг ингэж дуулах хэрэгтэй л гэл. Ингээд загаад л өгс. Тэгэл би тэр чигээрээ за сураад л одоо дуулаад явж лээсэн. Тэгэд уралдаан болсон чи хэлж гинэ. За чи хурдан нэг дуу удаан нэг дуу дуулаа гэж гинэ. Манай нахцгой надад зөөлсөн энэ. Тэгээ нэг нь бол чи энэ гэгэн сунгаан дуулчихын чинь сайхан дуу байна. Сайхан тохирч. А нэг нь бол одоо тал дансан жавар хөөргөн тийм хурдан дуу тоглох гэдэл. Ингээд л хоёр дуу надад сонгож өгсөн. Тэгээд би тэр хоёроо дуулаад тэр хоёроо ингээд уралдаанд ороод шин дурт уралдаанд ороод тэгээд хүн танигдсан шттэ.
1: Тий. Санамсар гоонд бас олон төмнийхөө дунд үнэхээр түгсэн.
0: Зөв. А гэгэн сунгаг бол одоо 88 он цохогдоод 89 онд одоо хүнд хүрээд гэмүү хүмүүсэд одоо араач телевиз одоо тухайн үеч нэг хүслийн хариу гэж байдаг шүү дээ тийм тэрэн дээр одоо ингээд их зах одоо хүсдэг байсан нэг хүслийн хариугаар их дуулдаг байла. Тэгээ араач угаар бол одоо тэгээд сайн дуулдаг байсан өвөрмөн Монголын араач угаар. Тэгээд л одоо хүмүүс их сонсдог болсон. Сүүлд нь би тал донсон жавар гэсэн касет гаргасан. Тухайн үед одоо касет гэдэг юм чинь одоо бид нартай юм бол одоо хамгийн сайхан одоо өөрийнхөө уран бүтээлийг хүнд хүргэх одоо тийм жавшаа. Тэгээд тал донсон жавар гэсэн касетндаа бас гэгэн сунгаан дуулсан. Тэгээд л гэгэн сунгаг маань одоо 30 хэдэн жил дуулагдж байна да. Тий, одоо болохоор чинь тухайн үед одоо би дуулаад ер нь нэг эмхтэй хүнэлт дуулдаг. Тэгээл уралдаан тэмцээн болохоор эмхтэй цоод их олон дуулдаг. За сүүлийн үед одоо 2010 онд энэ дан чинь Монгол улсын одоо манай банзарагч одоо эрэгтэй хүний хоолоогоор дуулсан. Одоо хөг нь бас өндөр. Яг эрэгтэй хүн тохирсон тийм хоолоогоор дуулсан. Өө тэгсэн чи ястай эрэгтэй хүмүүс бас амар дуулдаг болсон. Буцаад л өнөөгийн сунгаан дуулдаг болсон. Тий, энэс өмнө болохоор одоо хамтлаг ямар хамтлаг байдгийг тийм ээ. А манай өөр Монголын цагаан сарын үдшилтлэг энтерээр хамтлагууд дуулжсэн, эрэгтэй эмэгтэй дуутнууд дуулжсэн. Одоо ер нь бол энэ дуу бол тасраагүй. Тий, одоо бол яах юм гэхээр бүр одоо ингээ ард түмний дуунд ингээ ардын дуу шиг болчихсон. А энэ нь бол би хэлж байгаа юм биш. Тэр ардын дуугаа бичсэн байна лээ тэн дээр. А би бүр гайхаж авлаа. Тий, хорчин ардын дуу гэгэн сунаг гэж бичсэн байна. Тэгэд би нэг бодлын би одоо эн чи юу ч гэсэн үү дээ эн чи хүмүүс нэндэж ах чинь ардын дуу гэж хэллээ гэж бодсон. Гэхдээ энэ бас ардын дуу гэж бодох дуулж ийн гэдэг чинь ардын дуунд ихтэй хэрсэн гэсэн үг. Би тэгж ойлгосон тий. Тэгэд одоо яг хаа одоо бол одоо хүн болгоо одоо тэгээд л одоо TikTok хурдан гар юу байдгийн тийм ээ видео бичлэг одоо WeChat видео бичлэг одоо бүх хүмүүс одоо ингээд шууд нэвтрүүлэг хийдэг болсон. За тэрэн дээр үл эрэгтэй эмэгтэй ямар байдгийг хөгшин залуу одоо хүмүүс дуулж л байдаг. Одоо би өнөөдөр гэхэд би 2-3 удаа би олж харлаа хүний зааж ийн хятад монголоор биччихэд зааж ийн гэгэн сонгийг тий зарим нь болохоор л яг минийхийг тавьж гин. Зарим нь болохоор хүний дуусан дээр аман тааруулж гин. Зарим нь болохоор шууд биччихэд ингээд зааж гин. Энд чи одоо гэгээ сонгох чинь бол 40-од жил дуулагдсан гэсэн үг. Ястай сайн одоо хүмүүс төрж гин гэж би бодчих.
1: Танай анх дуулсан дуу ингээд арт толныхоо дунд төгөөд хүн болгон дуулж чаддаг аманда аялч чаддаг дуу болсон байхад энийг метрэх метрэмжтэй гоё байдаг байха танай хувьд бол тест.
0: Тийм гоё байлгүй яах вэ? Оо энэ ч ястаа хүмүүс ингэж дуулж байгаа юм байна штэ тийм ээ. Одоо дуу гэдэг юм мөнгө гэж хүн хэлдэг штэ тийм ээ. Хүн мөнгө биш штэ. Гэхдээ уран бүтээлгдэг юм мөнгө байхгүй. Дуу нь бол лавтай

0: өнкөрч явах юм тий. Хүн гэдэг юм яг хаа тэгээд наслдаг одоо тоолоод тавьсан нас тоолоод тавьсан бий гэж тийм ээ. Хүний нас бол юм одоо хэмжээтэй боловч энэ дуу гэдэг юм бас хэмжээ байхгүй. Мөнхөр нь гэж ярьдаг. Үнэхээр одоо мөнх болох болов уу гэж бас
1: амаас ам дамжгатай л уран бүтээл гэдэг бол дуулагтай л юм. Тийм. Жохон байхдаа хүн болгон өөрийн гэсэн нэг дуу ховцсон дуутай гэж боддог байлаа би. Тэгээд миний дуу гэгэн сунаг гэж боддог байсан. Тэгээд хүн дуулахаар энэ чинь миний дуу гэдэг байсан чинь уг нь таны дуу байсан юм байна. Уучлаарай.
0: Зүгээр зүгээр. Энэ бол ер нь бол миний дуу биш болсон шүү дээ. Одоо олон төмний дуу болсон шүү дээ.
1: Манай өхөрдөө тэгээд за өөрийнхөө дуугийн дуулчих гэхээр нь гэгэн сунаг дуулдаг байлаа. Тэгээд энэ дурсамж маш гоё дурсамж миний хувьд. Тэгээд чи энэ дууны хувьд бол их одоо дотроо мэдрэмж юу гэж хэлгийг энэ дуугийн сэтгэлээс нь дотроосоо хайрлж бүр дурлж дуулдаг дуу минь байсан болохоор эдээ олон жилд үнэхээр одоо сарын мандахыг чиг ярахтай зэрэг бодохтай зэрэг бас энэ дуугийн хайрлдаг дурлдаг болохоор их ойр татан санагддаг байсан. Энэ бол үнэхээр миний өөрийн сэтгэлийн мэдрэмж шүү.
0: Тийм. За ашгүй ашгүй. Тийм, гэгэн сонаг гэсэн би бас 15 онд ч гэгэн сонаг гэсэн тоглолтоо хийжсэн. Гэгэн сонагаараа нэрлээд. Ерөнхийдөө хүмүүс намайг гэгэн сонагаар таньна. Тал дунсан жавраар таньна. Сүүлийн үе болоод ирэхэд бол бараг л би танихдах юм байгаа дөө танигддаг болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас яг одоо би ингээд одоо танигдахгүй ч гэсэн дөө танигдж яах гэдэг чинь дөө мундаг байгаа байхгүй дээ. Би одоо яг эхэл дуусна би. Тэгэд энэ яранг хүнд хүрсэн байлгүй дээ тийм ээ. Хүнд хүрсэн болмоо ч хүмүүс одоо нэгээс хоёр

0: үзчихэд өө энэ ямар хөөрхөн болцсон ингээд гар утсан дээр ингээд шингээгээ авцсан. Би зүгээр улдаар ингээд тэр хүмүүсээс аннийхэн юугийг аль би TikTok дээр гаргын маргай гэж хэлсэнгөө зүгээр л өө энийг ингээд би шингээгээ тавчих гэдэг ингээд өөрөө гар утсаараа ингээд шингээгээ авчихад зүгээр л ингээд TikTok дээр нэг мэдсэн чи 10 том арам том гэж хүмүүс үздэг юм байлаа. Ер нь бол нэлээ хэдэн 10 том тий TikTok интер дээр ерэн зүгээр энгийн дуунуудыг ингээд л одоо бүгдийг гарах чинь 3-аас нэг 4 минутын дуунууд болдог шүү дээ. Тэгж яхад хүмүүс нэг их хэдэн том интерээр үздэг вэ? Гэгэн сонго бол зүгээр шууд 10 том интер болчихд юм байлээ. Тэгэхээр хаашлаа хүмүүс сонсох дуртай байх гэж би бас бодож байна. Бас их баярлдаг. Намайг бас тийм ээ гэгэн сонгоор ингээд тань нэгдэг чинь бас миний өөрөө одоо юу гэж хэлдэг юм бэ? Өөрөө бас татраан бас амархад суучтай намайг гэгэн сонгоор хүн таньж штэ гэх.
1: Үгүй яхаа энэ сайхан уран бүтээлийг анх амьлуулж хүн ардтаа хүргэж исэн. Тэгээ тэр дуу хоолой одоо хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж тийм ээ. Одоо ингээд өнөөдөр болоод ирэхэд хичнээн олон уран бүтээлүүд шинээр чулгарч гарч илаа ч гэсэн энэ дуу маань бас одоо он чагийн хэлэлт гэсэн өөр ингэ сөнгө төрх алдаагүй тэр одоо бас ич хиттэй дууны ич хидэг дуус тэндэл байдаг байх та. Чаг явах тусам хүмүүс өө энэ дуу чинь магадгүй энэ дуу сонсохоор үнэхээр манай олон сонсогчдын мань бас олон сайхан бага насны за магадгүй залуу насныхан дурсамжоо сэргэжээч байж магадгүй дагаад.
0: Тий
1: дуу гэдэг чинь бас тухайн үеийг бодогдуулах дурсуулах тийм ич хиттэй байдаг.
0: Одоо яг л 30 хэдэн жилийн өмнөх бүр залуу үе гэдэг юм уу миний үеий усуд бол яг л энэ дууг сонсоод одоо өссөн тийм ээ сонсоод л энэ хамт таандуулаад өссөн одоо тийм учраас одоо ингээ энэ дууд болохоор өнөх сар мандах нөгөө сар мандах бас л гэгэн сунгаанд дуулж штэ гэж бас гэгэн сунгадуудаан бол би хайртай үнэхээр одоо миний урлагийн хамгийн одоо надад ит ричидиг өгсөн хамгийн намайг одоо урлагийн зам мөрд одоо гөтлч оруулсан дуу гэж би боддог.
1: Маш өгөөчтэй өнгө бүтээл.
0: Тэгээд манай ваган бол тогшилдгийг чивэл хоёр морьтой хөдөлгөө морьтой урлагийн тайзанд гарсан хүн гэж яагаад гэж хэлвэл нэг нь бол цохиолын дуу нэг нь бол ардын дуу ийм хоёр дуутай гарсан хүн. Тийм учраас чи хөдөлгөө морьтой гарсан учраас чи хол юмнаа гэд намайг сайхан ерөөсөн байдаг.
1: Оо ямар гоё ерөөл тийм үү?
0: Тийм.
1: Жан гэрхэн үндэс сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн дөрөвдөө манай жочинттай өглөө тусгай дугаар явагддах. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд улсын 2 дугаар төрсийн тоглогч Сүнд Баруун Хошууны Улаан Мөчрийн дуучин, за манай дуучин Сар Мандахыгч маань Морилон Сатаад сайхан ярилцлага өгч байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно. Магадгүй сая бид нэр одоо гэгэн сунах сайн сайхан уран бүтээлийн талаар ярьлаа. Тэгэхээр бас олон сайхан хүмүүсийн маань одоо дурсамж сэргсэн байхаа гэж бодож байна. За улаан мөчөрд орсныхаа дараа мэдээж одоо бас миний багийн үе гэх юм уу сурагч байх тамаст энэ ийм сайхан дуучин байдаг шүү гэж маш их анхаардаг байсан. Тэгээд зүгээр миний ховийн ингээд ойлголтоор нэг хэсэг хүн энэ хүн яагаад дуулах юм болчих уу? Урлагийн таснаас гараад явчих уу? Бүр урлагч юм болохоо болцсон уу гэсэн ийм бодол орж исэн. Тэгэхээр яг энэ үед юу хийсэн байхаа байсан бэ?
0: Аа би бол 10 жил дуулаад тийм ээ 10 жил дуулаад бас нэг дөрөнг касеттэй. Яа 80 онд бол талд онсон жаврагсан касеттэй, 91 онд бол зүүдэн бараа гэсэн касеттэй.
1: Аа
0: одоо тэр тухайн үед одоо манай Хөлбөмбөр аймгийн санин цэцэг. Тэгвэл одоо орцсон өвөл цэцэгээ гуруула нийлээд зүүдэн бараа гэсэн дөө касет гаргаж яла. Тэгээд 1995 онд бол одоо доо хурцаа дарахтай хамтарч мөргөлгсөн дог хийж яла. Тийм касет хийж яла. Тэгээд 97 одоо 8 он байха. 98 юм уу 97 он ч юм уу да охин цагаан бодлогч. Бас манай ваган бол тагшин битсэн үг ичин багсын аялгау. Бас нэг сайхан дуу байгаа. Тэр дуу дараа бол охин цагаан бодлогсоо одоо ийм касетан дээр нь тэмнэр өгөж өөрийнхөө одоо тусгай касетан гаргачихсан. Аа энэ касетыг болохоор би өөрөө хуваарь борлуулсан тухайн үед. Аа тэгээд бол 99 онд бол би нэг хувь сөвжмийн сурахаар тусгай хөхтөнд явсан. Одоо манай улаан мочир чинь нэг мэрэгшиж олон цагаар. А ганцхан дууд дуулаад байж болохгүй штэ. Би чи өөрөө юм багтгар хүн чинь одоо бүжг мүжг гэж байхгүй шүү дээ.

0: тухайн үед жүжигч бас байхгүй. Тийм. Зөвхөн ингээд сайн дуулдаг гэж манай багш намайг үнэлсэн учраас энэ хүүхдийг амнаа л гэд автсан. А тэгэнгүүт би уралдаанд ороод ингээд сайхан явцсан болохоор л одоо Улаанбаатарт ирсэл гэсэн. Тэгээд энэ Орсын хань энэ Улаанбаатарын энэ утга уулгааныг бас энэ алдаж болохгүй. Энэ нэг нас энэ хүн ганцхан дуудаулаад явж болохгүй байхгүй. Тэгэд манай багш би тэгээ гэсэн би одоо ер нь мэрэгчл сурна. Одоо өөр бас нэг мэрэгчл сурна. Одоо хүн чинь ингээд яваад яг хөө касет тухайн үед касет хийх нь их л одоо бид нарт бол одоо их л амжилттай төрсэн шиг байлаа л да. Тэгээ хүмүүс хөө чи бас касет гаргацсан юм уу? Бас касет гаргацсан юм уу? Аа би ч өстэй боо би бас нэг касет гаргацсан гэдэл өстэй. Мундаг амжилттай төрсэн шиг байдаг. Гэхдээ энэ хийхин дагуу надад одоо мэрэгч шаардлагатай тийм үү? Би өөрөө малчин дуучин байсан. Шууд би ноотч мэдгүй юу ч мэдгүй би 4-5 касеттай. Одоо зүгээр жижиг өөр хүмүүстэй нийлсэн касет энтэр оруулал. Тэгээд одоо энэ үедээ би бол ингээд суралцъя гэж бодчихсон. Тэгээд манай нэг найз Японд байдаг юм. Тэгээд намайг хэлэхгүй юу чи одоо юу хийж инвэ гэж нэг удаа утсаар ярьлаа. Тэгээд би одоо суралцахаар явъя гэд бодоод байдаг. Өөрөө мэсэн чи 10 жил ажиллажлаа. Ер нь бол мэрэгдлийн талаар бол би бол ер нь дээшлүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо гэхдээ одоо бидний цалин хөлс одоо тэ сургуулаас байгууллагаас одоо чамайг явуул суралцуулах тийм болцоо байхгүй штэ тэр үе чинь. Цалин гэдэг чинь дөнгөжил өгч байгаа үе юм чинь. Тэр ямар одоо өнгөрснийг моолж байгаа биш штэ. Тухайн үед ерөөсөө л нийтэндээ тийм байсан штэ тийм ээ. Тэгэл одоо үнэндээ тийм байсан штэ. Тэгээд би одоо явъя гэхээр чи бид нар чинь одоо хаанаас ирдэг ч одоо хаашин ч явж сурдгийг, хаанаас мөнгө төгрөг цуглуулдгийг одоо ер нь бол би суралцахаар явъя л гэ бодоод суугаад байгаа гэсэн чинь хөө чи өстө болохгүй бол Японд ирчихгүй юу да миний найз. Би энэ чи 2 жил болсон чамайг хавсарч чадсан шүү дээ. Би чамд мөнгө зөөлүүлж өгч чадна. Чи ирэх юм бол би чамд ажил олж өгч чадна. Чи өөрөө дуудах хүн чи энэ дээр чи тоглолтоо бас хийж болно гэв. Хөө энэ чи ийм сайхан учир байдаг юм уу? Тэгэд хэлсэн би тэгвэл бас болно шүү дээ гэсэн. Өө тэр чин бас Япон хэл сурахгүй болохгүй байлгүй дээ гэсэн. Тэгсэн манай найз хэлж ин Япон хэлийг сурчих нь шүү дээ. Одоо хүн чинь сурыг бол сурч болно шүү дээ. Чи явъя гэж бодвол би чамайг хавсар дийлэн ийм зам байна. Тэнгүүд би бодлоо. Би тэг би нэг хэдэн өдөр бодоодох яа гэсэн. Чи дахиад надаа нэг уцаар яри. Би эндээс уцаар ярих мөнгө байхгүй шүү дээ. Би чи дахиад нэг хэдэн өдрөөс надад руу яриараа гэсэн. Тэгсэн чинь бодлоо. Гэхдээ ер нь явъя. Ер нь явж энэ мэрэгчл дэвшлүүлэхгүй бол болохгүй. Эн чин очоод ажил хийж болно гэж шүү дээ эн чин. Тэгээд цалин бол Японд бол очих юм бол бидний цалин юу ч биш. Ястай эдгээр өдөр нэг гараг ил явдал гэсэн. Гараг бас өрнөөгүй юм даа. Тим одоо Япон болоод манай улс хоёрын хоорондох төр мөнгөний төр жөрөө тим их байсан тий. Тэгээд манай найз хэлэхгүй юу чигүүл чи иргээ. Тэгээд дараа нь ирэнгүүд нь би сууй тэр чин ингээд хаан сурдгийн. Тэгвэл тэгсэн чин өө чи хотод өвжм сурна гэсэн биш юм уу? Чи өвжмөө сурангаа чи өөр хажигвар сурахгүй юу гэдлээ. Оо тэгээ ой тэгвэл тэгж болдгийм бол тэгээ би чи өдөртөө хөгжмөө сурах штэ энэ чи өдөртөө би энэ чи Япон хэл сураад байж болохгүй штэ би чи хөгжим сурахаар явах гэж тэр нь орой мараа сурч болдгийм үү цагаан зайлч болдгийм үү гэсч болно штэ чи орой доо сурангууд би чи өдөртөө зүгээр өглөө орой штэ хөгжмөө боловсчлаа орой гараад л өнөө хэлнийх юунд явддаг штэ тэгээд ерөнхийдөө бол баг Япон хэлийг бол хулгай хийж сурсан тий тэгээд л гаргийн 6 өдөр болохоор манай дарга дууддгийн. Одоо ирж тоглолтоо хий. Дандаа яваад байж болохгүй л гэтэл хөгжим сурсан ч гэсэн чи дандаа явж болохгүй л гэтэл ир гэл дуудвал одоо гараал тахнаа. Тэгэл гар тавчаал орой буцаад манайх чи хөхтөөс ойрхон юм чин да. Тэгэл ерөнхийдөө 90 очин тоглож ийн сурж ийн явж ийн тэгжгаад бас нэг Япон хэлэнийг бас нэг анхны шат сурчлаа. Тэгээ яадгийн гэсэн шалгана гэж байна. За за тэгвэл шалгая. Шалгуулъя. Тэр нь урлагийн сургууль байдаг үсттэй. Би чинь урлагийн сургууль байхгүй юм бол би явахгүй штэ. Тэгсэн байна. Байна чи одоо зүгээр ямар ч юм сурж болно. Чи дэлхийн сонгодог уран бүтээлийг сурж болно. Тим мэрэгчл сурж болно. Оо Япон гэдэг газар чи одоо хөгцсөн газар гэдэл ингээд л хэлжилээ. Тэгээ шалгасан чи юу өгөө л орчлоо. Оо за орцсон. За одоо даргатай хэлнэ. Тэгээд би ингэсэн. Би одоо ингээд би нэг завчлагаар би ингээд сурч гад жоохон ингээд шалгасан чи ингээд орчлоо. Би нэг төрхөн цаг сураад ирэх санаа байна гэж. Эхлээд төрхөн цаг гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн чинь чи одоо чамайг би хөгжим сур гэж явсан болохоос, явуулсан болохоос биш та энэ чинь Японд яв гэж явуулаагүй шүү. Би ч үгүй Японд чинь энэ чинь би бас шалган очоод бас нэг жил хэл сурна тэгжээ маань чинь болоо шүү дээ. Энэ чинь цаашаа явах үгүй гэж мэдгүй юм чинь. Тэгээд оцсон чинь би харин өстө танд оцсон чинь өө хөлөө чи бас 2 жил сурах байсна, 1 жил сурчлаа. Тэгээд шалгасан бас нэг сайхан сургуульд ороод л явчлаа. За за ашгүй ашгүй энэ харин болдгийм байна. Тэгээд тоглолтоо хийн, хажуугаар нь хар ажил хийн. Одоо хар ажил гэдэг юм ийм насандаа хийж үзээгүй шөө. Би чинь мал л хариулж яснаас биш хар ажил хийж үзээгүй байхгүй юу. За хар ажил энэ хүмүүстэй орж ингэж хар ажил хийж үзлээ. Хэлэхгүй хүн чинь яахын тэг бэлээ хоол идэх. Бэлэн хоолын хүн ингээд ийм хий гэдэг хэлчихнэ. Хэлгүй хүн чинь одоо энэ хэлэндээ муу хүн чинь а тэрийг хажгаад өө за за энэ ловны хэд хийдэг юм байна. Дахааныхын гоёг хэд хийдэг юм байна. Энд дээр нь ингээд будааг нь хэд хийдэг юм байна гэж ингээд дураагаад л хийгээд хэд хин үү жаа 30 гэж нэ биччихтэн дээр бүр бичсэн байдаг. Тэгэл бүх юм ийм 30 ийм 60 гэдэл ийм 20 гэдэл ингээд бичсэн байдаг. Тэгэл нэг хамаг анхандаа бол тэд нар чи ингэж хэлж өгдөг. Сүүлдээ нөгөө хүн чэйдэлч нэ. Юу гэж бичсэнийг хараад аа энэ юм байна ингээд л хийждэг. Тим юм хийдэг байлаа.
1: За.
0: Тий. Тэгээ гаргийн 6 өдөр болохоор тоглодөг байлаа. Тий. Манай найз намайг 2 удаа дагж явсан. Тэгээ сүүлд нь над хэлсэн. Миний найз би чамайг өдөртөө дагж явж чамд ингэж орчуулах хийж чадахгүй. Яагаад гэхээр би өс өөр амьдралтай. Би ажил хийхгүй болох юм бол миний цалин хасагдана. Би чинь бас энд амьдарч байгаа юм чинь. Чи одоо энэс хойш би чамайг 2 л удаа дагуулна. За тэрнээс хойш би найзан чамайг дагуулж чадахгүй. Чи өөрөө л яв. За чи нэрээ хэл нөө өөрөө хэл. А японоор одоо хүмүүст одоо би хэн гэдэг өөрийн танилцуулга хэл, дууга өөрөө танилцуул. За барса одоо яадаг вэ? Тэгэл одоо би ч одоо хүн байхгүй юм чинь. Өөрөө тэгэл болохгүй хэлж гал тэгэл сурцсан штэ.
1: Монгол дууганд болно уу?
0: Монгол дуу.
1: Яаж хүлээж авнаа тэнтхийн сонсогчдод.
0: Монгол дууг үнэхээр сайхан хүлээж авна. Тэгэд заавал одоо японоор орчуулах хэрэгтэй юм уу яасан гэсэн гэдээ ярихад үгүй Монгол дуувал монголоор нь сонссон л гоё гэдэг. Тий. Тэгээ япон хүмүүс болохоор их урлаг дих юу тэгэхээр өндөр зэргээр одоо хүлээж авна. Ямар ч урлагийг өг үгээр нь төрөлхий төр хэлээр нь одоо эхлэлээр нь сонсхийг үл их цухалчилдаг. Гэхдээ өмнө нь аа ийм дуу жишээлбэл тал нутгийн дуу гэж хэлнэ штэ. Энгийн дуу гэх юм уу? Иймэрхүү юм ил хэлнэ. Аа хамгийн япон хүний ойлгодггүй нь юу юм гэхээр манайхан ч одоо мариа унаад явж гээ, одоо хайртай хүнээ санаж гээ гэх юм уу? Ээж аав нь санаж гээ нөхө. Гэхдээ тэр хайртай хүн болоод морь 22 ер нь ямар заавал морь гарч идэг нь ямар очихгүй. Тэгэж асуу. Гэхдээ энэ хайртай хүнтэй уулзахад заавал морь гарч ирнэ. Чиний энэ үгийг сонсоод байхад ээж автайгаа уулзах нутгаан санахад заавал морь гарч ирнэ. Энэ монгол хүний дуу их сонио. Заавал морьтой холбоотой байдаг нь ямар учиртай ингэж асуудаг. Тэгтээ ингээд дуулангууд одоо би болохоор богн дуу дуулдаг штэ тийм ээ. Одоо гэгэн сунаг юм аа одоо ийм цохолын дуу шиг иймэрхүү дуу ингээд дуулахад бол а иймэрхүү дуу манай Японд бас байдаг. Нэг их сонирхох биш. Юу сонирхт юм гэхээр уртын дуу сонирхдаг. Тэгэхээр би дандаа тийм бэсрэг дуу дуулдаг. Би өөрөө амар тийм уртын дуу дуулдаггүй шүү дээ. Бэсрэг дуунуудыг дуулдаг. Одоо жишээ нь одоо зүудэн говч юм уу? Одоо тэнгэр ээж минь өршөөч юм уу? Одоо тиймэрхүү дуу дуулдаг. Тэгээд одоо хувьсаан одоо нэ сурсан хүн чинь хувьсаан одоо хөгжимдөө дуулдаг. Бас нэг хэдэн дуу байдгийг. Тэрийг удаа болгон дуулдаг. Тэгэнгүүт хөө та чин дуучин юм биш юм уу? Ягаад бас энийг бас ингэж энэ юу ингээд асуугаад хувьсыг амар сонирхно. Энэ дээрх нь ямар юм япон хүмүүс чинь тэний амар
1: одоо юу
0: тий сониуч. Одоо ингээд энэ юуны одоо юутэй энэ сомны хэлбэртэй байна. А энийг ингэж чи яаж сурсан? Тэгэл ерөнхийдөө одоо Монгол амьдралыг танилцуулаад Монгол дууган танилцуулна гэсэн үг. Тэгэд тэр хүмүүсийн асуудаг сонирхдаг нь Монголд ингээд чиний одоо өөрийн чинь гэр а ямар газрын хэддгээр одоо манайхан ч одоо ямар зээлийн хэддгээр
1: хорооллын
0: хороол хэддгээр асар хэддгээр орц хэддгээр юу гэд байдгийг дугаар байдаг штэ тийм дугаар байдаг байна хөдөө болохоор та нар яаж дугаарладаг вэ асуугаад байна тэгэхээр хөдөө бид нар ч багада ямар юм дугаарлахыг бидээ хэл чөлөө тавиад харахад гэрээ ирдэг штэ. Тийм биз дээ. Манайх ч одоо ер нь хаагур буусан байна уу. Тэгээд нүүдэлж амьдарч ялла штэ. Тийм бидний баг үе чинь нүүдэлж амьдарч байсан. Би багасаа дугаарыг битээл бид нар чинь юу яаж хаад гэрээ гэртээ очоо сургууль чөлөө тавиад одоо энэ ойр хавийнхаа хүмүүсийг дагах юм уу эсвэл одоо гэрээс хүн ирүү чуулдаг бол авчир гэрээс ирэхгүй үед хүнээс
1: манайх ер нь хаагур байна уу гэж
0: хэлсэн чинь бүр гөхрөөд л унц. Хөөе Монгол гэдэгч айгүй сонин гэж нэ шүү. Гэртээ ярахаар гэрээ хүнээс асуудаг гинэ гэд бүр тэрийг бүр санарахад үгүй тийм штэ гэн чи яаж мэдх юм гинэ. Мэдэн штэ тэр одоо тэр чинь хооронд хэр хол байдгийн гэн. Одоо хажуу альж хэр хол байдгийн гэн. Нэг 5 газар 10 газар мазар бол байжтай эн чинь. 10 газар гэхээр бүрнүүд мөдөгдөг чи бас амар. Бүр ингэж мэг 10 газар олоо. Пэ тэр чи одоо хүн яаж үзгийн? Хүнтэй яаж харьцахын гэдэл одоо ингэж. Япон гэдэгт нь жижигхэн газар бүр нэг хэм баг ингэж асар ингэж. Бүр ингэж бүр нэх эвч одоо ийм газар шүү дээ. Манай өвөр Монгол гэхэд Японы 5 дахин байдаг байхгүй. Тэгэхэр ч одоо тэр одоо юу гэж хүний тархин дотор байдаг тэр нэг мэдрэмж шал өөр. Би эхлээд Япон дуудаулаа. Тэр нэг далайн хажуудах одоо хамаа бэ нүүтэй гэсэн ийм нэг дуу байдаг шүү дээ тэр. Тэгэхээр тэр нэг эсэнд дээр ингээ яваад ингээ одоо далайн эс мэс гэсэн энэ та тийм үгтэй одоо Япон үндэн бол амар одоо тийм уудам газар байна штэ. Тэнгүүд би дуусан чинь амар уудам байгаа юм чи. Багш тагсаа хэлж байгаа чи. Сарансан гэдэг юм баггүй. Сарансан чи ерөөсөө энэ далайн эсийг бол тал нутгийнхаа тэр том эс шиг бодоод байна уу юу гэдэг намайг би ч гэдэг тийм гэсэн чинь биш штэ. Японы эс чи жижигхэн байхгүй юу? Чи амар ихээр ингээд дуулж ингээд одоо

0: 7-8 жил.
1: На төр яваа ирсэн хүн үү?
0: Тий, төр яваа ирсэн хүн сүүлдээ их сургуульд орсон. Тэгээ би дарагдайсан. За би үед их сургуульд орчлоо. Би л орох арахгүй мэдээгүй байсан. Тэгээд бол одоо би их сургуульд орчлоо. Би энэ сургуульд сууя. Одоо цалиус гастгүй яадаг одоо хамаагүй тэр бол. Тэгээд одоо адилаа үлдээгээ тэгээд юу цалингаа өгөөд тэгээд тэр чигээр хувийнхэн сар дээр явсан шүү дээ. Тэгээд одоо төгсчгөл нааши ирнэ гэсэн чинь одоо би ч айл гэртээ өгөөд жоготой болчлоо. За гэрийн хүн ирдэггүй, ирэх дурггүй. За санаа үзэл бодол нийлэхгүй. Би бол төгссөн одоо харьж ирнэ. Одоо харьж ийж одоо төгссөн юм одоо гаргаж одоо энд дэнд тоглож үзүүлж одоо бас нэг юм чинь хариу мэдүүл хэрэгтэй шүү. Би чинь сурахаар явсан хүн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд хүмүүс намайг хэлдэг гэсэн. Тухайн үед одоо энэ сар мандах явцсан одоо ирэхгүй. Та маш харамсалтай нь би намайг Японд явсан энэ манай аав нас орсон юм. Намайг явдаг гэржил. Тэгээд хүмүүс хэлдэг гинэ. Миний аав тэлдэг гинэ. Чиний хүүхэн чиний ирэхгүй. Японд явсан дээр ерөөсөө ирэхгүй гэж ярьдаг. Тэгээд би бас бодлоо би заавал ирнэ. Би ерөөсөө сурахаар явсан. Би аавтайгаа уулзах чадаагүй явсан юм а. Яагаад ингэхээр та тийм уулзах тавлангу байсан байлгүй те. Би явна гэд одоо гэртээ харчгаад явна гэсэн тухайн үед бас миний гэрүүдэд явжсэн машин дээр ингээл гал гарсан. Айгуу сонин. Одоо ердөө л би аавтайгаа тийм уулзахгүй л явах байсан байж. Тэгээд хүмүүс тэгж ярьдаг юм аа. Одоо аавтайгаа уулзах чадсангүй л Японд яваад одоо уулзсанго аваа явасна би бас үнэхээр одоо нэг насны харамсал гэж хэлэх юм да тийм одоо ер нь бол би бол сайн яваад ирсэн одоо харьж ирээд бас аатаган бас одоо байхгүй ч гэсэн одоо баг уулзсан шиг тийм
1: ихтэй хүний бурхнаас жаяасан төрөг тавилны хүн тойрж гарч чаддаггүй гэж хэлдэг тийм ээ
0: зөв
1: тэр одоо бурхны хасан төрөг тавлангийн гал дагуу хүн амьдарч явж байгаа юм болохоор бас зарим жилийн үнэхээр өөрчлөх аргагүй байдаг
0: тийм.

0: нэгтгэдэг гэхэд би өөр нэг хэл сурч чадсан тийм ээ. Би ихтэй сургуулаа япон хэлээр сурсан. Тэгээд би япон хэлээр бол өвлөлч гэсэн бичнэ. Би юу ч бичнэ. Чөлөөтэй бичиж чадна, чөлөөтэй ярь чадна. Хэлний боломж бол бүрэн байна. Одоо юу гэж хэлдгийг нэлээ одоо ингээд том одоо бүдүүн хүн болоо сурсан. Хүүхэд болсоор бас мартадаг магадгүй тийм ээ. Бид нар чинь энэ бүр томроос сурсан учраас би тийм ч амархан мартахгүй.
1: Тийм.
0: А япон хэлийг би сайн сурсан. Тэгээд бол одоо өөр гадна талаас өөр юм бие олж үзнэ гэж хэлэх юм да.
1: Тийм.
0: Ондоо усад очиход ингээ эргээд харахаар оо би чи ийм орчинд байсан юм байна. Ингээч ясан юм байна. Оо бид нар чи ингээх ёстой юм байна. Улам одоо юу гэж хэлдэг юм? Гадагшин гарсан учраас улам өөрийнхөө үндэснийхээ нэг урлагтай илүү хайртай байсан. Энэ бол үнүү гэсэн.
1: Тийм ээ.
0: Уул нь бол бид нар энд байхад дуулж л байдаг. Одоо 90-аад оноос эхлээд энэ ардын дугуй чи ер нь хүмүүс нэг сонирхгүй байгаад л бүх хүмүүс л үсэн тавиад ингээд гопал омсоод л одоо янз болгоны рок попор одоо ингээд янзлаад л одоо тэгээд л одоо цагтлага хөгжим тоглоод л одоо ер нь бол мори уур хуурдаад л ардын хөгжим хөгжимдээ одоо ингээд дуулахын үл нэг их сонирхгүй байгаад гэсэн шүү дээ. Яг намайг дуулаа эхлэхийн үед тэгээд миний тэр дуунууд чинь дандаа л цахилгаан хөгжим орсон тийм цахилгаан хөгжимтэй ардын хөгжимтэй дуунууд байгаа шүү дээ. Тэгээд 95 он болоод ирэхийн үед бол тусгай энэ юмыг бол одоо манай хөрхи бүрлээч ах хорц задрах бас хэлдгийг энэ юмыг бол хайж утгагүй энэ Монгол үндэсний энэ ардын хөгжим гэдэг юм бол айгүй гоё. Одоо хоёулаа дуундаа дандаа ийм ардын хөгжимтэй хийнэ гэдэг бид хоёр цагтлагаа хөгжимтэй ардын хөгжимтэй одоо тийм авсрал хөгжимтэй хийсэн байгаа юм. Одоо болоод ирэхийн үед бол хүмүүс ардын дуугийг л рок попын гэдгийг ч юм уу хамтлагч гэдэг юм уу бүгд одоо бүх хүмүүс ардын дуунуудаа буцаад орж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хэр гүрэнд ингэ явж явах үед бол хүмүүс ингээд аа чи ямар үндэстэй аа би дундад уусан юм. Тэгээ чи дундад уусан хүн гэхээр чи нэг одоо ингээд хятаар дандаа байх уу? Монголоор байх уу гэж асуудаг. Тэгээ би хятад уусууд 56 үндэстэнтэй олон үндэстэн байна. Ганц хоёр хүн үндэстэн биш ээ. Тийм учраас хамгийн одоо манай одоо өөрийн үндэстний таны одоо улсын бахархал гэж юу гэж асуухгүй юу надаас? Бис их олон сорвдлого одоо ийм хүлээж авчихсан. Тэгээд би бүл хэлсэн. Миний бахархад гэвэл дундад уусан юм ондг нь хаанаа байдгэн гэсэр энэ 56 үндэстнийг өөрийнх нь үг хэл өсөв бичгтээ өөрийнх нь соёлыг одоо ингэж хөндлөж явдаг энэ дээр юм байдаг юмаа гэж бис ярьж өнгөрсөн удаа би тэрийг бас нэг Япон бас нэг англич хөлөө юу лээ тэрэн дээр бас бичсэн байдаг юмаа тий. Тэгээд тэлэхэр та нар өдөртөө тэгээд хятаар ярих уу эсвэл одоо монголоор ярих уу гэж асуудаг шүү. Тэгэхээр бид нар монголоороо байдаг. Монголоороо ярьдаг. А монголоороо идэж уудаг. Амьдралын зан дадгал бүх юм ийм байдаг гэж хэлдэг. Тэгэд бол энэ бол өвөр Монгол гэж бол бас дондод усад бас нэлээд газар нутгийг эзэлдэг ийм газар байдаг аа. Аа би бол ингээд Шилийн гол гэж бол ийм газар байдаг гэж ингээд танилцуулдаг штэ. Тэгэл ингээд дуулахын үед дуулах тусам танд тоглох тусам оо гаднаас одоо өөрийгөө харж байгаа байхгүй юу? Оо би чинь энэ газар явж ингээд заавал одоо энэ Японд очих учраас Японы дуу сурах хэрэггүй юм бэ? А би өөрийнхөө дуугаа би бас энэ өөрийнхөө чадхын хэмжээгээр одоо би бас ингэж энийг бас ингэ дэлгэрүүлж
1: дуулах хэрэгтэй.
0: Тийм. Дуулах хэрэгтэй. Танилцуулж явах хэрэгтэй. Ийм шиг санагдана. Улам явах тусмаа улам би тэгдэг. Тэгээд манай багш нар болохоор бүр одоо тэр итал, метал би ч нөөрэн юу сурсан, дуур сурсан юм шүү дээ. Ата дуулалт жүжигний дуунуудыг дуулдаг. Дандаа итали хэлээр дуулдаг. Ер нь бол 4 жил итали хэлээр дуулсан. Тий, итали хэлээр би ярихгүй ч гэсэн би дуулна. Тий, дунднаас нь 3 дугаар ангиасаа бас нэг германаар дуулулдаг юм аа. Хаа, герман хэл гитцүү. Гитцүү. Итали нь гаагүй. Тас гэсэн иймэрхүү юм шүү дээ. Тэр герман хэлэг чинь өх ах гэсэн тиймэрхүү. Тим олон юмтай. Тэр нь амар хэцүү. Жаа хэлний хэцүүнүүд их байсан. Япон хэлэн дөнгөд туулаа. Туулж яж сая энэ усын их сургуульд орно. Би Фукуока усын их сургуулийн юу

0: Кока усыг сургаан модын дээр сургуулж би багшийн сургалт өгсөн. Ан дээр одоо ингээд юу дойрын одоо мэрэгжил одоо манайхаар мэшин гэж ярддаг штэ тийм ээ дойрын мэрэгдэл. Тэгэл өнө тэр дойрын мэрэгдэл гэдэг чинь дандаа дойрын дуунуудыг дуулна. Одоо тэр чинь жоохон жижигэл дуулах ч юм уу бас ингээд ярьж дуулах юм уу одоо тиймэрхүү юм ийм дуул. А эренгүүд ингээд яг тэрийг энд авчир нэг бол улаан бочирдвал яг тохирохгүй юм байлээ тэр. Эхэнтэд дойрын дуу сонсох юм тийм ээ хөдөөцсөн чинь энэ ч одоо яваад юу сураад ирсэн гэсэн шигэд. Гэхдээ манай тэр багш нар бас заримдаа намайг ингээддэг оо чи Монголынхон дууг манай энэ хөдөлгөөнд очоод дуулаадах ингээд очоод дуулаадах биэс нэг удаа амар зовсоо одоо энэ багш дуудчих чи одоо би сурж байгаа дууган дуулах таарах юм уу энэ чи Монгол дууган дуулах бол таарах юм уу гэж би багшаас асуулаа таны тэр хөдөлгөөнд очи ямар дууд бол таарна вэ чи өөрөө дуртай дуулаан дуулаа гэ хоёр дууд дуулаадах гэсэн байхгүй би их зов зовж асуусан багш тгсэн хэлж байна оо Монгол дууган дуулах шүү дээ Монгол дууган дуулах шүү дээ тийм байлгүй дээ одоо юу гэж надаар Итали дууд дуулах дээ юу гэд надаар Япон дууд дуулах дээ л сүлд нь бодон бодон бас инээд төржил байлаа. Тэгэл хөдөлгөөн басаар багш нар би ч зөвөр Монгол хуцаавс өөл Монгол дугаан дуулаад яваад байдаг аахгүй юу?
1: За, Японоос харж ирээд шууд Улаанбаатартай жалгаад ажилдсан уу?
0: Тийм. Японоос харж ирээд шууд Улаанбаатартай ажилласан. Хүрээд ирээд ирсэн оноос сурсан юм аа бол шууд давла хийхэд хэцүү. Гэхдээ миний өөрөө юм байна шүү дээ. Би Монгол дуугаан би өөрөө 10 жил дуусан, Япон давсан 8 жилийн турш би бас тууж дуулж исэн учраас миний юм бол гэгдэг үл дээ. Гэхдээ бол одоо касет хийх юм уу, шинэ уран бүтээл хийж энд одоо нийтлүүлэх юм уу? Усын дотоод дан бол би тийм ажлыг бол өрнөөсөнгөө. Тийм учраас хүмүүс энэ сар мандахч юу нэ? Ачаг байна. Ер нь гадаад яваад алга болсон. За энэ хүн байхгүй. Энэ хүн ирэхгүй гэх мэтэр одоо ярддаг да тий. Гэхдээ би бол уран бүтээл бол хийгээгүй. Би бол үнэн тэр үед бас юу гэж боддөг юм? Би сурах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. А яг сураагүй ороод ирээд ингээд суухлаа дахиад ингээд сурлагын мөр ингээд хөөгөөд я хоёр юм нэг астанаг бас нэг зүйл байна. Тэгээ би харж ирэнгэн бодсон. Би хэдийвэр одоо юм дуулалч үжигэн дуу дуулахгүй боловч би өөр дууган дуулах чадна. Тийм учраас би уран бүтээлээ хийх хэрэгтэй. Буцаад би бас хүн одоо ингээд явж ирсэн тийм ээ. Явж ирсэн зүйл одоо хүмүүс бас тэгээд одоо чиний дуу сонсоогүй удлаа мудлаа гэж одоо ингээд сурлаг мордлог бас зөндөө хийсэн. Тэгэнгүүт би бас юу гэж хэлдэг юм уул нь би өөрөө хүмүүс миний дуу чигэж харлаа гэж бодоагүй. Тий. Би одоо нэг суралцахаар явхад хүчрэггүй яачхалэгчтэй гэсэн шиг одоо тиймэрхүү байж гэвч хараад ирсэн чинь хүмүүс бас их олон хүн сонсё гэж бодсон уран бүтээл сонсё гэж бодсон энэ чинь 8 жилийн турш баг уран бүтээл байгаагүй тийм учраас энэ нэг хоорондоо их хоосорсон. Аа тэгээд харж ирээд би чинь 14 онд Монгол улсад явж 16 онд төгсөж ирсэн Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд яагаад явсан гэхээр би богино дууны одоо юу мэрэгдлэр судалгаа хийсэн. Яагаад гэхээр энэ дуулах жүжиг одоо ингээд сурахын үед ч гэдэг юу яана. Өөр юм байдаг зүйлөө зарим зүйл алдагдана. Алдагдана. Тэгээд би ингэсэн одоо бол одоо энийг Монголд явж сурж энийг баттгааж дахиж энэ дээр нь миний энэ сурсан зүйл дээр би юу хийж сурвал одоо өөрийнхөө одоо ардын дууныхаа хувь нам би батал дийлэх вэ? Одоо би ер нь бол ингээд ер нь бас жоохон сурах дуртай хүн. А уул нь бол одоо тийм сурах нөхцөл байгаагүй штэ тий. Тэгээд бол ер нь бол цаашаа явах их дуртай. Гэхдээ ажил амьдрал гэдэг алин болгон миний санаагаар за чи асуурант авлаа дахиад докторант авлаа ингээ явуулаад байхгүй штэ тий. Тэгээд бас эн чинь ажил төрөлтэй хүн чинь ажиллаа бас хийхгүй болохгүй. Тэгээд Монголд явж байхдаа очоод нэг 2 сар илүү сууж гад тавчирээ л адилаа хийн. Тэгээд тэр нэг 2 жил бол амар яарав гэсэн. Эсвэл танд сурж яддаг эсвэл тавчирээ ажиллаж байж бүр ингээд ямар ч завгүй. Тэгтээ ололт бас маш их.
1: Тийм байл.
0: Тий, ардын дууны хэв нам. Би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд чулуун чимэг багшин шав. Тий. уул нь 90-д онд оноо ястай оноо совднэцгээ хэлдэг шиг, өөрийнчөө хэлдэг шиг, миний дуугаа бодоод байсан таны дуу байж гэдэг шиг. Тэгээ өвмө зандан ширээ гэж байдаг шээ манайхан дээр. Өвмө зандан ширээ гэсэн дуу болохоор монголцууд болохоор өм зандан ширээ гэдэг байхгүй юу? Тэр өвмө гэсэн үгийг монгол хүн баг өвмө гэж ярихгүй. Тэгэл аа өвмө өвмө гэх нөм ом гэдэл. Тэгэл өм зандан ширээ гэдэл манай багшийн одоо нэлээд нэртэй дуу штэ. Тэгсэн чинь манай багшийн найз нь хэлж ийм гэнэ. Өө энэ өвөр Монголд нэг хүүхэн өстэй нэг ум зандан ширээгч өстэй авж ийна гэх. Тэгээ нэг касетэ наваач сонсгосон гинэ. Яг тэр шиг би ум зандан ширээг өстэй багшийн дуу биш өөрийн дуушгал дуулж яла. Тийм тэгээд би тэр багшаасаа олон сайхан дуунуудыг сурсан. Тэгээ өөрийнхөө дуунуудыг бас багшид бас мэдүүлсэн. Тийм манай багш бол бас юу богн дуугийг ингэж судалдаг хүн болохоор миний одоо судалгаа хийсэн оюун гэрэл дуу энтриг ерөнхийдөө бол мэдчихлээ.
1: Ардын дуу оюун гэрэл тийм ээ. Өөрөө долоо мочирд орох үед бол ноот ч мэдгүй, жаа сургуулдад суугаагүй гэсэн тийм ээ малчин хөвгт байлаа гэсэн. Гэхдээ хүний энэ сайхан мөрөөдөл гэдэг юм үнэхээр хүчтэй юм аа. Мөрөөдлийнхөө төлөө бас тийм жоргтой, төвчээртэй байсан учраас жаа сүлд нь тэр олон аз тахол, аз жавшааны өөртөө бүр та өөртөө одоо тэмчин олж яа гэж хэлэхүүдээ тийм аа. Өөрөө бүр тэрийг олсон байна шүү дээ. Өөрийнхөө чармайлгаар, өөрийнхөө өсөл мөрөөдлийнхөө тэр хүчээр. Тэгэхэр нь одоо магадгүй хүмүүс сурч байгаад ажилд ороод сурч хамгийн сүлд нь ажилд ороод ирдэл та урдаар ажилд орчгоод ахаад сураад ирсэн бас нөгөө хоосныг бүр нөхөрлөсөн
0: бас л амжсан гэж хэлж
1: байсан.
0: Амжсан. Тэгээ өмнө нь ч байг, хойно нь ч байг, сурээ л гэсэн сэтгэл байвал тэгээд заавал л одоо энэ хүүхэд насандаа сурах биш юм байна лээ. Тий. Одоо ч гэсэн би бас сурах дуртай шүү дээ. Одоо ч гэсэн би бас боддог шүү дээ. Одоо бол манайхны ажил айгүй их учраас хожимдаа би ингээд тэтгэврээ гарах юм л дахиад сурна гэж боддог шүү дээ. Ата нөгөө хөгшөрсөн сурж байгаа л хөгшрөндөө
1: гэдэг. Тэр нь хүн гэдэг чинь сураад барахгүй гэдэг тийм ээ. За сүүлийн үед бол бас та сайхан жалуу жалуу дуучидтай бас хослолдууд дуулсан байсан. За сайхан нийтийн дуунуудаас бас гоё гоё дуунуудын уран бүтээлүүдийн сонгод дуулсан байсан.
0: Тий. Аа сүүлийн үед одоо энэ эргэтэй эмгтэйгийн дуунууд болсаар хоёр хүний дуу болсаар энэ хоолой сонгоно. Тэм хоолой яг явж таардаг хүн бас цөөхөн. Тэр дуу нь их болсоор бүр тохирохтой айгүй хэцүү. Тэгээ манай хүслэнтэйгээ хоёул бас нэг хэдэн дууд уусан байгаа. Дайдлан барийг чуужин дуунуудыг сэргээд дуусан байгаа. Бас нэг шинэ дууд уусан байгаа. Тэгвэл одоо дуучин баян намартай хоёулаас насан туршийн хайргээд одоо 95 онд хүмүүс одоо ер нь одоо хүн чи андуурд гэжтэй тийм ээ. Уг нь бол Монгол улсын дуу. Гэхдээ хүмүүс өвөр Монгол дуугаа бодоод байдаг байхгүй юу? Тий. Энэ чинь Жаргал сайхан ах Чингис хаан хамтлагийн Жаргал сайхан ахын оюун билэг гэдэг дуучинтай дуусан дуу. Би тэр жил Жаргал сайхан ахтай уулзаад би нэг тусгай асуусан. Энэ ямар хүнтэй дуусан бэ? Та гэсэн чинь оо би чи оюун билэг ихчтэй дуусан шүү дээ. Гэхдээ чи одоо энийг хэзээ сурсан байна гэж Жаргал сайхан ах надаас асуухгүй юу? Тэгээ би бол ер нь бол 90 оны эхээр л одоо яг хэзээгээ мэдгүй юу? 94 оны үеэр л сурсан баг. Тэгээд 95 он шингээсэн юм чинь.
1: Аа
0: тухайн үед бол одоо энийг шингээхэд бол үг мөг нь бол тийм буруу муруу зүйл байхгүй. 95 он болоод ирэх үед бол ер нь бол дууны Монгол улсын дууны дуунуудыг бид нар одоо их дуулдаг байсан шүү дээ. Уулнаас одоо буруу муруу сонсголоор ингэ сонсдуулдаг байсан. Сүүлийн үед 95 он болох үед бол ийм дэвтэртэй. Одоо манай насан багш одоо тэрийг хөрвүүлж өгнө.
1: Аа
0: энэ чи юу юу юу юу гэсэн байна. Одоо тэ тал донсон жавар энэ төр чинь одоо бас надад хэлж өгч л байла. Аа энэ юм юм өгшөөл гэтэл. Тийм зарим нь бол бид нар чинь сонсголоор сонссон яг хүнийхэн дууг сонсож байгаагүй учраас буруу жирүүд дуусан зүйлүүд бас байжлаах. Одоо бол ондоо болчихсон. Одоо ч одоо дуунуудыг ч одоо бид нар ч ястай бүр асууд сурж бараг л зохиосон хүн байвал ер нь зохиосон хүнээс нь лавлын шүү
1: дээ.
0: Тийм тэггүй л асуулахгүй.
1: Тийм. Олон сонсогчдтайгаа хамт та танай өнгөрүүлсэн амьдрал, танай ажил биелэс, танай сайхан дурсамжийн дундуур жаргаж аяллаа. Хүний дурсамж маш олон дуучдын гац сайхан дурсалтай амьдралуудаас хуваалцж исэн. Тэгэд бусдын дурсамжийн дундуур байлгахт нь хамт байлж, жаргахт нь хамт жаргаж, дуулахт нь дотроо баг нөгөө дуугийн аялж хамтдаа тэр дурсамжийн дундуур аялна гэдэг миний хувьд ч гэсэн маш их сайхан жаргалтай санагддаг. Одоо таны сэтгэлийг нээж чадсан болоо та гэж бодож байна.
0: Жаргал байна аа, жаргал байна. Ястай энэ уйлахтай хамт байдаг, дуулахтай хамт байдаг гэдэг хамттай нь жаргаж яана гэж би бас бодож байна. Одоо сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тий, үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ сайхан одоо юм нэг цагаар

0: хамтдаа одоо ингэж аялсандаа би бас баярлж
1: чаа.
0: Төвдэн баярлаа.
1: Чаа. Танаа сайхан дурсамжуудыг эргэн сонсоход өнөөдөр таавал уран бүтээл амьдрал үйлсийн үнэхээр ганжиг дүрэн явж байгаа нэг дуучин хүн байна. Ганжиг дүрэн гэж хэл.
0: Ганжиг дүрэн гэж хэлж болох уу гэх юм. Одоо ер нь бол өөрийнхөө бас тоглоом бэлдэж байгаа штэ би. Тэгээ одоо энэ 40 жил ойртож байна. Тэгээ дараа жил болсоор бол улаан мчир байгуулагдсан одоо 70 жил Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн цагтлын хариу ирсэн 10 жил өөр Монгол байгуулагдсан 80 жил одоо энэ дээр бас нэг өөрөө нэг сайхан тоглолтоо хийе гэж ардын дуу бас нэг 10-аад ардын дуу бэлтчихэд байгаа
1: гэж. Тийм. Манай сүнд баруун хошууны улаан мчир гэдэг чинь бас манай ууган улаан мчир.
0: Тийм.
1: Ууган улаан мчир. Ууган улаан мчир ухраасаа тэгэхээр бусдынхаа хувьд бол бас дурсалтай, дуртгалтай.
0: Тэгвэл энэ ч одоо бид нар чинь одоо ийм сайхан одоо төрийн бодлогынхаа ийм сайхан юугаар туяаллаар одоо бид нар чинь бас цагтлын хариудаа юу өгөхгүй гэхээр чи би бол уран бүтээлэл өгнө гэж боддог юм шиг. Тийм, уран бүтээл өгч ард түмэнд уран бүтээлээ хөргөжл байвал одоо бидний үүрэг биелэгдэж байна. Тийм ээ. Хүмүүс сонсч л байвал аа би чинь бас ард түмэнд бас нэг сонсголтой зүйл хийж чадсан байна гэж өөрөө бас ингэж баярлж явдаг.
1: Сайхан уран бүтээлийн дээжэн өргөн барьж тийм э улаан мөшөр гэсэн энэ сайхан алдрыг бас өргөж явах бол одоо та бүхнээ бас хариуцлага мөн та бүхнээ яруу алдар
0: зөө.
1: За ингээд өнөөдөр олон сайхан дурсамжаа манай сонсогчдтайгаа хуваалцаж өнөөдөр өөрийнхөө одоо бас сайхан амьдралын талаар ажил үйлсийн талаар бидэнтэй хуваалцлага хийсэн сар мандахгчтай маш их баярлалаа. За энэ хоёр өдөр бас танай ажил яруу байна. Цаг зав гаргасанд баярлалаа.
0: Баярлалаа. Би ч гэсэн одоо цагаан дэлгэцэн үзэж байгаа, сонсож байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа. За шилийн голынхаа араачууд баярлалаа. Бас миний энэ сайхан дуртгалуудыг ингэ сайхан одоо хүмүүстэй одоо хүргэж ягаад маш баярлж байна. Та бүхнийх хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөө ад жаргалыг хүсэн зөгнё.
1: За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сар мандах гэж маань сайхан хуваалцлага хийсэн, ярилцлага өглөө

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохоор бэлтгэлээ. Унс.

0: үйлсэн.
1: Тосгүй нүдлэг. Жохогч үс хэрэглэн. Миний имийг савснаар чиний мал тэжээл олдог бол илүү хэдэн аяг савсан ч би ярах юмгүй. Уучир явдал арай тийм биш шүү. Хүнийг барахтай хэрлээрэ. Баатарч басангүй. Эд хоёул ингэж ажирах шиг гожорломор болсон үед шөвөө буян ханжнаасаа хачин шалмаг бууж ирээд хоёулын дунд орч. Миний дуунараа одоо энэ хөг дээр нь жогсоо. Ямар сөрхий чи бидэд хүрэх явдал хэмэн ингэх юм? Гэж хөх хуруул шүвэлэхээр шүвэлэхвэ. Даанч хүний могуучнэ. Би өнөөдөр эднийхээс өв саваачч дийлэхгүй бол аавын үгэн байчил. Чохо жаргал шүлстэй үгүсэргэн хуруу таглаа. Хөөхэд миний өвсөй чи шавар хоронд овлсон юм гэж бодоо юу? Тэр чин хуулийн хоронд байна гэдгийг мэдэж байгаа тэгээрээ. Хуул гэдэг харин муу нохортой чинь таарахгүй шүү. Баатрийн үгийг сонсоод чохоо жаргал. Ийчлэн чи хуул муултай юм. Нэг нэхэн мал өвхөж байтал ховхон өвсөй харамна гэсэн хуул байна уу? Чи аваад ир. Авчирч чадахгүй бол би тэгээд явж чадна гэж хашгирвэ. Тэгвэл чи нэг тээж үжээ. Хуул чамд юу болохыг хэлж өгөхгүй. Баатар чарын хөхрөн түүшэн жуув. Чамд бас юуны хуултай юм? Чиний тэр хуучин тэнгэрийн жод яад юм? Чохо жаргал хаалга савн гарч явлаа. Хэрэг биш тэмэр болсон энх мөчид шүви буян томоожор хүний байртан харуучих нутгийн ёсонд баригдан чадал нь хүрхгүй сандарч чохо жаргалын араас нь гарч ханчи тань жуурав. Моо юмт нуур оклэр бухсан гэж тэгээд явчих гад. Чи намаа яад юм? Ахтуул жаалтан гэж. Жаалт да. Энэ чих чин жаалтхаас ээчих нь. Чохо жаргал гажир налмж ирээд орлоо. Юу энэ вэ дүү минь? Жаахан өвс авснасаа илүү том хар ярсих болно шүү. Энэ мөрөөрөө бочи. Ямар болсон ч тэр чинь хүний юм ээ. Хэн болохын тэгэж гар дүрж болдог вэ? Хүн уухгүй л гэвэл нэг үг. Чааш нь ярах ч байхгүй. Ингээд аашлаад дүү минь ээ. Эцсийн мөрн хохрох нь чи шүү. Шүви буян ингэж гуйхтай түүхтэй чохоо жаргалтай жулгаалчхад Бяруу Жамбал харин Хэрэг ихтүүл дүйвэнээр нь жоосахгүй өвс олчих юу магад гэсэн мэхий ухаандаа шарлаж. Яг тэгээд явчих бол явчих гэл хэрэгэ. Хойно өмнө сууж ягаад ийм жаахан таалахгүй юу? Гэж гал дээр тос нэмэн. Энхүү жаргал Жамбал хоёул тэрэгний хоёр хүрд шиг болж Баатрийн өвс хорооны ард бөмбөн тарагтараа аваач хийж жогсоогод. Нэг нь дотроос нь гадах шидэн Нэг нь гаднаас нь тосон тээх хээн алдарсан ажлыг хиймээр болтол. Бяруу Жамблын нүдэнд саяын Баатрийн хэлж байсан хуйлын хороо гэсэн үг санаанд нь орж, чаашаан тарин гялгар томр гав болж нүдэнд нь үжигтэн авсны эрхэнд.
2: Хой, жаргал аха, яг ингээд хэрэг болчихгүй ба, байчихъя
1: гэж гонгоновэ.
3: Хээвэл бүү, айвэл бүү хийгээд юм. Яасан нухсахгүй амтан байж.
1: Чохо жаргал улиснаара. Эд хоёул ингэж хүний хороотой өвсөнд хар төмөр савар оруулж байтал үргэлжилсэн их дөнгөнөх чимээ гарч бургасан чөлөөгөр өвс тээсэн машин тэрэгнүүд нэтийлчин гарч ирлээ. Энэ нь чулуугийн дагуулсан галайных нь явж байв. Олон тэрэг шууд Баатрийн гэрийн үүдэнд хойно хойноосоо ирж жогслоо. Гэрээсээ Баатар гарч ирээд олон хүний дундуур таньдаг мэддэг хүнд нүд хайсаар эрднийг олж хараад хошуу сомных нь явж байгааг гадралжээ. Сайн уу гэж наанаас ганчхан Баатар мэд мэдхэд өөдөөс сайн сайн гэж олон хүний ам жирэгдэн шахуу нээгдээ чохом хэнийхэн дуу гэдг нь танихтсангүй. Төрүүнд нь яваа цэрэг ногоон тах эгэлтэрлсэн хүрэн улаан чараатай чол эрийг жаасаар эрдэнэ. Энэ бол аймгийн намын хорооны чи шүүжий.
0: гэж баруун гараан дэлгэхэд баатар урагш давсан мэд бараад дотгосч оллаа. Хөдөөнөн бол уудман зүггүй хаяа тойруулан олон жүүлэн суудал өрсөн баатарын жочны өрөөнд хүмүүс пяг дүүрлээ. Жод жорхан гайгүй юу? Мал сүрэг тайвну? Час ихэс биш эгэ жод болоогүй. Энэ үгийг сонсоод чулуу гайхаж төрөх шүүхэн болвэ. Час ихэс биш эгэ жод болоогүй гэнэ. Чулуу баатрын үгийг давтаад хэглэв. Чохо жоргалтай чуухсан уурн намхраад юу байсан баатар энэ хэр ер нь хүнтэй үг хамар таарахар хөгтөх. Малгүй шахуу хүнээ үг шүү шүү жимэн. Баатрын ингэж ярихыг хажуунаас нь сонссон эрдэн энэ баатар чинь өнөөдөр юу оршиж ч байна? Нэг их сэрүү татаад байдаг чинь гэж гачирхав. Баян шарын баатар малгүй болчих юм бол баг тэнгэрэлсэнд малын мөр харагдахгүй болчихгүй юм уу? Уулаасан баатрын байдлыг сайн ойлгодог эрдэн ингэж үхөгч жолоо. Баг тэнгэрэлсэнд би ганчаар мал малчж байгаа биш ээ. Ээ дарга намайг өвшүүлж хайлах нь. Баатар шилөө хөрөөдөн дэмий үг гэж дурггүй нь хүрчээ. Баатарын үг хамар жан авар эрдэнд ер нь сонирхон санагдаж энэ солгооч нь өнөөдөр чохом яачихч вэ гэдэг гайхшрал уржээ. Хэдий малтай бай? 30-аад өхөрл би өөр мал хэмээр юмгүй. Чулуугийн асуусныг баатар ингэж асуув гэсэн шиг харуулв. Эдний өхрүүдийг 20-30 гэж чамлах юм бишээ. Нэг нь томоос чаагуур ярахаас бишээ, наагуур ярахгүй. Эрдэн ихэн болгож чулууд хэллээ. Ерөн өргөл махталд ээлэр ааны баатар эрдэн ярахыг сонсоод энэ дарга нар хэвч нэг юм их сайн гэвэл муугүй ярна. Өргөл тэнгэрд гаргаж дарвал гажирт 9 тохоо оруулах уулс гэж хавгүй нурснарэ. Ээ дарга минь ээ. Нэг өхөлч бас том төгөргсөйд ч байна гэдгийг ярина шүү дээ. Дандаа тэгж сайнаараа яраад байдаг явдал хаа байх вэ? Сэрүү татхараан татна. Тэрч тийм ээ. Гэе чиний гар дээр хэдэн том төгөргсөйд ч байх вэ? Зүгээр тэгж хэлж байхаас биш ээ. Чи шүү чид байдлаа сайхан яраад өг. Эрдний энэ үгийг сонссон баатар манай дарга намайг өөрөө сүүлэхээр барахгүй. Өөр дарга нарын өмнө ч өвшүүлж сүйд болгох гэж бодсноос буруудаа харлаа. Хэдхэн үхэртэй байгаад хүнд юу ярьдаг юм? Ээ дарга намайг өсгүүлэх юм аа гэлээ. Үгүй яачихсан юм? Юу бол юугаа ярьчих гээд амнаас нь алтунж байна. Эрдэн шалаа тавьба. Манай дарга ингээд л хүний гажигдуулчих юм. Ман шиг улсад хүний өмнө ярьчихмаар юу байна вэ? Байна гэвэл одоо хэдэн сайн үлдрийн үхрэл байна. Хэдэн муу ногоон дарсэл шттэ. Өөр юу л байж та? Энэ үнийг хэн мэдгүй гэх вэ? Хэнд ярна гэх вэ? Ярчихмарч явдлуу дахарл. Буруу гэх нэ. Баатар ингэж хэдхэн үхэлээд чаа шампад. Гэвч баатарын үх хамар ярах төлвөр нь энэ хүн ч хүний өмнө буян мажлах дурггүй битүүтэн гүдийсэн хүн байж мэтлээ. Ийм хүнээр хийсэн барьсны нь яруулна гэх юм бол амьдын там болж таар. Тэгэхээр аажу уужу нэг нэгээр үгж ихэл учраа гэж нэгийг үжиж гарсан чулуу. Хэдэн муу ногоон дарсын чинь ургаж хэрүү даа гэж үгийн дагуулж асуув. Тя мун болчихно яах вэ? Баатрин энэ харуугаас чулуу зөвхөн муугүй юм байна л гэж ойлгт идэв болжээ. Залгаад ийм хэд үгч өрлөө. Хэд юм уу тарвэ? Арахан муу? Муу бүрөөс хэдий хураас юм? Аяа, тэрий ч тэгж нарийн жингэлж үтсэнгүй. Бүгд нийлээд 10 шахам түмэн жингийн төлөв бол байна ба? 10 түмэн жин баттай байна уу? Миний тэр жойрыг чинь нэгийн 5 түмэн жингийн гэдэг юм даа. 2 жойр сайн дүүрэ авсан юм даа. Мөн тэр төлөв байна. Хэдий үхэртэй байна?
3: хоргочаад би. Яг хэдий бяруу байх вэ?
4: Тугал бяруутайгаан 32.
3: Өөр мал байна уу?
4: Өөр мал гэвэл шулны хань хэд би. Ингэж хэдэн үг жүрөөд чулуу нүдэн анисхийн тангы сарэ.
3: 4832 нэг үхрийн 4000 чин гэх нэгэн данс бодож гаргаатай.
4: Өдөрт нэг үхэрт хэдий ногоон дарш хэрэгсэж байх вэ?
3: Гэвь.
4: Ихтэй бахтай нь нийлүүлж бодвол 10 чингийн толгой. Гэх хариугаар чулуу.
3: Өдрийн 10 чин, жун өдрийн 1000 чин, жилийн 3600 чин
4: гэж мөн нэгэн жирэг данс бодож аваад өмнөх аягтай чайхан шүрчгэн төлөө чин сүутэй чайны халуун амьсгалаар уужиртал амьсгалаа.
3: Час ихэс биш эгэ чуд болоогүй гэсэн үгнээр түүнд одоо танихтж ирлээ.
4: Өвс хадлан бас авсал айл байх юм чааш нь бодохтон. Өнгөрөх намар хадлан хэр авба гэж үгэн чалгуулав.
3: Энэ жилийн ганх сарган гэдэг чинь гажрын хурц борломор болсон.
4: Намаг гажрын нарийн хулснаас өөр хадлан гэж галилгасангүй.
3: Тэгэд мөн нарийн хулсал жаахан ч ойрлсон нь жилийн хадлан болчихгүй терэ.
4: Баатар толгой дамруудан ярна.
3: Нарийн улсыг бас жойрлж болох нь. Тэгэд хэдий жойрлчих бай.
4: Чулуу аягтай чагаан чалгуулм тавад үгнийхээ араас их чих тавба.
3: Болно болно. Болох мөртөө ханг сайн болно.
4: Эрдэн шишээс чинь дэми дутахгүй.
3: Байгалах симээр аягуудвал гарчч мэдэх юм.
4: Би хоёр том жинж ойрлсон.
3: Баатар хачин мэдэмхий дуугархтаа дотроо бас чи бүтүүн дарах хүн юуны үүнийг мэдэх юм. Санаад чинь орохчгүй байхгүй. Зүгээр л хүний ам дагуулж маяг алдчихгүй хэрэг. Дарах хүн гэдэг ардын нүүр дээр нэг их саймсардга их хөнгө болгохдаг юм. Гэхээ гачлах бодол ургуулчих байв.
4: За тэгвэл баатар чинь гантэ жилчээ гажрын хэшиг алдахгүй хүн юм байна. Ер нь час жуда сайх учиргүй те.
3: Баатарын үг санаанд нь юу нэгийг оруулсан чулуу энэ үйс аягтай чагаа авчи гүдхийтэл нэг жалгаад суудалж асав.
4: Хичнээн өдөр хөдөө гадаа хонхи наагур болж жудаж урхан өвс хулс хэмэн айл өрхөр бууж малчин ардын эн тэр олон таван хүчирж үдүрийг сонсож жутарсан чараа чүгсэн санаа харж явахтаа айл айлд нь буусан ч аяг чай тавтай өгч чадлахгүй гарсан түнд одоо нэг аяг чай тавтай өгч чулуу оллоо гэсэн барилтай дотор нь нэг л уужуу талуу болж очлоо.
3: Гантай жилдээ гачрын үүчнээ Тима Баатар хур бороо их жил болов устаад тэр нарийн холс нь бас ойлгохтой урахгүй юм билээ.
4: Харин ган жилд их урагдах нь баатарын олж уулдаг.
3: Тэгэхээр манай баатар гантэйч гангүйч гажрын хэсэг алдахгүй хүн юм аа.
4: Энэ гажир усны байдлыг сайн мэддгээрэн эрдэн хажуунаас нь үг сэлвлээ.
3: Намгийн нарийн холсаа жойрлоод хэдэн жил болж байгаа вэ?
4: Мал унаа итгээр хэрж ирг юм?
3: Чулуу нар эвчлээ вэ?
4: Уулын манайхан нарийн холсыг өвсний тоонд бодохгүй шахуу байсан.
3: Малч голоод итгэхгүй байсан.
4: Ганх саргаа ихсэж өвс хадлангийн ургач их хааны болсноор гачигт хэрхээр эрдэн шишшиг жойрлж үжвэл яадаг бол хэмэн ногоноор нь хадаад дарсан чинь эрдэн шишээс дутуугүй хэмэр дарж болчих юм билээ.
3: Жунда үнэрлдэггүй улан улсыг өвөл хавар нь амаа олохгүй хэмэр өмхөх юм.
4: Үгүй мөн өвсийн болохноор мал итгэхгүй ч яах вэ?
3: Өлсөө цандрахтан ус хялгасаа хүртэл жулгаалчих юм чинь.
4: Баатри ам жаахан халсаж ирснээн ам бодол хоёр асастан жуларан.
3: Эд чинь бүр ам нээвэл шинжлэх ухааны иш баримт гэдэг улс шүү.
4: Чохон бажаахгүй юм ярчихгүй мэтгүй.
3: Үүнийг чинь ямар сөрхий учир гэж энэ олон дарга нартай маарлах юм.
4: Бөхсө авчаад дугаал байхгүй хор.
3: Одоогийн дарга нар хэрэгчээ оргож чадахгүй юм биш.
4: Бас юуних нь шинэ хэрэг явдал, шинэ туршлага гэдэг олон амтны өмнө

үр халуун асахтал ярьчих гэж ядахгүй юм. Тэгтэл энэ үгээр нь дагсстан дэрвэд туршлах дүгнэн гэтэл материал бичнэ гэд халуун тогоонд оруулахын аагуур болчих мэтл юм гэсэн бодлооч. Мал өссөр гэдэг үгэ зүгээр нэг үг биш шүү. Ус бол ус салгасаа үртэлж уулгадаг гэдэг чинь нэг ёсыг харуулж байна. Өвсөл малын аим гэдэг ёстой. Та чэн ёсыг сайн атгсан хүн байна. Энэ ёс одоо гарч ирж байгаа биш ээ. Харин монгол хүн урдаасаа ясанд нь ортол мэддэг. Тэгэхээр энэ үг гарсан. Энэ үгний голыг барьж явах нэг хатуу ёсыг чанга барьсан хүний нэг та байж дээ. Бас тэгээд шинэ арга авчил авсан чинь ач холбогдлыг ихтэй байна. Чулуугийн энэ үгэнд баатрийн дотор хавгуурин мэдэж батал хүний нүүр дээр нь махчихдаг энэ ноён чинь үнэхээр хүнийг араар нь хийдэг хүн байж мэтл юм. Ихэр сайхан үг яриад хүнийг чосохгүй алдах хүн ч байж мэтл юм. Ийм улс ч ингэж өдөр хоногийн өнгөрөхгүй өөр юу хийх вэ гэсэн ондуучил орсон тэр. Ямар л бажаах учирглээ. Саарлмар сайн дану сандрахтаа гихчээр ган хураад гачхтгийн эрхэнд авахгүй аргыг авсан тал чөхөрсөл явдалт өгье. Борон хур сайн, бэлчээр хадлан сайн бол хэн тэгж Уильям Барри гэж бодлоо юм. Амь голон төшсөн хэдэн малан атсаг болохгүй юм бол амьд хүн юм чинь арга үчгэл ястай. Тэр арга нь тэгээд нэг бэйдэн жүв бол дээд нь тэр. Өрүүлд тус болох нь ч юу гэнтэ. Яг хэлвэл бэйрууга хандсан ялгүй ухаал юм гэж хаяага мансан үг орхов бай. Баатрийн үгний өнгөнөөс нь элдв хоёрын яршиг даршихаас бэйэн хүн төрүүлэн ховон борлуулж довоон шарлуулах ухаа хийчихлээ гэдгийг засахч хүний хярхай ухаагаар аччихсан чулуу. Олон тавын ёс ярвал энэ хүн чихнийхэн гадуур орхих хүн юм байна гэсэн бодол орхотоо ардын яраа дагуулж чоохдох санаа авлаа. Үгүй гэм. Хаашаа хандсан чулаг, дотох шоон чулаг, гадах шоон чулаг. Энэ их чудад хэдэн малынхан голыг чөөллөх өвстэй бол болох л ухаатай. Хүн болгон энэ ухаантай жив бол болчихгүй дэр. Өөр ямар сөрхий ухаатай боллоо гэд нэг час чудад хэдэн малынхан амь авч гарах ухаа голсон гуй бол чааш нь ярах юмгүй шүү. Тэгэхээр та нэг малчин хүний хийх ёстой гардам авахч үйтэй ухааг совсэл хүн гэсэн үг. Түүнээс биш бид таныг учирч үггүй өргөж махтаад яах вилээд. Нэн таныг энэ чигээр нь чимэг жимсэг жүүлгээд төмний өмнө барьж идмээр болохгүй лава. Чулуу ингэж хэлээд хаахалбэ. Энэ үг баатар хөө ихөө. Энэ хүн чинь даянгийн тойрч төмний ухаа хөлийг олсон дам шиг байж мэдлээ. Минийхэн хэрд наалд болчих гэнэ. Мандан дохруулж ярах нь. Маань манси хүн яг тэгж өрөх гүсч байна хөө. Тэгэхээр чиний үг чинь нэг ёсны үг ээ. Ингэж ярвал бас жаахан хэдэлчүүртэй байж магадаа гэсэн бодол оруулгаж явсан баатар. Яг хэлвэл малчин хүн чинь өвсөн дээр ухаан совихгүй өөр юунтэй ухаан сових вэ? Миний энэ ухаа совсна ч хөөхтэй л байна. Хай, нохон басалдах. Ямар л сөрхий юм ичлээ гэд ингэж хэв авах вэ? Йоох, би ч ястай эргүүтэх нэ гэд хайв жон марч хаачлав. Хой, чи бүү шилрээд явчих хой. Наачтай хоёр үг ярьчих. Хороотой өвс хоттой малаас нь энэ дарга нар аваад явхааргүй. Барьчхансан паргал дуутай дөрвөлжин хар ир баатрийг үгэр нөтөв. Энэ нь сомон дарга нь байв. Хоттой малд нь ч юу гэнтэй. Хороотой өвсөнд нь бол харин буухан нэг хоёр гарч байна шүү. Та мэдгүй байхаас л биш дээ. Сомон даргийнхын үг мартагтмаар болсон саян явдлыг санаанд нь оруулснаар хүн хэрэлдэг жуулчнуудыг энэ улам дарга нарын өмнө нүрийн улилгаж орхих гэсэн бодол орсон баатар ингэж хэлээд олон хүний араар буландаж өгсөж байсан жаргал жамбал хоёрыг таны хоёрыг

чадлаа ба гэсэн харчаар шүвгдвэ. Хинэн хоротын өвсөнд чинь буучхавэ. Эрдэн хуулийн чагтаас шиг нэхэл хатуу дугарснаан олны ард дух толгоогоо маачин холхалчиж бассан жаргал жамбал хоёрыг харж аваад, арай эд хоёр биш биз гэж нүдэн шүрүүлсэв. Яг ингээд толчх гэд баатрийн дотор төвдөггүй болохтон шууд хэлж чадсангүй аман дотроон энтэр хэмэн дэми хэдэн үх холгуулж батлаа. Халуун таван дээр суусан шиг болсон жаргал, тэр бүтлэггүй ажи хийсэн хүн би байна хэмэн нүүр бүхэлж хэлээд яавал яг гэсэн баралтай хэгсэж гсэн жогсож байв. Чаахо чагаан шилийн баян жаргалч нь одоо хүний хоротын өвсөнд буух болсон уу? Эрдэн тон хавгүй дуугархад жаргал гараан суман ташуураар тас чохуулсан мэт болж, саян тэрх нэг савардаа давбал илчгэн тэрэг дүүргмээр өвс хайж байсан гар одоо аяльтай чаа даахгүй хэмээр салганч очивэ. Энэ үг үнэхээр нүрт нь хүрчээ. Манай хүн ерөн чахтаа ерөн жаахан өнг авах дуртай. Сайн имийг хүнээс төрүүлж идэлэн им баянч гэж гэдгэр явдах хүн. Баяхаа эдэлж чаддах хүн хэмэн баярх гэж явдах хүн. Чагаан шилийн баян жаргал гэсэн алдар тайч хүн. Энэ алдрыг чаргал гэх нэрээсээ илүү өмнө барьж явдгаараа өнөөдрийн хошуу даргийнх нь ийм үг ясан.

мундар чулуу мантахна гэж бодхоос нуруун голоор нь халуу асгана. Хошуу дарах хүн байж байгаад ардыг ингэж хэлнэ гэжтэй. Ийм ч муу нэр үүрүүлэх чинь энэ нэрийг яасан ч үүрч болохгүй. Дээдсийн нэрийг гутаан. Үүрхгүй гэхлээр явдал учир ийм болчихлоо. Ийм болсон ч үүрч болохгүй. Атаг өвс авсангүй байгаад толгой дарам муу жүжгэхэд яаж болох юм? Муу баатар чи энэ олон амтныг явсан хань яаж болохгүй юм? Заавал ингэж хүний муу гүжигтэй. Ахтуул гэж ирсэн. Буусан ч ахтуул гэж буусан. Өвсөн ч. Чи ингэж надад муу нэрч үлгчих нь гэж санав. Арай эсэч чин дотох байхаа. Хилж байгаа адил болно та. Нүүртэн тулсан жаргал сүултэн булхайлах ухаа хийлээ. Хойн өмнө хот усны ахтуу юм чинэ. Хэндэн байвал түүнээс аваад явдгал байсаа. Хэлээд ч авч байсан, хэлэхгүйгээр ч аваад явчихад сүулт нь хэл өгчиж гардаг. Эгээ ээ даргий хэлсэн шиг болох нь ч юу гэнтэй. Баатарч гээд энэ харж удаад нэг нэгэн мал унаас үйдэх гэж байхад юун дэх юм. Ээ даргал хэлж байхаас биш. Үгүй таач гээд маш шиг малчныхаа хүчрийг мэдээд өвс тээж ирсэн байгаад юун тэгэж малгаа өмсөх гэнэ вэ? Жаргал энэ үгийг хэлэхдээ дотроо их жорг гаргасан ч гаднаа харин хүний нүрийг ас харахгүй чарайган чинрүүл мэлж. Учир явдал ямар гэдгийг хажуунаас нь их төлөв хавж гарсан чулуу. За ер нь толгой агарсан ч тоорчхдоо, тохоо угарсан ч ханчи даа гэхэл явдал болсон шиг байна. За тийм болох, тийм л болох. Харин манай баатар сая нарийн улс баг жойрлоо гэснээс биш, өөр өвс хадлаа авсангүй гэсэн шиглээ хаанаас нь гарсан өвс юм бэ гэж үгний үжүүр их чалах бэ. Эрдэн даргийнхаа үгнээс хэрэг биштэж хошуу нутаг дамжсан муу нэр гаргах нь өвс өгсөнгүй түүнийг чадчихсан байгаад хэрэгжгүй явдлыг ярьж хэл ам гаргах нь өнөөхөн чин дотор яаж харангуйлж байгаа бол хэмэн жаргалынхаа өмнөөс санаа холтолж байсан баатар олон юм ярах дур алтарн. Хууч өвс жаахан байсан юм а гэх мөчтгөн үг хэлэхэд чаатхан давшуулаад хууч өвс хэдий байна уу гэж асуув. Дэмьерүн байхгүй, 2-3 том жингийн төлөв биз. Баатар энэ хар ярчихтай яраанаас салигсан барилтай дурмчхан хариу өгчээ. Манай хүн шахвал юм гарч ирээд л байх юм а. Шүдний хант шиг шахахгүй бол гарахгүй юм. Эрдэнэ хөнгөнөвэ. Харин тийм байж магтаа. Чулууч их тааламжтай инегээд тийм бич гисэн санаа тодруулсан харчаар баатрыг шалжээ. Юу л гарч ирээ дээ. Өвс холслывч. Баатар мунд бүксөрөн сууснараа. Ганчхан өвс чинь болчихноо. Чамаар өөр их ёс яруул ягж байгаа биш. Чулуу үгийн хүсэр тусахгүй өлөглөө. Хэлвэлч бид ямар сөрхий ёсоо ярих вүлээ. Мал малчхаал ярна. Мал малчна гэдэг чинь тэр голын бариад хэлбэл өвс бэлчээр л гэсэн ганчхан үг юм а. Ай харл, тийм ч юм уу биш ч юм уу хэн мэдчих юм. Мэргэлх нь юу вэ те? Баатар нэг бодлоо хэлсэн ч хүний өмнө мэргэлчлээ гэсэн бодлоор биеэн жимлж авснаа. Идэ болсон уу? Болсон бол оруулаа. Энэ хүйтэн нойтонд улсч умдастдаг байлгүй ид чинь гэж суудл дээр хагас эргэн гадна гэрт хул болж байсан бүсгүйтэй хэл өгвэй. Гадна гэрээс жаа жаа гэж бүсгүйхэн юу нэгэнд яарсан дуугархийн дагуу өөр савсан томпонтой мах барьсаар орж ирлээ. Дарам дармаар алгалсан халуун махны өөр хүйтэн нойтонд аян жам хөн жүдэрч яваа хүмүүсийг голдон ортол говгон олно. Чичиргэнсэн шаргал өөхтэй алга махны бараа гэр дотор хүмүүсийн нүдэнд мах хитэн гих үг тодорч байх шиг болж сайхан мах гих бодол хэн нэгнийхэн дотор дарагдчихгүй чогалж ирвэ. За мах чогалчихо. Баатар бүсгүйхэн гараас том

хайртай махыг тосч аван ширэн дээр тавиад яганлаа. Тэр олон хүний хэнинч ангасан хонод усан дорх шиг томпонтой маханд буумар байснаа. Хэнинч урдж гар орохгүй чарай чараган харалчин байтал чулуу гэрийн эжинд дээжин яхнав. Баатарч томпонтой махны хөвөөгөр хатгсан эвристэй хутгийг авч нэг үхрийн хавиргны толгой дээрээс хумсан талан чинээн өөхөхтөлж аваад бэйэргэн галдаа орхоод «Ча, одоо гар удалчихо» гэж олныг ягансны дараа жээгсэн шиг жужаан махтай хавиргын дээрээс хоёр хуруу жужаан өөхөн дийлэнхгүй алга мах огтлж аваад чулуудаг бэ. Тос шүүсэн тосханж байх тэрх хэсэг махыг баруун гарын хаан домб долоогоор домбж авахын дагуу чүүн гарын хаан алхийг доор нь тоссоор амандан хийхэд хоёр жавчаар нь шүүс тос дааврлан амандах махан сэрсэр хэтхэн хүчтэй жажлан хагас дундуурын хоёр чихнээсээ хойш болгоод алган дээрээ тоссон тос шүүсний шавхрууг шүрчгэнтэл сорч авбай. Чулуугийн хөтлөл авраас нь хөдөө гадаа яваад мөнч чагарсан хүн байтаа. Тийм том хүн байгаад хөдөр хөгж орно барихэ гэсэн бодол баатрийн дотор харван орлоо. Яасан жуулн сайхан мах вэ? Чулуу амантхан шимтэй хэгч жолгаад тостой урул омолжуулав. Гэрүүнийх юм аа, 18 сар болж байна. Бага амтных болохоор жуулн нь барихэ. Бага даргалуулвал болчихно. Баатар нэг учир болохлоо. Бяруунех гэнэ чулуу хачирхав. Тэгээд яс хүсн яасан бүдүүн юм. Энэ сайн үлдрийн бяруу гэдэг чинь хэлэхэд бяруу гэхээс биш. Бүдүү хатуун нь нутаг үлдрийн соёолн сонгодох шиг юм чинь. Махаар бол давж мэднэ. Нэлээд жээгсэн хажаалн соёолн сонгодох түүнтэй дэн чинь. Миний энэ бяруу 5 жугаар ажим мах гарсан. Тэгээд эн чинь бас дунд хэрэгэн шүү. Сайных нь 6 жунч давтг юм. Чохом нэг хэшиг сайтай мал юм аа хөрхи. Малчсан ч малчсны бахтай даах уу? Ер нь ийм үхэр малчснаа л нэг юм сэдэж хийж байна гэж боддог баатар тэр үхэндээ сэнгэнэх шүү болж. Чулууд их юм хэлж байх байраар яраад юу гэх бол гэсэн шиг амийн харав. Таны үхэр чинь бүр ийм үлдрийн үхэр үү? Чулуу хутга авч мах огтлохын дагуу асуув. Тийм ээ. Баатар хутгаан тавиад үг хүлээж том бив. Жилийн хэдэн үхэр хөдөлдөг юм бэ? Чулуу маханд ажиллаж байна, асууж байна. Арбатхан бярул хөдөлдөгөө. Өөр хөдөлтмөр малчгүй юм чинь. Баатар чамлангүй хэлсэн байтлаа чаанаал нэг аятан татуулжээ. Арбатхан гэнэ. Энэ мал ихч арбатхан гэж чамл их юм биш вэ? Хоноор бодвол хэдэн жуугаар ярах байх. Нутгийн үхрээр бодсон ч 20-30-аар ярах байх та. Тийм үгүй юу? Чулуугийн энэ үг баатрийн хэлсэнгүй хэлж санааг нь онгоцлон барих. Энэ хүний үг жаргал чамбал нартай лав нэгийг мэдүүлсэн байхаа хэмэн баатар нэгийг бодож амжаад. Хэлвэлч тийм ээ. Чөөн болохоор малчдаж дөгөм юм. Нутагдаг амтай нь барих. Энэ хэдэн үхрийн эрүү миний даачилсан нутгийг хамжлаа бархааргүй. Эрээн тавигдсан баатрийн ам аргагүй нааштай болж ирлээ. Учир чинь яг ийм байл шүү. Одоогийн энэ хүн аравдаад мал олширсан байдлаар нутгийг яаж ижгэн нүү гэдг нь нэг явдал болж байна. Олон мал малчаад орлогоо батлна гэсэн бишээ. Нутаг халтхай бол чөө малч малчхийн аргагүй болно. Үгүй сая та нутгаа хэд хуваан торллоо гэв үү? Хэд юм уу нутгтай юм? Чулуу дарга хүний ярааны хөгөр орж авснаа учиргүй олон ёс ярч үг ид үгэрхээс хичээн аман жолоохон тэр доороо татан бодтой юм болглоо. Дөрвөн ударлаар ялхан дөрв хавасаа. Нийт 5,000 мөн бий. Одоо ингэж сэлгэж авахгүй болохгүй болжээ. Анк биднийг баг байхад манай нутаг ус сайхан байсан. Өвөлчөө, хаварчаа,
жусал нь амар чагад нутаг салхигдаг байсан. Одоо ч нь гарах гажирчгүй болсон. Нэг гажраа суугаад л талхаж байна. Ингиж багсаа гарах хэмжээ авахгүй болохгүй нэ. Гэвч болох хэсэг нь бас сайн тодроод бий. Яван дал мэддэх учраа. Нохоо орсон дэдий явдал ч юм уу гэж хааядан бас бодох юм. Хүний өмнө хөгтөхн сэнгэнэ гэсэн бодол барьж баатар хоёр талтай үхэлэвэ. Алгамахыг хэсэг хэсгээр огтлж аваад итгэхийн дагуу чулуу баатартай наах үж авах барьчихлаа. Халуу мах эд хоёрт чууч болсон шиг баатарч сайн үлдрийнхэн ашиг шимээс аваад малчлаг нутаг үлчээр сэлгэх гих мэт мэдсэн гиснэ ярчсан санаатай. Дарамж үж амахтай сүм хэр хаврагны тайранхайг нимхэн халсыг хүртэл хусаж бараад чулуу махны шүлэнд нь хоног удаа ойлхон хөдөс батхад л итвэ. Чулуугийн идэж уухын өрөөж ороогүй нь хажуунаас нь харсан баатарт тон аятайхан санагдчихэ. Гал аяныхан ч нэг сайн гидс гарч хав. Олон хүний уруул бүрэл тостой дээрэн үгэнч тостой. Эдний үхрийн тарагдаг хүргийг ам амандаа магтчихан идэж уушаа ер нь эднийхээс л авч баймар болчихоор, харин чулууд бол баатрин гих энэ айлаас олон юм сэтгүүлж жудын тэнгэр шиг үйлссэн сэтгэл санаанд нэгэн тайдхарал болчихэ. Хамаг улс жудаан чирээд халхалж байхад энэ айл ингэж тарган тавтай байгаа нь түүнийг бодлогоширлын гүн хөвөнд аваачиж тавьсан ажээ. Энэ удаа танд тус болсонгүй мөртөө дараа суулчглаа бололтой бид чинь. Мэнд сайхан өвөлжиж хаваржаад нутаг тавтай байхыг чинь зүгний. Дараагаар ирж тантай тавлуухан жоохтий. Мордох үеийн чулуугийн энэ үгэнд баатар. Алвны хүн гэдэг хаашил алвын ян чинтай. Айлт чинь хүн хар бууж суугаад цай хоол амсаад гарах нь ямар сөрхий дараа суулъя доо. Гэх нэг тоохгүй бодол орж авсан чи. Дараагаар ирж барна гэхэд нэг л халуухан санагвэ. Адуун талсыг хуралчсан явган шуурганд өдрийн нарыг жигүүлсэн өвөл чаг хаврын өрөөр ирэхгүй бочсон ч их часнаас боргон хавирч толгойгоо ганжгалсан малсүрэг авч гарсан хүмүүсийн хамар доор хаврын улаан гачиг удралын чимээр толж ирлээ. Хэдий час арилж гажир харалсан гэдэг ч утсан амтай малын эрүүд хамагдах өвс ургамал гочин тучин. Хавсрахтай лавсаатай байдах нь хаврын өнг гэдэг ч тэнгэр ав хүртэл жанга халчихсан юм уу хэмээр өдөржин элсэн шуургар хөвтөд хорвоогийн амтан голдны амсхлийг боорно. Бэлгийн удралын 3 сарын шинийн 4-ний мечид сарын харга мөн л тэнгэр нийлсэн элсэн шуурхтын өдөр болгүй. Тэнгэрийн хаяа толгод хөхрөн ханарч байдаг хөх тал өнөөдөр үүд хоймрын жад юмны бараа үжигдэхгүй болтол элсэн шуурганд хомрогдчихэ. Хөх талын хүйс гажир малчин айлын бууч жассан чамьян өнөөдөр өтрүүр дэм барн гих үжидүйхэ нэг үчлээ. Жар хүртлээ малын хойноос үрчиж явсан шарман чарайн жарын сархнах шиг атратна. Мэчит сарын харгаад муухарвал гарах сар хатуу гэдгийм. Энэ сард тэнгэрийн нарыг олж хармаар олохтын өдөр гарахгүй юм байна гэж аман дандуутнан ханжин доороо эргэжээ. Гэртэг хүн байх хэсэг сонсож байх хэсгийг тэр хамаарахгүй. Энэ тэнгэрэл болж өгөхгүй болоод байх бохонд л учаардан боогдож эрэхгүй дүтэнсэн тэдий. Тодин хөгч боллоо. Эхинх ингэдсэнд бүтэж үгсэн төл хар салханд бүтэж үхэх, часанд жутарч үгсэнгүй мал шоронд дарагдаж үхэх үлгэртгүй явдал чамьяны үедээр л гарах нэ. Хар хэрэ ад чөтгөр шорон шуургаар ертөнцийн хамаг амтныг чачоо жалах гай борчтой чаг миний толгой дээр буухно. Энэ биеийг олсон ч чагаан олсонгүй муу жаяаны одонд төрөө юу бий ч. Гадангийн орон гэж лам нарын ярдах оронд нь ямар жаяатын төрдөг юм. Энэ оронд төрсөн хүн нарны гэрлэр биш, чечхийн гэрлэр амьдардаг гэсэн. Хүн нь чечхээс төрдөг гэсэн. Эрэм хоёул чечэг дэмөрөг үлээ, чечхийн домдаас хүүхэд гараад ирдэг.

0: хөвснийхөн төрийг хараад Жомяны онхор шарнууд сүрхийг ялалчин.
1: Моо юм чинь ам хамран боочхсын үжилтэй. Улаан агаа альчуур ороочхоо. Эгэл энэ улаан салхины урсгийн толом шиг л байна
0: гэж сүйлгч би. Санаан самгарцсан Жомян ер нь хараад л байхад энэ улаан шуурган хөвснийх нь улаан альчуураас л болсон хэмээр түйдтэй санагдаж. Тийм түйдтэй имийг ийм үйс жүүж самбандах хөгснөр хэрэгч мөн ч жидийн юм шиг л харагдчихэ.
2: Тэнгэр юм биш миний л яринк болоод байна уу чамд? Одоо яасан ч дүүрсэн нэг насаа. Чи надад буугаад энэ улаан шуурга жохсохооргүй. Ямар болсон ч хоттой ханаа эргэж үтснэ нь дээрүүгүй юу. Муун муутайгаа амтран шохчгал хэрэгэ
0: гэж шарман чарайн устрахуу бэрчийсэн хөгшин онгорхой шүдний жавсраар хилэн бултлжуулан өвгнэн улам чаашлуулж тавхой носон татан үүдж үг дөхөн. Өвгнэн чи тэрүүхэн жавд ханжин ширээний өнчгтэр тавьсан бүжтэй ногоон молгыг шүүрж толгой дээрээ тавхийн дагуу хөгшнөө дагаж гаччлаа. Үүднээн гэтэл хаалга бахтахгүй бөөм элс тоос бужигнан орж ирэхэд өвгөн хөгшнийхэн гараас давхойгоо мулт татан нэг алхам ухарж аваад малгайгаа бүчилжээ.
2: Тя яах нь вэ? Долоо настай хүүхчиг бөхсөөрөө суух чинь юу вэ?
0: Хөгшнөр мөн онгорхой шүдэн завсраар хилэн бултлжуулан өвгнөө шоолов.
1: Ээлдвэ, муу чинь юу орсчход энэ улаан салханд ороо орсон үнэсийг тав алдах нь юу вэ? Манай хөгшин бэр бичгээд үжих дөрн тиймхэн болвоч дэр дөр биш юм а гэж би ер нь хэлээд байдаг нь оргүй үг биш шүү.
0: Тончлог бие бийсэн чуугуулан инээ танад гаргадаг жангараан өвгнөнч талан алдахгүй хариултай.
2: Үгүй гэм энэ мөн өвгний амч өнөөдрийн улаан салхан шиг урагдах нэ. Чи энд ингэж надаар наадам тоглоом болох гэж чинь гайхгүй. Тэнд хэдэн малч нь болгодож гин үү яаж гин үү хурдан гари.
0: Хөгшнөн Жомяны ханчигаас татсаар гарч ирвээ. Гадна амсха бөглөрм битүү улаан шуурга дэгдэж өвгөн хөгшин хоёулын хормойг тасчиж хаймар дэр буулна.
1: Би ямар нүчийн салах вэ?
0: Жомян хөгшиндөө хэж байгаа шиг улсан ч уг нь амнаас нь гар мөгч салхны эдэнд тас гуйдагдэн хөгснийхэн чихэнд хүрсэнгүй.
2: Энэ тэнгэр чинь юу орсчихч вэ?
0: Хөгсний ч өвгөндөө хэл өгч байгаа шиг болсон ч эцсийн мөрн их салхин үгийн аманд нь бучаагаад тууж оруулав. Эдний пан хорооно салхин дээр талтаа. Пан хороогоон салхин дээр талд байгуулбал хүний эрүүл хамгаалалтаа нэ. Ямар нэгэн хижиг юм дэлгэрвэл салхинаар халдварлах аюултай мөртөн шингэхийг баас өнөртөх нь их гэгчлэн жалуусын хэлхийг Жомян яг тоосонгүй. Малчин үнчин насаараа молын хаан баас шингэхтэй л жуурж байгаад болдохтоо шингэхийг баасаас нь сэжгэлэх юм бол мал малчаад ямар хэрэгтэй юм. Үгүй гэм малын өтхөн мөрийг баас гэдэггүй юм шүү. Үхрийн хин аргал гэж адууных нь хомуул гэж тэмээ хонь ямааных нь хоргол хүрчин гэдэг юм. Аргал хүрчин чинь үгүй юм бол таандар ичхийнхэн духаар гал голомтой хөгчөөр бай. Аргал хүрчин тийм л их гайтай юм бол монгол хүн энэ үед чон шиг түүхэ нотнор улаан хоолойгоон борлуулхаас чаашгүй байхаа давсгүй гэрхлаар шээс үрчг юм. Тэр ингээд жалуусын үгийг яг халгаадаггүй. Жомян хөгшинтэйгэн хоёул тавхой тохоноосоо жуурч нүд нүрэ ханчигаараа халхалсаар пен хорон жүгэн дүхж байсаар хорооныхоо арын чигт мөргөөд дахин хэрэм даган өмнүүдийн олж пендэн оробэ. Пен доторч бужин тачин хөгснөн өврөөсөн гардан гаргаж хондынхон дээгүр гэрэл тусглаа. Үүд хаалга адаарынхан жавсар жайгаар элс хөвтөн бэйнд нь элс ширж нүд хамарн тоосонд боогдсон хонид хачин жувууртай янчхлан шуухна. Болон чулмд нь дарагдаж үхэж байдаг билүү? Эсвэл тулж байх ч билүү хэмэн хоёул хондын хон думдур бүтчин толгой таран ажиарж явтал. Жүн хойд болонд нь нэгэн эм

хон хургалах гэж байгааг олж ачав. Тэр хон сүрхий дүлж батлан хурган үжигдэхгүй нилээ дутлаа. Төлөлдөхөд бэрхтэх нь хурган бүгдэрсэн юм уу? Эсвэл хажгаччих ч үх юм хэн аланч сүрхий харахаа ажгалж гаргав. Хэд хөргүүлж өчхө хөгшин нь өвгнөөс асуусан байдлаа өөрө хачин шалмгаар тэр хоныг дээс нь харуулад чамян жүг хойд хоёр хулуусан тат гисэн харж өгч эрүүд өгчээ. Хөгшиний хон эрүүд өгсөн ёсоор чамян хойд хоёр хулуусан шүүрэн автал хөгшин нь ч хэдийн өмнө хоёр хулуусан барьж авчжээ. Хоёул эвдэм тааруулан тэр хоныг хэд хөргүүлж аваад хөгшин нь хоныг эцсийг дагуулан чавнтан толтол хэд сайн илвэ. Дэми утсангүй хургны хоншоор өрөөсөн хултай жоохойлоо. Хөгшин тэрх өрөөсөн хултай хоншоорыг дүлхэн оруулаад дахин хоёр хуруугаа оруулан хургны нөгөө нэг хулын тэгшилжээ. Төдөлгүй хургны хоёр хул хоншоортойгоо гарч ирэхэд хөгшин дэмтэй хэгч татсан дэ хургач шул хитл гарч ирвэ. Унчирсан хургийг үжмэгч хөгшин пэ харал хавн боогод бүтсэн хорго гэж уулгаалтж аваад шалмахч хургны ам хамрыг битүү атгаж салх залгуулгүйгээр ихийнхэн чавнд хоншоорын шургуулж байгаад хоёр чихээр нь үлээж тавь. Төтхөн жуурд бүтсэн хорго хоёр чихээ салгнуулн толгоогоо сэгсэрсээр босхор дэлчилсэнтэй айн орчглоо штэ гэж хөгшин хачин мэдэмхэд ухраад өвгнөх амийн харахаар нь миний гар дээр өхмөр байсан амтанд ингээд лайм орчихдах та гэгшүү омгчил төрчээ. Өвгөн хэдивээр нутгус тохруулж малын тарг дэхрэг авуулан жудаж урханаас малаа авч гарах арга туршилгаар сайнч тул малд гар дүйгээр хөгснөсөн дутдгаа. Гэвч амьдрал юм чинь хинэн хинээсэн таваад ч хаа хүрхв. Дэм дэмдэн дээсэр чимдээл гэж тэнгэрийн жууд гажрийн гамшигийг туулж малчин нэрэн гутаасангүй эдийд тулснаан өвгөн хөгшин хоёул хэлэхгүй ч хэн хэмэнч дотроон тоотой. Гэтэл амьдралд 13 өнгөтэй гэдэг юм билүү. Хөгшнийхөө тэр нэг баг гар дүйг айлын юм болгосдод бая жил байдаг эв том хэмэн чамян дэмийх юм болгодоггүй. Өвгнэн тэгэх тусам хөгшин нь улам ид авч өвгнийхээ амнаас олохтой үг олж сонсдоггүй ч бөөм инээдтэй үг олж сонсдог. Тэр нь хөгшинд нь нэглэх жуга болдгийн чинь юм. Манай хөгшин хургны чих үлээхтэй чулч өв юм аа. Айгүйдвэл хург үлээгээд гаргачих ядахгүй юм аа. Чамян өвг хөгшнийхөө сая үгний эрчийг шул болгов. Хөгшнийхэн дотор шал давсгүйрээд явчихлаа. Моо жөнхи хам, өнөөдрийн улаан салхан хоёр сайхан жохорхоно. Чийл тийм юмар уруулаан тааруулаад үлээж байсан магадгүй. Хөгшин нь өвгнө нударч аваад хавчихнавэ. Тийм үгүй юу гэдгийг чи мэдхгүй юм уу? Чамянгийн үг юу нэгийг онгосон шиг болохоор хөгшин салганж аваад бэ харал юу ярих нь уу? Гэсээр хургныга дүр бүрхэж байгаа нимхэн салсыг шалан эхинхэн аманд дүрхвэ. Дахин хургийг эхинхэн эрүү доор тавин долоолгоод өвөрөөсөө нэг шүд сарамсаг гарган үжүүрээс нь хомслон авч жажилан нэлтлаад хургийг амдвэ. Энэ нь гэм хичиг тусгаас сэргэлсэн ухаантай. Гадна хүний хорвоогийн юу бүхнийг нэг л хамаад явчихмаар улангасж байсан ч тэрэн түүнд жаахан ч дальжгүй юм шиг энх дөрвөн хөлтний гүрийн хэлхээг таниулан ажирхахтаа амандан тасраагүй түү түү хэмэн дүтгэнэ. Төлөлөктөн бэрхтсэн тэр хонч хөгсний додомдлохоор хургаан таньж тор тор майлан эх улсан амтны өр голоос нь ундрах дуунаан үрдэн таниулан нойтон бүйийн толоон. Хүсүрэх гэнчээ их хүсүрэхэж байна амтн чинь. Тэгээд өрийн голыг жөөлөх уурахсуу байдгиймүү үгүй юм уу? Гэсээр хөгшин тэрх хонны дэлэнгийг тэмтэрвэ. Гард нь хамшисан арс хөх хоёр л үртгэд
хөгсний дотор хорвоо хоосроод явж өгс шиг харбуулаа. Үгүй гэм ингэж хараар дэлгэнэх юм бол нэлх найтна чирээд яах гэсэн юм. Хөгшин ингэж тэрүүхэндээ тонтогнон улисан хайчин мөр барьсан шиг гараан сугдатхий харсан жамьянд насан турш ус толгой холвсан хөгшнөр хөөр хэлэлтэ санагдав. Муугийн минь уурлаханч, учаардханч, үйлханч, инээхэнч бүрэл айлын төлөө алгагүй байдгийн. Исхэн шиэрчилээ илүү нэгийн өсөгчхий гэж улиж борлон хормойгоон чирээд халахчил байхгүй юу? Тэгвч тэнгэр ямар чиний санаагаар эргэж өгнө үү? Өвгөн чинь санаагаар чинь эргэнө үү дээ? Хар дэлэн гаргадах уу? Цагаан дэлэн гаргадах уу? Тэнгэрийн санаа болсон хойно учаар даадч яах вэ? Уурлаад ч яах вэ? Сүү буухгүй лав гэж бодсон жамьян уруу дээр уруу татхаас хичээ. Юугаан чирдэг үү гэдг нь эм хоньны жоргоор болохгүй штэ. Хуч мэдсэн хэрэг. Гараад ирч гсэн юм чинь одоо чийл хөхөн тэмтэрвэл нэг ухаа болохгүй гэж бүр хөгшнөө чаашлуулж орхов. Хөөрхий да хөөрхий. Нэг аймхал гэж энэ хорвоод ирээд эхийнхээ халуун уургийг олж шимх хавгүй байхад муу чинь харин тарцсан ухын шиг бавднаад байх нь юу вэ? Хөгшин аргагүй учаардан нойтон хургийг тэвэрж явснаа сүүлийн сөхөж үжээд. Оо хайгим, амтан чинь мөн ирчдээ. Энэ жидийн тэнгэр яаж аашилсан ч өсөх малын хэсгийг шууд хамаад явчих чадахгүй нэ. Айхан хорог гарчихчихв. Өөдлөхийн охин чагаан хорог юм ах өөрх юм. Энэ улаан шуурганд жүтгэж байгаад ирсэн юм. Хэмэн хоргоны хоншорыг уухт нь тоосч ирсэн навтгар хамрын хаан үчүүрээр шүргөн хүсүрхэж гарлаа. Тэнгэрийн салах элсэн шуургаар малын бөксийг битүүртл болчихсонгүй бол хэдэн төл байрлах үе. Тэгтлээ хачин болонч гэж дээ. Эхээ баясан гаргачихсан юм шиг байна. Хөгснийхэн мал ухаагүй хайртайг мэдэх юм болохноор жамьян ингэж жүтгүүлээд мас юм. Би ийм сайхан охин чагаан хорог гаргаад л байсан бол чи чэн үй гачир даахгүй олон малтай баян гэж явж байгаа да. Тэгвэл чи муу жөнөгч нь энэ хэр биш байхаа. Хон шоу шиг нэгэн дэн гэж хоёр холон даахгүй болчихсанаа мэдхгүй араас нь майрханд яваач багдуу. Хөгшин ингэж хэлчихэд нүүр хамраан бүглэн дотроо инэвэ. Тэнгэрийн салхи хүний амьдралын дууныг тоос чороо шиг хийсгэж эс чаддаг жимийн өнгөөр жамьян хөгшинтэйгэн хоёул хорон дотроо инээд ханаадтай хэдэн болон дудамцсоор үтэж булсан хойно борг эрдэм богд болон саатжээ. Өдөржин хүчтэл мөнгөнсөн хоёул бэлэн чаагаар үдэш мочиг чав бараад юу бүхнөө маргааш мэдгийг их хоногийн бодлоо бүрлэн дэр толгой нийлүүлвэ.

тал тэнгэрийн хаяа тэлэн хөөрч тэнгэр гажрын амьсха нийлэн өвч чингэрлэж дөрөв шүүрмээр бэлчээр номин чингэхэр давлган хайлан жамьян жүтгэлсэн сайхан алхаатай саарл моруунчсан гошилчсан урт уурх нахалжуулан хорин сүргийн жахад саруул сайхан тал минь бай буж шавартай намгийн мэдээгүй гिचгсэн сэтгэл сэхүүн явна. Хондрын хэгчээ дөрвөн хөл нь үжигдэхгүй нуруу гараан чайлжаад усан шувуу усан дан шумбах шиг өтгөн сахлаг бэлчээр думдуур шумбан эдчлэн тэнгэрийн тагнайд алаг дарам үүлгүй чингэр тунглах тэнгэрийнхэн чарайг дагаад жомьёны чарай тэнүү чэж онгүйм сэхүн салхсэ бэлчин их байгаал ээж хүний чарай шиг эдрүү нутгийн сайхан байж хүний сэтгэлд бал тусаасан шиг шувуудаа гажир сууж дохтггүй дэргэн жиргэж хорвоо дэлхий мянган их шиг томон уянгийн думд жиргэлтэн гэнэтэй гал нарын толгой дээр нь бууж ирэхсэх болвь. Намын ногоон хөх талын өвс ургамал ховхойрон хорвэж хун шиг чайлцсан байсан хондонч шорон өнгөтэй чарчаахай болж ховрлоо. Амнасан илэн хүрэн тосгоожуулан хөх талыг нэг талаас нь түймэр шиг шүүн өвс ургамлын ховхойрт л итгэд тучин тучин өвсөн тугуултав. Жамьян энэ бүхний харж басаар ёсон сүгэн битүүрсэн шиг болжээ. Хоромхон жуур чарчаахайнууд хөх талыг хяргаж хаяад яс хаврах шиг сарчгналцаар нисчирэн жамьяны унсан морных нь дэлсүүл дээлийн хормох хүртэл хэрчхэнтэл идэж орхов. Ай бүгд минь тэнгэр минь ертөнцид би хэдэн малл харуулсан хүн өөр нүгэл хилэнч хийсэнгүй юм. Юунтэй ингэж үхэх юм уу гар үхэх нь вэ? Чарчаахан хоол болно гэдэг чинь галв дүггүй үхлээ. Адгана чоны хоол болсон ч яах вэ? Юу ийтсэн хүн юунтэй хариу өгнө гэдэг биш үү? Хээрийн салхи жалгалж гүйдэх хөг чоны хоолч бол итоо тэнгэр минь. Чон, чон чи хаа орчхов? Сүргийн жахаар эрэгчээд байдаг биш үү? Аяг цай чамар уулахгүй эрэгчээд байдаг биш үү? Үгүй гэм, чамад ишхэн шээрч өгөхгүй хэмэн мал харуулж сурсан юм. Сүргийнхэн жахаас төөс алахгүй явсан нь миний чамад хийсэн нүгэл үү? Одоо над шиг малын бөхснөөс салахгүй хүнгүй болсон. Чи таваарам бол. Долоон тоохоо бүхийг минь хүртэл жалаг. Одоо юу бүхэн бүр чинийх болох. Энэ мусын өвсөн бүйтнүүдийг хаяртал байр. Өвсөн бүйтэйгээ мэдхгүй тосоор гулгуулж байгаад энэ хорвоог бөглөөр нь жалгах том ам. Их санаатыг салах жалгадгаа шиг жалах. Ертөнцид буруугаар ирэх гэж байна шүү. Хорвоод өвс иддэг амтныг тэнчүүлэх гэж төрсөн хөх тэнгэрийн их жанжин чийлмэтэй. Нар бүрхэн саргалдсан чарчаахайн думдуур хойбо хэмлүүлсэн мухар чээжтэй ураг гудалжуулан тойчсаар жамьяа ингэж эш мухаргүй хасчихчин нүдэн анин ам тэмчин дахуулсаар байтал нэг мэтхэд ажин тачин болчихлоо. Тэр олон чарчаахай хормхнаа мундр буух шиг гажрын хөрснө үнэн. Үхэл дайрсануудыг тэнгэр нэрхэх нь. Жамьяа хорсол бэхтэрэл давхчуулан хар тэнхээгээр хашгирсан ч өөрийн баянл улнаасаа толгойдоо хүртэл дөргих шуухан болсноос биш. Чихгүй хорвоод шургуулчин үгийг хүн олж сонсдоггүй хэрч үйлдэл гарсангүй. Харин нэн их аюул эмээлд тулгарлаа. Тоо томшгүй олон чарчаахай гажрын хөрс нүглэн орсон урам дээрээс нь малдуур маажуур барьсан олон хүн үүрийн шургуулчийг аваарлтан гарч ирээд гажрын хөрс харалтал дарахав. Хар төрүүд хүний гамшиг ирнэ гэж буурлууд яраад байдаг өнөө чахан ирж ихэн энэ үү? Дүүрсээ. Одоо энэ олон амтныг чинь хааш ингээд бол тэнгэр минь. Юугэн идэж амьдэрдэх вэ энэ олон хүн? Жамьяа миний хитэн хонь нэгний нэг яс барьж ич хүрхгүй. Одоо яадаг вэ бурхан минь? Хүний гэдсэн чадахгүй бол юу ямар явдлыг хийхгүй гэх билээ? Тэр мусын өвсөн бүйтнүүд дээл хормой морин дэлийг минь хүртэл хэмлж орхсон.
одоо энэ аргун хүн нэг хөдлөгөл муу жамья нэг морьтой найцсалсан ч

Сая та бүхэнд цохоогц үү сэргэлэнгийн бичсэн тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өн цагдаг хүлэн авч сонсцохно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 10, гаргийн 4 урдаар уулгийн төвчөө мэдгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
2: Манай аймгийн эл газрынх нь уламжлалын сарын ширээс ажиллагийг тохиолдуулан илүү баялаг уулаг бүхий уран сайхны тогтолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
0: Шулуун хөвөж ан хушуунаа толин булга гачаа өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал яраа чухал жаврын жорог санааг уламжлан суралцж дэд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорог санааг уламжлан суралцж холбогдол өвхий байдлын харин мэдүүлтийг сонсон дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын жорог санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухал чилхта эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр ард түмнөр гол болгоо хөгжилтийн үжил санааг баримталж хотын шинжилтийг лавдун баттай хайхуулан газар доорхоо хоолын тор болон хуучин суугаалардын тойргийг жасан шинтгэх адлан ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх нийгэм тойргийн намын хон байгуулалтын чогчлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж хотын жасалтын одоогчлолтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй санаа уулан бэл норсонд өгсөн чухал жавар жич ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Эл газар

ил холбогдлог бүхий салаам өчрө их өвчнө хурд тунцтай чагуурыг арга чахаа бэлтгэхэд ажлыг сайтар хийж голлогтой хэсгийн аюул төгшүүрийн гэм согёг жагсаан байж хааж чигчлэн засах ба урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлэхийг хангатхан гамсхий сэргийлэх мэдлэгийг ухуулн төөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат чохчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурлж ич жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дэд дэлсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлттэй ярааны жирэг санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Дэд чатнаа үйлчилгээний жолоодлого ба засгийн ордны дэмжлэг төрөлжүүлийг төлөвжүүлэгт оруулахаар идэх үетэ эрэмжилэн бодлтын ажилсийн төрөлжүүл ба бодлтын тор шинэ хэлбэрийн чахалхаан торын төрөлжүүлийг системтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж бодлтын ажилс ба чахалхаан торын төрөлжүүлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадрыг ил ажил төрөл ил хүрээнд уусалчлах ажилхийг гүнжгэ өрнүүлж олон хүрээний хэрэглэгэний жишээ үүжүүлэх ажилхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жохомол уян чадрын ил ажил төрөлд бүх талаар хүчин нөмрлөгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шинэ цаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатах тухай сандлын жорог санаа жич өр дан жасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Ил гажир ил холбогдлол бүхий салаам өчр нийгмийн ажилтх намын бүх талын удирдлагыг баримталж нийгмийн ажлын ажилхааны системийг төгөлдржүүлэн шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт үндсэн шатны засалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж олон төмөд үйлчлэгчч үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар удирдлын төвийн давхаргаас хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурлж ич өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санаа уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Ил гажир ил салаам өчр төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж тог бүртгөлийг хурамлан жохоох бэл мөнгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг байдал үүсхийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралчлах хүмүүжлийг уялдуулж жургаах жалруулан засах голлогтой үүргийг сайтар хатхан ил шатны катрийг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чагва уян чадлаа найдварчултыг атгах хөгжилтийг ахуулах дээр хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөртөө засах орны намын хорооны гол удирдлагын Ширингол аймагт байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Жааврын шаардлагатай харгуулан ажлыг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулан ботэжулж туушлуулан найдварчлахыг бүх хүчнээрээ сайтар хатхан үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өртөн жасаг орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой жийлсийг жийлж урвасаа дараалан амхилж дээс жолохулах эрчимэн уламны галхам чангаруулан нэг бүлэг голлогтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцж олон түмнээ дэрэгдэх төв бүс сурталва илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай хэсэг хошуу шин хотын намын хорооны шүүжи аймгийн шууд хараа салаам өчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдав. Ил гажрын намын хороо голлон байлдаж голлон атгах өмнө франтийн бомб чувтлах үүрэг хариуцлагаан лавтун батай гүйцэтгэж хэнэл тавих хүчнийг доош булгахыг ахуулан үндсэн шатны бичил эрхийг хязгаарлах ба хэнэл тавихыг чангатгаж олон түмнээ ашиг тусыг хохируулсан ажилхийг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бомб чавталж ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжилтын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хинмгай сайтар атгаж хэргийг байчаан шийдвэрлэх эрчимэн чангаруулан өнгөн талба үндэс сурвалжийг жиргээр часж дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж бомб чавтлах шийдвэрт дайлалдаанд нэг их үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарг санаага уламжлан суралцж бүх аймгийн соёл жуулчлалын ажилсийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдав. Бүх орны жуулчлалын наадмын халамжил чигийг амжин атгаж соёл жуулчлалын ширс ажилгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жуулчлах чидийг уламжлалын алхам татж хэрэглэгээг дайчлан жах дэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож Ширингоолын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж

0: нэг бүлэг дотоодлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан толуулж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарга санааг уламжилан суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх, мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арьгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ: улаан мөчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн Элгадрийн улаан мөчрийнх нь элгүүг баялаг болох бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлж олон том ба жуулчлагсад хүргэлээ. Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны улаан мөчрийн жохон бүтээлсэн учирлын харгуйг дуу бүжиг жүжиг үзэгчтэй цолгочээ. Төс жүжиг нь баруун үжимчин хошууны 99 номерт засмал жамаар ар үзэгдэл болгож, тал нутгийн байгалийн өнгө үжимжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамт үжимчин хормын бодсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж, үзэгчдэд тал нутгийн өнгө үжимж ба бодсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өөр мөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхул Сүнэтсэн хошууны улаан мөчөр ойр дутуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гоц сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож, их анги төвдрөнгүй тоглох, салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх завгураар төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах, хуульч хаажийг төвөмжүүлэх, ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд хүргэж, утаг үрлэгийг ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгтэй үнэнхүү үйлдүүлжээ. Сүнэтсэн хошууны улаан мөчрийн дараг Алтан далай сургалтын хүлээхтэй. Одоохонд улаан мөчрийн сарын ажилгийг нийт 7 талбар өргнүүлж, үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жорог санааг үргэлдэн бадруулж, бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд хүйлчлэнэ гэлээ. Ойлгосноор Ил гадрын улаан мөчөр үргэлдлэн хот хөдөө малж хорндоор хүрч, удаг урлагийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ: Шулан хөвө чан хошууны толын болог гачаа өрмөч ончлогт газар жүйгийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялах ба хөдөө тосгоны жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулах болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулах болгон хувирулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнөө мянгат ажиглалтын өртөөтэй хуршилж байгаа одон охторхойн соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажиглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад

0: хөр буудлаг газар ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Тодин булаг гачаан сурд өхөрөмжөн үргэлжилэн төгөлдржүүлж одон ордныг ажиглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөлж үйлийг тохируулж одон охтор ухаан гол сэдвт жуучлийн газрыг алхам алхмаар байгуулжээ. Жуучлийн үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гэрийнхэн ойролч ажил олсон малчтайч явх тутам олширж тэд жуучлийн үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуучлийн газарт ус чахалхааны сэлгэн жасах ажлыг хариучиж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн суралцах хүлээгтэн энд 2 жил гарын ажиллаж байна. Сартан 4000 гарын төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгойн соёл жуучлийн суурна Толин булга гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож эдэн омдааны үйлчлэг ардын буучийн ажигналт дөхөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дунджийн жилийн орлогыг 30,000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлийн үйлс өрнөн хөгжснөөс Торин булга гачаа малчтын уламжилт малжих үйлсэн эрхлэхийн дагуу соёл жуучлийн үйлчлэгэний үйлс эрхлэхийг жоригжуулан дэмжиж амь ахын хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын AOPA жолоочвийн эсхлийн уралдааны Өвөрмөнгөний өртөөний уралдаан баруун жимчин хошуунд явагджээ. Тус улдааны уралдаанд жолоочвийн эсхлийн хөлбөмбөг, FPV хурдч шилэх уралдаан, агаараар сүдэрлэх, эд бараг нарилга унчтай хүргэх зэрэг 4 их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллын шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамтд нь явагдуулж, залуучууд багчуудын жолоочвийн эсхлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээр хамжилчих, бодот үжимжийг жохон бүтээх жичиг бачин байдлыг арга зах бодот ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шиний үүдэг чадварыг дээшлүүлэх гэж оржээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гаруй залуучууд багчууд оролцож, ажиллагаа нь 2 өдөр явагджээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлэн нэгтгэн хамтаар урагшлигэх ширс ажиллагааны ахва талбай жан сургаалтын ажилг өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бус хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл фронтын кадр зэрэг жираад хүн ажилгад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газарт олноороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагыг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлгох судалгааны дасгийн ажилтнуудыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвт жолоодлог хийлгэв. Хуралд оролцоход үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэн санаачилгаасаа ажиллаж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлохыг гүнжгэ бөгөөд ботод найдарч болон дундд улсын маягийн одоох чилтийн шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их ховь нөмөр үзүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчин арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооны дэд эрхлэгч гишүүн Дайин суруулчлах хүлээгтэн би дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох ба төсвөр хатуучлалтайгаар чочлтгүй урагшлах Монгол морины жирг санааг үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодит амжилт болгон хавруулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Дээр хагас жилд Эрен хотын засмал жамын боомт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганч өдөрт хамаг арвандаа 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганч өдрийн боомтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтлэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Чампин тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харийн орныхон балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алхан журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоны өндөр настайчууд ба ганч бай настнай өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон төмнийг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалтай урхан, шингээгч хонгорцул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хаар, хинагч өдүүлчиг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй. Шилийн голын арааж үйлс сарооны Монгол

Тэ хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 төсний салхамтай маргаашийн 20 цагаас нөгөө өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 төсний салхамтай нөгөө өдрийн 20 цагаас 26-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 төсний салхамтай шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 3 төсний салхамтай дулааны хамаг дорох хэмжээ 18 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 төсний салхамтай дулааны хамаг дорох хэмжээ 32 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 төсний салхамтай дулааны хамаг дорох хэмжээ 19 градус цаг үрийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ өр ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хан нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Өнөөдөр сонсогч дараач уган сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сарааны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За ингээд өнөөдөр манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд манай хамжуутлуурын сорголтлогч тунгалах сарна хүрэлч ирээд байгаа юм. Ингээд эд хоёр маань одоо орон нутаг төрж сорволж ирсэн өөрийн ололт төрөгдөл буюу сэтгэлээс би төхөн товаалцход бэлхэн

0: болдод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бол манай хорооны сургалтлагч Содвилэг Алмас амин урт нар одоо өөр өөрийн сургалжилсан зам чиглэл орнуудаг хаа хурч ямар сэхэн хүмүүстэй уулзж уулзсан энэ талаараа сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгсөн. Тэгэд өнөөдрийнхөө хоёр сургалтлагчийг сонсогчтойгоо уулзуулъя. За сайн байна уу та хоёр?
1: За сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? За ингээд одоо саяхан бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам амжилттай өндөрлөө тийм үү? Та хоёр бас одоо хэдэн өдрийн турш яарч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлцөж ирж сонсогчтой одоо сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлалаа. За удаар одоо тунгалаг та сонсогчтойгоо уулзаж хизээ одоо ямар шихан газраар хүрсэн энэ талаараа үндсэн байдлаас ярьно. Тэгээд бас одоо яг явж ирээд бас ирэм сонсогчтойгоо ингээд өөрийнхөө явсан зам чиглэл орон нутаг тэгвэл сэтгэлээ хуваалцахад ямар шиг байна энэ талаар ярьно.
1: За сайн байна уу? Тэгээд өнөөдрийн одоо сорилтгоон хүлээ сонсож байгаа бүхэл хүмүүст өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Тэгээд би хамжуудлуурын сорилтлогч Тунглуг байна. Тэгээд манай дугаал нь болсоор нэг анхны дугаал чи нэгдүгээр дугаал
0: юм байна.
1: Манай дугаал нь болсоор одоо хоёрдугаар дугаал гэснээр хоёрдугаар удаа дэрнэ. Манайс одоо дөрвөн сорилтлогч бож одоо би Тунглуг эргээд сарна. Эргээд Баяхан, Баян чичиг. Тэгээд энэ дөрвөн сорилтлогч болсоор нэг нь бол одоо би бол өөрөө юу нэ шинж батлуурын сорилтлогч байгаа. Видео дугаарыг хийчихэ. Тэгээд сарна болсоор бол одоо юу нэ гүнөө хараг хэлж өгч тэмээ. Висимента тэрнэ сорилтлогч, найруулгач энээр адилж байгаа нэг сорилтлогч явла. Эргээ манай уяхан болсоор бол араа зүүн нэвтрүүлгийн сорилтлогч. Эргээ баян чичиг болсоор бол яг сонирм өдөнэ. Сонирн хөвлөлт нэг сорилтлогч. Тэ ийм нэг дөрвөн одоо ийм дөрвөн адлын хаваарлттай ийм дөрвөн сорилтлогчаар манайс бол 5 сарын 18-ны өдөр явсан. Тэгээд одоо дөрвөн өмгтэй сорилтлогч гэгэн жийлээ одоо анх удаа ингээд одоо бидний хамтарч адилснаас нааш одоо би анх удаа ийм ярим одоо араа зөө телевиз одоо манай сарнаачин бас уултан телевиз дээр адилжсан хүн камерон бас телевиз араа зөө сонин шинж утлуулгаад баг дөрвөн юу нэ ч утлуулын сорилтлогч бүр явчихсан байна тийм ээ. Тэгтээ их сайхан тэгээд яваад 5 сарын 18-нд хамх дөрөв манусын яг чиглэл бол ер нь тогтсон чиглэл бол өмнө гүшүүд тэгэхэд бол одоо чагийн байдлаа үндэслээ 3 гүшүүн тохирж шулуун хөвөө чаан гүшүү хөвөө чар гүшүү шулуун гүшүү ийм 3 гүшүүгаар тэгэ одоо энэ 3 гүшүүгаар явахаас өмнө бидгээд бас ярилцчих үүтлээ яг л чаган дарафтай бас оруулах амжилттай явагдаад дийлнэ өргөд бидний хүлээж авах хүмүүс бидний дагуулж явах хүмүүс одоо бас тэндээ

0: бүгдэр бас одоо ажил яруу эльгэрдэн бас яар болохоор бид одоо яасан чинь чагийг бол одоо сэтгэж болохгүйгээд үди хайнаасаа сорвуулга ихлүүлэхээр жамж баран одоо тухайн хүн газртаа хэрчсэн
1: юм байна.
0: Тэгээд бид очингуудаа үдэд одоо амар завтгүй шууд ашаан буйхсан юм чиглэлээр өндөөс эрт гараад шууд шулуун чагаанд бол тэр өдрөдөө хүрсэн үди үеэр хүрсэн. Тэгээд хөрөнгөтэй бид бол таар нэг гэтсэн борлуулчаа тэгээд дөрвөл гэтсэн борлуулчаа чигээ тухайн хүн тухайн улсаатай харьцаад тэрний шулуун чагаандаа бол үди хайн сорвлог ихэлсэн. Тэгээд шууд бол шулуун хөвөн чаагах шууне их нур сумны хоол гачаанаа биширлт хоол гачаанаа биширлтүү гэд. За ийм нэг томоо малжж байж байгаа. Ийм нэг аль төрсэн. Тэгээд би бол одоо юу гэн явсан жамаа бол дараа хэлчих болно. Тэгээд бас жирэм одоо сорвлогийн нэрийн уулыг бас манай сарнаа бастал
1: тэр чулуутай яриа.
0: Өнөөдөр бас одоо манай баяхан баян чич хоёр бол үндэ ормоор байсан. Тэгээд өөрөөр бас адлын яруугаас одоо орд ийсэн. Тэгээд өндөр бол үди хань хурсан. Тэгээд одоо нэг сорвлог өдөх бас нэлээд хол. Тэгээд буцаа ирд төр арай болсон. Тэгээд одоо 19-ны өдөр бол их нур сумны бор өндөр гачааны маш батгад уяач. Тэг манай өнөөдөр сорвлогийн гол уулга сэд басарус тэмээ малж байгаа л чавс Монгол мөрний холоо туралдаан одоо манай юунд хийгээд босоод 2 жил илүү болчихлоо. Тэгээ нэ тухай бас бүх гошоны ерөнхий байдлыг сорвлог авна гэдэг ингэж явуулсан байгаа. Тэгэхээр манай гос сэд бол одоо уяач айл одоо адуу малж байгаа л тэмээ малж байгаа л энэ айл жүрэг их чиглэж явсан. Тэгэд 2 дугаар өдөр бол их нур сумны маш батинкас жалгаад одоо баяава гачааны журамтуу улаан чав сумны сайн болго гачааны малчин тавшил туяа чад малчин тавшил туяа хоёр бол одоо мөлөд ахмад юм нэг таван хүшүү мал малж байгаа. Тэгэхэд энэ бол эхлээд бол одоо бидний сурвалж юу л одоо юуг одоо хүлээж ав дийлэхгүй ярьсан. Учир нь ягаад юм үгүй анх одоо сурвалж хүлээж син одоо дийлэхгүйгээс айж их одоо сурвалж хүлээнэ гэдэг бас их хүчөөч юм уу?
1: Тэгээд яагаад
0: юм бэ? Ингэж явсан байна. Тэгэд манас бид бол очингуудаа их одоо чөлөөтэй ярилцаа хийгээд бидний сорилго хамаагүй юу ярилцаа тийм ба? Бид бас байдлыг ялгаж чинь одоо бүгдөр шин танилц чинь чад ахмад хүн байна. Тэгээд бидний сайхан ялцаа сүулт бол бидний сорилгын сүртэй сайхан хүлээж авсан. Бидний бас олон сайхан ахмадын яраага өглөө тэгээд их сайхан болсон. Тэгэдэл өн өдөр бол 3 сорилгоо мараад 20-ны өдөр болсоор бол одоо их нур сумны баяава гачааны бүгчийе. Энэ нь адуу малж чигээ борлуулж байгаа их өрх. Тэгээд дотлоо. Эргэдэл одоо 20-ны өдрийнхөө үди хань болсоор бол шулуун чагааны бас нэг өдний ч юм бол одоо бас нэг جيمс тарих юм уу талаар бас онтлогдсон. Тэгээд энэ тухай авахын төлөө гүжилж гэн одоо нэрсийн хүрээлэн энэгэр хурж авсан. Тэгээд эндэр бол одоо бас их сонирхолтой очирд гарсан. Чимэд одоо дөрв Монгол сорилгоос явж байгаа тийм ээ. Тэгэд одоо гүжилгээр нэрсийн хүрээлний хүмүүс бас одоо хүний хариуц чага хүмүүс бас гатд хүмүүс байна. Одоо чөд одоо би бас одоо их одоо нэра мэраг ихэл чадгүй сорилгаар дийлгүй бас ихч авсан. Гэвч одоо энэ дунд бол одоо хана манай сарна эргээд энэ төлөв сорилго хийжсэн болгоноорэ энэ дрийн өрийн сайн дураасаа би энэ дэр сорил одоо төлөвсөн сорилго авъя гэгээд авсан. Тэгэд өнөөж авсар бас манай уухийн ата ё гэтэ сорвлого хийсэн. Тэгээд хоёул хамжилтчаад бас сайхан төлөвсөн сорвлого авсан. Тэгээд бол одоо манай сорвлогчид бас өөрөөрийн авьяасаа ингээд бадруулаад жамжаараа
1: тийм байна.
0: Тэгээд одоо би бас өдгөр байдлыг ерөөсөө мэдсэнгүй шүү дээ. Би чог явж байгаа боловч байдлын уралдаар бас ойлгосонгүй. Тэгээд бас бүр их авьяаслаг би бас чигэж бадлаа. Тэгээд тохиолын хүмүүс бас их сайхан бидэнтэй одоо холбогдоод хамаагүй танилцж байгаа Ази уу би чанаас сайхан тайлбарлаад өгье. Гэхдээ одоо хамбал сарнаа болоо их хоёр бол нэг нь ярьж ийн бас төлөвсөнгөө хөлөөрөөр авчийн уу их амбалаас гитар асууж ийн сурвалдаг хийж ийн ингэж явла их сайхан болсон. Эргээдвэл өнөө өрөө бол өнчмөл 30-наас ойрхон байсан шүү дээ. Тэгээ тэр өдрийн үдийн хань нь бол ойрхон болхийн үеэр шүлөөг чагав шүнээ соёлч уутлын төвчөний дарга одоо дорн далай энэ даргатай уулзаад одоо Монгол мөрний холоо туралдааны тухай бүх талаар ингэж байдлыг ойлгосон. Тэгээд одоо бидний юу бол шулуун чагааны сорилго нь иймэрхүү бас. Эргээд одоо 5 сарын 20-ны үдийн хань бид шууд юугаад хөвөөч чар уушуутай харьчаад бид жамж уран хөвөөч чараас шулуун чагаанаас хөвөөч чарж явсаар жамж уруус хөдөөнэ тийм ээ. Тэгээд бид талж жамж уруус сорилго байсаар бид өнөөдөр дээ орчхоод явъя. Өнгөсөрөөс чагаан тарифтай шугам. Тэгээд шууд тэшэн харьчаад одоо шулуун чагаанаас үдийн хань шууд гараа жамж уран шууд хөвөөч чар хүчний онгоо сумнэ. Жамья жав одоо өднийхэр хурсан одоо шулуун

0: хувьд шарт өрхөсөн өмнө бид сурвалжлагаа ихлүүлсэн байна хувьд шарын. Тэгээд их амжилттай болсон. Тэгээд эргээд одоо тэрнийх нь магатар нь одоо хувьд шарын жинхэнэ сурвалжлага нь хувьд шар хүчний Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жилийн эрүүллийн салаагийн эрхлэгч гэгэн туяа 9 жилийн кам тухай. Одоо энэ бол өөрөө санаатлагаас одоо иймэрхүү сурвалжлага хүлээгээд энэ бол хувь чараас хангаж өгсөн сэтгэл байгаа. Тэгээд сурвалжийг авсан. Эргээд тэрнээс нь жалгаа Баянтал сумны Баян хөөр качааны чолмонт уу. Одоо нэг чолмонт уу их олон ач хийж хэм нэг залуу одоо юуста уяач хянагч тийм ээ. Ийм хүн байжсэн юм аа. Тэгээд өднөө сурвалжууд их юутэй явагдсан. Одоо гүнжгээ явагдсан. Тухайд чигэж авсан. Эргээд одоо жалгаа хөвөө царгшны номын саны авла 24 цагийн уяат номын саа. Эргээд адуу соёлын музей чигэний тухай бас одоо насан жоохт бүгч энэтэй таарад бас тухай өдөр сурал авсан
1: тийм ээ.
0: Иймэрхүү байсан. Эргээд одоо би одоо энэ хурдан ярих бол манай сарнад бас яхах тийм ээ ярих чаг өгөхгүй байна. Одоо юусан тийм бүхэд л нэг удаа яриа өгч тийм ээ. Тэгээд 5 сарын 22-нд л одоо шууд төр бүдий хань манайс хөвөө царын каны баган гутан одоо та хоо цараа шулуу хөчөө явлаа шүү тийм ээ. Тэгээ юм яваад шулуу хөчөө нэ тэр чи ярэ болцсон. Тэгээ магатар өглөө нь их шулуу хөчөө шаруул илгэсэн байгаа. Тэгээ шулуу хөчөөнээ соёл тамирын давчааны дараа хүсэл. Тэгээд өнийг л дагуулж царуулдаг хийсэн бол танд юм. Билэг сансаргаад юунаас уун давчааны тийм ээ. Соёлын давчааны билэг сансараа бидний дагуулж энэ бүхний бүгдийг чохчулж өгсөн. Тэгээндээс усаа та билэг сансар ах таа гэж хэлээ одоо бас талрах чинь бидний эло жилийн бор жохчвал сайхан бидний чаг нэг чаршилсангүй бүгдийн сайхан гэж жохчулж өгсөн байна. Тэгээд энэ хүслээ дараагаар одоо Монгол мөрний холбоот уралдааны тухай бүх сурлагыг ирүүлсэн. Эргээд тэр өдөртөө явсан ба бид хөдөө явсан тийм ээ. Жагстай сумны ширээд качааны бүх билэг эргээд чохчил бошоодын сумны жарууд качаа. Тэгээ чохчлогсөд бошоодын сумны жарууд качаа гэсэн бас одоо яг сайхан санаандгүй өөрийнхөө багийн найзтайгаа таарсан. Одоо их сайн юм. Бид чинь бүр суман дээр өссөн хүмүүс. Чи чохчлог гэнтэй одоо уяач болоод их алдартай явж байгаад би бас их чадсан. Хөөе. Би чи асуулааш. Хөөе. Таа чи одоо суман дээр өссө би чи адуу малтай дэмий ярьчих. Бүхэр хэнтэй бол ойртож. Адуу малтай дэмий ярьтаг уу та яагаад гөнөт одоо том болоод уяач болж өгсөн шүү дээ гэсэн. Би багта хөдөө очиж арим морьтой ярьдаг чи мэдгүй яхаас шиг нэ одоо чигээд бас нэг сайхан яраа болсон. Тэгээнийхээ тухай бас сайхан багийн үеийн үлгэрийн хаваалцсан. Эргээд магатар нь явсан тийм ээ шулуу хөгийн шанд нуур тийм ээ байгаль жуултлын үжимжт оронгод одоо тэр юу нэ багж ахстай нуурын танд байрлаж байгаа. Тэрээр хурсан. Эргээд одоо эднэт нь бас чанганам тийм ээ сангийн лай багсны 5 од гачаанай чанганам тийм ээ тэрнээд жорамэр их сайхан ууч сайдаг жалав чанганамга тэднийгээр хүрлээ. Эргээ бас жагстай сумны ширээд гачааны хувьсгалт уу тэдний тачаад бас нэг сайхан чавтар мөрний үлгэр сонслоо. Чаалд үлгэртэй дуутай их сайхан юм да. Тэгээд одоо хамаг сүлийн өдөр бид гарч ирэхээр жамаараа бас нэг хамаг сүлийн одоо бочиж ирэх жамдраа бас нэг сурвалж тахруулаад шүлөөх хөшөөний сангийн лай болгосны Баянур гачааны Бэлэг Баатар сарын жижиг гэд энэ бол одоо манай уухнэ өөрөө хэрцсэн. Одоо сурвалдаг энээр хүрлээ. Тэгээд хүрээд атсан чинь бас өөрөө хамт сурахч байгаа. Тэгээд бас нэг баярлаа. Бүр сайхан ажиллахтай баярлалаа. За одоо энэ дунд бол одоо хамаг сүлийн дүгүнж гарснаар бол одоо шүлөөгөө цагаан гошууныл одоо Монгол мөний халаат уралдааны мөрөгдлийн талаар үл их амжилттай. Шүлөөгөө гошууныл жорон мөрний талаарын хөвтлөгцсөн хөвөт чар гошууныл одоо хурдны талаар. Одоо иймэрхүү одоо чигээд үлдсэн хаос сарната сарнагийн бас одоо анкодоо сарулдаг анкодак нэ бид тэг чи ханкота яг чиг атма тэгээд бас тэрний ус сэтгэлийн өгөн нэгэд одоо залгаад
1: байна. Ирхэм сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хан шууд нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай хамжуутлуурын сурвалдагч Сарна болоод тунгалаг манай нэвтрүүлгээрөө төрөлж ирж эд хоёр маань үндсэн шитэн төрч сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол төрөгдөл ойлголтоосоо ярьж байна. Үнэхээр одоо уучрал бүхэн учиртай гэдэг шиг тийм ээ явсан газар уулцсан хүн бүхний одоо сайхан сэтгэлийн олж бас амжилт дүүрэн та хэд ирсэн байна. Ер нь одоо бид нар одоо гадагшаа явж сурвалтлана гэтэл ар гэрийн ажил тийм
0: хөөхдөө
1: төхнүүлчихэд дахиад бас албан байгууллагын ажлыг сайхан төхнүүлчихэд л явдаг. Тэгэд яг гараад явчихвал бас цаг мөчийг хурдан өнгөрөөш шүү тийм
0: ээ. Бүр сайхан дурсан
1: байна. Тийм бүр сайхан. Эргээд эдгээр зүйлийг ярахад их дурсамжтай их сайхан. За одоо яг та хэд бол 6 сарын үед
0: бид 5 сарын 18-нд явсан.
1: 5 сарын 18-нд шүү тийм шүү. Тэгэхээр бас яг одоо одоо гашаадаг барал тавигдаад
0: яг тавигдчихэж байгаа. Яг тавигдчих. Бидний хаврын цаг 2 өдөр ашаалах тавих
1: гэсэн
0: чиглэл ярьчих.
1: Тийм байна. За одоо манай сургалтлагч Сарна сонсогчтойгоо уулзчих бас өөрийнхөө сайхан төрөвтлөөс оволцох уу?
2: Даяараа сайн байцхан уу? Би Шилэн голын хамжуутлуурын сургалтлагч Сарна байна. Тэгсээр төрөвхөн одоо хөдөө буусан сургалтлагасанд тавхантай дүгм хаваалчихъя. Манас хөдөө байхтаа бол одоо Монгол морины халбат уралдаан тэмн соёлын одоо иймэрхүү гол сэдвүүд болсон. Тэгсээр одоо Монгол морины халбат уралдааны хамаатай өмнө 3 хувьчдын хавьд манас л одоо яг хөдөө малч айлаар норж тэр уяачтай нь уулзаад одоо яг гол оролцсон хүмүүстэй байдал ойлгоогоод хувьчдынх нь ончлогоор ночиж одоо дүгм сорилт хийсэн. Хамгийн анх одоо шулуу хөвөл чанга хувьд очихдаа бол энтгийн нэрт уяач маш баярын татсан. Одоо энэ шулуун хөвөд шуна маш баярын дахаад уяачын журамтуу одоо энэ хоёр нэрт уяачын доорчаад одоо Монгол морины халбаат уралдаанд орцсон үр дүнгийн тухай ойлгосон шүү. Чи одоо өнөх байдлаас үтсэн бол одоо манай шулуун хөвөд чанга хөвшин Монгол морины халбаат уралдаанд 50 жил оролцсон бол одоо хүчин жалх гараан бол ончлогдчихсан. Одоо энэнийх нь хамаатай малчтын байдлаас ойлгож мэдээгээр мэт хаад хошууны соёл тамирын хамаа бүхий байгууллагаас одоо бүх хошууны талын одоо байдлыг ойлгоогоод иймэрхүү сорилтлог явуулсан. Тад хөвөөч хэр хошуунд очиад бол хөвөөч хэр хошууны бас муяачд хэнагч чолмонтын тад
1: хөвөөч хэр дваа
2: хөвөөчэрийн чинь жамьяан чав. Дахаад хэнагч чолмонтын хор ороод мөн хөвөөч хэр хошууны Монгол морины халбаат уралдаанаа нь орчмын 2 жилийн оролцсон байдлыг олсон. Эднийх нь бол
1: чалмантик их нэрлэг ярьж байгаа. Чалмант ус өөрөө хянагч болж исэн болох нь.
2: Хянагч уулнаас өөрөө уяач.
1: Уяач хянагч
2: хэрэгэд туссан.
1: Одоо бас адууны талаар олон ажил хийж байгаа.
3: Тийм байна.
1: Тэгэхээр адуу махи юу болоод чигээ ажиг дотор нь явсаад залгаад
3: хийчих. Аа, тийм
1: шүү. Аа, үгүй юм. Тийм ба.
2: Тийм. Таата
1: сайн ярьжсэн тэр шулуун хөвөд цангах шүний маш баяр өгөө тийм ээ. Бид нөө тунгалагч бид хоёр нэг нэвтрүүлгийн хөт нэвтрүүлэлд орсон.
2: А тийм
1: тийм шууд нэвтрүүлсэн тийм ээ. Тийм байна. За ингээд бас өнгөрсөн сорвуулжсэн үнтэйгээ дахиж одоо
2: гэртэн очиж
1: ингээд сорвуулдаг бас нэг ондоо.
2: Тийм маш их юм байна одоо хүчтэй жанах гараа өөр юм бог талтраараа орсон.
1: Тийм ба.
2: Тэр бүх талтраан бас нэр өгөх үеэр одоо авахгүй шүнэ. Нэр туяачигаас авсан. Тэгээд нутгуусных нь нэрээр өөрөх хөдийгөр одоо шулуун чаханд байх боловч юу одоо нутгуусных нь нэрийн юу одоо хөдөлгөөж хайрлаад ус бүх талтраа гэдэг сайхан нэр өгсөн. Тэгээд энэ мөрлөс их юутэй. Чи бас юу гэж ярьлаа? Сүүлийн үеэр бас нэг дүүгийн ус хатчихад байгаа. Бүх талтрын дүү нэгэд хачир нэг одоо
0: өнөө жилийн хот байна гэсэн.
2: Монгол морины халуун уралдаанд оруулна гэж мөн авгаасан. Тухайн айласаа одоо тэр алтарч уяач нэрийг би одоо сорилтлого төр байна. Одоо би их бодож олохгүй
1: байна.
2: Тэгэхээр дүүгийн ачирч хаад одоо яг нутгаас нь ачирна гэж төлөвлөжсэн байна. Сайхан үлгэрүүд.
1: Тийм.
2: Хатан Монгол морины халуун уралдаанд хөвөөч хөшөөч юм хадах шүүрхээр төрүүлсэн.
1: Аа.
2: Яг тэр эднийх тэр Атия

0: цагаараа бодоод жоромор ариун гардаг. Тиймэрхүү юм.
1: Тийм бай.
0: Одоо яг тэр газар орондуулан жоромор нөхөн уралдааны бол өөр бусд газар орнтой харьцуулсаар бол илүү явах тууч.
1: Тийм бай.
0: Тиймэрхүү.
2: Бид бас сороллог одоо яагаад ийм болсон юм бас асуусан тавиа. Тэрийнхэн тухай бас ярьж өгч.
0: Тийм.
2: Одоо яагаад ийм жоромор наадсан бас юм хамаг анхны жоромор одоо 40 одоо нэг гэж ярьсан.
0: Тэр чааны хадуунаас аа тэм жоромор нэм тэг ярьж
1: байгаа. Тийм удам
0: шүүс
1: тэгээд
2: хайсангүй юм аа.
0: Монгол нарны холбоот уралдааны хамаатай бол иймэрхүү маягаар манайс одоо ингээд дүгм сургалтлан авчихсан. Дахиад ингээд өмнө хошуудын төмөний хамаатай бол одоо яг төмөө гэхээр бол хоёр сүм дээр харин байх.
1: Харин тийм.
0: Гэхдээ яг манхан нутагт бас одоо төмөө мал
1: тийм
0: шулуухтас байна. Өөрийн онцлогтой хийж байгаа айлууд байжсан.
1: Тийм байна.
0: Одоо манай хамгийн анх оцсон бишрэлтээ. Эднийх бол одоо инг саага 5 жил болж байна гэсэн.
1: Тийм байна. Бишрэлт айл нутаг юм.
2: Шудоо
1: чам
2: шудоо нуурс юм нэ хаалт гачаа
1: тийм байна
2: мижрэлт үү
0: одоо тамасаж инг саж одоо 5 жил болж байна өөрөө бас одоо энэ талаар их туршлагатай болсон инг сүгэн борлуулж байна талын орлого болсон дахиад инг сайхад одоо юу юу анхаардаг иймэрхүү нарийн байдлын талаар бидэнд туршилгаа их сайхан ярьдсан юм нэ
2: Өргөн чимс юу лээ хошуунда хамаг төрөө инг саагаад орлог
0: тэгж ярьсан.
1: Үгүй ээ.
2: Өргөн хошуунда шттээ.
1: Тийм байна.
2: Өргөн хошуунда
1: цаа хошуунда юм аа тийм байна. Харин яг энэ талаар бол манай зүүн сүнд, баруун сүнд тийш юм бол хоёр сүнд тийш юм бол харин
2: биш
1: юм аа.
2: Өөс юм их цөөхөн гэдэг
1: тийм. Тийм
0: байгалч. Дахиад тамаам алж байгаа айл дахиад ханийхан хамаг сүлийн бэлэг баатар сарын жижиг биднийх бас манхан нутгаан тамаам алж байгаа онцгой. Ягаад тэгэхээр биднийх бол одоо сүргийн бүтцтэй нэг мөсөнд давхруултыгад тусгай тэмээ малж байгаа өөр.
1: Оо тийм байна.
0: Мөн гол орлого надад тэмээ хулцдах юм уу? Нэг бол ингэн сүгэн борлуулах. Эдний ингэн сүнэ борлуулах бас олон гажир ихсэн ингээ ярьдсан.
1: Тийм байна.
0: Одоо иймэрхүү хоёр том гол сэдвийн тойронд бол иймэрхүү дүгэн хөсөрдлөө явагдуулжээ.
1: Тийм байна. За ингээд таарууд бас их хамжилттай сохон сургалтлагаан бас оо та харж ирээд л манай бичээ тавчингаар тийм ээ оо та сонир мэдээгээр сонсогчтой хүрглээ ерөн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчдийн дундаас одоо эдгээр мэдээллийг олж харсан сонсогчдод тэр дараа л одоо мэдэж байгаа да тийм байна яг ингээд ийм мэдээлэл гарч ирсэн ийм учиртай юм байна гэж бас ар талын сахан үлгэр учруудыг ойлгосон байх та гэж бодож байна Ярон одоо та хэд сурвалжлагаар ингээд явах таам бас одоо энэ удаа ланкутаан гэж дөрөвөл бүрлдэж тийм ээ нэг дугаалan болж байгаа ч та нэг аян болж явж байгаа. Тэгэд ерөн үлгэр учиртай зүйл бас ямархан шиг зүйл тохиолдсон нэг талаараа бас нэргэн болгоцсон сонсогчдоо ярих уу?
2: Ер нь та хэд хэн жолооч болсон бол? Энэ ярьж болохгүй байх гэдэг. Йоо одоо яг Юу асар бол би өөрөө жолооч болоо. Тэгээд
1: чид одоо
2: жамдан бас их бодлоо ши би тэгээд энэ сорууллах чинь бүр өөр өөр онцлогтой. Одоо араа зүй сорууллах бас чигээрээ би бас өөрөө хийж өнгөрөөгүй байхгүй. Чид одоо сонины хөвлийн сорууллах асар бас одоо гүнжиг сорууллах. Чи одоо шинэ жоторын басар бас нэг юм тийм ээ.
1: Тэгээд
2: одоо би чигээд тухай үед очхи үеэр хөдөлөө ярилцаад тохирлоо хэдүүлэн одоо юу яа. Ана Унас бэ мэ асууж болохгүй тийм ба би нэг асууга тахан бай. Ингээд
1: тийм шүү.
2: Чихнээ одоо бид хэллээ. Би чигэд одоо үзсэн чи арааж уу сорууллаг бол заавал нам жим орчин давх хэрэгтэй.
1: Тийм.
2: Тэгээд уяхан бол улдаар сорууллага аавна. Тийм ба. Тэг бид бол сарна баянч чи бид гурав бол хажууд нь тэмдэглэн улдаар. Тийм ба.
0: Тийм.
2: Тийм ба сорууллагыг тэмдэглэн. Эргээд уяхнаа сорууллаг бүр ингээд нам жим байдлаар барсны дараа одоо сарна баянч чи хоёр бол одоо гүнжиг сорилго авах хэрэгтэй нэг юм сорилго баянчгийн сорилго бол заавал гүнжиг сорилго байх хэрэгтэй гүнж мэдээл байх хэрэгтэй тэгээд одоо өднөөр бол залгаад нөхөж аасан нь өөр өөр их хэлбэрээр би яануу би энэ дотоож үл байна уу одоо ихний асууснаас нөхөж асууна эргээд миний басар бол одоо тэр видео дугаарын дөгөн мөртөн одоо нэг охорхон хэлбэрээр авна бас сүтрэлж аван шин сүтрэлж аван тэгээд би бол одоо хажууд нь сонсож ийн тэмдэглэж ийн нөхч ийн байдлаар хамаг сүлд нь би өннөг үгийн ярил яахсан байдлаа тэ энийг би одоо видео дугаар дээр авъя гэсэн байдал тэ тэгэж очиж аван
1: тийм
2: тэр одоо яг одоо бид бас хүнийг сатаахгүй бид бас жагаарлсан байдлаа
1: иймэрхүү
2: хэлээр
1: яг одоо бидний

0: оно антер сурсан сонимэдэний 5 элементтэй барьжлаа гэсэн үг.
1: Бид бас хоорондоо жигчих хэрэгтэй тийм ээ. Заавал ийм хэрэг.
0: Хадаргууд явах юм бас сайхан тал бол бас бибийн авсэрч одоо заримдаа одоо бид нар ч бас ингээд асуулт дээр одоо төвчрөх юм уу бас юу вэ гэсэн бодлоо ороход нөхөж асуулт дийлэн тийм ээ.
2: Тийм тийм
0: бас өргөн дэлгэр болж чадна. Сайхан.
1: Өргөд бас нэг бидэнд одоо хамгийн юу санагдсан одоо хөгөөд царт очоод юм ээ. Хоёр дахь өдрийн сорилго ба нэг нас тэмээ малж байгаа одоо насны төрсэн настан нэг тэгээд одоо ихэр одоо бидэнд бол ихэр одоо дургуйтлаа эндэр хэсэн бидэнд дургуйтсан биш нийгмийн одоо нэг эл талаас нь дургуйтлаа одоо бидний үжингүүд одоо хөлий гэж ботсон одоо өөр одоо уучаараа гаргасан одоо миний бодгоор бол одоо настан бас эрвэн жилэ хөлийгөө тгэлсэн гажиргүй я хөлийгөө бодчихгүй гэдэг юм тийм ба бид хөр эл нэг талант ханамжгүй ясан байж мэднэ тийм ба одоо энэ бүгдийг бид тэгэхэд их өвгүй байдалд орсон ихлэ тэгээд бол одоо миний өөрийн занаар бол одоо би сарвуулга авахгүй лаа гэд явчихмаар юм санагдсан гэвч одоо ихэн бол одоо хоочин сарвуулга ч байгаа бас нэг тийм ба тэгээд энэ талаар их тайван байгаа тэгээд ихэн бол одоо өө тэгээд одоо настантай бас их сайхан өвтэй яраад насны бас өвөнд нь оролоод бид сурвалга авсан.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо хүн хэдиймэр хүн болгож хэлэхгүй мэдэхгүй цаасыг юм хүн болгож чичгүй цорхгүй гэдэг шиг бас энэ бас их сайхан сэтгэл зүйн зүйл
1: байсан.
0: Настай ээж магадгүй 80 жил одоо сэтгэлтэй ангид дарж ивсэн тэдгээр
1: одоо
0: нэг хавтаалч хэлвэл бухимдлын хэлхүү эсвэл одоо бас уур чаарч ч юм уу эсвэл бас бодол сэтгэлтэй ингээд одоо хэлээд гарах гэхэд тэр насны овчсон бас одоо
1: тайвширсан
0: битгүй юм гэж бодож байсан зүйл хэлчихэд их сайхан болоо шүү тийм ээ тийм бай та хэд бас мундуу мага
1: одоо ингээд бачаад очоод настантай болчихэд би бас одоо их насны үгээ сайхан сонсон чадсаа одоо уйхны арга хавтал би бас сайхан юм сурлаа гэж бодож шүү тийм ээ өгөөд миний занаар бол за одоо би бол одоо яранг уурлахгүй шүү дээ. Гэвч бача яаж аа одоо настай одоо имээр хүн гомдол байсан бол одоо би ч сонсохгүй лаа яаж ингэж батдаг шүү дээ. Гэвч бол бас манай дундаас бас манай сурлагчаас үгүй хамтаад явж исэн хүн адил бидний хамт адилхчуд бас үгүй бас босоч жилээр ингэж ботсон байж та. Бас их сайхан. Би бас юм сурна. Настан бас их тайвширсан. Сүүлд нь би бас тамааныхан тийм үү? Тамаа суулглаа. Бид үс их сайхан байна.
0: Хашуул чадсан их
1: сайхан. Сүүлийн үед бүр баяртай болоод гарч ирсэн шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Бид нар одоо энэ удаан сургалтлаар наснаас ингээд амжилттай авч ирсэн гучсан одоо насныг тайвшруул чадсан тийм үү? Баяртай үлдээ чадсан бол их бас сайхан суудл тийм үү? Хаш ингээд та нартай ингээд энэ сайхан ярилцахад бид бас ингээд их одоо тандрын явсан тэтгэр сургалтын дум дүүлгөр учраас ингээд бас ариун зүйл явуулж мэднэ. За ингээд одоо дараа дараа ачаар бас би хамт адилхстайгаа хөтөө бод сургалцлахад та нарт ярьж өгнө шүү дээ. Манай дугаар нь иймэрхүү үлгэр учраас зүйл гарсан. Хаа очиж ямар хүмүүстэй ярилцлаа гэд бас их гоё. Тэгээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ анчихлаа. Тэгээд одоо та хоёрынхоо нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж өөрийн одоо үндсэнчтэн төрж сорволжилсан, орон нутгатаа хурж сорволжилсан, тагаад ямар ямар хүн шихэн айл төрхөөр хурж уяачд тэгвэл настан бууралцуудтай уулзаж учиртай сайхан зоогуудыг дэлгэсэн энэ талаараа ярилцж өгсөнд их баярлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас боломжтой бол цаашаа ярилцаа үргэлжлүүлье.
1: Дараагийн нэвтрүүлгэд одоо манай баян нисч уус оролцно гэсэн. Тэгэхээр тэрний бас өөр юм бодол сайхан бодлууд байгаа тийм ба. Тэгээд гаргийн дөрөвөнд Карин дөрөвөнд аа
0: Карин дөрөвний
1: нэвтрүүлэг юм байна. Тэгэхээр баян жичгтэй ган цогхоо гэдэг. Лоохийн цолоо байсаар бас орох болох.
0: Тийм тийм. Тэгээд та дөрөвтэйгээ ярилцсан өрнүүлээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бидний одоо үг олддож өхөр холдлоо гэдгээр за баярлалсан шүү та бүхэнд. Та гуравдаа, та хоёрдаа тэгээд ерөн хамт ирсэн та дөрөвдөө мац үдэрсэн шүү гэж хэлье.
1: Баярлалаа.
0: Жаа их юмдаа сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нь урхан шүү дутсны хөтлөгчдөө лан хинагч майс жирэмкийн ногч бүрэнд дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам

Өвч байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэх үе гарууцас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Жам явахтан гарууцас шагаах машин дэрэг жолоодохтонч гарууцас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гарууд тас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын арааж төлөөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.
1: Шилингулын арааж төлөөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдо, та бүхэн дон өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 24-ний өдөр, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 11 гаргийн 5 урдаар та бүхэн дон бүхөдрийн нөтрүүлгээ мэдгдээ. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далын долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхөдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чаврын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чаврын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай.

0: нөвтрүүлэг 20 чагаас аялгуу урсгал дунай нөвтрүүлэг 21 чагаас өвөлөг тууцын нөвтрүүлэг 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулаг нөвтрүүлэг 22 чиг 15 минутаас чавгарын мэдээ 22 чиг 20 минутаас малчтын хэн тусгай нөвтрүүлэг 22 чиг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 23 чагаас бүх өдрийн нөвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэл сороны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 32 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус саяын нэвтрүүлсэн чагуурын метеоган тагшнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 32 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох Дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайн шингээлтийг сонсогч та бүхэндээ сонсгоод бэлгэн байна.
1: Сайн байцгаана уу?

Сайн байна уу? Хамгийн нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг

Hello.

Thank you.

Are you a monkey?

0: Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын өвөр тан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингэлтэй сонсголоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэ тоглолтын залхамчийн хүлэн сонссон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай.
1: Үндэсэн сонсогчдоо Хорин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндрэлж байна. Анхаарал тавьсанд.
2: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хурдараа гуулгийн товчоо мэдгий.
1: Өртөн жасах орны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн живлэл өргөтгсөн хурал хуралдуулсан.
2: Манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж гол мөрн нуурч хөрмийг шишчэмтэй засах ба ам ахуй хамгаалах адлыг чангатгаж байгаа.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны мэрэгжлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон арлжааны өртөг чиргээр нэмэгдсэн.
2: Манай орон өндөр бүтэмжтэй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин системийг чармайн байгуулж байгаа.
1: Бухт хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг эрчимтэй өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 23-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулж бүх орны дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож доор хагас жилийн аж ахуйн айдлыг судлан байрлуулв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Боган, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөлгөнө тэргүүлэгч Жан Янхун хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралцан туйшлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын арай ханамгаа найдваржуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж чанарлаг хөгжилтийг лавдан баттай хулснаар аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж шинтэж шилдэгжин сайжрах хандаж шилрэв. Эл гажир орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэлээ батхан байлдгуудлагын тогтол хүчнээ баталж засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бат бий болгон бэлтгэжүүлж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижралтын чагыг амжиж доор хагас жилийн аж ахуйн адлаа хүчлэн сайтур хийж аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хан шиг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтыг бүх хүчээрээ өргөтгөж төслийн бүтээн байгуулалт болон арилжаа шингэмж бэл мөнгө татах адлыг их хэрэгтгэж төслийн өмнөх хугацааны адлыг буттай нарлах хийж чухал их төслийн хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийг сайтур хэрэглэн усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалхан тор, бодлогын хүчнэ тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын гажир доорх дамжуулах хоолны тор, барааны гүйлгэнэ тор зэргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж үйлдвэрлэсэн бэл оруулалтын төрөг нэмэгдүүлж гэр байшин ажир хөрөнгөний жах дэлгүүрийг чармайн докторжуулах хэрэгтэй. Бохирдлого бодлогын хүчин амны сэлгийн аж ахуй амд үдсэн үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж гажир орныхоо байдал тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж амар төвчнийг баталсан урдлал доор голдлогтой аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тогтворжуулж аж ахуйлын шинжилгээний мэрэгдлийн талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх хийж оргжуулан шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх хийж хангатгаж үйлдвэрхүүнэ шинжилгээний мэрэгдлийн уулгадч болон нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги тухайн гажирдны шингэн ашиглах ба гадагшламжуулах адлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтураатгаж ариун чивэр нүүрс төрөгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Хүндэ бэл оруулахыг баримталж хэрэглэгээ ба бэлжилгэнэ бэлсийн дал хүчний гүнжгээ удалж жижиглэн худалдах машин тэрэг жуулчлал жиргэн хэрэглэгнэ амжирлын хөтний хөгжөөж эрүүл мэнд нас жилийн асрамж жимдэгчүүдийн туслага хүүхэд цаатуулах гэрийн явдал зэрэг олон ишт бэлчилгэнэ хангалгийг өргөтгөх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж нэн олон хуулурлан дэлгэрүүлж болох шин дүрмийг үүдэх хэрэгтэй. Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг сайтур жохон байгуулж ам бодааны хангалгийг тогтун байлгаж мал аж ахуй хөгжүүлэн оны эсрэгдлийн засах үүргээ эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10-ийн хинжлэнгийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ихтэй сургууль төгсөсөж зэрэг голдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтворжуулах адлыг сайтураах хэрэгтэй. Амар төвчнөө хорошогмыг бацаахаж, үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн элжүүлийн арга хэмжээг бодтой найдваржуулж, нийгмийн их талын тогтууны хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын Радио Төлөөс хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон улсын гол мөрнө байлдах бодлогыг гүнжгэ туушлуулж, гол мөрн нуур чөөрмийг системтэй засах ба ам ахыг хамгалах ажлыг үргэлжилэн чангатгахснаар гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахыг орчин тойрон үргэлжилэн сайжруу. Бүх орны айл гажирынхэн уул ус оймод гажир тарай нуур бүрд нутаг бэлчээр элис банкыг нэг чогччуулан хамгалах ба системтэй жасахд суурлаж ерөнхийдлэн жасах системтэй жасах их үүслээс нь жасахыг баримтлан бүх орон бүсийн хараас бүх талын сэтгэггүйгээр гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалах ба сэргэн жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. 10 жилийн хугацаанд даагийн нуурын усны талбай 17.9 хавтгай дөрвөлжин километр өргөдөж усан төвшин 3.66 метр дээшлэн усан орны талбай нь ойрын 10 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэж шувууны төрөл нь 68 жил байснаас нь 11 жил болж нэмэгдэн эргэн тойрны жуулчлалын үйлсч дагалдан хөгжив. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынх нь усны их баялагийг хамгалах, усны орчин тойрныг жасах, усны ам ахыг сэргээх, гурвыг хамтар жасах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн дагуу ус нөхөрлөх ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр даагийн нуурын усны хэмжээ ба усны чанар тогтуунаар сэргсэн байна. Алсын аймаг хар голын гол урсгалын усны хэмжээг нэгдэлтэй тохируулахыг амжилттай хэрэгжүүлснээр сул нуурын усан орны талбай жил турш 40 хавтгай дөрвөлжин километрын баталж Ижнээгийн ногоон бүрдэд амжирал балхан сул нуурт ус горчгнэн хулс жигс найгсан үжигдэл дахин илэрсэн байна. Энэ жил манай орон 7 талаар 28 жилийн арга хэмжээ дурдж гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалан сэргээхийг ахиулав. Бүх орны 5 шатны гол мөрн нуур чөөрмийн дарга дээр дээр хагас жилд гол мөрн нуур чөөрмөр 10 том гари удаа чагдан байчааж 212 асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Улаан сухай жирэг 16 голлогтой гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахын урсгалын хэмжээг бүтэмжтэй батлан хүлэн нуур улаан сухай даагийн нуурын жасалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн тогтворч болов.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хавс жилд манай орон Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийн улруулах бүх хэлхэнэ үйлчилгээ чиглүүлж мэрэгдлийн гэрээг маглан тогтоож данслах адлыг чанар сайтай өрнүүлв. 6 дугаар сарын сүүлч болтол өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон Аралжааны өртгөн найдна айл хугацааныхаас тул тус 52.5 ба 100.11 орчмоор нэмэгдэв. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өвөр Монголын шинэлэг мэрэгдлийн сургууль болон Өвөр Монголын Хуадиан бүлэглэл мэрэгдлийн гэрээ тогтож улс төрөг дамжуулах хоолын материалын хөвөршгшиг асуудлыг шийдвэрлжээ. Энэхүү гэрээгийн өртгөн 950 тумд төрөгдсөн байна. Манай орны 2026 оны дээр хагас жилийн мэрэгдлийн гэрээг данслан бүртгэсэн тоо баримтын мэдүүлэлтээс үзвэл бүх орны ихтэй сургууль нийт 256 мэрэгдлийн гэрээг данслуулж Аралжааны өртгөн дүншүр дүүргэд авсан байна. Энэ нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль нь бүх орны ихтэй сургуулийн үр бүтээлийн улруулалтын жууны далгараа гэжилж, өртөн жас хорны ихтэй сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгааны уусалчлах голлогч хүчин болжээ. Ихтэй сургуулийн Шинлуухай судалгааны үр бүтээлийн улруулахад Шинлуухай мэрэгдлийн байгууламжийн өөрчлөлтөө салж чадахгүй юм. Энэ жил Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг данслан тэмдэглэж аж ахуйлал болон сургуульд ашиг хүртэг төрийн бодлогийг нарийн ханамгаа найдваржуулж сургуулийн дотоодын ханин зөвшөөрөх гогцоог шилдэгжүүлэн гэрээг хянан харгуулах данслан тэмдэглэх чагийг богиносгож өртөн жас хорон болон бүх хотын данслан тэмдэглэх чонховтой хамтарж сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр гүйтгэх байлуулан төрөл зүйлийг данслан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Манай орон бас үр бүтээлийг улруулах Жанглаагийн гогцоо чиглүүлэн Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг туршилтын тасхаас бодтой үйлдвэрлэлд шилжүүлэх арга замыг шуулгатгах байна. Дээр хас жилд бүх орны орон 2181 мэрэгдлийн гэрээг дансалж Аралжааны ерөнхий өртгөн 82 дүншүр 5500 тумд төрөгдөж, дээр хас жилийн үүргээ 6 дүншүр 3000 тумд хөргөөр давуулан биелүүлжээ. Мэрэгдлийн Аралжааны голдуу бахурдлагууд орон үйлсрэгч адал төрлийн хүрээнд төвлөрсөн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх нам баан өөрчлөе гэсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Ойрд явагдсан 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнгэнсэн нэр та жахвийн Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагад Өвөр Монголын Юван шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани үйлдсэн цагаан уул AI хүүхэлдэйн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Энэхүү AI хүүхэлдээ нь хүнд ханд болж жоохдох, гэрийн ажил хийх, үлгэр ярих зэрэг чадамжтай байдаг. Юуван шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани бол байгуулагдаад 11 жил болж байгаа. Орон нутгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Эхний үед компанийн гадар орны хангалгийн компани, төрөл тэмдэгтийн компанитай харилцаж, хамтран ажиллах санаагаа илтгэх гээд нөгөө өтгөөд нь Өвөр Монголд бас дээд мэрэгжлийн үйлдэхүүн хийдгүү гэж асууж гадаг байлаа. Энэ байдлаар компанийн Шанхайд судлан нэг төв байгуулж, тухайн газрын чадвартан ба хангалгийн хэлхээг ашиглан хатуу тонгоон үйлдвэрлж, зөөлөн тоног үйлдвэрлэх ба AI-ийн боловсрол сорилтон Өвөр Монголын бохирдлогүй бодлогын хүчнээ давуулахад төшөглөн орон нутгатаа хийхээр жорох шууджээ. Халширлгүй чармайлгаар дамжин аж ахуйлал нь одоохонд нэгэнт 5 төрлийн тусгай ашиг эрх 40 жилийн жохон бүтээх эрхтэй болсон байна. Сурвалж жилийн дунд ойлгосноор аж ахуйлал нь үйлдэхүүнээ хөвчөөгөн өргөтгөх бүр чөм Өвөр Монголынхон их баялагын давуулагтай нягт уялдуулж байна. Жишээлбэл сүлжээний амар төвшнийг батлах үйлдэхүүн нь амар төвшний халахвчийг бат чогчлох шаардлагатай уялдуулж, нам нислэгийн үйлдэхүүн нь манай орны гажир уудам хүн чөөн байгалийн давуулагт суурлан, жохомол оюун чадварын үйлдэхүүн нь бохирдлогүй бодлогийн хүчинд түшгэлсэн байна. Тус компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэй нь 2026 оны бүх улсын ардаас эжингэнсэн нэр тааж ахуйллын Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаар хүмүүст танигдсанаа дараа. Жуулчлалын үжимжийн орон, насныг асрах байгууламж зэрэг олон нэг чихэн аж ахуйдлыг ирж хамтран ажиллах хүслэн илтгсэн байна. Компани ерөнхий даамал Ван Чен. Үжүүлгийн ажиллагаад оролцохоор дамжин аж ахуйллын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулав. Бид ч гэсэн хараагаан тэлж нэг бүлэг орны гадных аж ахуйлалтай харилцаж туршлах урамдуулан шинэ үйлдэхүүн судлан үйлдэх талаар шин сэтгэвчтэй болов гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэтэ. Энэ жилийнхнээс нааш манай орон хүн телеврийн ачааны машинтай чагалхан чинэглэг суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, жолооч хуу нүүрстрэгчээ гадагшлуулахгүй телеврийн жишээ үжүүлэх шугамын бүтээн байгуулалтыг ахуулж, өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч баг гадагшлуулах одоо үеийн барааны тээврийн шин системийг түргэн байгуулж, умар дурны энергийн суурны онцлог тохирсон нүүрстрэгчгүй барааны тээврийн хөгжилтийн загварыг чохчилж байна. Улаан Жавхотын Чахар барангарын өмнөд хошууны Баньи барааны гүйлгэнэ хүрээлэнд хоригд байгуулсан хүн тэлэврийн ачаана машинтай чахалхан чинглэх бичил чахалхан торийн жишээ үжүүлэх өртөө бүлэ өртөө жас хорны анхдагч хүнд ачаана машин тусгалан хэрэглэх гэрлийн энергийн нөөчилж чахалхан чинглэх бичил чахалхан торийн жишээ үжүүлэх өртөө болно. Өртөөнд 600 киловаттын 8 чахалхан чинглэлөөр ухсарсны хамт бас 110 киловаттын гэрэл чинглэгийн тэрэгнээ сарвч байгуулж өртөө чивэр чахалхан гаргаж өртөө хэрэглэхийг биелүүлв. Энэхүү чахалхан чинглэлэх өртөө ашиглалтад орсны дараа хүн тэлэврийн ачааны машинтай чахалхан чинглэхэд уул нь 1-2 чах хэрэгсэж байсныг одоо 30-40 минут болгон байгуулсан байна. Ойлгосноор 2026 оны сүүлд болоход Улаан Чавхотны бүх хотынхаа хэвчээнд хүн тэлэврийн ачааны машин чахалхан хурдан чинглэх 7 өртөөг байгуулж, Можин жамын салбар шугамд алхам алхмаар хүн тэлэврийн ачааны машины чахалхан чинглэх өртөө байгуулах гэж байна. Хоёр өртөн жас хорны зам арилжаа тээврийн тэнхэм, өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өөртлөлтийн зөвлөл, аж үйлдвэр ба мэдээ жангчлалтын тэнхэм зэрэг 10 салбар мөчртэй хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны шинэ энергийн хүн тэлэврийн ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг явуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тарааж, үйлчилгээний тойрог, үйлдвэрийн тойргийн сул байгаагаа зэрэг ашиглан салхи гэрэл нөөч энерги чахалхан чинглэхийн нэг чогтжуулсан талбар өртөөг байгуулж, нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн гол шугамыг байгуулж Өвөр Монголын нүүрс, Шинжангийн нүүрсийг гадагш тээвэрлэх зэрэг барааны тээврэд голдлоготой үйлчлүүлнэ. 2030 он болоход нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн жамыг 5000 км-аас илүү байгуулж, жолооч хүү нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн жамыг 3-4 журуус байгуулан барааны тээврийн тооцоолт оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш бүгд хот олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагаас гардаж ардын амьдралд холбогдох эл төрлийн хүчир асуудалд оновчтой арга бодлог хэрэгжүүлж хотын ардын жол жаргал төрөлтлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Хуучин суугаад тойргийн адлаа ахуйн үйлчилгээ ааны байдаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүх хотын бүлхэмдлийн их жээлийн жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь торжилын ажилтнаар бүрэлдсэн хамаарчгийн бүлхмийг зохион байгуулж Суугаал тойргийн суур төхөөрөмжийг жасаж сэлбэн өндөр настай ганчаар сууж байгаа настайчууд эм тан гурал бодаа жимс ногоо хүргэж суугаал ардад үйлчилж байна. Бүгд хот бас хотын суур төхөөрөмжийг арчлан хамгалах ба торжуулан жасах зэрэг голдлогтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж боттой ажил дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг үйлдэлжүүлж олон төмнө ханамжийн хэмжээгээр суралчлагийн хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Хотын ардын тусгсан жамийн ирмэг чулуу хөт өндрөөс болж тэрэг жогсоохот хүчтэй байх асуудалд чиглүүлэн бүгд хот жамийн ирмэгийг налуу болгон өөрчилж ардд дүгмжүүлв. Бүгд хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгохын хамт үйлдэлжүүлж ямхт олон төмнө хэрэгцээ шаардлагын тойронд ажлаа өргнүүлж ардын амьдрал холбогдсон ажил нэгбүрийг нарилах боттой хийж байна.
2: Одоо уугаан гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Дээр жоны жарадоны эхний үед шин дундад улс хүндэн очтой аж ахуйн хүчирдэл тулгарж Анхуй, Жансу, Шанхай зэрэг ажрын асрамжийн хүрээлэнд байсан 3000 гаруй өнчин хүүхэд улсад даран өдөр хоногийн туулж ичээ. Энэхүү жангалаагийн үед намын тухарын нэгдэлтэй удирдлагаа ерөнхий сайд Жүн Лагийн хайр халамтлал дор Өвөр Монголын өртөн жас хорны намын хороо намын хүчир төвгийн хуваалцах ардын хүчирдлийн шийдвэрлэх үүрэг хариуцлагыг үргэлэн өмнө дорны өнчин хүүхдийн хүлэн авчид хөвгнүүлэх шийдвэр гаргаж тосч ирсэн болгоныг эсэн мэнд өсгөн хүмүүжүүлэх зарчмаар өмнө дорны 3000 гаруй өнчин хүүхдийг тал нутагт үрчилж авчээ. Улсын хүүхэд ирлээ гэсэн чимээгээр боргожуун чайлган малчин ардэ жүгж үгээс ирж тэдгээр өнчин хүүхдийг үртлэн авч халуун элгэнд буувалан өсгөв. Тухайн үед 19 настай дүүгийн асрагчаар сонгогдож дөрөвд хошууны эрүүл жилийн өртөөд 28 нал хүүхдийг асран харгалж өгөөмөрчөхийн хайраар чусан төрөл болон гажир орны жаахыжгарыг давж хүүхдийн нялх балчир ой сэтгэлийг дулаачулсан юм. Түүхийн урт хуудсанд үн сэлэгдсэн 3000 өнчин хүүхдийг үртлэн тэжээсэн үйл явдал нь Өвөр Монголын ард түмнэ агуу хайр уудам багтаамж өгөөмөр сэтгэлийг мөнхөлжээ.
1: Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны мэд Ирээн Баумт энэ жил Баумтын дүрмийн шинийг үүтэх ба Баумтоор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийг дүгмжлэх өөрчлөлтөд төшөглөн Монгол улсад гаргах ногоо жимсийн тоохимж ба арлжааны өртгийг жиргээр нэмэгдүүлв. Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй зам нэвтэрснээс одоо болтол Ирээн Баумтоор гаргасан ногоо жимсийн өртөг 20 дуншур төгөргийг давсан байна. Ирээн Баумт бол Дундад Монголын хамгийн их эх хурайн баумт. Монгол улсын 180 ногоо жимсийн хангалгийг баталж байдаг. Энэ жилийн дээр хагас жилд тус баумтоор гадаадад гаргасан ногоо жимс 10 том 2000 тонд хүрч, нэдэн айдл хугацааныхаас 14%-ийг 7-оор нэмэгдэв. Барааны өртөг нь 2 дуншуур 5270 төмөнд төгрөгт хүрч, нэдэн айдлын хугацааныхаас хагасаар нэмэгджээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арлжааны туршилтын орны Ирээн хотын хуваар тойргийг байгуулах ажил зөвшөөрөл олсноос нааш Ирээн Баумт эд барааг баумтоор өнгөрүүлэх чагуураа шилдэгжүүлж, саатгүй жамд урдаар баримтыг хянж, урдаар байчаан шалгаж, урдаар явуулах харгийг хэрэгжүүлж байсан суурин дээрэн урдаар байчааж, дараа нь ачаалан тээвэрлэх хяналт хамаарлын чагуурыг хэрэгжүүлж Баумт аж ахуйлын хамтран хөдөлчих тогтчид төшөглөн тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ баумтаар өнгөрөх чагийг 130-аар богиносхов. Үүнээ хамт урьдчлан болж иж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж жимс ногоог шин соргоор нь хилээс гаргахыг баталжээ. 2018 онд Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй нэвтрэгч ямыг нэвтрүүлснээс одоо болтол Ирээн Баумт нь Монгол улсад 30 гарын жилийн ногоо жимсийг 98 гарын тон гаргаж барааны өртөг нь 20 дуншуур 2400 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Яргуй, найруулагч Урхин, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
3: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжмчин хошууны жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурангийн багчуу түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчи. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошууны засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошууны соёл бие тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжмчин хошууны ээл балах, сум гачааны малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Чилмгийн дуулсан өндөр их алшаа.

За архим сонсогчдоо, тус элжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус элжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхэн найжуудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өхөнөө. Алтан өнөх нортуулах өхөнөө.
1: За нам бол эрдэмчи харах чанка нам олон уншсан хүүхдүүд жохон бичлэгтэй бол мэдээж их авьяаслаг байдаг. Дөргаргийн нэвтрүүлгээр Шилийн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 6-агийн 4 ангийн 3 дүү маань нэвтрүүлэгдэн оролцож Өвөр Монголын багчуудын санаанд нийтлүүлсэн өрийн чохол бүтүүлийнхэн талар хөргөн ярилцаанууд хөргсөн. За тодруулж ярвал дүүлэн дүү маань миний хаврын амралт хэмэх чохолынхэн талар, чиглэл дүү маань эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан, сарн тэргэл дүү бол бидэн итгэлтэй баяа бидгэх эвэрхүү сайхан чохол бүтүүлүүдэн нэвтрүүлгийн сан чагад үнэрдэн уншиж хөрөгхийн дагуу эдгээр жохолон битсэн сайхан дурсамжнуудаас хаалтсан байж байгаа. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн 6-агийн 4 ангийн Болор дүүгийн ном хэмэх мөнчид Өвөр Монголын багчуудын санаанд нийтлэгдсэн энэх жохолынхэн талаар танилцгаая.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу мэдээ?
5: Тэнэ.
1: Одоо яна ороод нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа өөрийгөө танилцуулна уу? Найз нартаа танилцна уу?
5: Би бол Шилийн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 64 ангийн Болор байна.
1: За өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найз нартаа минь дүү ямар жохолоо мөшин сонирхолтой гэж нүлээ?
5: Ном гэсэн жохол. Ном. Би ном унших төртэй. Дөр өвлийн амралтаар би Сэжингөө багшийн бичсэн Чичиг тэрэг шүү гэх номын амтрахан уншжээ. Тус ном нийт 28 гэсгэлтэй. Миний хамгийн унших төртэй мөртөө над гүн сүгдэл үлдээсэн гэсгэлэл бол Муурын аяг болно. Өн гэсгэлийн гол үлэг бол Шүрэнжийн өхнө аяг нь Муурын аяг шиг алтар болсон болохоор Шүрэнжийн маш өв үерж сүгдөөр нь тэр бүр аяган гүлитэл додоож гэлитэл угааж болсон учрыг бичээ. Үүнээс би хоол будаага аяндаа нь үлдээж болохгүй. Эрвэл зам сайн сайхан зам дадгалтай болох мөртөө хоолоо чөвөр идэж аяг савхаа нь өөрөө угааж ариун чөвөрч хүүхэд болох хэрэгтэй гэсэн ер сучи яаж мэдсэн юм. Жирамдан бид хоолоо аягандаа үлдээх боёо идэх дургуж юулаа итгэхгүй гэж аавуудаа өрхөлдөг. Тэгэхэд аавууж бидний сургааж итгдэг боловч тэдний ярьсан үг нь үргэлж бидний зүүн чихээр орж баруун чихээр гарчихна. Гэвч би Муурын аяг гэсгэлийн унсны дараа дахиад ингэж аашлахгүй хэмээн зөрөг шүтжээ. Сэжингөө багш тус гэсгэлд хүүхдийн халтраа аягийн Муурын аягтай уран сайхан харьцуулан бичиж хүүхэд бидний уран аргаар сургааж хүмүүжүүлсэн аж. Хожим би хоол хосоно гололгүй сетр идэж аяг савхан гэлэтэ дугаан өс тэгвэл ёстой ээлүү болно шүү. Хүүхэд бид иймэрхүү сайн сайхан дадгалын өрхөвш баримтлах хэрэгтэй. Би тус үлгэрийн нэн олон нөхдтэйгэн хуваалцсан. Тэгээд бүгдөө эрвлэн гамдаг ажилч бурагжуун хүүхэд болё.
1: Гоё жохол байна. Миний жохолон гоё чүссэн, гоё ч уянгалж байна. Миний нам гэдэг жохолон бол бас Өвөр Монголын багчуудын санаанд нийтлэгдсэн тийм ээ. Тэгээд үдэн баяр хөргий. Ер нь одоо анх одоо энэ жохолон багчуудын санаанд нийтлэгдсэн гэдгийг сонсох тэр үед одоо ямар төрөлдөлтэй байсан уу?
5: Эмар баярсан.
1: Уулын юм жохолон нам сэтгүүл төр нийтлэгдсэн үү?
5: Нийтлэгдсэнгүй.
1: Одоо тэгвэл энээс урам аваа дараачаар бас нэн олон сайхан жохол бичээд нам бичигдээ нийтлэгдүүлэх байхаа тийм ээ?
5: Тийм үү.
1: Жичиг тарагч шов гэдэг нь одоо Сэжингөө багшинх нь бичсэн нам гэсэн үү?
5: Тийм үү.
1: Энэ намын одоо анх яа танилцсан уу? Багш нь одоо хүүхдүүдэд намааны бэлэг болгож бэлгэлсэн үү? Эсвэл аав ээж нь авч өгсөн үү намыг?
5: Энэ аав ээж нь авч өгсөн.
1: Аав ээж нь одоо багшинх нь ийм сайхан нам гарсан байна авч уншаарай гэд чамд авч өгсөн юм байна тийм ээ?
5: Тийм үү.
1: Чингой багш нь бас одоо их гоё ингээ хүүхдийн сэтгэлд захруулаад үлгэрүүдийн гоё сэтгэлж бичсэн юм байна тийм ээ?
6: тэгээд багш надад хичээл орохдоо ч гэсэн та нарудад сайхан сайхан үлгэр ярьж өгдөө юм уу? Ер нь их та нарын ингээ сонирхолтой татах юм зэрэг хичээлэн сайхан ордгол байх та.
5: Тийм үү.
6: Хичээл дээр нь одоо багш нь бас өөр ямархуу ямархуу ажилгууд хийлгдгүү та нарудаар жохойл бичүүлэн нам үссэн тэмдэглэл хийлгэн тийм ээ.
5: Чин багш мануусыг хичээл дээр жохойд ярьж өгнө. Нам үшүүл.
6: Та нар жохойл танилцуулж өгд юм байна ш, тийм ээ.
5: Тийм.
6: Мид үгийн нам гэдэг жохойлийг бол одоо жолоодсон багшин гэсэн чингүү авахшин тийм ээ. Энэ жохойлоо одоо өөрөө бичгээд багштай аваач гэж өгөхөд багш нь бас одоо аль аль тал дээр нь жан жолоодсон нь.
5: Аа, бороо үсэг одоо тийхэн алтсан газар гэж хэлж байна.
6: Энэ жохойлооны одоо анх өөр Монголын багчуудын санинд нийтлүүлээ гэж энд одоо жаруулж бичсэн юм уу? Эсвэл энэ жохойлооны багшин ийм нэг тасгаалуулдагэд жохойлоо бичээ барьсан дараа нь багшин аа энэ жохойлоо сайхан бичсэн. Түлд нийтлүүлэхэр өгж болох юм байна гэж ярьсан уу?
5: Аа, багш амралтад ийм жохойлоо бичлэгийн тасгаалуулдаг өгсөн. Тэгээс чингөө багш надад явуулж өгсөн.
6: Чингөө багш нь жохойлын үтчгэд аа энэ жохойлооны бол багчуудын түлд явуулж болох юм байна гэсэн байна тийм ээ.
5: Тийм ээ.
6: Одоо Мөрийн аяг гэдэг энэ үлгэрээр дамжуулаад мэдвэл арилгын гамдах хэрэгтэй гэдэг Есүсчрийг найз нартаа хэлж өгье гэсэн юм байна тийм ээ.
5: Тийм ээ.
6: Тэгэд чиний ботхоор одоо яг жохол дөрөнг бичдэг бид бол одоо хоол хошааны арилгын гамдах хэрэгтэйгээс босод энэ арилгын гамнан гэдэг энэ зан дадгалааны өөр ямар ямар зүйл дээр үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
5: Аяган өрөө угаад өрийн хамаа.
6: Тийм, аяган өрөө угаан, хоол будаагаа арилгын гамнан, ам хүнсээ арилгын гамнахаас босод бид бас усааны ас арилгын гамнах хэрэгтэй тийм ээ.
5: Тийм үү.
6: Усаа арилгын гамнаг бол одоо нүур гараа угаасан усаараа, гажраан жүлгэж болно. Энд чинь ч бас нэг зүйл арилгын гамнах суртал тийм ээ.
5: Тийм үү.
6: Энэс босод одоо мид зөвхөн л одоо хоол ундаан биш, зөвхөн жоос мөнгөн бас их арилгын гамндаг болсон байх та.
5: Тимочас мөнгөө бас ирүүлж байна.
6: Яаж ирүүлж байна? Дураараа наадам тоглоом авахгүй зэрэгэрүү.
5: Бүтэн болоод наадам тоглоом авдаг болж.
6: Багшийн хаан цэцэг тарих шоу гэдгээс босод аав ээж нь бас мэдүүд сул унших бас ямар ямар сайхан ном авч өгж ирсэн үү? Энгийн чагдаа мэд бас өөр ямар ямар ном уншдаг уу?
5: Монголын нот авчааны үлгэр. Ноён нуруу.
6: Бүр том том номууд уншдаг байж. Тэгэд нам уншиг дадгалааны яаж бий болгосон уу?
5: Нам уншин томдголон хийж холбоон дотор явуулж багшаараа үж хасансуулах.
6: Намааны уншаад барьчих хөөш. Уншсныхаа дараа энэ намаас энэ жохолоос би юу олж мэдсэн, ямар төрөгдөл олсон гэдгээний бас ангийнхаа холбоонд нь явуулж багштай сонсох тийм байж. Найж хоорондоо бас өөрийнхөө нам гэсэн төрөгдлөө хуваалчих тийм үү?
5: Тийм үү.
6: Нам унших жохон бичлэг бичгээс босод бас өөр ямар урав ястай байдгүй.
5: Би бүдгийг үжилэх төртэй болоод жирэг жирэг төртэй.
6: За минь бол одоо утгагүй бол бас багсруулаан төгсөх боллоо тийм ээ.
5: Аа,
6: 6 он болсон. Ийм гоё жохол бичтимий чинь одоо найд нартаа жаруулаад сүл багсруулынхаа амьдралаараа сэтгвлөөд бас сайхан жохол бичсэн нь.
5: Багсруулын жохолыг хичээлээр бичсэн багш манаас. Төрчэн манаас төгсгөөс мөн гараа нэг наацсан учи бичсэн.
6: Төр жохол нь хажуунд нь байна уу?
5: Мастагдаж хүн нэг өдөр нар тонорж навч нөгөөрсөн жүнэ 6 сард манай ангийн нийгмийн үйлсэд оролцохоор хөдөө нутаг гээж өглөө. Өн өдөр бид Грин Ахмад багштайгаа чүгдэн хөдөө очиж үйлдлийн хичээл авнаа. Зам дагуу хөдөө нутгийн чөнхөг агарын амсгал нь хуарч чөхөр нүдэн хужирлан хөөрхөн шуудын үнгтэй дуунаар сэтгэлэн баясгаж явлаа. Манай ангийн хөдөө очихны дараа адуун соёл мэрнэ өдөл хөргслийн тухай талуурт буттай үжиж суралж яваа. Дагууд нь шүлэгдөө өрхөн гөлхөө уншин өг хөлний хана гэнхмшхи гэрийн ахмадтай нь үжүүлж харуулав. Өргөө чагаан Монгол гөрдөө нь сууж сагаагийн удамжилс соёлын өвлийн соён өрхөж бурадав. Үр хүүхдийнхэн төлөө гэж Эдваган мартаг өөж ав нармина бидэнд хань гаргаж шүл бүлтжээ. Мах ширэм дуус идэж умдан уусан бид нар өдрийн хадууны юмнд бодлогой гадна гарч морь ун тариг түрж хантал наачхав. Гэрийн ахмадаас хоолгүй хуралдаан жарилж хүүхэлдэй баавыгийн сагнал хүртэв. Бас би мэдэн жирсжиг үгийн уралдааны монгол хэлний багшаас эхлэн хийж мэдлэгийн сөрөө болголоо. Чага орицноос бид үлдсэн тусханаа нь идэж уугаад бүчих замаа нь өлгөдөө. Замд жуулан бороон шивэрж чингэлэг агаар сэтгэлийг буужруулахад чингэр тонгор дээр өнгөт содонго хүүхэд биттэй хөөр баяраа нь хаваалч хэмт үжисгүлэнтэй мөшөнө. Энэ өдөр бол миний хамгийн баяртай жаргалтай өдөр. Мөн ч миний баг сургуулийн 6 дэх хамгийн мартагдагшгүй нэгэн дуртгаалтын нэгэн өдөр болно.
6: Өн жохолоон ч гэсэн өр Монголын багчуудын төлд нийтлэгдүүлж болох юм байна шүү. Миний дүүгийн битсэн жохол болгоно нэстэй гоё байна. Ер нь жохол чинь нэгдэг чингээ ажиглаад байсан амьдрал томдох ингээ жижиг сачиг явдлуудыг бас их нарийн ажиглалт юм байна тийм ээ. Тэгмээ ч сайн сайхан жохол бичиж гард юм байна тийм ээ.
5: Тийм ээ.
6: Багшин бас тэг жааснаа таднасаа. Жохол бичгээд одоо юу хамаг жохлаа гэж жааснаа.
5: Жаасан. Жирэм гажийн багшин жихэн засч өгсөн.
6: Та мандаг дүнрүүд байна шүү та нар чинь. За минь дүү одоо тэгэд жоны амралтаараа юу хий гэж бодож байна уу?
5: Нам уншаад жүрс зүгээр уншина.
6: Илүү арван нам уншиж одоо анх томдод орлоо юм чи анх томдын сурлагадаа бас суур тавих гэж байгаа юм байна тийм ээ?
5: Тийм үү.
6: Минь дүүгийн ботхоор нам унших нь ямар ямар сайн талтай юу?
5: Харчин сайн байна. Монгол угаанч хожилт дийл.
6: Харчаа өргөтгөх дийлэн, нам бичигдэд дотроос олон юм сур дийлэн, тэр муртан бас одоо үгсийн баялгаан бас нэмгдүүл дийлэх юм байна тийм ээ?
5: Тийм ээ.
6: Анх томдоо орчхоод бас үргэлжлэн олон сайхан нам унших байх та.
5: Тийм ээ. Герман нам аваад уншина.
6: Мид үе одоо төгсөх тоглолт нь хийх болцсон уу та нарын?
5: Болсон. Багш манаас дуу болчихсон.
6: Ямар дуу болчихсон уу?
5: Өх хорон.
6: Өх хорон. Өх хорон гэдэг дуугаа нэг бадагд дуулаад сонсолтно.
5: Бадна.

0: хараа.
1: Миний дуучистай. Мандаг авьяастай дүү байна шүү. Уянгалахан ч сайхан, дуулахан ч гоё. За дүүдэн баярлаа. Нэвтрүүлэг дараалсанд маш баярлалаа. Тэгээд анх том дик одоо сурлагийнхаа өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа.
1: За баяртай.

0: Тэнцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сая бол Шилийн хотын 11 дэхөр баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Болор Дүү маань өөрийн бичсэн ном хэмээх жохоолын конторонд ярилцаа өглөө. Энэ жохоолон бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг жохоол байж байгаа. За ер нь Болор Дүүгийн маань багтаасан Шилийн хотын 11 дэхөр баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүнрүүд маань жохоон бичлэгдэм бол их авьяаслаг дүнрүүд байдсан байна. Дүнрүүдийг минь жохоон бичлэгд ийм их дур бахтай авьяастай болгож хүмүүжүүлсэн нь мэдээж Монгол хэл бичгийн багшинг нь одоо 6 жилийн турших хатуужилттай хөдөлмөрөөс үл салшихгүй юм аа. Ингээд залгаад Шилийн хотын 11 дэх баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Монгол хэл бичгийн багш Оюун Билэг багштай хийсэн ярилцаагаас таахантай хүргэе.
4: Сайн байна уу багшаа?
5: Сайн байна уу?
4: Танай ангийн сургуучдын жохоол бол одоо Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн дөрвөн дүүгийн бас жохоолынхын талаар манай нэвтрүүлгээр оролцож бас хөргөн ярилцаа өгсөн. Ингээд жолооцсон багшинкаа аваас жохоон бичлэгийн талаар танаас сэрэвэ гэж хүслээ. Өвөр Монголын багчуудын санд сургуучдынхаа жохоол бүтөлөөс банк явуулдгүй багшаа.
5: Би ер нь өмнө ангиудаас сайл явуулдаг юм аа бас гарч исэн мөн жохоол. Хүүхдүүдийн жохоол бичгийг үл их урайлдаг, дайчилдаг бас тэгээд. Одоо ер нь 4 оноос орч нь хүүхдүүд ер нь нариулж бичиг адлыг эхлээд их гадаж ихэн штэ. Ер нь ингээд би 4 ангиас эхэлж авсан юм аа. Тэгээд 4 ангиас нь авахтаа одоо дандаа ингээд яруулна, яруусны бичүүлж оролдуулна. Тэгээд хүүхдүүд гэдэг чинь одоо үг алдахгүй штэ бас. Тэгэхээр нь хичээлийн дундаа жирэмдэн сайхан хөлөлгийн журуулна, хуулуулна. Тэгжээд тэр үгэний жохолдоо хэрэглэн шүү гэж ярьдаг. Тэгвэл жирс ч үгэн тэрийг тууж дандаа хэлж бичиж тэмдэглүүлж авдаг юм аа.

0: хавэрл сурж явах үед одоо ихэнх дурдах гадаг дурдах дунд дурдах гэдэг бас уншуулж ичээ. Тэгээд одоо тэр зургтыг нь харгуунаад яруулаад уншуулад ингээд мөн орой болгон бас уншин шүү хүүхдүүд өнөө 5 тэрэг гэдэг шүлэмүлгийг чинь бүр үйлчлээд ингээд орой болгон уншиж өгдөг. Тэгээд тиймэрхүү багсаг жижиг жижиг шүлгүүдийг бүр ингээд уншуулнаа нүдлүүлнэ. Ингээд орцоор байж л өнөө хүүхдүүд чинь уншлах чахаар шүү. Ер нь амаа нээж дуутай уншихгүй бол хүүхдүүд уншлах хүчэрдэнэ. Хүчирчээр улам цаашаа дургуу болчихно. Дээшлэгийн тутам дургуу. Тэг үеэн сайн таньсангүй, үгчил сайн уншсангүй хүүхдүүд. Тэгээд үгчлээд уншихын үед бол баран үсгэн танаа тэгээд уншиж чадхад хүчирдэж шээ. Тэгэхээр юм бол дарын гаснаар үчилж уншихын үеэс тэтгэлээд бүр ана WeChat уншихын үед их чанга татдага бивэл.
1: Тийм байна.
0: Уншихын үед бараг 6 жил орой тасарсан гол уншуулдаг. Би өмнө ангид тайлбар.
1: Өнөө даавал одоо хөдөө бүтэйл явааснаах шанит бол одоо дөрвөн бүтэйл нийтлэгдсэн тийм ээ.
0: Тийм өнөө даавал манай нэг бараг 12 бүтэйл явуулж ба. Тэгээд жирэмнийх нь бас одоо жүнэ чөлөөний үед гарна гэдээ ярьчихсан ба. Тэгэхээр гарч ирээгүй юм байна байна. Жүнэ чөлөөнд бараг гарч чанаа гэдээ хэлчихсэн. Жирэм бүтэйл нь хөрхөө хүүхдүүдийн нэг ариун манус ариун часахын арга байхгүй шүү хүүхдийн үгээр бичсэн ч болохгүй ариун ариун засаж болохгүй. Тэгэхээр одоо хаяа нэг үгийн контент дээр өгөө шигэрглэсэн юмзуудыг ингээд нан чан засна. Тэгвэл одоо жирэм ингээд үг алдахгүйдүүд нь тийхэн одоо үг мөн төр жиг нэмж өгнө одоо. Ихээр ингээд засар бүтүүнэ жохоо шиг болчихно маа. Тэгэхээр одоо сурагчийн жохоо юм чин да. Дэмих цалт оруулахгүйгээр явуулдаг маа. Тэгэхээр жирэм жохоолууд нь шилэгдэхгүй хөрх хэвсэн.
1: Гэр нутгийн чахолч гэсэн одоо өөрийн хаврын амралтын кан талаар хөл бөмбөгийн урал дандан үссэн.
0: Энэ үл яг одоо баттай.
1: Тийм, баттай
0: юм. Чи зүгээр хөрхөө хүүхдүүд.
1: Өөрийн өнгөрүүлсэн, нийтэр хүүхдийн хараасаас битсэн сайхан чахолоод байсан. Тэгэд ийм багасаа одоос нам сэтгүүл дээр өөрийн чахолоо нийтлүүлэх одоо мэддэж одоо хүүхдүүдийн хаштын чахоон бичгтэн бас их урам харилдаг байхаах шээ.
0: Тийм шүү. Ер нь өглөөд л хүүхдүүд тэгж бичээд оролдох дурггүй байдаг шүү. Ингээд сонин сэтгүүл дээр гараад ирэх үед хүүхдүүд вирус нь гаргасан бэл аа. Вирус нь бичсэн бэл аа гэсэн ийм нэг бодол байх юм аа. Тэгээд одоо ингээд бичээд хүрээд ирнэ, хүрээд ирэх нь одоо чи гарахыг бодож гин гаргасаар одоо энэ дэр бас ингээд чиг часахгүй ургаа. Тэн дээр бас чиг часалт оруулаа шүү. Чихэдүүд аа часна шүү. Тэгээд жирэм сурагчид бол ингээд 2-3 часахын үед чиг шамтар наяа гэсэн юм. Ичээд ийм хийнэ гэдэгт тийм амархан биш шүү. Яа яа тийм хүчгүүс орсон ороол нь шүү. Тэгэхээр хажуунаас нь чинь жиргажуулж өгн бас өөрөө юмс чинь тэндээс нэг юм тасаж өгн багсах. Додомж байгаад одоо хаад ингээд явуулна шүү. Жирэмж хол бол 2-3 удаа часчихэд явуулж гинэ. Манай тэр зүйл ингээд амралтын юу хаврын амралтын хажууны тэр жохоны бичгтэн бол 3 часчээ. 3 часч байгаа надаас явуулж өгс. Тэгэхээр гараад ирсэн чинь сүр баялцсан байна хөрхэй. Хашаав я тай олон илүү ном уншия, би ерөн ном уншиж, дараагаар ерөн сайхан жохол бичиэ гэж хэлж. Тэгээд хүүхдүүд ер нь ном уншихыг их уралдаж маа. Ер нь кичээлийн чагдаа ял орой орой уншлахыг бол чангатах шүү. Орой орой мичаа сурчлах хийдэг. Тэгээд чулгын хугацаа болсоор кичээлийн гадаах ном уншуулдаг. Манай хүүхдүүд бол Монголын нот толчон тэр номыг бол бараг хүүхэд болгон бараг уншлаа гэж хэлж болно. Чөөгөр хэд хүүхдүүд уншаа олонхын дөр уншиж байгаа. Тэр нь эн хугацаанаас манай хүүхдүүд би одоо хэдийгээр 6 анги төгссөн боловч бас яг удаа хүүхдүүд багш руу уншиж өгжээ багш нь сонсож өгье гэж хэлдэг юм аа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд одоо бол Марко Пологийн дуулчилсан тэмдэглэлийг бас эхлээд уншиж чааж байна.
1: Одоогийн хүүхдүүд одоо нам унших дургуу гэж бас ярьдаг ш та. Хүүхдүүдийн нам уншихын дадгалын ивэл яаж байв болгоул зүгээр шүү.
0: Одоо ер нь хүүхдүүд ингээд уншихгүй бол унших дургуу болчихно шүү. Ийм нам бичгийч нь одоо хүн таних дээр ялхаа ерөн уулжгүй учрахгүй бол хүний чинь ер нь баран үжингудаа энэ чинь хүнчтэй гэрэлж чадахгүй шүү, тийм ээ. Тэгэхээр жирэм хүүхдүүд нь нам ерөн уншихгүй байсаараа ч үсгэн танихаан байчихнаа, өөрт тэрэд уншиж чадахгүй. Тэгэхээр улам бийдэн урам одоо ихтгэлгүй болоод бол би уншихгүй, одоо уншихсаар би сайхан уншиж чадахгүй ингээд бийдэ их жирэхгүй болдог. Тэгэхээр би гэдэг хүн бол одоо ер нь монгол хэл жаасан чахаас аваад л одоо энэ WeChat гарч ирсэн чахаас бол бүр хүүхдүүд орой WeChat уншлах хийлэгдэг. Сайн уншиж чаддаг хүүхдүүд ивэл кичээлийн гаднах чохол уншаа гэж даалгавар өгөө төднөөс кичээлийн гаднах чохолыг уншуулдах. Тэгэхээр уншсан хүүхдүүд би заавал сонсдгоо. Нэг нэгээр сонсно бүр. Тэгээ буруу уншсныг эсгэлж өгнө. Хэн энэ үсгийг буруу уншчлаа тэгж уншдаг шүү. Энэ хоёрыг ингээд нийлүүлж уншин шүү. Жирэм хүүхдүүд ингээд тасалбараа жирэм тасалж чадахгүй шүү. Тэгээ буруу жирэм тасалж чадахын бивэрсэн жаагаад өгдөг. Тэгэхээр энэ гэрээ ахмад чаан нас сонсож байгаа учраас гэрээ ахмад чихээ жирэмдээ сонсож байгаа гэдэг нь буруу гэж нэгэд хүүхдтэй амсгэлээд өгчих нь шээ. Хүүхэд сонсож амжихгүй бол гэрээ ахмад нь сонсоод авчихна. Тэгэхээр ингээд уншсаар байж байгаа хүүхдүүд одоо улам таньдаг болно, мэддэг болно, уншихад урсан бол тэгхи тутам их жирэхтэй урамтай болно. Яг нэг гэрээ ахмад хэлдэг юм аа, эхлээд унших үед уншихгүй гэдээ байдаг. Сүүлдээ бол одоо намаа уншия гэдэг болсон гинэ. Ингээд л одоо хаш хүүхдүүд их дуртай болж байгаа юм байна шээ. Ер нь аажмаа аажмлаа л одоо ингээд удаан өдөр бэлтгэл маань сая болно шүү дээ. удаан

0: баримтлахгүй бол нөө хүүхдүүд чинь одоо багш сонсохгүй юм аа гэж хайчихгүй да. Сайн баримтлал сонсдогоо би ч гэдэг.
1: Тэгээ илүү нам өрсөн хүүхдүүд бол бас одоо нэвтрүүлгээр аргатан ч гэсэн ирагийн сонсоход бас чанаасаа их ондоо санагдна хэлжиг бүгэн ч гэсэн үсгийн баялаган ч гэсэн өөрийгөө илэрхийлэх талаар ч гэсэн их ондоо санагдсан багшийн сурагчдад бол энэ нь бас одоо банк нам өгшүүл намтай ойрхон байлгахсантай бас их олоотой л байх та.
0: Тийм тийм. Би ер нь WeChat одоо манай энэ TikTok холбоо андар дээрээс би үснэ сайхан сайхан хүнээ битсэн мэтсэн шүлэгч юм уу одоо найруулч юм уу сайхан жийл байвал би бүр ингээд өнөөх ин булгаж аваад ингээд хаан самбардар гаргаад өглөө хуулуулж муулуулаад өнөөх чинь бичүүлж уншуул иш болс. Тэгэхээр нөх хүүхдүүд за багш энэ юм сонирхолтой байдаг юм гээд хүүхэд чинь багшаа дураа штэ. Тэрөөс одоо жирэмдээ сайхан нэг шүлэг мүлэг авчирч хаа жирэм хүүхдүүд багшаа би үснэ сайхан юм олсон ингээд авчирч өгнө. Тэгэхээр бас тэрийг ингээд үжүүлээд бас одоо сайхан юм үжүүлж эхлэв хүүхэд энэ сайн юм хийж байна. Тэгвэл жирэм хүүхдүүд нэг Монголын нөт төвчны жижиг жижиг дэвтэр яг хүүхдэд багчууд жирүүлсэн тэр хитнэн дэвтэр байж тав доноо дэвтэр тэр ийч нэг ингээд авчраа үжүүлж шүү би энэ уншаа барьцсан багшаа. Ингээд ингээд тэмдэглэл хийсэн ингээд үжүүлдэг манай тэр болор энэ бүр уншаа барьцгаад тэмдэглэлтэй бүр хажууд намнаа хажууд бивс ингээд хөдөлж авчгаад тэгэхээр ангийнхаа холбоонд тавьж өгнө. Ангийн гэртээ ярьчихад тэгэхэд ангийн холбоонд бас ингээд тавьдгаа. Тэгвэл гэр яхаас мэдчихэж а ингээд хүүхдүүд уншдах юм байна гэд сургачтай хэлэхээр нэлхийн дагуу ус гэр яхамдад бас ингээд мэдүүлчих надаа. Тэгэхээр гэр яхамдс хүүхдүүдэд хөөе миний хүүхэн бас энийг уншихгүй уу, тэрийг уншихгүй уу гэд хүүхдээ араас нь чиний шаардсаар улам одоо хүүхэд ч өнөө нам бичих унших одоо тэр замдаа орно шүү дээ.
1: Ер нь одоо урдаар намд сонирхолтой болгоно, урдаар нам сайн уншдаг болгоно. Тэгмээн чи сая дараа нь одоо жохон бичлэг нь сайн болдог байхаа.
0: Тийм. Ер нь ном уншихгүй хүүхдүүдийн шууд жохон бичүүлнэ гэдэг тэд өөрхөө бичгэл гүчүүд юм шээ. Манай хүүхдүүд томчуулж яа жирэмдээ ийм хүн бичнэ гэдэг нэлээд бодож юм аа, сэтгэж юм аа тэгж бичэн шээ. Нэг энэ болгож. Тэгэхэд хүүхдүүд нь өөрхөн бэрэн юм бичнэ гэдэг юу бай яах удаа тэдэнд аван ярам хэлчихмээр үг мөг бүр байхгүй шээ. Одоо ер нь манай хүүхдүүд өөрийн сүнслэг бичгтээ ял өглөө чагаан уугаа дараа нь үгөө хийгээ дараа нь үгөө хийгээд ингээд лавшруулаад явдаг шүү. Тэрнтэй адилхан тэг тиймэрхүүл болно. Тэгэхээр жохол бичгтүүл одоо аргын сайн зааж өгдөгөө би бол одоо ер нь дуурал жохол самбар дээр бол олон удаа бишиж өгчсэн хүмүүсд нь. Тэгэхээр энэ дуурал жохолоо жижиг жижиг жохол гэдэг хүмүүсийн хуул бол да. Тэгэхээр жирэм хүмүүсд хуулахгүй би хуулж авсангүй гэж заавал хуулж авна гэх юм.
1: Дагдаан ч гэсэн одоо өдрийн тэмдэглэл юм уу тэр бичгтээ их үн холддоггүй шүү дээ. Жохон өнгөрөөсөн явдлаа ингээ дүгм дүгмхэн бичгтээ тэ. Багшийн одоо сургуучдын жохоолуудын ингээ ажиглаад байсан их амьдрал дундаг жижиг сажиг явдлууд их нарилаг ажиглаж ингээ нарилаг бичсэн бас илүү харагдчихсан. Тэгээ хүүхдүүдэд бас энэ талаар бас багш илүү жай сургадаг байхаа жохон бичлэх бичих үедээ.
0: Одоо тийм шүү дээ. Жохоолыг бол жаавал нэг эластик байх хэрэгтэй. Өөр лавшруулаа бичээд байж болохгүй шүү дээ. Ийм хүүхдэд хэлдэг бивс. Тэгэхээр одоо хүүхэд болгон жохолч болно гэж байхгүй ч тэгээд илүү жихэн дуртай, урамтай багтай дуудна л очгээд бишиж оролтноо. Одоо чигээд жохолын бол байн дэхэн часалт хийнэ. Өөр нуртаар уншуулна. Чи нэг өглөрт нийчж гин үү, өнгөж хэлбэл өвтэй чи ингээд өөрөө жасаж үжээ хүүхдүүдээр жасуулж үтэн. Тэхад одоо хуулуулаад би хурааж авч үжихийнхээ үед би бас энэ тэндээ ингээд одоо жирэм үг мөгийг оруулж өгнө шүү дээ. Бас жихэнд нь энийг ингээд хийвэл зүгээр юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд удаанаа бичгээд ихэж хуулуулдгаа хүүхдүүд. Ер нь жохол битнэ гэдэг нь тийм амархан учир бичтэй чах хугацаа их орно. Уншиж бас сайхан жасаж жохолд үнэт хийж өгөхгүй хүүхдүүд урамшихгүй шүү. Бага багаар ингээд л сэрвэж байгаа одоо юу нэ багчуудын сонинд гарснаас гаш манай хүүхдүүд бол их урамтай ажирхтай басна. Жохол гараад ирвэл баярлал. Одоо би бас дараагаар бичнэ л гэж ярьдаг юмаа. Тэгээд одоо ном сайн уншаар гэж хүүхдүүдээ сайн хэлдэг.
1: Банк ихлээ одоо жохон бичлэг тайртаж ирж байгаа хүүхдүүдэд яаж жолоодож энэ жохон бичлэгийн замд нь оруулж
0: өгөх вэ? Одоо эхлэлтийн ингээд ер нь жохолч эхлэлт гол гэсэн төгсгөлөөр ингээд урам гэсэр бүрдлэгээ одоо хүүхдүүдэд хэлж өгнө. Жохолоо шууд бичээд хайчихч болохгүй шүү. 2 3 намар бичгээд болохгүй. 1 час 2 час гэд хязгаарлаж болохгүй. Тоо бол гэнэн би одоо гэдэг гэдэг үсгэд хязгаарлахгүй шүү. Заавал уулгаан сайхан илтгэж гаргана гэж. Тэгэд бол эхлэлтийн гэсэн чи одоо хэрвээ ээж юм бичсэн бол одоо би миний ээж одоо ямар шиг юм шиг гадар төрийн ингэж бичиж болно аа. Эсвэл ээжтэй би тэний хайртай гэдэг эхлүүлж болно аа гэдэг юм уу. Одоо ингэ сайхан эхлэлтийн яачиг бичнэ. Өцсийн жавал эхлэлтэд ингэ төгсгөлөөний эхлэлтэд жавал авчилтуулж байх хэрэгтэй. Энийг ингэ сайхан жагаад өгчихнө. Тэр одоо гол уулгаан бичих үед одоо чи дандаа одоо сайхан хэллэг энэ төр оруулаад одоо сурч өнгөрсөн тэр сайхан хуулж авсан хэллэг энэ төр ингэ дунд нь оруулаад одоо бичиж бэр болно шүү гэдэг ингэж яриад тэгэж жолоодод явуулдгаа.
1: өнгийн цагийн нам өнгөсөн тэр хоромдуулга бас хүүхдийн жохон бичлэгд бол маш их чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Хүүхдүүд ярвэн юм бичиж тэмдэглээд үлдээсэн бол тэрнээс сэтгэл зүйн үлдэхний ярвэн шүү дээ. Тэр хатан үлдэхний ярвэн шүү. Тэр тэрнэ гэсэн үг өгөн энтер оруулах болох юм байна. Ингиж бодоод ингээд дотор нь оруулаад жирэм нь ингээд сайхан оруулчихад бичвэл одоо улам гоё болчих нь. Тэгээ хүүхдүүд тэр үгээр оруулаад бичсэн мөр энэ гэсхийн гоё бичсэн байна гэд ингээд онцгойлон чахалт хийгээд өгсөрөн хүүхдүүд чинь айн үгийн оруулсан багш багчин. Дараачраа одоо иймэрхүү хэллэгэн хуулж авахтан улам их жирэхтэй дуртай болчихно.
1: Багшаадаа багшлаад хэдэн жил болж байна вэ? Ер нь одоо энэ жилийн сурагчид бол бас 6 дугаар ангид төгсөж чинь ер нь танай төгсөж байгаа хэддэх анги вэ?
0: Би одоо энэ сургуульд ирээд 3 дахь ангид төгсөж байна. Би 38 жил ажиллаж байна шүү. Одоо 11 онд ирээд одоо хүртэл одоо би 15 жил болж байна шүү. 3 анги төгсөж эхлээ. Нэг түрүү хоёрын бол өөрийн анги эрхэлж төгсөөсөн хоёр их. Тэгэхээр энэнийг бол яг 4 ангаас нь чалгаж аваад 3 жил одоо нөжил төгсөж байна.
1: Эн дөрөв хүүхдүүдийн одоо яраагаас үчигчсэн дөрүүлэн бол одоо 6 жилийн турш ер нь Монгол хэл үчигтэй их дур бахтай болж, жохон бичлэгтэй их дур бахтай болж одоо анх томтой орцсон ч гэсэн үргэлжилэн олон нам уншнаа гэж ярьж исэн. Сорогчдод нь бас одоо төгсөх боллоо. Гэхдээ хүүхдүүдэд одоо чахмаар юу байна вэ багш та?
0: Одоо миний хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш Монгол хэлээ тон сайн сурсан гэж үзэж байна би одоо. Тэгэхээр үргэлжлэн цаашаа хаяхгүй Монгол намаа залгаад уншиж Монгол үгэл үгэний дандаа ярьж байхыг л одоо сануулъя да. Монгол үгэний мартлах үйл дандаа ярьж хоорондоо дандаа монголоор л ярьсан байх хэрэгтэй л гэж ер нь ангидан байхдаа би шаарддаг юм аа. Энгийн Ираныхаа хэлийг дандаа монголоор ярьж байгаарэ. Хичээлийнхэн чагддаг итгэлнийхээ хичээлийн чагддаг гитаар ярьж байгаарэ. Энгийн чагд монгол багш нартайгаа монгол нээж ахтуутайгаа дүүнрүүтэй амбурсаа монголоор ярьин шүү гэж сануулдгаа. Бас л энэ сануулгаан тавья хашлан монгол үгэлэн дээдлж монголоор сайтар ярьж байгаарэ. Тэгэхээр монгол үсэг бичгэн бас эрхмэлж дандаа монгол номууд сайн уншиж байгаарэ гэж шаардаж сануулъя.
1: За баярлалаа багш. За хоёроо өгсөн танай хүүхдүүд гэсэн одоо баг сургуультаа та шиг ийм сайн багштай болсон та их сайхан дурсамжтай 6 жил өнгөрөөсөн л байх та. За тань ч гэсэн дадлын өндөр амжилт төсөө багш.
0: Баярлалаа. Чам туснаад ийм сайхан тохиолж авсан олгож сургуульд хийсэнд баярлалаа. Тэгэхээр танд адлын өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ.
2: За энэ хоёр хөгжааны нэвтрүүлгээрээ бид Шилхэ хотын 11 дэхээр багц сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүүнэрийн сайхан жохол бүтээлтэй нь танилцлаа. Ангид дүүнрүүд минь бас багц сургуулаан төгсөж анх дундын алтан машгийн бол алхан орох гэж байж байгаа. Тэр нь одоо багц сургуулаасаа жохон бичлэгийн сурыг ийм сайн тавьсан юм чинь анх дундаа орооч гэсэн өөрийн хичээл сурлагадаа их алчгүй сайн сурдаг сурагч болох байхаа гэдэгт нь бол эргэлжгүй байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлтөө тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлснөр одон гэрэл хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгийг дандахан баяртай залгачихъя. Баяртай.
3: Силингодын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
4: Силингодын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
5: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 7 сарын 24, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 11, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
6: Энэ цагтаа
5: Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 34 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
6: Манай аймгийн илгаажийнхэн улаан үдшийн сарын ширээ сажилгийг тохиолдуулан илүү баялаг уулаг бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
5: Шулан хөвөч анх шүнэ төрийн булга гачаа их баялагын дагуулга болон орон байрын дагуулгаан хөгжилтийн дагуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
6: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
5: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 34 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яраа чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралцж дэд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан суралцж холбогдлог өвхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байчаах үеийн чухал зааврын жарга санаа жичээ.